Tervetuloa tekstin käsittelijän työvoimapoliittiseen lauluiltaan tai oikeastaan matineaan. Kuullaan alustuksia esikansallisromanttiselta ajalta aina totuuden jälkeiseen aikaan asti. Ja tämä aloitus sai inspiraationsa eräistä läksiäisistä, joita täällä Yleisradiossa on viime aikoina vietetty, kun väki vaihtuu ja vähenee. Olin kahden eläköityvän kollegan kunniaksi järjestetyssä juhlassa, jossa kakkukahvien ja puheiden lomassa pari ihmistä keksi virittää yhteislaulun ja olivat sikäli valmistautuneetkin tähän tempaukseen, että jakoivat meille printtaamansa laulun sanoja. Ja niin me sitten laulettiin porukalla Jaakko Jutenin kirjoittama ja vanhaan masurkkamelodiaan istutettu runo Laulu Suomessa, eli arvommekin ansaitsemme, näiden kahden lähtevän veteraanin kunniaksi. Voi hitto, että se kuulosti hienolta ja tuntui hienolta laulaa. Arvommekin ansaitsemme sisältää yhden kaikkien aikojen suomikertosäkeistä, semmoisista hoilauksista. Sanoja siinä ei ole. Se on vaan se loppurallatus. Vesku Loiri tässä omassa versiossaan pani sen aika vahvasti jatsiksi. Epäilen, että Vesku olisi erottunut meidän kahvipöytä laulavasta kahvipöydästä, mutta ehkä olisi erottunut monella muullakin tavalla. Laulu on yli 200 vuotta vanha. Se on ajalta, jolloin Suomea vasta keksittiin. Suomen olemassaololle haettiin oikeutusta kaikilla rintamilla. Ja kuinka hieno on jo tämän nimen tuplamerkitys. Arvon mekin ansaitsemme. Me, Suomi, pieni kansa kaukana kaikesta, ansaitsemme sen, mitä muutkin. Samoin kansamme jäsenet, kansalaiset. Mutta toisaalta meillä on vain se arvo, jonka me ansaitsemme. Arvomme on joka päivä tienattava. Ei juokse leipä miesten maatessa. Toisaalta kääntäen, jos jaksat kylvää, niin kyllä laiho kasvaa. Suomi poika ja Suomi tyttö saavat tässä omat säkeistönsä ja ne kuvaa tämmöistä kansallista ihannetta. Mies on työhullu, raataa pellolla, kuivaa suota. On rauhan aikaa rattoisa, mutta sodassa yksi perkele. Naisesta puhutaan, että pitäisi olla punaiset posket ja lempeä luonne ja hyvää sydän. Vähän niin kuin jostain Suomen hevosesta. Entäs sitten, jos ei jostain syystä täytä näitä kriteereitä? No, sitten ei pääse biisiin. Tai ei ainakaan tähän Loirin ja Esa Petmanin jatspoikien versioon, koska neljäs säkeistö on jäänyt tässä kokonaan laulamatta. Siinä neljännessä säkeistössä korostetaan oppimisen ja kehittämisen merkitystä. Kuka vaan voi menestyä, jos vaan yrittää päästä oppiin. Jaakko Jutenin viimeistä lausetta mukaillen, valistus on viritetty, järki hyvä herätetty. Ja alustuksissa siirrytään pikkuhiljaa kohti nykyaikaa.

Ain laulain työtäs teet. Silloin kun hommat sujuu, niin mikäs niitä on tehessä? Etenkin tommonen uutta, tyhjästä luova ammattilainen, kuten maanviljelijä. Siinähän tehdään uutta elämää omilla käsillään. Eikä pelkillä käsillä, vaan jos on apun välineet viimeisen päälle, niin voi keskittyä nauttimaan. Paitsi työn hedelmistä, niin työn tekemisestä. Traktori kyntää kuin leikillään. Jaakko Juteeni aikaa ei ollut käytössä vielä tommosia ihmekoneita. Salli Lund niistä tiesi kertoa. Hänen runonsa pohjautuva traktoristin laulu on aivan tuommoista hurmioitunutta maatyökuvausta. Sosialististen neuvostotasavaltojen vinkkelistä. Siellä päin osattiin taiteessa muutenkin tuo työkuvaus. Salli Lund syntyisi Oulusta. Etsi sosialistista ihannetta yhden pallon puolisko ympäri. Emigroitui ensin Kanadaan, sieltä Neuvostoliittoon. Onnistui jotenkin pysymään hengissä Stalinin vuodet ja sotavuodet. Muu perhe siinä hässäkässä kyllä kuoli. Salli Lund kuoli vasta vuonna 1979 Petroskoissa. Hän oli tehnyt elämäntyönsä erilaisen tekstin käsittelyn parissa. Runoilija, oikolukija, toimittaja, YMS. Minä en työtään tunne kuin tämän yhden runon verran. Runon, jonka Eero Ojanen hienosti sävelsi ja Komteatterin levyllä tulkitsijana Rea Mauranne. Eli vaikka tullaan vasemmalta, niin kyllähän tämä on MTK-runoutta kauneimmillaan. Kylmät väreet menee, kun Peipponen pyörii traktorin viilloilla. Kuinka mullan mahti saa kyntäjää vipinää. Tuli jopa mieleen, että olisiko tämä tekstin käsittelijän lyhyen historian eroottisin kappale. Kuinka möyhitty, muhoileva multa ottaa armastaan auraa. Se odottaa levotta, siementä, vakoonsa, sisäänsä. Ja kun eletään sosialistisessa yhteiskunnassa, niin syksyiset lyhteet ovat yhteiset. Maan antimet kuuluvat kaikille, jotka osallistuvat sen muokkaamiseen ja korjuuseen. Ja siihenhän osallistuvat kaikki. Siitä pitää järjestelmä huolen. Tämmöisiä kun kuuntelee, niin miettii naivisti kyllä, että onko kauniimpaa kuin työ? Onko hienompaa ja tärkeämpää kuin työ?

0: said a lot of things. I start them all away in my head. Sometimes when I can't decide what I should do, I think, what would Andy have said? He'd probably say, you think too much. That's cause there's work that you don't wanna do. It's work. The most important thing is work. It's work. The most important thing is work.
1: Joskus pelkät ylevät sanat eivät riitä. Ponnisteluihin tarvitaan lisäpotkua ja sykettä musiikin puolelta. Niinhän se on punttisalillakin. Jengi kuuntelee energiabiisejä, että rauta nousisi. Huutoon vastaa valitsemani kappale, jonka esitti rummuton duo John Cale ja Lou Reed. Heidän tekemänsä kappale Work. Yksi erikoisimpia työlauluja minun levyhyllystäni. Laulaja Lou Reed muistelee oppi-isäänsä, varhaista suojelijansa ja myöhempää tappelukaveriaan Andy Warholia kappaleessa, jossa puhutaan Andyn työetiikasta. Lou Reedin mukaan siihen vaikutti hänen saamansa katolilainen kasvatus. Velvollisuuden tunne. Ajatus, että työ on tapa päästä lähemmäksi Jumalaa. Ja vaikka Warhol teki uransa luovalla alalla monenlaisen taiteen parissa, niin usein hän puhui kuin joku duunari. Tarttee saada voita leivän päälle. Someone's got to bring home the roast. Warhol oli työhullu, tehtaas eka, tehtaas vika. Odotti sitä muiltakin. Reedin kanssa meni usein tappeluksi, kun nuori Lou ei jakanut tätä Andyn työmoraalia. Andy sanoi, että Reed on laiska. Reed vastasi, että ei hän ole laiska, hän on vaan nuori. Andy kysyi, montako biisiä sä teit tänään? Lou ei ollut tehnyt yhtään, mutta tiesi, että sitä vastausta ei kannata antaa, joten valehteli tehneensä 10. Andy vastasi, että sun olisi pitänyt tehdä 15. Sä et ole nuori ikuisesti. Se on vaan työtä. Andy yritti potkia nuorta Lou Reedia eteenpäin. Sun pitää kehittää ittees. Sun pitää laajentaa sun ympyröitäs. Muuten sä päädyt semmoiseksi harrastelevaksi reliikiksi. Play the museums like some dilettante. Reed vähän vastusteli. Andy suuttu verisesti ja sanoi tarkoituksellisen pahasti takas. Ja Lou ihmettelee, että mitä sä hikeennyt. Eikö sä just sanonut, että kyse on vaan työstä? Niinpä. Laulun loppu on mahtava. Warhol on kuollut ja Reed muistelee aika lämpimästi tätä vanhaa orjapiiskuria. Sanoi, että jos hänelle nykyään koskaan tulee eteen semmoinen tenkkapoo, ettei oikein tiedä mitä tekisi, niin hän miettii mitä Andy olisi sanonut. Ja toteaa heti perään, että todennäköisesti Andy olisi sanonut, että sä mietit liikaa sen takia, että sä et vaan halua tarttua toimeen. Solekko teet vaan. The most important thing is work.
2: Olli Haapakangas. Tekstin käsittelijä.

Tekstin käsittelijän työvoimapoliittisessa laulumatineassa on todettu yksimielisesti, että ihmisen arvo tulee työstä. Jokaisen on tehtävä osansa. Ei ole hienompaa kuin työ, eikä työn tekemistä tarvitse erikseen miettiä. Sen kun paahtaa vaan. Mutta mitä tietää nykyajasta Jaakko Juteini? Mitä tietää Sally Lund tai Andy Warhol? Nehän on kaikki kuolleet. Ei ne tiedä meidän ajasta mitään. Tässä kuultiin ensimmäinen kappale, joka ei edusta ihannetta toiminnasta, vaan se edustaa sitä toimintaa semmoisena kuin se oikeasti on. Ja mä veikkaan, että se resonoi monelle nykyaikana vaikkapa etätöissä leipäänsä tienaavalle ihmiselle. Uudehko kappale, kirjoittaja Ulla Lintulampi. Taiteilijan nimi on sama, mutta ilman välilyöntejä. Ulla Lintulampi. Alan hommiin, kappaleen nimi. Tässä käsiteltiin nykyään kovin muodikasta termiä prokrastinaatio, joka tarkoittaa tärkeiden asioiden siirtämistä jollain verukkeella, aloittamisen lykkäämistä. Se saattaa olla tahatonta, se on useimmiten haitallista, mutta myöskin hirveän luonnollista. Ja sitä on ollut aina. Jo 7 veljeksessä prokrastinoidaan. Ja muistaakseni Putkinotkon Juutas Käkriäinen on pahimmanlaatuinen prokrastinoija. Sitä vaan sitä termiä ei aikaisemmin tunnettu. Kappale näyttää iloisesti keskisormea kaikille oppaille, jotka kertoo, kuinka ihmisen täytyy elää ja tehdä työnsä. Päähenkilö käyttää hyväksi kaikki mahdolliset opit, alkaen hyvästä aamiaisesta. Se on päivän tärkeä ateria. Vähän vielä kahvia kurkkuun. Henkilökohtainen hygienia, se on tärkeä. Hampaanpesu, suihku, kasvorasva. On opetettu, että rästihommat tehdään heti. On opetettu, että tärkeitä asioita kirjoitetaan muistilistoihin, jotka käydään läpi ja yliviivataan säännöllisesti. Ja onpa minulle opetettu joskus tuosta iltapäivän huolihetkestäkin, että ihmisen kannattaisi keskittää huolehtiminen ja murehtiminen yhteen hetkeen päivässä, jolloin muu päivä vapautuu. Ulla Lintulampi käy nämä kaikki asiat läpi, tekee kaikki oikeat asiat ennen kuin alkaa hommia. Puolessa välissä tempo alkaa kiihtyä. Se kertoo siitä freelancerin työpäivän etenemisestä. Ja niiden hyödyllisten elämäntaito-oppien viereen alkaa tulla koko joukko pahoja tapoja, joita kukaan ei opeta tekemään, mutta jotka ovat hyvin luonnollisia. Ihminen ei voi voittaa seinän kanssa tuijotuskilpaa. Eikä semmoista opasta löydy, joka neuvos, että vedä 3 röökiä putkeen, niin sitten on parempi alkaa hommi. Mikään ei kerro työyhteisön pahoinvoinnista enemmän kuin raivopotkut, väliitkut ja päänsärk. Ennen 9 on pakko ehtiä käydä kaupassa, vaikka se olisikin 24 tuntia auki, ja keskiyöllä alkaa väsyttää. Voi todeta sieluveljiä lainaten, että onnellinen päivä paratiisissa on päättymässä taas, ja Fredia lainaten voisi taas todeta, että onhan päivä vielä huomennakin.

0: Edellisessä kappaleessa puhuttiin työn aloittamisen vaikeudesta, mutta myös ajoissa lopettaminen on tärkeää. Työhän ei maailmasta lopu tekemällä, mutta aina välillä joku sitä yrittää. Sitten kuullaan semmoisia tarinoita, kuten tässä. Äänessä ollut yhtye oli nimeltään Äimä. 70-luvulta alkaen se on levyttänyt harvakseltaan tuommoista kivan kuulosta Pelimannin musiikkia. Tämä kappale oli Menkö toiset töihin. Kaikkensa antaneen kaverin tarina Vilttiketjusta. Sen oli sanottanut Hannu Seppänen ja säveltänyt entinen Radio Suomen kanavatoimittaja Mistö Merisäänäkin tunnettu Hannu Suolanen. Kutsutaankin kappaleen päähenkilöä nyt sitten Hannuksi. Piirtyy kuva sairaalasta, ehkä hermoparantolasta. Ei se vankila ole, kun Hannu voi kuitenkin katsella ikkunasta ulos, mutta muuri täältäkin löytyy. Se on rajoittamassa kulkemista. Ollaan Etelä-Suomessa, koska Hannu istuu tammen varjossa. Alppiruusut kukkivat. Olisiko se kesäkuuta? Takana on aika rankka savotta. Liikaa töitä. Piiskaa heilutti töiden lisäksi 3 V:tä. Velat, verot ja vaimo. Epäilen, että Hannu unohtaa listasta itsensä. Taisi hän olla kuitenkin sitä rimaansa itsekin kantimilleen asettamassa. Nykyään ei enää kuule tällaista sanaa kuin pimahdus. Henkinen sairastuminen otetaan vakavasti. Puhutaan korrektein ilmaisuin. Työuupumus tai burnout. Mutta pimahdus-sanan käyttöä lukuottamatta tähän sairastumiseen suhtaudutaan tässä laulussa kuitenkin kunnioittavasti. Sitä ei karnevalisoida eikä sitä suurennella. Se vaan todetaan. Nyt kävi näin. Täällä ollaan. Ja toiset saa raataa. Palaako Hannu pelikentille joskus myöhemmin? Se jää nähtäväksi. Kesällä kuultiin surun viesti, että Suolaseen Hannun elämän savotta oli päättynyt. Monikin kollega on sen jälkeen muistellut piippua polttavaa ja hanuria soittavaa joviaalia työkaveria.
1: Pyöriikö? Kai se pyörii.
0: Kyllä se pyörii. Anna mennä vaan.

Lisää työvoimapoliittista pelimanimusiikkia oikein kunnon protestilaulun muodossa. Vuodelta 2003 kulttiyhtye Plutonium 74 Ylermi Rajamaan kipparoima yhtye. Heidän debyyttilevynsä Pasilasta kallioon avauskappale oli nimeltään Pasilasta. Sitten on vähän pidetty tuommoisena hesalauluna, kun siinä mainitaan noita kaupunginosia ja olihan tämä yhtyekin aika stadilainen. Mutta mä ajattelisin, että olisiko ne TE-toimistojen, eli työvoimatoimistojen nimiä. Pasilan työvoimatoimisto. Siitä taidetaan nykyään puhua jo Imperfektissä. Ja Kallion työvoimatoimisto siellä Haapaniemen kadulla, se on jopa purettu kokonaan. Iso ruma rakennus, jota monikaan ei varmaan jäänyt kaipaamaan. Mutta tuohon aikaan ne olivat vielä voimissaan. Kappale käsittelee kohtaanto-ongelmaa, eli sitä, että töitä on ja tekijöitä on, mutta ne kaksi eivät kohtaa. Yleisimpiä syitä on varmaan maantieteelliset syyt. Työt Kainuussa ja työttömät Helsingissä. Voi olla myöskin koulutukseen tai muunlaiseen sopivuuteen liittyviä syitä. Mutta sitten on semmoisia, mitä ei sanota ääneen, mutta epäillään. Tässä kappaleessa epäillään, että työnhakija on väärän värine. Se on työnhakijan omasta näkökulmasta kirjoitettu kappale. Tosin mielenkiintoisella tavalla kertosäkeessä vaihdetaan minästä hän muotoon. Työnhakija on varsin turhautunut. Ilmeisesti rutinoitunut restonomi, koska osaa ruoan pöytään tarjoilla ja kokatakin kuka ties. Eli myös valmis kehittämään itseä. Päivät menevät työvoimatoimistossa lomakkeita täyttäen. Minäkin valmistuin 2000-luvun alussa ja muistan sen aikaisen lomakerumpan. Työtön. Piti kirjoittaa lappuihin. Kaveri täyttää 100 lomaketta. Kyllähän siinä alkaa turhautua. Sen lisäksi turhauttaa se, että kadulla katellaan ja kuiskutellaan selän takana. Mikä on se voima, joka pistää ihmiset sortamaan toista sen takia, että joku on väärän värinen? Kertosäkeen parahdus Fasisti maa tulee laulajan näkökulmasta. Hän sanoo, että heidän bändissä ei ole kohta basistia ollenkaan, koska se aikoo jättää koko tämän paskamaan, kun ei täällä saa töitä. Osuvasti laulusta puuttuukin kokonaan basso. Ikään kuin se basisti olisi joko työhakureissulla tai muuttomatkalla tai jossain muualla. Plutonium 74 esiintyy tässä bassottomana. Tokasäkeistössä arvostellaan päättäjää. Sillä on vain kiire golfkentälle. Kuulemma joka päivä mustalla mersulla menee sinne. Tekee 3 tuntia töitä ja niistäkin suurimman osan puttaa. Ja duunipäivän jälkeen mukaan uupuneena. Televisio auki ja siivoojalle palkka-alennus, koska se on väärän värinen. Aika karu visio. Tämä on tämmöinen perkele kuvia Suomesta tyyppinen laulu. Irvinille olisi voitu kirjoittaa jotakin tämmöistä. Laulua, joka on niin kuin yhteiskuntakriittinen ja jossa arvostellaan päättäjiä, mutta samalla myöskin kansaa, hiljaista enemmistöä, joka antaa näiden epäkohtien tapahtua.

panokset kovenee. Siinä kuultiin Turun ylioppilasteatterin työvoimapoliittinen tiedote 50 vuoden takaa. Työpaikka kohti sua, joskaan ei mitään ajankohtaista silloinkaan, vaan Joe Hillin vanha sua kohti herrani virrestä väännetty Nearer my job to thee. Irmeli Niemen suomenkieliset sanat ja Leena O. Virta oli tämä soololaulaja. Karu kuvaus siirtotyöläisyydestä tai nykyään puhuttaisiin työn perässä muuttamisesta. Amerikassa oli näitä pölypilvipakolaisia, jotka joutuvat jättämään kotinsa ja lähtemään junalla kauas pois työpaikan perässä. Tämä on myös kannanotto semmoisia villejä työmarkkinoita vastaan. Vaikka suomalaisia työvoimaviranomaisia on arvosteltu kappaleissa Halki maailman sivu, niin eivät he kuitenkaan niin epärehellisiä ole kuin tässä kappaleessa mainittu työnvälittäjä, joka vei työnhakijan viimeiset rahat. Silmään mua sahasi senkin petturi. Ja kostohimoa sieltä nousee. Hurjaa kuvastoa, jonka tanakammalta analyysiltä säästän nyt teidät, koska tämän päivän toivekappale on paljon toivottua Jaakko Teppoa. Montaa eri kappaletta on toivottu ja tähän ohjelmaan sopii Niken toive, ehkä pikkusen huonommin tunnettu Teppo-klassikko, Kurssikeskuksen oppilas.

kurssikeskuksen oppilas levyltä Katuojan laulaja oli Niken toive. Erinomainen osoitus siitä, miten Jaakko Teppo huumorin keinoin pystyi kuvaamaan maaseudun syrjäseutujen syrjäytyneiden ihmisten tuntoja. Tässä nuori ihminen on päässyt kurssikeskuksen metallipuolelle opiskelemaan. Eihän näistä taida oikeaa ammattilaista tulla, kun tässä jo tuo verbivalinta rautoja taivutan, hitsailen, sorvilla lastuja vuolen. Ei oikein kuulosta semmoiselta tekemisen meiningiltä, hitsailu. Enemmän semmoista ajan tappamista. Mutta minkä sille voi? Jos työvoimaviranomainen sanoo, että arvon mekin ansaitsemme Suomen maassa suuressa, niin ei tuu työttömyyskorvausta. Ei juokse leipämiesten maatessa. Maanviljelyssä ei enää auta kärvistellä, sillä traktori kyntää kuin leikillään. Ei sinne enää tarvita Jaakko Teppo kuvaamaan nuoren miehen käsiä. On pakko tulla kaupunkiin, kurssikeskukseen. Alettava kehittää itseänsä. Kappaleessa on kuolematon statement. En ole tulluna tänne minä oppimaan. Olen tullut tänne syömään ja juomaan. Siinä kaksi Jaakkoa keskustelevat keskenään. Teppo vastaa juteinille. Eikä kyse ole enää opiskelupaikasta, vaan elämästä. Mikä on elämän tarkoitus? Päähenkilön mielestä se ei ole hitsailu, taivuttelu tai vuoleminen. Ei valistus eikä itsensä kehittäminen. Se on syöminen ja juominen. Sitä varten minut on tänne tehty. Enkä minä ole pyytänyt, että minut tänne synnytettäisiin. Minut on synnytetty tänne vasten omaa tahtoani ja minä haluan olla tällä rauhassa syöden ja juoden. Näin minä sen tulkitsen. No, nuori mies vetää asuntolassa bissejä, haistattelee valvojalle. Ei varsinaisesti aggressiivisesti. Hän on vaan sitä mieltä, että koko tämä touhu on aivan turhaa. Joka ilta se valvoja kurkkii mun kämppääni. Minun mielestä turhan tähde. Että mitä järkeä tämmöistä on tehdä? Eikö tuota nyt luulisi löytyvän valvojallekin parempaa tekemistä? Kaljajuonti vie luonnollisesti putkaan. Poliisi avaa peltisen veräjän ja olen noussut taas päivääni uuteen. Eli siitä jatkuu elämän kitkutus. Tekstin käsittelijän kitkutus jatkuu ensi viikolla, eli 18.02 sunnuntaina. Ja päätetään työhenkiseen instrumentaaliin Tijuana taksi, työmiehen lauantai, heidy vaan sitten.

0: Lauantaina 9.12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
1: Oletteko te niin sanottu jengi?
2: Oh, siis pahamainen jengi.
3: Yhtä, ei ole löydetty vaan yhtään maitokoppia, että olisi hajotettu sinne.
4: Mä ihana Jussi, meidän

0: Vastaavalle Britanniaa hallitsevalle työväen puolueelle on luvassa tappioita tämän päivän alue- ja paikallisvaaleissa. Niissä valitaan edustajat Skotlannin ja Walesin alueparlamentteihin sekä tuhansia edustajia valtuustoihin eri puolilla Englantia. Vaalit ovat Britanniassa laajin suosiomittaus sitten kesän 2024 parlamenttivaalien. Työväen puolueen ennakoidaan menettävän paikkoja sekä oikeistopopulistiselle reformipuolueelle että vasemmistolaiselle vihreille. Paavi Leo tapaa tänään Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion Vatikaanissa. Rubio tapaa paavin joitakin viikkoja sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump alkoi arvostella paavia. Tällä viikolla Trump jatkoi paavin kritisoimista. Katolisen Rubion vierailun tarkoituksena on mediatietojen mukaan parantaa Yhdysvaltain hallinnon ja Vatikaanin suhteita. Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier vierailee tänään Suomessa. Työvierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Presidentin linnassa käytävien keskustelujen aiheina ovat kahden välisten suhteiden lisäksi muun muassa tuki Ukrainalle sekä Euroopan ja Yhdysvaltain suhteet. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista ja selkeää. Pohjoisessa tulee vesikuuroja. Päivällä lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 1-8 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Siinä soi Jona ja Irti. Oikein hyvää torstai-aamua. Täällä paikalla Ruut Parikka ja Miia Sivulla. Kello on 04.06 ja tänään nimipäiviä viettävät Helmi ja Kaste Helmi. Ruotsalaisen nimipäivän mukaan Tuo ja ortodoksisen kalenterin mukaan Hannes, Hannu ja Hans. Aurinko ei täällä Helsingissä ole vielä noussut, että se nousee vasta tunnin päästä 5.02, mutta Oulussa näemmä 4.22 nousisi, eli siihen ei ole pitkä aika. Mutta Oulussa, Utsjoella aurinko on jo ehtinyt nousta tuossa 3.09. Tervetuloa tähän varhaisaamuun mukaan.
1: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
4: Mä oon menettänyt mun miehen.
5: Mun tyttäreni on myös siellä.
6: Sortuma on järkyttävä tragedia.
7: Olisiko nyt aika?
8: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
9: Älä jätä mua!
10: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
0: Seuraavaksi ysärihitti italialaisen Robin Milesin Children

0: Siinä tosiaan Robert Miles ja Children studiossa täällä Radio Suomen varhaisaamussa. Mia Sivula ja Ruth Pari.
1: Hyvää huomenta. Ruth, oot ensimmäistä kertaa täällä studiossa. Pikkusen aina jännittää, eikö vaan tämmöinen eka kerta. Muakin vähän jännittää, kun me ollaan yhdessä tässä, mutta hyvin me selvitään tästä.
0: Kyllä vain. Mä oon tulossa siis tosiaan kesä. Suvi Uunoksi, musta oli ihana termi, eli kesätoimittajaksi tänne Radio Suomeen, niin nyt ollaan täällä teknisimmissä puikoissa tällä kertaa täällä ohjaamassa tätä lähetystä, että katsotaan mitä tulee, antakaa vähän armoa, että jos tulee lyöntivirheitä, niin ne ei johdu Mildred Murphynistä, Krallista ja sateenvarjosta viitaten, vaan tässä minun lyöntivirheet ovat sitten ehkä syynä siihen.
1: Kaikki tulee menemään varmaan ihan hienosti ja aamu tuimaan on semmoinen vähän oma tunnelmansa tässä meidän lähetyksessä ja ehkä semmoiset pienet virheetkin sitten on sallitumpia ja näillä mennään. Tänään on torstai.
0: Niin on.
1: Eikö 7. päivä toukokuuta ja kerroikin tuossa nimipäiväsankareita ja mä tuossa jäin itse miettimään sitä, että siis voiko olla ihanampaa nimeä maailmassa kuin Kaste Helmi, jos voisi toivoa, niin se voisi olla semmoinen nimi, jonka itsellensä voisi ottaa tässä nyt vielä vaikka toiseksi nimeksi. Mä kerkesin tuossa nopeasti katsoa, että kuinka harvinainen tai kuinka yleinen nimi se Kaste Helmi on, niin kävi ilmi, että viimeisen 6 vuoden aikana vain 47 naispuolista henkilöä on saaneet nimekseen Kaste Helmen ja huippuvuodet oli tuossa parisenkymmentä vuotta sitten 2000-luvun aikana suurin piirtein, niin on 188 Kaste Helmeä saanut nimensä. Kyllä, näin se on. Ja Helmi sitten taas puolestaan tämmöinen vähän suositumpi nimi ja huippuvuodet ollut tuossa 1900-luvun alkupuolella.
0: Voi tulla varmaan takaisin, kun nyt on tällaiset kakstavuset nimet on aika suosittuja.
1: Joo, tällaiset lyhyet, pikkusen ehkä semmoiset vanhanaikaiset, mutta semmoiset ehkä meidän isovanhempien tai isovanhempien vanhempien aikaiset nimet, niin ne on nyt sitten alkanut nostaa päätään.
0: On ihanaa, että ne on poimittu. Tai myös nämä niin kuin luontonimet on niin kuin kans tosi kauniita.
1: Niin jo.
0: Kun kaikki on uutta, niin on myös, me laitetaan nyt seuraavaksi uusi kappale Kaija Koolta, kun latu on auki.

0: arvaappa, mitä tänään torstaina tapahtuu tuossa illemmasta illalta.
1: No mitä?
0: Nyt on mahdollisuutta nauttia semmoista All Song for Skansen henkeä tuolla Tampereella.
1: Ahaa, okei. Kuulostaa kivalta.
0: Mä oon tuolta 6:30 ohjelmasta ehkä tunnetumpi, eli nyt radioääni onkin televisiokasvo tai oli, mutta jotain tapahtui. Niin siellä on tällä hetkellä tulossa ihana tapahtuma. Laula 6:30 kanssa, jonka juontaa Diandra ja toi Mikko Kekäläinen.
1: Okei. Kuulostaa tosi kivalta. Onko tämä siis semmoinen, mihin kuka vaan voi tulla?
0: Kyllä vain, eli ilmaistapahtuma Tampereen keskustorilla ja siellä lauletaan yhdessä iloisia ja keväisiä lauluja. Ja siellä on artistivieraina tietenkin Tammerkosken sillalta ohjelmasta tuttu Mikko Alatalo ja Eini tulee myös sinne laulamaan.
1: Kuulostaa tosi kivalta ja moneltako tämä alkaa sitten?
0: Kello 6:30 tietysti.
1: Niin, totta kai. Joo, no niin, ilman, koska aivan totta. Joo, hyvä. Hei, hauskaa. Tonne siis, jos sattuu olemaan Tampereen suunnalla liikkeellä, niin ehdottomasti.
0: Varttia ennen kuin on paikalla, niin pääsee myös televisiotaltiointiin mukaan. Onko sulle, mitä sulle merkitsee toi yhteislaulaminen, tai tykkäätkö laulaa?
1: Siis mähän tykkään laulaa ihan älyttömästi. Ja tiedätkö, mä olin tuossa parisen viikkoa sitten sellaisessa yhteislaulutapahtumassa tuolla Helsingin musiikkitalolla. Se oli semmoinen ilmaisjuttu, tämmöinen kenelle tahansa avoin yhteislaulutilaisuus. Ja mä olin hämmästynyt siitä, että se noin 350 ihmisen sali, niin se oli ihan täynnä. Hyvä, että me mahuttiin sinne kaikki sisään, kaikki halukkaat. Ja se oli tämmöisen Sulasolin kuoroyhdistyksen järjestämä tilaisuus. Ja siis voi vitsit, että oli kiva laulaa niitä ihan vanhoja suomalaisia lauluja. Ja oli aika sydäntä lämmittävää huomata se, että kuinka mahtavasti se 350 ihmisen porukka osasi niitä vanhoja lauluja. Muun muassa tämmöinen laulu, joka mulle ihan täysin tuntematon kuin sellainen Ol Viipuri. Mä tiedän, että semmoinen laulu on olemassa, mutta mä en ole sitä itse koskaan laulannut. Ja no nyt meillä sitten oli ne laulun sanat siinä edessämme ja me laulettiin. Ja kun se porukka osasi sen laulun niin hyvin, se oli toki niin kuin ikäryhmältä vähän iäkkäämpää porukkaa, niin tuli aivan semmoinen mahtava fiilis, että oi vitsi, kiva olla täällä.
0: Jotain onnellisuushormonia se varmaan sitten se laulaminen sitten lisää ja tuo mukanansa, että kannattaa näin. Senkin takia. Ja yhteisöllisyyden kokemusta, että tässä ollaan yhdessä, että
1: kyllä.
0: Laulaminen aina kannattaa.
1: Näin se on.

0: Jorma Kääriäinen ja Onnen Lantti. Äsken puhuttiin tuosta laulamisesta ja yhteislaulamisen hienoudesta. Sivulla Miian kanssa täällä studiossa ja oliko sulla vielä jotain niin kuin ajatuksia siihen liittyen, että mikä on sun lempi yhteislaulu?
1: Se voisi kyllä olla joku tommonen hyvinkin perinteinen suomalainen laulu. No toi tilaisuus, josta mä tuossa hetki sitten kerroin, jossa olin itse mukana laulamassa, niin kyllähän se hieno oli se Lapin kesä, joka me laulettiin yhdessä siellä. Joku sellainen, jossa on oikein paatosta, tiedätkö, ja kylmät väreet tulee ja ihokarvat nousee pystyyn, niin semmoisia lauluja on kaikkein mukavin laulaa.
0: Ja nyt heti kun sanoit, mulle tuli ihan kylmät väreet, niin kun kävi kehon läpi, että kun sanoit, että voisin kuvitella, että siinä on jotain semmoista maagisuutta, kun kaikki yhdessä raikaa sitten Eino Leino. Tiedätkö muuten, että tällä viikolla toivottavasti ihmiset laulaa ehkä pikkasen yhteislauluja omissa kodeissansa, kun toi äitienpäivä vietetään.
1: Niinpä just, joo. Onnittelulaulun, ellei sitten enemmänkin. Ja kyllä se niin on tosiaan, että yhteislaulussa on jotakin semmoista jännää magiaa. Mä en tiedä, mikä se on se semmoinen taika, joka siinä syntyy, kun lauletaan. Että paljon enemmän pitäisi laulaa.
0: Kyllä vaan. Ja sehän on semmoinen asia, että ihminenhän saattaa muistaa niin kuin hyvin pitkällekin niin kuin lauluja, joita on niin kuin kuullutkin. Niin kuin, siis silleen, että saattaa olla vähän niin kuin muisti alkaa jo prakaamaan, mutta laulut tulee vielä kajahtaa.
1: Näin se on.
0: Mä en ole varma osaako tätä laulua kuin moni ulkoa, mutta kuunnellaan edes tämmöinen kuin Justin Timberlakein Can't Stop the Feeling.

0: mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.

Scandinavian Music Group ja Hölmörakkaus. Otetaan seuraavaksi hiukan liikennetiedotteita. Tie 4, Lahden väylä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 4, eli Lahden väylä Mäntsälä, tarkempi paikka välillä Mäntsälän eteläinen liittymä, Mäntsälän pohjoinen liittymä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Sitten tie 12027, eli Atuntie Parainen, tarkempi paikka Vuonoon lautta. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Eli tie 12027, eli Atuntie Parainen, tarkempi paikka Vuonoon lautta. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Sitten vielä kolmas tie. 101, eli Kehä 1 Espoo, tarkempi paikka Keilaniemen tunneli, tie suljettu liikenteeltä, mutta tilanne on nyt ohi.

0: Tehosekoitin ja kaikki nuoret tyypit. Hieno kappale siinä mielessä, että siinä kehutaan sitä, että kaikki nuoret ovat jotakin, että ei nuoris olekaan niin pilalla. Näin toiveikkaasti laulettiin Rock and Roll Monster Movie Show tehosekoittimen albumilla, joka julkaistiin vuonna 2000.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Jatketaan hittien linjalla seuraavaksi aikakoneen hieno kappale Nitty Groove.

0: Siinä oli aika laulettavakin kappale, sen verran paljon toistoa, Neiti Groove. Varhaisaamun studiossa Mia Sivula ja Ruut Parikka. Hyvää huomenta kaikille.
1: Hyvää huomenta kaikille kuuntelijoille. Ja täällä me ollaan nyt poikkeuksellisesti kahdestaan täällä varhaisaamussa. Ja Ruut hienosti menee ja kivaa musiikkia myös soinut tässä aamussa.
0: Me ollaan puhuttu laulamisesta ja meillä on tullut ihan muutama viestikin siihen liittyen. Kiitos kaikista muistakin viesteistä, että yhteislaulu, niin taas aika auringon on esimerkiksi hieno kappale, mitä yhdessä laulaa. Ja kyllä mä sanon, että toi Neiti Groovekin on ihan laulettava, että kyllä muutaman kerran jossain tanssilattialla olen sitä päässyt laulamaan.
1: Mm. Joo, yhteislaulusta juteltiin sen takia, että tänään on siellä Tampereella se 6:30 ja onko niin, että Tampereen kaupungin yhteistilaisuus, jossa voi laulaa kello 18.15 alkaen, ja siellä oli aika mukava kattaus myös esiintyjiä, eikö vaan?
0: Kyllä vaan, eli 6:30 erikoislähetys, eli voidaan pystyä sieltä omalta kotisohvalta, niin kuin All Songs Po Skansenin hengessä, tekstitysten mukana laulaa mukana, mutta voi myös tulla paikan päälle. Et juonteena on Diantraina ja toi Mikko Kekäläinen, ja artistivieraina siellä on muun muassa Eini ja Mikko Alatalo.
1: Mm. Tiedetäänkö me vielä yhtään sitä, että minkälaisia lauluja siellä lauletaan? Liittyykö ne jotenkin äitien päivään tai Tampereeseen tai johonkin muuhun?
0: Sen verran, mitä mä tuolla toimituksessa kuulin, niin kyllä siellä ehkä pikkasen manserokkia pääsee kuulemaan ja iloisia keväisiä lauluja.
1: Kuulostaa ihanalta.
0: Mikä sun suhde tuohon manseen on, tämä manserokki, Mia?
1: Se on täysin olematon. Mä en oikeastaan koskaan jotenkin viettänyt aikaa Tampereella enkä kauheasti kuunnellut manserokkia, joten se olisi mulle kyllä aivan niin kuin uusi juttu ton tyyppinen musiikki.
0: No mulle se on taas sellaista ihan hunajata, että vaikka sehän on itse asiassa turkulainen viittaus, mutta kyllä manserokki on semmoista, että sitä on kiva laulaa mukana. Mm. Ainakin tiedän, että siellä on semmoinen, Tampereen työväentaitterissa on pyörinyt monta vuotta tämmöinen vuonna 85 musikaali, missä on nimenomaan manserokkia, niin siitäkin on ollut tämmöisiä singalong-näytöksiä, että kun ihmiset osaa Juiset ja Epot ja Popedat niin hyvin, niin niitä pääsee sitten laulamaan.
1: Vau, kuulostaa tosi kivalta.
0: Mutta tällaista on tosiaan televisiossa, että siellä Tampereen keskustorilla 6:30 erikoislähetys tänään.
2: Kun mä tuossa heräilin noihin naapureihin remontteihin, niin eikö todellakaan ihmiset vieläkään tiedä semmoista asiaa, että ei tarvitse käyttää näitä iskuporakoneita, kun laitetaan seinään jotain kiinni.
3: Reiluahan se on neuvoja tarjota, jos on neuvoja antaa. Niitä neuvoja voi jakaa tämän Kansanradion kautta numero 0800 15464.
4: Radio Suomi.
0: Seuraavaksi Jukka Poika ja Kylmästä lämpimään.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää varhaisaamua, studiossa täällä Ruut Parikka ja Miia Sivula. Me ollaan tää ensimmäinen tunti aika hyvin jo selätetty täällä. Kiitos vaan kaikista viesteistä ja kommentoineista. Täällä tosiaan ensimmäistä kertaa teknisissä puikoissa koetan olla. Et olen muutaman kerran jo tuolla hiukan ehtinyt höpötellä muutamissa lähetyksissä, mutta tällä kertaa koetetaan teknisesti saada tää maaliin. Että jos muutamia lyöntivirheitä on tullut, niin pahoittelut niistä, mutta hyvin näyttää menevän. Ja seuraavaksi kuullaan kappale JVG:ltä, kun tarkenee. Tämä on ollut siis sillä lailla merkityksellinen teos, että tämä on ollut NHL soittolistalla vuonna 2009 muistaakseni pelissä.

0: Britannia hallitsevalle työväenpuolueelle on luvassa tappioita tämän päivän alue- ja paikallisvaaleissa. Niissä valitaan edustajat Skotlannin ja Walesin alueparlamentteihin sekä tuhansia edustajia valtuustoihin eri puolilla Englantia. Vaalit ovat Britanniassa laajin suosiomittaus sitten kesän 2024 parlamenttivaalien. Työväenpuolueen ennakoidaan menettävän paikkoja sekä oikeistopopulistiselle reformipuolueelle että vasemmistolaiselle vihreille. Venäjä uhkaa iskeä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, mikäli Ukraina häiritsee Moskovan voitonpäivän juhlallisuuksia. Venäjä on lähettänyt diplomaattisille edustustoille viestin, jossa Kiovassa olevia ulkomaisia lähetystöjä kehotetaan valmistautumaan henkilöstönsä nopeaan evakuointiin. Presidentti Putin on ilmoittanut Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Voitonpäivänä lauantaina Venäjällä juhlitaan toisen maailmansodan päättymistä. Linda Lampenius on saanut luvan soittaa viulua livenä Euroviisuissa Viinissä. Soittimet kuullaan Euroviisuissa yleensä nauhalta, mutta Euroopan yleisradioyhtiö on suostunut tekemään poikkeuksen Lampeniuksen kohdalla. Linda ja Pete Parkkonen ovat yksi viisujen ennakkosuosikeista. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista ja selkeää. Pohjoisessa tulee vesikuuroja. Päivällä lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 1-8. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Siinä kuultiin Happoradion Ihan hyvät ihmiset. Ja täällä studiossa Radio Suomen varhaisaamussa on kaksi ihan hyvää ihmistä, Mia Sivula ja Ruut Parikka.
1: Hyvää huomenta.
0: Kello on 05.06 ja on torstaipäivä, 7.5. Nimipäiviä vietettää tänään Helmi ja Kastehelmi. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Tuua ja ortodoksisen kalenterin mukaan Hannes, Hannu ja Hans. Mahtavaa, että olette paikalla täällä. Viikonloppuna on äitienpäivä tuollaisessa sunnuntaina, niin reseptit ja tämmöinen niin kuin valmistautuminen juhliin, kun on tulossa myös varmasti valmistujaisia ylioppilaisjuhlia, niin onko sulla jotain bravuuria, Mia, mitä sä aina pistät tulille, jos pitää jotain olla tarjolla?
1: Nyt mun täytyy aivan miettiä, että mikä se mun bravuuri voisi olla. Ihan alkuun on varmasti hyvä tunnustaa, että mä en ole mikään keittiön tämmönen niin kuin haltijatar, joten yleensä meen semmoisilla aika yksinkertaisilla systeemeillä, oli sitten juhla tai arki. Yksi semmoinen perinteinen, mitä mä oon tykännyt omien lasten kanssa äitienpäivänä ja muissakin tämmöisissä vähän epävirallisemmissa juhlissa tehdä, niin on se semmoinen ihan perinteinen sokerikakku, jonka väliin pannaan kermaa ja mansikoita ja siinä se sitten on. Ei siihen tarvi mitään sen kummempia kruusauksia päälle, vaan se tavallaan ne perusainekset, jotka siinä on ja sitten sen jotenkin se

0: tämmöinen kerman kuohkeus saa aikaan sen, että se kakku toimii semmosenaan ihan älyttömän hyvin. Mutta nyt sitten on vähän erilainen äitienpäivä mullakin tiedossa, että nyt ei ole lapset paikalla enkä minäkään oikeastaan saatavilla ja oman äidin kanssa kyllä toki voin viettää tätä äitienpäivää, se on ihan kiva juttu.
1: Mä oon täällä studiossa itse viettämässä äitienpäivää, että en itsekään nyt pääse äidilleni leipomaan, mutta jos leipoisi, niin varmaan jotain suolasta. Et mä en ole ehkä tämmöisen sokerileipomisen niin kuin superfani, mutta mä tykkään kokata. Niin kuin yleisesti, niin sitten se kokkaaminen menee siihen niin kuin kiis ja piiraiden tekoon, niin mä varmaan tekisin jonkun kivan feta-parsakaalipiiraan todennäköisesti.
0: Kuulostaa hyvältä.
1: Jatka vähän.
0: Niin, edelleen vaan mietin sitä, että kun mä oon semmoinen yksinkertaisten asioiden ihminen, niin onko se sun mielestä huono juttu, jos äitienpäivänä tarjoaa jotain tällaista valmis paistossysteemiä, tiedätkö, että otetaan pakaste altaasta sieltä marketista jotain ja sitten työnnetään kotona uuniin ja siinä se sitten on tarjolla.
1: En mä näe sitä huonona, koska siinä missä tavallaan vaikka ennakkoon voinut vaikka piirakat leipoa ja ottaa pakasteesta, niin siinä voi ottaa myös niinku pakasteesta sen marketinkin piiraan tai kakun tai vastaavaan, että eikä siinä tärkeintä ole se niinku yhteys ja vuorovaikutus ja saadaan ihmiset saman pöydän ääreen.
0: Sepä se, ja sekään ei ole ihan itsestään selvää tänä päivänä, kun tuntuu, että kaikilla on kauhean kiire jonnekin ja miljoona asiaa meneillään yhtä aikaa, niin kyllä se voisi olla se tavoite sille äitien päivälle, että hakeudumme saman pöydän ääreen.
1: Hienosti sanottu.

0: nojata.
1: Uutta musiikkia Jenni Vartiaiselta, joku johon nojata. Eilen saatiin tietää, että Euroviisuissa, jotka ovat ensi viikolla, niin Linda Lampenys saa soittaa viulua.
2: Se on jännä uutinen ja se on oikeastaan semmoinen juttu, että mäkin olen tässä miettinyt, että mikähän se alkuperäinen idea on siihen ollut, että sitä ei saisi soittaa, koska kuitenkin viulisti on kyseessä, mutta tiedätkö sä Ruut enemmän?
1: Tässä on varmaan ollut tavallaan semmoinen ehkä johdonmukaisuus, olettaisin, että keskitytään enemmän siihen niin kuin ääneen, että koska viimeksi kun viulua on saanut soittaa ihan livenä, niin oli tämä 2009 Alexander Rybak, eli Norja voitti, niin silloinhan viulu soi. Että mutta että yleensä ne on siis soittanut niin sanottuna playbackinä, että se on niinku ollut pitkään tällä tavalla. Ja joskushan oli niin, että Euroviisulla oli ihan oma orkesteri.
2: Joo, silloin ollaan oltu jo varmaan niinku jossain tuolla, olisiko ollut 70-luvulla suurin piirtein. Ja sitten tietenkin aika on mennyt eteenpäin. Ja tänä päivänähän nuo esitykset on ihan siis super niinku hienoja, eikä välttämättä se musiikki tai muusikot, ketkä sen kun nyt kokoakaan, niin ei edes niinku näy siellä missään. Mutta jotenkin mä muistelisin kuulleeni, että siinä on ollut joku semmoinen viritysongelmana, niin kuin ongelma syynä siihen, että nyt sitten Linda Lampeniuksen esityksessä ei alun perin olisi annettu lupaa soittaa sitä viulua, mutta nyt tämä päätös on siis kumottu.
1: Tämä on hitsin hieno asia. Linda ja Pete ovat ensimmäisessä semifinaalissa kilpailemassa ensi tiistaina, eli ihan jännityksellä seurataan ja katsotaan päästäänkö sinne 16. päivä, eli ensi viikon loppuna sitten finaaliin katsomaan, mutta ennakkosuosikkeja ovat Pete ja Linda. Ja jotenkin tuntuu kivalta, että koska se kappale, tämä Liekin heitin, on kuitenkin tämmöinen eräänlainen kahden niin kuin duon kommunikaatio, että se viivulu tavallaan kommentoi tätä Peten laulua, niin hienoa, että se nyt todella pääsee siellä livenä sitten soimaan.
2: Just näin.
1: Upeeta.
3: Tämä oli sitä mun teinivuosien kyllä musiikkia vahvasti. Ja ihan mahtavaa, että se ei ole kuollut, että se elää ja hengittää ja voi hyvin.
4: Levylautakunnan vieraana tulevan Radio Suomen kesäkonsertin yksi esiintyjistä, juuri uuden albumin julkaissut Olavi Uusivirta.
5: Ensimmäisestä riffistä lähtien niin tuli saman tien, että nyt se tärähtää. Siis tää on vaan, tää uppoo 100 sadasta aina tohon mun laariin.
4: Sekä jääkiekon MM-kisoissa Antero Mertarannan saappaisiin hyppäävä uusi leijona ääni Jani Jantta Alkio. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

siellä vielä kauniisti tässä J. Karjalaisen kappaleessa tuo huuliharppu soi. Kappaleen nimi oli Tule kesäyö ja toivottavasti se tuleekin aivan pian, nyt vielä kevättä vietetään. Eilen uutisoitiin siitä, että Finkino alkaa tarjota elokuvateattereihin kuukausijäsenyyttä, jolla voi niin kuin mahdollisesti kiinteällä lippuhinnalla päästä niin kuin katsomaan niin paljon elokuvia kuin haluaa. Joka päivä näytöksiä enintään 2 näytöksessä päivässä pääsee katsomaan tällä hinnalla. Tätä vähän niin kuin eräänlainen salijäsenyys, mikä on ihan hauska juttu. Itse ulkomailla asuneena niin olen nähnyt tällaista niin kuin mahdollisuuksia ennenkin, ja kun oli näitä supersankarielokuvia, niin niitähän menivät sitten nuoret ja vanhatkin ihmiset katsomaan niin kuin useaan kertaan. Eli itse toivoin jo silloin, että miksei tätä ole vielä hoksattu, että kuukausijäsenyys elokuvateattereihin, niin nyt se on keksitty ja se on mahtavaa, että Finkinolle tulee tämä minun mielestäni, koska onhan siellä mukavat penkit, onhan siellä niin kuin hyvä palvelu, hyvä tarjonta, isot näytöt, niin kiva, että tällainen tulee. Finkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf Mannila kertoo, että tätä on niin kuin toivottu myös tätä palvelua, niin kuin itsekin juuri kerroin, että tätä kuukausijäsenyys monipuolistaa suomalaista tapaa katsoa elokuvia ja tukee koko elokuva-alan kehitystä. Kyllä mä näkisin, että tässä on myös semmoinen monipuolisuusmahdollisuus, että jos joku elokuva meni vähän niin kuin ohi, että meni se, katsoin sen vähän torkkuen, tai että siinä oli jotain erityisefektejä tai tällä lailla, joka pystyisi sitten niin kuin toisella katselukerralla keskittymään, niin tämähän on niin kuin oiva tapa semmoiseen niin kuin enkoreeseen erään lailla, että joku muu sanelee, että tällaista olisi nyt tarjolla ja nyt voi katsoa moneen kertaan. En näkisi, että elokuvien katsominen tarvitsee itse hillintää kuitenkaan, mutta siitä seuraavaksi Laura Branigan laulaa Self Control.

0: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Seuraavaksi kuullaan Olavi Uusivirran uusi kappale Rakastan teitä kaikkia. Vappupäivänä tosiaan Olavi Uusivirran 10. levy Camouflage, eli tämä studioalbumi julkaistiin ja sieltä tämä on niin kuin ensimmäinen sinkku, niin pistetään lautaselle.

Vakuutuskappale Olavi Uusivirralta, Rakastan teitä kaikkia. Yleensä Olavillahan on tämmöisiä nokkeluuksia ja intertekstuaalisia viittauksia, niin tässä sitten tiet ja teitä kääntyivät tällaiseen niin kuin monitasoisuuteen. Lueskelin jostain, että tämä kappale on eräänlainen niin kuin muisteluoodi siitä, että kun hän on itse pienellä paikkakunnalla kasvanut Nakkilassa, niin semmoiseen niin kuin kaipuuseen siitä, että pääsee sieltä pienestä kotikonnustaan niin kuin jonnekin isolle kirkolle, ja niinhän Olavi on sitten päässytkin. Olavi Uusivirta tosiaan esiintyy Radio Suomen kesäkonsertissa perjantaina 29.5. tuolla Tikkurilassa ilmaiskonsertissa. Ja muun muassa siellä esiintyy myös Ilta ja Arttu Viskari Olavin kanssa. Toivottavasti tämä Rakastan teitä kaikkia päättyisi sinne kanssa esiintymislistoille, että odotan kyllä innolla tätä myös itsekin kuulla. Sitten Haluu Helsinkiä Gardenia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää varhaisaamua täällä studiossa Ruut Parikka ja Miia Sivula.
2: Hyvää huomenta. Kello on nyt 20 minuuttia vaille 6. Me pohdittiin tuossa Ruut vähän sitä, että juhlakauteen moni varmaan alkaa valmistautua tulevana viikonloppuna. On paitsi äitienpäivä, niin sitten on myös tulossa kaikenlaisia varmaan lakkiaisia sun muita. Voisiko se äitienpäivä toimia vähän niin kuin semmoisena harjoituskappaleena niille tuleville isommille juhlille, että äidit monesti niin kuin, ei pistä pahakseen sitä, jos se kakku on vähän vinossa tai muffin sitten on jäänyt vähän littanaksi, että niitä uusia reseptejä voisi aivan hyvin testailla tulevana sunnuntaina.
1: No toihan olisi ihan oivallinen, koska jos sitten siellä valmistujaisiin tulee sitten muutama enemmänkin sukulaista, niin sitten siinä pystyy myös arvioimaan sitä määrää uudella tapaa. Että kyllä, eiköhän äidit anna anteeksi aika paljon.
2: Just näin. Ja sitten kun sitä juhlakautta miettii, niin sitten pitää tietenkin osata myös miettiä se, että kuinka paljon tarvitaan astioita, jos on vaikka tulossa joku rippijuhla tai ylioppilasjuhla tai sun muut. Mä en tiedä, miten tänä päivänä ihmiset ratkoo niitä astiaongelmia, että voiko niitä sitten vuokrata jostain vai voiko juhlissa mennä pahviastioilla?
1: Hyvä kysymys. No jos on niin kuin ulkoilma, niin mun mielestä pahviastiat on siinä tapauksessa ok. Tai sitten ihan vaan, että ihmiset tunnistaa, että nyt on määrällisesti niin paljon väkeä. Toisaalta onhan ne semmoiset kauniit asetit ja kupit niin kuin kauniita, että se pienenkin määrän kahvi on kivempi hörppiä niin kuin jostain. Niin kuin aseteista.
2: Vähän fiinimmästä kupista.
1: Näin on.
2: Toisaalta myös niitä pahvisia astioita niin on tänä päivänä ihan älyttömän kivoja. Mä en muista, mikä juhla se oli, mitä varten mä niitä kattelin kaupassa taannoin, niin siis nehän menee kyllä ihan täydestä. On kaiken maailman kukkakoristeita, sun muita värijuttuja ja kaikkea ihanaa, niin varmaan siinäkin on monipuolinen valikoima tänä päivänä.
1: Ja nyt on havainnut, että aterimissa on sellaisia versioita, että ne pystyy tiskaamaan, että nekään ei mene enää hävikki samalla tapaa.
2: Just joo, kyllä.
1: Tällaisiin kannattaa sitten valmistautua, kun juhlan aika tulee. Seuraavaksi kuullaan Gloria Estefanin kappale Rhythm is gonna get you.

Siinä kuultiin Westerinen yhtyeen kappale Tummilla teillä. Tämä on Radio Suomen varhaisaamu. Studiossa on ollut Mia Sivula ja Ruth Parikka. Seuraavaksi merisäätä luvassa. Säätiedotus merenkulkijoille. Etelä-Lapista Vienan merelle ulottuva matalapaine liikkuu hitaasti itään. Maan keskiosan yllä oleva korkeapaineen keskus liikkuu myös vähitellen itään. Yöllä Skandinaaviaan vahvistuu lännestä uusi korkeapaineen keskus. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen luoteistuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, koillistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen pohjoistuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, idän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla luonteen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen länsituulta. Aluksi paikoin sadekuureja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri. Lounaan puoleista tuulta 4-9 metriä sekunnissa. Ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä lännen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa. Koillistuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltayöllä voimistuvaa tuulta. Aamuyöllä luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari 4 astetta. Tuuli pohjoiskoillisesta 4 metriä sekunnissa selkeää. Näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja +5, pohjoiskoillista 5, selkeää 20 kilometriä. Yttö 3, pohjoiskoillista 4, selkeää 39. Nyham 4, itäkaakko 2, selkeää 50. Isokari 5, itäkaakko 5, selkeää yli 20. Selgrund 3, itäkaakko 4, melkein pilvistä 50. Valassaaret 4, etelä-lounas 6. Tankkar 5, lounas 7, selkeä 50. Nahkiainen 3, etelä-lounas 7. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettiseen keskiveden suhteen. Kemi -11 senttimetriä. Oulu -14, Raahe ja Pietarsaari -13, Vaasa ja Kaskinen -16, Mäntyluoto ja Rauma -17, Turku -21, Föglö -18, Hanko -23, Helsinki -28, Porvoo -29 ja Hamina -30. Seuraavaksi kuullaan Linkin Parkkia ja kappale What Have I Done?

Tuossa äsken kuultiin Linkin Parkin kappale What I Have Done, ja huomasin itsekin, että What I Have Done. Mutta täällä ollaan oltu Mia Sivulan kanssa, Ruut Parikka ja Mia Sivula, ja seuraavaksi Kata Salaspuro ja Mika Saarelainen tulevat tänne aamua jatkamaan. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja kiitos viesteistä.

0: Yle Uutiset kello 6 ja Pia Paakkunainen, hyvää huomenta. Oppositiopuolue SDP pitää yhä kärkipaikkaa Ylen kannatusmittauksessa. SDPn suosio kuitenkin laskee. Kokoomus on pysynyt kannatusmittauksessa toisena ja keskusta kolmantena. Vihreiden pieni nousu jatkuu edelleen. Anne Orjala.
1: Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa kärjen järjestys pysyy samana. SDP pitää vajaan 24% kannatuksellaan selvää ykköspaikkaa perässään kokoomus ja keskusta. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
2: Jos näitä trendejä katsoo, niin siihen nyt tässä kiinnittyy huomiota, että SDPn kannatus laskee nyt toista kuukautta peräkkäin. Ja toisaalta sitten toinen oppositiopuolue vihreät niin on nyt lisännyt kannatustaan tässä jo pienin askelin 3 kuukautta ja nyt päästiin sitten pitkästä aikaa yli 9% kannatukseen.
1: Toisena tuleva kokoomus onnistuu pysäyttämään kannatuksen laskunsa. Sen suosio piristyy hiukan ja on nyt 17,6%. Kolmantena tuleva keskusta pitää perussuomalaiset niukasti takanaan. Puolueiden kannatus on noin 14%. Tuomo Turja.
2: Tällä kertaa tämä puolueiden välinen ero on tiivistynyt, eli keskustalle tuli pieni lasku tässä ja perussuomalaiset pienehkö nousu, eli taistelu kolmanneksi suosituimman puolueen paikasta on kiihtynyt.
1: Viidentenä tulevan vasemmistoliiton kannatus ei tällä kertaa nouse. Se on nyt 10,9%. Tuomo Turja.
2: Vasemmistoliiton kannatus on edelleen puolueelle tosikin hyvällä tasolla ja selvästi parempi kuin edellisessä eduskuntavaaleissa.
1: Pienemmistä puolueista kristillisdemokraattien kannatus nousee ja RKP laskee.
0: Puoluekannatuksen virhemarginaali on suurimmillaan 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Valtionhallinnosta tullaan todennäköisesti hakemaan säästöjä myös tulevaisuudessa, arvioi valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä. Valtionhallintoon eli esimerkiksi ministeriöihin ja virastoihin on tällä hallituskaudella kohdistettu yhteensä 700 miljoonan euron säästöpäätökset. Se on herättänyt huolta niin palveluiden ja tehtävien hoitamisen laadusta kuin myös henkilöstön jaksamisesta. Niemelä totesi illan A-studiossa, että valtionhallinnossa tarvittaisiin rakenteellisia uudistuksia.
3: Tiettyjä rakenteellisia uudistuksia on hyvä laittaa eteenpäin. Eli mietitään sitä, että onko meidän tämä virastorakenne tällaisena optimaalinen, voiko sille tehdä jotakin. Lähdetään ihan valtioneuvostotasolta ja sitä kautta pyritään sitten viemään tätä uudistusta eteenpäin. Mä luulen, että se on myös henkilöstöllekin parempi asia, että pyritään rakenteellisia uudistuksia tekemään kuin sitten tämmöinen tietynlainen niin kuin juustohöylämainen säästölähestyminen.
0: Venäjä uhkaa iskeä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, jos Ukraina häiritsee Moskovan voitonpäivän juhlallisuuksia. Venäjä on lähettänyt ennakkoviestin diplomaattisille edustustoille, kertoo Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova.
4: МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному.
0: Захарова мукан Венея kehottaa Kiovassa olevia ulkomaalaisia lähetystöjä valmistautumaan nopeaan evakuointiin. Lauantain voitonpäivänä Venäjällä juhlitaan toisen maailmansodan päättymistä.

0: Presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen evakuoinnin on määrä alkaa Kanarian saarilla maanantaina. Asiasta kertovat Espanjan sisäministeriön lähteet uutistoimisto AFP:lle. Laiva jatkoi illalla matkaansa Kap Verden edustalta. Maailman terveysjärjestö kertoo, että aluksesta evakuoitiin 3 matkustajaa, joista ainakin 2 on virustartunta. Aluksella on karanteenissa lähes 150 ihmistä. Maan eteläosassa on poutaista ja melko selkeää. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee sen sijaan vesi- ja räntäkuuroja. Pohjoisessa voi sataa myös lunta ja ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-15 astetta, pohjoisessa 2 ja 10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
1: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen.
2: Radio Suomen aamu.
1: Kello on sen verran, että tästä se taas käynnistyy, nimittäin Radio Suomen aamu. Tänäänkin vielä Virkkalainen ja Ylönen karussa studiossa, Mika Saarelainen ja Kata Salaspuro. Ihanaa huomenta.
3: Erinomaista torstai-aamua, joka on valinnut jälleen täällä eteläisessä Suomessa aurinkoisena. Vähän on eilisen toistoa, mutta ei se mitään. Ei aurinko haitanut koskaan aamutuimaan.
1: Kello on tosiaan 6.05 Radio Suomen aamua. Täällä vietellään. Ootko ehtinyt, Mika, katsoa, että minkälaista säätä tälle päivälle on luvassa? Tuli yhtäkkiä mieleen, että sen olisi voinut ehkä tsekkailla, mutta siis
3: onneksi,
1: tosiaan.
3: Niin, onneksi Pia sen tuossa kertoo uutisten päätteeksi, että ihan siis mukavaa säätä ja tästähän nyt tässä mennään lämpimämpää kohti, niin kuin eilen kuultiin. Että pari ja 10 astetta nyt sitten viikonloppuksi ennustellaan ainakin eteläisimpään Suomeen, eikä pohjoisessakaan nyt ihan hirvittävän viileä ole, mutta tällä hetkellä lämpötilat vaihtelee muutamasta plusasteesta muutamaan pakkasasteeseen. Käsivarressa on 5 astetta pakkasta, mutta sielläkin paistaa aurinko, kuten suuressa osassa maata just tällä samaisella aamun hetkosella 6.06. Katson samalla kelloa, kun puhun. 2 asiaa vaikea miehelle.
1: Se on hankala. Mutta siis ihanasti kyllä lämmittää nyt jo mieltä toi, että viikonloppua kohti ja kuumuutta ehkä jopa tästä perspektiivistä katsoen sitä kohti. Ja tänään tosiaan meillä olisi voimakas yritys saada myöskin se meteorologi lähetykseen.
3: Joo. Ehdottomasti kertomaan. Nimittäin saattaa tulla vesi, räntä tai lumikuuroja kyllä monin paikoin pohjoisosassa maata. Ja siellä saattaa tulla myöskin ukkosta ja lumirakeita.
1: Hyvänen aika, mitä ne on?
3: Eli odotamme meteorologia myöhemmin lähetyksessä. Kyllä. Hän ehkä selventää tämän homman.
1: Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Helsinki-Hämeenlinna ja Riihimäellä, tarkempi paikka Riihimäen pohjoinen liittymä Helsingin suuntaan ajettaessa. Siellä on onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 3 välillä Helsinki-Hämeenlinna ja Riihimäellä, tarkempi paikka Riihimäen pohjoinen liittymä Helsingin suuntaan ajettaessa. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Aamun musiikillisen ohjelmiston avaa klassikko. Ne on 2 tässä talossa.

0: on kakkonen ja tässä talossa soi siinä. Tänään on siis 7. päivä toukokuuta. Helmi ja Kastehelmi, nimipäiväsankareina onneksi olkoon teille ja tietysti muille, joilla tänään juhlapäivä on. Ja yksi näistä juhlioista on ehdottomasti Suomen Punainen Risti.
1: Mm-hmm.
0: Onneksi olkoon 149 vuotta tulee tänään täyteen. Ensi vuonna sitten suuret bileet, kun 150 pyörähtää.
1: Joo.
0: Suomen Punainen Ristihän on tietysti Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liikkeen Suomessa toimiva kansallinen yhdistys. Ja noin 70 000 jäsentä oli parisen vuotta sitten viimeinen mittaus. Ja 35 000 vapaaehtoista ja keräjää suurin piirtein. Että hyvin on haluttu yhdistys.
1: Joo.
0: Kuulua ja hyvää työtä tekee Suomen Punainen Risti, että aihetta juhlaan tänään on.
1: Se on mahtavaa ja siis kun Suomen Punainen Risti on kuuluu sellaisiin organisaatioihin, jotka itse muistaa jo niin kuin lapsuudesta, että se on ollut sillä aina olemassa, mikä usein tarkoittaa sitä, että ne vähän menettää ehkä merkitystään tälleen, kun vuosikymmenet vierii. Mutta tuntuu siltä, että Suomen Punainen Risti, siis tuossa kun luettelit vaikuttavia lukemia, niin tuntuu siltä, että ne on ihan vahvasti kyllä siis edelleen toimijuudessa kiinni ja niin kuin ovat merkityksellinen järjestö.
0: Niin. Tähän voisi melkein sanoa, että valitettavasti myöskin tavallaan, koska aina kun kriisi on, niin tarvitaan SPR.
1: No joo, toki.
0: Et siinä kyllä. Mielessä valitettavasti, mutta ymmärtänette, miksi sanon sanan valitettavasti tässä kohtaa. Mutta hienoa työtä tehdään. Ja toinen merkkipäivä, ehkä ei nyt ihan niin kaukaa kuitenkaan, 1877 oli siis tämä SPR:n perustamisvuosi, niin 1995, missä olit, kun never forget?
1: Niinpä, mä olin siis silloin, mä oon ollut yläasteikäinen, vai onko mä ollut lukioikäinen, mutta kuitenkin siis niinku, että mä oon ollut kotona, koska se oli viikonpäivä, mä muistan sen. Katsoimme kyllä televisiosta sitä ja sit mietin, että siellä nyt isolla kirkolla sitten, siellä on vilinä.
0: Niin, no jos ei nyt tämä never forget herättänyt, niin tämä on siis se juuri samainen päivä, jolloin Suomi voitti ensimmäisen jääkiekon maailmanmestaruutensa vuonna 95. Ja se oli se kuuluisa never forget 4-1 lopputulos ja siitä sitten torille torvet soi. Ja miten se meni? Torvet soi ja tuopit tyhjeni.
1: Joo, siis seura on tehnyt tästä tällaisen. Viime vuonnahan tästä on ollut siis tasavuodet, mutta itse asiassa tämä seurajuttu on jo muutaman vuoden vanha. Mutta tässä lukee siis täällä alussa, että autojen torvet soivat ja olut tuopit tyhjenivät, mikä on varmaan aika tarkka kuvaus siitä, mitä on tapahtunut silloin.
0: Ja otetaan huomioon se, että siellä oli 90-luvun lamaa, joka oli just vähän niin kuin taakse jäänyt. No ei ehkä kokonaan vielä taakse jäänyt elämään. Niin joo, kyllähän toi tapahtuma, vaikka se lainausmerkeissä oli vain jääkiekkoa, niin kyllähän se yhdisti kansaa ihan mielettömästi.
1: Joo,
0: ja siihen siis juhlimiseen.
1: Just näin. Ja siis ja kaikilla 80- ja 90-luvulla varttuneilla oli hyvin muistissa vielä se, että kuinka niin kuin aina tiukan paikan tullen Suomen jääkiekkojoukkue sitten meni ikään kuin pupupöksyyn. Ei tohdittu ottaa sitä viimeistä röyhkeää askelta, joka olisi vienyt sinne voittoon. Niin olihan toi sellainen niin kuin semmoinen, mistä lähti ikään kuin kääntymään, pöydät kääntymään. Se ei käänny niin, mutta siis että tilanne muuttui sen koomin.
0: Joo, ehdottomasti. Ja just toi yhtenäisyys, joka syntyi silloin, että päästiin yhdessä juhlimaan yhteistä voittoa tavallaan, että sieltähän se sitten tuli, että torilla tavataan. Ja torilla todellakin tavattiin ja mantaa halattiin ja siellä uitiin aika paljon.
1: Mutta
0: hauska fiilis, koska todella palaan tähän yhdistymiseen, kansakunnan yhdistymiseen, niin se oli kyllä aika merkittävä hetki.
1: Muistan, kun kuuntelin seuraavana aamuna naapurikanava Yle X:ää ja siellä juontajalla oli ääni hyvin käheänä sillä aamulla. Ja hän soitti käytännössä kaikkea Winner Takes It All ja mitä kaikkia siis muita näitä tällaisia. Että oli varmaan tosiaan saanut luvan laittaa sit soittolistankin uusiksi. Mutta se on jäänyt mieleen niin kuin tämmöisellä teinilläkin, joka siis mä en seurannut mitenkään niin kuin, silleen kiinteästi jääkiekkoa, mutta totta kai arvokisat sit kiinnosti.
0: Ja olihan se nyt tietysti vielä mehevä kinkkusiivu leivän päälle se, että se oli Ruotsi, joka päihitettiin.
1: Totta kai. Tuorehkoa materiaalia maustetytöiltä. Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola.

0: tarkistin joku aika sitten, niin maustetytöillä näyttäisi olevan keikat kaikkialla muualla mainituissa kaupungeissa, paitsi Kokkolassa nyt tulossa, eli Oslossa, Helsingissä ja Berliinissä.
1: Aika kova.
0: Joo.
1: Kova homma. Hei, 95, palataan hetkeksi siihen, niin totta kai aika kultaa muistut siinä mielessä, että kun mainittiin tuo maailmanmestaruus, jääkiekon maailmanmestaruus ja puhuit, että kuuntelit naapurikanavaa, niin...
0: Niin se ei ollut yleäksi,
1: no
0: vaan se oli radiomafia, tietenkin.
1: Kiitos kommentista WhatsAppiin tässä kohtaa, koska historia häviää päästä näillä vuosilla meiltä molemmilta. Kumpikaan ei reagoinut, en minäkään.
0: Ei, ihan vaan silleen joo, yleäksi, totta kai näin.
1: Hei, mikä sun salasana on?
0: En kerro.
1: Mä kysyn sen takia, että tänään on siis salasanapäivä ja tämä on ihan kansainvälinen salasanapäivä. Ensimmäinen torstai toukokuussa.
0: Joo.
1: Ja tämä salasanakeskustelu on siinä mielessä mielenkiintoinen, koska siis tämä kissa 1 ja Mika 100 ja nämä kaikki tällaiset, niin ne on nyt ihan pasee. Mm. Ja nehän arvataan ja murretaan nykyisellä tekniikalla aika helposti. Ja salasanassa, tämä oli musta mielenkiintoista, että salasanassa ei se kommervenkkisyys itsessään ole se ratkaiseva asia, mikä on hyvä salasana ja mikä ei, vaan se pituus.
0: Siis, ja tämä sotii vastoin kaikkea, mitä meille on koskaan opetettu, koska siis faktahan on se, että jos sä meet johonkin palveluun luomaan salasanaa ja sitten se tarjoaa, että minä voin sulle salasana luoda, että haluatko, että teen sen. Ja sitten siinä on semmoinen rimpsu just kaikkia erilaisia koukeroita ja välimerkkejä ja kirjaimia ja numeroita ja muita. Niin se ei olekaan ratkaiseva tosiaan enää. Tämmöinen kuin webbitaiturit.fi-sivusto meille kertoo, että ensinnäkin vahvan salasanan luominen on vuonna 2026 eri pelilauta kuin vuonna 2015, mikä on mun mielestä hauskasti ilmaistu, mutta siis että toden totta, niin se pituus saattaa tehdä todella suuren eron. 8 merkin salasana, vaikka siinä olisi erikoismerkkejä ja numeroita, murretaan alle päivässä nykyisellä GPU-laskennalla. Kun sitten taas, jos siinä on tupla merkkimäärä, eli 16 merkkiä, vaikka vain pienillä kirjaimilla, se kestää satoja vuosia tämän sivuston mukaan. Se on aika moista.
1: Otetaan uudestaan. Joo. Siis 8 merkin salasana, oli siinä mitä merkkejä tahansa, sen saa murrettua siis päivässä.
0: Joo.
1: Ja sitten jos on 16 merkkiä, niin se murtaminen kestää satoja vuosia.
0: Niin.
1: Aikamoinen uutinen. Kun tässä on koko ajan siis hoettu sitä, että muista laittaa sinne isokirjaan numeroja, erikoismerkkiä, sitä ja tätä ja tuota, niin se ei olekaan nyt sitten se ydin, se pihvi tässä hommassa,
0: ei,
1: vaan nimenomaan tämä 16 merkkiä.
0: Just.
1: Tai vieläkin pidempi.
0: Tai vieläkin pidempi. Ja siis tämä sivusto myöskin kertoo, että salasanan vaihto, joka 90. päivä pakotettuna, mikä useissa firmoissa esimerkiksi on käytössä, johtaa helppoihin variaatioihin ja on nykyään huono käytäntö. Eli nyt mä toivon, että firmojen tietoturvallisuuspäälliköt on siellä kuulolla ja pistävät tämän korvan taakse, että ei näin.
1: Niin, vaan lähtökohtaisesti, että pakotetaan tekemään nyt sitten pidempi salasana, joka pysyy ja on ja pysyy. Ja tämä ei pelkästään salasana, vaan salalause on se, mitä kehotetaan tehtävän. Eli salalause tarkoittaa siis sitä, että et ota yhtä sanaa ja sotke sinne kaikkea mahdollista, vaan valitset 3-4 sanaa, vaikka nyt sitten kahvi, viiva, pilvi, viiva, vene, viiva, asfaltti. Täällä on tämmöinen esimerkki.
0: Niin
1: se on riittävän pitkä. Tämä on 26 merkkiä pitkä, käytännössä murtamaton.
0: Niin justiin.
1: Aika
0: niin, ja noin yksinkertainen, että sen voi kuitenkin sit muistaa, että se on niinku täysin mahdollista.
1: No just tämmöinen kahvipilvi, vene, asfaltti, mitä mä kirjoitin viimeksi,
0: niin,
1: mä en muista nykyisiäkään, mutta joo, ja tämä on helpompi kirjoittaa muun muassa kännykällä, kun nämä kaiken maailman erikoismerkki.
0: Jep, ei tarvi vaihtaa niitä näppistä.
1: Koska olet muuten viimeksi vaihtanut salasanas?
0: No työkoneelle siitä ei ole kyllä kauaa, juuri tämän pakotetun vaihdon vuoksi. Mutta omalle koneelle niin ehkä siitä on vähän enemmän, mutta olen turvassa, koska tämä sama sivusto kertoo, että kuinka usein salasana pitää vaihtaa vain, kun tiedät sen vuotaneen. Tutkimukset 2020-luvulla ovat osoittaneet, että pakollinen vaihto 90 päivän välein heikentää turvallisuutta, kuten sanottua, koska ihmiset alkaa käyttää huonoja variaatioita, eli esimerkiksi justiin kesäkuun. Ykkönen, kesäkuu kakkonen tyyppisesti.
1: Mä tunnen hirvittävän piston sydämessäni just nyt, koska tämä numeron vaihto on siis se helpoin. Noniin, hei kaverit, tänään salasanat vaihtoon ja vähintään 16 merkkiä.
0: Joo, ja hyvä salasana kestää vuosia. Vuosia, tämä on siis todella, nyt opimme uutta tässä.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Kello on 6.24. Radio Suomen aamussa soi Samuli Edelman ja ihana ilta. Oikein hyvää huomenta.

aamuliedelman ennakoi jo iltaa. Siitä tulee ihana. Tilanne ohi tiedote tielle 3 välillä Helsinki, Hämeenlinna ja Riihimäellä tarkempi paikka, Riihimäen pohjoinen liittymä Helsingin suuntaan ajettaessa. Siis tilanne ohi tie 3 Riihimäki.

0: Red Hot Chili Peppersin nokkahemmo. Anthony Kiediksen avunhuudoksi kutsuttu kappale, se oli Aeroplane.
1: 6.32, oikein hyvää torstai huomenta Radio Suomen aamussa. Tänään Kata Salaspuro ja Mika Saarelainen, Matti ja Sanna sitten taas huomenna paikalla.
0: Kyllä.
1: Ja vakiotyyppeinä.
0: Niin justiin, me tuurataan vielä tänään 8 saakka ja sitä ennen kello tulee 7. Ja silloin
1: se on
0: tulee...
1: hyvin päätelty.
0: Joo, mä osaan tämän homman. 7:ltä siis luvassa seuraavia Yle Uutisia. Ja tämän päivän uutisiin kuuluu muun muassa se, että Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio tapaa tänään Paavi Leon Vatikaanissa.
1: Joo, aikamoinen liennytysmatka lienee olla. Rubio on vähän sellainen maltillisempi kuin nämä muut häntä moittineet, eli lähtökohtaisesti tietysti presidentti Trump ja varapresidentti J.D. Vance, ja tämä viimeksi mainittu, hän otti nyt sitten voimakkaasti kantaa siihen jokin aika sitten, että Paavi ei tiedä katolilaisuudesta nyt sitten yhtään mitään.
0: Niin, mitäpä se tiedät?
1: Se on minusta kyllä aika rohkeasti sanottu, ollakseen itse käännynäinen. Hän on siis 7 vuotta, kun hän on nyt ollut tai jotain sellaista itse katolilainen ja ottaa tällä lailla kantaa sitten katolilaisten päämieheen.
0: Niin.
1: Eli Paavi Leon, joka on siis yhdysvaltalainen hänkin syntyjään. Että ja presidentti Trump on ottanut nokkinsa nyt sitten Paavin kommenteista tästä, erityisesti Iranin sodasta. Ja hän on sanonut, että sota on väärin käytännössä, jos mä tiivistän tämän näin, niin nyt sitten Rubio lähetetään ulkoministerinä ottamaan vähän ehkä kipinöitä pois Paavin ja Trumpin väliltä.
0: Joo, just niin kuin sanoit, niin Rubion linjahan on ollut vähän semmoinen niin kuin maltillisempi, vähän tavallaan taustalla pysyvämpi, kun tosiaan J.D. Vance ei ole pidellyt kynttiläänsä vakan alla tähän saakkakaan. Ja tämä on tosiaan kiinnostava, tämä hänen väitteensä. 1,4 miljardia katolilaista kristittyä maailmanlaajuisesti pitää Paavia maailman mahtavimpana miehenä. Ja Yhdysvalloissakin noin 70 miljoonaa katolilaista.
1: Ja tämä on niin Vänsillä tosi kiusallista, koska hän on saanut nimenomaan uskonnollisia kannattajia aika paljon. Ja sitten mennä ja lohkaista tuollainen minusta suhteellisen rohkea veto sanoa, että hei kuule Paavi, sä oot väärässä, sä et tiedä uskonnosta mitään, noin niin kuin kiteytettynä. No, katsotaan, onnistuuko tämä liennytys. Paavihan on sanonut, että häntä nyt ei paljon pöyhi, että mitä mieltä ollaan, että hän on Paavi ja tässä hän on teologisten asioiden äärellä, kun hän on sanonut, että muun muassa, että Jumalan sydän on sotien, väkivallan, epäoikeudenmukaisuuden ja valheiden repimä. Ei tietenkään suoraan sano, että kyse on Trumpista tai näin, mutta joo.
0: Rivien välistä voi lukea tosi paljon.
1: Joo, ihan riveiltäkin kyllä joo. Ja siitä tietysti nyt sitten presidentti Trump otti nokkiinsa ja kuten sanottua varapresidentti myöskin hieman voimakkaammin. Mutta seurataan, mitä tapahtuu, kun nämä nyt sitten ulkoministeri Rubio ja Paavi Leo kohtaavat.
0: No, lähteekö kappale? Lähtee.
1: Sieltä se lähti. Vilma Alinan ja Palasina.

0: rikkonut.
1: Sanoista huolimatta tämä oli vähän tämmöinen hellempi aamuherätys. Mm. Hyvää huomenta, 6.39. Silmät auki ja kaffekuppi eteen. Vilma Alina Lisiin.
2: Tässä tuoretta musiikkia Paul Oxley.

0: tuoretta musiikkia Paul Oxley's Unitilta, se oli Fighters. Tämähän on siis tosiaan takavuosien suosikkibändi, jos näin voi luonnehtia, tekee paluukeikan, yhden ainoan paluukeikan heinäkuussa Tammisaaressa 24. päivä 7. ja siellä sitten voisi ehkä olettaakin, että kuuluu tuota uutta kappaletta myöskin.
1: Ja jos tämä nyt ei ole tuttu, niin tämä on siis suomalainen bändi.
0: Kyllä, pitää paikkansa.
1: Suomalainen bändi. Hei, hyvää huomenta, meteorologi Elias Paakkanen.
2: Hyvää huomenta.
1: Miten aamu on alkanut?
2: No kiitos, ihan hyvin pirteänä täällä ollaan taas.
1: No hyvä, niin. Mitä tuota noin kartoilla näkyy ukkosta? Mitä?
2: No joo, kyllä siellä jokunen salama saattaa tulla. Mä tuossa aamutelkkarissa jo sanoin, että en lupaa, että tulee ukkosta, mutta mahdollisuudet on olemassa. Että tuolla pohjoisessa, kun tänään tulee sadekuuroja, niin siellä on ilmakehä nyt sen verran epävakaassa tilassa. Ja lämpöäkin sieltä etelän suunnalta puskee tuonne Kainuun Koillismaan alueelle. Niin siinä voi jokunen salama tulla siinä sadekuuron seassa ja ehkä vähän rakeitakin.
0: Eikö se ole kesämerkki, jos jokin, jos ukkostaa?
2: No kyllähän se on, ja itse asiassa tuossa 2 päivää sitten oli jo muutama salaman isku tuolla Itä-Suomessa ja pari pohjoisessakin, niin kyllä se ukkoskausi on tässä vähän niin kuin ehkä voisi sanoa, että jollain tapaa jo käynnistynyt tai käynnistymässä.
1: Millainen torstaipäivästä tulee?
2: No eri puolilla maata aika niin kuin vaihteleva, että tosiaan pohjoisessa on noita sadekuuroja, etelä- ja keskiosassa pääosin poutasta, lännessä on vähän pilvisempää, idässä ja etelässä hyvin aurinkoista. Lämpötilat näillä aurinkoisilla alueilla semmoinen 10-15 astetta etelässä ja idässä, ja pohjoisessa ja lännessä ollaan sitten vähän alle kympissä.
1: Mutta mites viikonloppu? Äitienpäivä tulossa ja nyt eilen jo vähän ennustelit sitä, että noin parisen kymppiä voisi mennä rikki lämpötilan puolesta, eli lämpenemään päin vai?
2: No joo, lämpenemään päin. En muista sanoneeni, että parikymmentä voisi mennä rikki.
1: Mä lainasin lainaus, sori.
2: Suora lainaus, joo. Mutta sanotaan näin, että kyllä se nyt ainakin tuohon 17-18 asteeseen varmaan nousee tuossa lauantai- ja sunnuntain kuluessa aika suuressakin osassa Suomea. Et ihan tämmöinen mukava, jopa niinku kesäisen tuntunen. Ei ihan yhtä lämmin kuin vappupäivä oli, mutta päästään kuitenkin aika lämpöisiin lukemiin.
1: Vappu oli siis lämmin, äitienpäivästä on tulossa lämmin, niin ei kahta ilman kolmatta. Onko juhannus lämmin?
2: Niin, no mä just tähän taas mietin, että jos me nyt 2 lämmintä tämmöistä juhlapäivää tähän saatiin, niin on se kolmas sitten.
1: Niin tulee lunta. Ihan muuta. Niin tulee lunta. Niin. Mikähän vuosi se oli, 80 jotain, kun tuli oikeasti lunta, kun me grillattiin pihalla ja makkaroiden päälle sateli lunta hiljalleen juhannuksena. Mutta ei mennä vielä sinne.
2: Asiassa tuossa, jos sen verran sanon vielä tuosta juhannuksesta, että 2014, niin silloin tuli räntää ihan Keski-Suomessa asti.
0: Niinkin
2: kyllä sitä
0: vastikään
2: on nähty tässä 2000-luvunkin puolella.
0: No hyvänä aika.
2: 10 vuotta sitten.
0: Mutta toivotaan, joo, että tämä on nyt Mikan ennustuksen mukainen, että ei kahta kolmannetta. Mutta siis mä kysyisin vielä siitä, että nyt kun on lämpenemässä niin kuin päivät kovasti, mutta kotipuutarhureita varmaan ainakin kiinnostaa semmoinen, että vieläkö on paljon siis pakkasöitä luvassa, koska nyt on ollut tosi kylmää aamulla, kun tänne töihinkin on lähtenyt. Eli yöllä on todennäköisesti käynyt etelää myöten melkein pakkasella.
2: Joo, nyt kuluvanakin yönä on ollut paikoin ihan 4 tai 5 astetta pakkasta ihan Etelä-Suomessakin. Ja kyllä tässä vielä tulevinakin öinä noita pakkaslukemia mitataan, mutta ehkä tuossa niin kuin viikon vaihteessa olisi nähtävissä vähän merkkejä siitä, että ne yöpakkaset vähän vähenis, varsinkin Etelä- ja Keski-Suomessa. Että sitten mentäisiin jo enemmän kesää kohti ja ne yön alimmat lämpötilat asettuisi sinne johonkin +5 asteen paikkeelle tuossa. Ehkä tuossa sunnuntaista tai maanantaista alkaen.
0: Loppuun vielä lyhyesti, miltä näyttää varoituskartta tällä hetkellä?
2: No siellä on nyt tällä hetkellä vaan noita maastopalovaroituksia läntisessä Suomessa, että nyt ei ole muita. Se ehkä vähän laajenee tuosta se alue sitten idemmäksi ja pohjoisemmaksi, kun maasto tässä kuivuu, kun sateita ei ole kauheasti kuitenkaan tulossa.
0: Onneksi siihen juhannukseen on siis vielä aikaa. Tämä ei ole oikea aika polttaa kokkoa. Hyvä. Hei, kiitos paljon tästä ja hyvää työaamun jatkoa sulle, Elias Paakkanen.
2: Kiitos samoin teille.
3: Radio Suomen aamu.

Ihanaa herkkää musiikkia Anilta syttynyt sammumaan. Kello on 6.51, Radio Suomen aamussa soi Irene Cara, Flashdance.

0: Tämä tanssielokuva eli Flashdance on samalta vuodelta, kun Saimaan rannalla satoi lunta juhannuksena vuodelta 1983. Aika kaukaa, mutta se oli sitä kasaria, jolloin tehtiin näitä tanssileffoja. Tämä Flashdance on tietysti yksi legendaarisimmista.
1: Ja hei, Giorgio Moroderin biisi. Sitä en tiennyt.
2: Ja on pari kertaa käynyt silleen, kun mä oon mennyt sinne, siellä on semmoinen seinäkalenteri siellä saunan eteisen puolelle, ja sinne laitetaan nimi, että ja kello aikaa, että milloin haluat varata, niin siellä on naapurit saunomassa, kun mä oon avannut sen oveen. Kiukaan tähän, niin mä äkki ovi kiinni, ja katsoin, että en mä vielä meikään varaamaan.
1: Niin. Oisit niillekin vaan sanonut, että mitä kuuluu kukkuluruun, niin kuin sä meillekin sanoit heti kärkeen.
2: Kaveriksi tänne.
1: Niin.
3: Puhelinlangat laulaa, soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
1: Kello on 4 minuuttia vaille aamu 7, 4 minuutin kuluttua siis seuraavan kerran Yle Uutisia.
0: Ja tuoreet tiedot kannatuksista ja puoluekannatuksista on luvassa uutisissa, nimittäin Ylen kannatusmittaus on julkaistu tänä aamuna ja annetaan uutisten Pia Paakkunaisen kertoa.
1: Kellä ennen uutisia ehditään kuunnella Antti Ketosen. Niin kaunis.

0: Radio Suomen aamu.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Pia Paakkunainen, hyvää huomenta. Oppositiopuolue SDP pitää yhä kärkipaikkaa Ylen kannatusmittauksessa. SDPn suosio kuitenkin laskee. Kokoomus on pysynyt kannatusmittauksessa toisena ja keskusta kolmantena. Vihreiden pieni nousu jatkuu edelleen. Anne Orjala.
2: Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa kärjen järjestys pysyy samana. SDP pitää vajaan 24% kannatuksellaan selvää ykköspaikkaa perässään kokoomus ja keskusta. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
3: Jos näitä trendejä katsoo, niin siinä tässä kiinnittyy huomiota, että SDPn kannatus laskee nyt toista kuukautta peräkkäin. Ja toisaalta sitten toinen oppositiopuolue vihreät niin on nyt lisännyt kannatustaan tässä jo pienin askelin 3 kuukautta. Ja nyt päästiin sitten pitkästä aikaa yli 9% kannatukseen.
2: Toisena tuleva kokoomus onnistuu pysäyttämään kannatuksen laskunsa. Sen suosio piristyy hiukan ja on nyt 17,6%. Kolmantena tuleva keskusta pitää perussuomalaiset niukasti takanaan. Puolueiden kannatus on noin 14%. Tuomo Turja.
3: Tällä kertaa tämä puolueiden välinen ero on tiivistynyt, eli keskustalle tuli pieni lasku tässä ja perussuomalaiset pienehkö nousu, eli taistelu kolmanneksi suosituimman puolueen paikasta on kiihtynyt.
2: Viidentenä tulevan vasemmistoliiton kannatus ei tällä kertaa nouse. Se on nyt 10,9%. Tuomo Turja.
3: Vasemmistoliiton kannatus on edelleen puolueelle tosikin hyvällä tasolla ja selvästi parempi kuin edellisessä eduskuntavaaleissa.
2: Pienemmistä puolueista kristillisdemokraattien kannatus nousee ja RKP laskee.
1: Puoluekannatuksen virhemarginaali on suurimmillaan 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Latviassa on pudonnut maahan 2 tuntematonta droonia. Viranomaiset tutkivat parhaillaan droonien putoamispaikkaa. Toinen drooni syöksyi öljyvarastoon lähellä Venäjän rajaa. Latvian yleisradioyhtiön mukaan droonit tulivat Venäjän puolelta. Ukrainan ja Venäjän drooneja on harhautunut sodan aikana useisiin maihin. Venäjä uhkaa iskeä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, jos Ukraina häiritsee Moskovan voitonpäivän juhlallisuuksia lauantaina. Venäjä on lähettänyt ennakkoviestin diplomaattisille edustustoille, kertoo Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova.
4: МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись.
1: Zaharovan mukaan Venäjä kehottaa Kiovassa olevia ulkomaalaisia lähetystöjä valmistautumaan nopeaan evakuointiin tarvittaessa. Presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen evakuoinnin on määrä alkaa Kanarian saarilla maanantaina. Asiasta kertovat Espanjan sisäministeriön lähteet uutistoimisto AFP:lle. Laiva jatkoi illalla matkaansa Kap Verden edustalta. Maailman terveysjärjestö kertoo, että aluksesta evakuoitiin 3 matkustajaa, joista ainakin 2:lla on virustartunta. Aluksella on karanteenissa lähes 150 ihmistä. Uuden suomalaistaustaisen koulun aloitus on epäonnistunut Intiassa. Koulu sijaitsee Koillis-Intiassa Assamin osavaltiossa. Koulun rehtori Juha Valla sekä 1 opettaja ovat purkaneet työsuhteensa koeajalla. Vallan mukaan koululle rakennettu kampus on turvaton ja henkilökunnalle tarkoitetut asunnot osin asuinkelvottomia.
5: Oikeastaan tärkein syy oli se, että perusturvallisuus siinä kampuksella oli puutteellinen. Oikeastaan se ei riittänyt mulle eikä se riittänyt muille suomalaisille eikä

0: muille työntekijöillekään.
1: Koulun väliaikainen johto selittää ongelmia Intian byrokratialla sekä kulttuurieroilla. Lisää aiheesta voit lukea osoitteessa yle.fi. Maan eteläosassa on poutaista ja melko selkeää. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee sen sijaan vesi- ja räntäkuuroja. Pohjoisessa voi sataa myös lunta ja ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-15 astetta, pohjoisessa 2 ja 10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
2: Hyvää huomenta Urheiluradiosta, toivottaa Maija Kautta. Jääkiekon SM-liigassa Tappara kavensi finaalisarjan 1-2 KK:ta vastaan eilen illalla. Oiva Keskisen ja Jyrki Jokipakan maaleilla Tappara otti 2-0 kotivoiton. Tappara pääsi pelaamaan ottelussa useasti ylivoimaa, mutta ei onnistunut tekemään niistä yhtään maalia. Se jäi hyökkäjä Benjamin Rautiaisella hampaan koko koloon.
3: Aika tehotonta, kyllä se oli tosi tehotonta, jos nollamaalia tekee, että kyllä siinä on aika paljon varaa parantaa ja koitetaan keksiä siihen jotain lääkkeitä. Tänään oli kyllä tosi huono ylivoimaa, että sitten kun mennään sarjaa eteenpäin, niin yleensä noin ylivoimat ratkaisee nämä pelit ja se pitää olla kyllä kunnossa. No hyvä fiilis tietenkin, että kyllä tämä tuo meille taas uskoa ja taas uusi sarja, vähän tämä nyt muuttuu totta kai ja ollaan saatu juonesta kiinni, niin koitetaan jatkaa tätä drivea vaan ja haetaan Kouvolasta ryöstö.
2: Sanoi Tapparan Benjamin Rautiainen. Sarja jatkuu perjantaina Kouvolassa ja mestaruuteen tarvitaan 4 voittoa. NHL:ssä Buffalo voitti Montrealin 4-2, kun joukkueet avasivat pudotuspelien toisen kierroksen sarjansa. Ja Vegas ja Anaheim puolestaan pelaavat toista otteluaan. Anaheim johtaa ottelua kolmannessa erässä maalein 2-0. PSG pääsee puolustamaan jalkapallon miesten mestarien liigan voittoaan, kun se kukisti välierässä Bayern Münchenin yhteismaaleen 6-5. Toiseen osaotteluun maalin karkumatkalla päässyt PSG lisäsi johtoaan jo 3. minuutilla, kun Ousmane Dembélé laukoi 1-0 osuman. Harry Kane tasoitti lukemat 1-1 lisäajalla, mutta tasapeli ei riittänyt Bayernille. PSG saa Budapestissa toukokuun lopussa pelattavaan loppuotteluun vastaansa valioliigan kärkijoukkue Arsenalin. Urheiluradio palaa ääneen taas parin tunnin kuluttua.
4: Urheiluradion toimitti Maija Kautto ja häntä ennen kello 7 Yle Uutiset Pia Paakkunainen.
5: Radio Suomen aamu.
4: Radio Suomen aamu jatkaa torstai-aamua tästä eteenpäin. Studiossa vielä tänään Mika Saarelainen ja Kata Salaspura. Ihanaa huomenta.
6: Erinomaista huomenta ja suuri osa maasta kylpeä auringossa tänäkin aamuna. Että hieno torstai-aamu.

0: WhatsAppissa jo huolestuneena kysellään, että missä on Sanna ja Matti ja milloin niitä taas kuulee, niin huoli pois, huomenna kuulee, ei ne oikeasti karannut, me ehkä vähän juksattiin.
1: Joo, hauska huoli syntyy, mutta joo, hei, vaikka ei aurinko paistaskaan, niin on silti mukava torstai-aamu. Helmi ja Kastehelmi on tämän päivän nimipäiväsankareita, onneksi olkoon. Ensinnäkin hienoista nimistä,
0: niinpä,
1: niin tietysti nimijuhlasta ja tietysti kaikille teille, jotka näin 7. toukokuuta olette vaikka syntyneet tai menneet naimisiin tai jotain merkittävää on tapahtunut, niin ei muuta kuin oikein mainiota juhlapäivää.
0: Jonne Aaron ja Yksin. Sen jälkeen puhutaan muistakin asioista, mitä tällä päivällä on historiassa tapahtunut.

0: Jonne Aaron sydänsärkyisenä yksin oli kappaleen nimi.
1: Kello on 7.12, torstaipäivä siis 7. toukokuuta. Ja historiassa tämä toukokuun 7. päivä on ollut sellainen, että esimerkiksi New Orleansin kaupunki on perustettu Louisianassa, Yhdysvalloissa. Toi oli 1718. Suomen punainen risti juhlii tänään 149. vuottaan. Nimittäin Suomen punainen risti perustettiin 1877. Ja on tää ollut Helsingin osalta, Helsingin joukkoliikenteen osalta merkittävä päivä historiassakin, joskin eilenkin oli. Mutta historiassa vuonna 69 Helsingin kaupunginvaltuusto teki päätöksen, että Helsingin ensimmäinen metrolinja rakennetaan. Ja se oli kyllä aikamoista vääntöä. Ja sitten ennen kuin se saatiin käyttöön, niin se oli 82, eli siinä meni 13 vuotta.
0: Joo, ja siis tässä kun asiaa tutkin, niin 55 se on ensimmäisen kerran tuotu kokoukseen. Aloite tästä aiheesta metron rakentamisesta 55 syyskuussa. Eli siitä meni vielä sitten aika siivu ennen kuin se edes hyväksyttiin. Ja sitten sen jälkeen tosiaan sen rakentaminen ottaa oman aikansa ja sitten se avaaminen on tapahtunut 82. Mutta eilen on tehty vähän vastaavanlainen päätös.
1: No aikamoinen itse asiassa niin. Helsingin ydinkeskustaan liippaava päätös, koska siis siinä metroaseman, rautatieaseman metroaseman päällä tai rautatien torin metroaseman päällä on kaivokatu ja se meneekin nyt sitten kiinni autoilta. Nimittäin tämä historiallinen päätös tehtiin eilen. Autot suorastaan häädetään rautatieaseman edustalta siinä mielessä, että siitä tehdään viihtyisempi, joukkoliikenteelle suopeampi, sinne tulee enemmän raitiotuja kiskoja ja niin edelleen, että yksityisautoilu kielletään Kaivokadulta, joka on muuten yksi Helsingin vaarallisin, tai itse asiassa vaarallisin risteys, Kaivokadun ja Mannerheimintien risteys, aika iso alue tulee nyt sitten autottomaksi ja sinne tulee puita ja viherkasveja ja kävelijöitä, koska kävelijöitä siinä menee. Ihan ruhtinaallisen paljon ja nyt se tavallaan pyhitetään kävelijöille ja joukkoliikenteelle.
0: Joo, siis joka tapauksessa kävelijöitä menee paljon ja autolla se ei ole millään muotoa kätevä reitti, sanon näin, kantakaupungin alueella asuvana. Eilen puhuttiin vähän tässä lähetyksessä siitä, että kuinka havainnekuvat näyttää tosi herkullisilta, niissä paistaa aina aurinko. Tuli sen jälkeen viesti studioon, että näkyykö niissä sitten kassialmoja ja puliukkoja niissä havainnekuvissa, niin toki siis he kuuluvat kaupunkikuvaan siinä, missä kuka tahansa meistä, mutta eihän niitä nyt siis tietenkään havainnekuviin laiteta. Mutta kiinnostavaa nähdä, että minkälainen toi sit valmiina on ja ne investoinnithan on valtavat ja tietysti aikaa menee pitkään ennen kuin se on valmis, ennen kuin se on oikeasti niin kuin siinä korkeudessa ja valmiudessa, mihin se niin kuin on tulossa.
1: No Eliel Saarisen rakentama päärautatieasema tulee nyt sitten näkyvämmäksi totta kai, koska siihen eteen tulee tällainen rauhallisempi alue. Se, mikä mulle oli helsinkiläisenä hyvin yllättävää, oli, että tämä äänestys ei ollut lainkaan tiukka.
0: Ei yhtään.
1: Edes, vaan tämä Kaivokadun kaava hyväksyttiin äänin 77-5.
0: Joo.
1: Vastaan oli 4 perussuomalaista ja sitten kristillisdemokraattien ja Riitta Korhola-Dunderfeldt, jotka äänestivät vastaan. Et yllättävän jollain lailla selkeästi tämä sitten loppujen lopuksi meni yhteistyöllä, niin kuin monet sanoivat tuossa keskustelun aikana. Keskustelun, joka jatkui useita tunteja.
0: Kyllä.
1: Ihan aiheesta, koska tärkeästä paikasta on kyse ja nämä joukkoliikennekeskusteluthan nyt sitten on, me muistamme ehkä kaikki Tampereen raitievaunukeskustelut, rakennetaanko vaikka eikö, ja Turussa tämä on sitten edessä raitiotien rakentamispäätös kesäkuussa, että tuleeko vaikka eikö tule. Nämä on aina sellaisia, jotka herättää paljon tunteita totta kai, koska kaupunki kuvaan niin sanotusti kajotaan aika isolla pensselillä.
0: Kyllä.
1: Mutta tämä on kyllä nyt mielenkiintoinen ratkaisu ja edelleen palaan siihen, että mulle tämä oli aika yllätys, että oli näin selkeä tämä äänestys.
0: Siis samaa mieltä ja se, että tietysti ne vasta-äänet siellä käsitteli juuri sitä, että näin näivetetään keskustaa, kun sinne ei autolla pääse, mikä on ehkä se yleisin argumentti, joka on esitetty kävelykeskustaa vastaan. Ja väitänpä nyt näin Stetson-menetelmin, että useimmiten sen väitteen esittää joku, joka tulee jostain siis niin kuin Espoon kaltaisesta kehyskunta, no ehkä Espoo ei ole kehyskunta, mutta siis tämmöisestä niin kuin, kaupungista, jossa sulla vaaditaan se oma auto, koska se joukkoliikenne on siellä vielä sen verran vaiheessa tai se ei palvele sopivia niitä lonkeroita, missä ihmiset siellä voi asua. Mutta sitä varten on sitten olemassa liityntäparkit. Nehän toimii ilmeisen mainiosti.
1: Joo, ja tässäkin nyt oli jätetty ponsia muun muassa siitä, että tuota asemalle tulee autoille, tai ainakin siihen päärautatieaseman johonkin läheisyyteen tulee paikka, missä voi ottaa matkustajan kyytiin ja jättää matkustajan. Totta kai ihan tällaista torpata, mutta lähinnä nyt tämä läpiajo on se ollut haasteellinen siinä. Ja edelleen tämä vaarallisuus on noussut otsikoihin aika moneen kertaan, että se on ehdottomasti miten sen sanoisi, paikka, missä ajetaan eniten jalankulkijoiden päälle.
0: Joo. Ja hei, tuossa kun mainitsit vielä tuosta päärautatieaseman rakennuksesta, niin kannattaa käydä tsekkaamassa myöskin Yle sovelluksesta ja Yle verkkosivuilta semmoinen, mikä on tehty siis tekoälyllä, tämmöinen havainnevideo siitä, että miltä Helsingissä voisi näyttää, jos arkkitehdit vuosien varrella olisivat saaneet tahtonsa läpi. Olisi aika paljon korkeampaa, jyskeämpää rakennusta.
1: Joo, tämä onkin erittäin mielenkiintoinen. Otetaan nyt esimerkiksi Stockmannin tavaratalo, joka sitten kilpailutettiin aikanaan ja kilpailun voittanut ehdotus ei sitten tullutkaan rakennetuksi, mutta siinä oli alun perin siis tämmöinen melkein 70 metriä korkea torni.
0: Niin,
1: olisi ollut osana sitä rakennusta. No se sitten leikattiin veksi sieltä ja toinen oli Tähtitorninmäelle suunniteltu eduskuntatalo,
0: ai,
1: joka oli vähän semmoinen nyt jälkeenpäin katsottuna tosi hieno talo, ei siinä mitään, niin. Mutta se oli vähän ehkä tämmöinen niin kuin pompöösi, jos eduskuntatalommekin on hienolla tavalla pompöösi, mutta tämä oli niinku semmoinen vielä jotenkin ylvämpi. Mutta se on mielenkiintoinen juttu se nimenomaan Ylen verkkosivulta löytyvä, että mitä Helsinki olisi, jos kaikki
0: just
1: olisi
0: näin
1: toteutunut.
0: Ja tuommoiset, mitkä kuvittelee just, että se rautatieaseman päärakennuskin, niin mä oon ajatellut, että se on aika jyhkeä tollasena, mutta ei se ole niinku mitään verrattuna siihen, mitä siihen on suunniteltu.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
1: Crash Test Dummies esiintyy seuraavaksi, kun kello on pian 19 minuuttia yli aamu 7. Hyvää huomenta.

0: Ysärimuisteloita siinä tarjoilee meille Crash Test Dummies.
1: Anteeksi, mikä sen kappale?
0: Kerran
1: vielä. Hei, tänään on salasanapäivä ja tämä on ihan maailmanlaajuinen salasanapäivä. Me aiemmin tässä lähetyksessä muistutettiin siitä, että nyt tämä salasanan muokkaaminen omiin tunnuksiinsa tai tunnusten yhteyteen on sillä lailla muuttunut, että se ei ole enää se semmoinen kissahuutomerkki, at-merkki ja niin edelleen, vaan pituudella on merkitys. 16 merkkiä ja pidempi pitäisi olla, niin se on melkein käytännössä murtamaton.
0: Joo.
1: Ja se voi olla vaikka pienillä kirjaimilla kaikki kirjoitettu, että nämä vanhat säännöt on painuneet nyt sitten unholaan, koska tekniikka on tietysti kehittynyt.
0: Toivoisin, että monissa firmoissakin päivitettäisiin niitä vaatimuksia, joita sille salasanalle pakotetulle 90 päivän välein tapahtuvalle salasanavaihdolle on. Saamamme tiedon mukaan paras salasana kestää vuosia, eli ei sitä tarvitse ihan niin kuin vaihtamisen vuoksi vaihtaa.
1: Ja tietoturvaahan sille tietysti haetaan,
0: niin,
1: että ettei
0: kyllä
1: pääse murtamaan, mutta että mielenkiintoinen juttu löytyy Helsingin Sanomista tähän liittyen.
0: Mm-hmm.
1: Ja kun tuossa juna-asemista puhumme, niin tässä löyhällä aasinsillalla hypätään junaan. Nimittäin ihmiset paljastavat junissa yritysten arkaluontoisia asioita jatkuvasti kailottamalla.
0: Kailottamalla ja sitten myöskin käyttämällä läppäriä ilman sitä sellaista kalvoa. Eli kuka tahansa näkee vaikka nyt budjettilukuja, mitkä on sellaisia, että voisi kuvitella, että firman johtohenkilöt, jos tästä tietäisi, niin ei ehkä ilahtuisi ihan hirveästi. Tästähän on siis ollut pitkään puhetta ja on puhuttu siitä, että ilman kuulokkeita kun katsotaan videoita ja niin kuin tämmöistä viihdekäyttöä, mutta myöskin se, että niin kuin liikepuheluita käydään niin, että muutkin ihmiset kuulevat. Ja tässä Hesari-jutussa on haastateltu porilaista Mika-Matti Ojalaa, joka kertoo, että hän on sitten välillä käynyt huomauttamassa ihmisille siitä, että anteeksi, että nyt sä puhut sellaisia asioita, mitkä ehkä mulle kuulut tai että puhut aika kovaa ääneen, niin reaktiot ovat olleet ystävällisiä, mutta yllättyneitä. Ihmiset on ihmetelleet asiaa ja pyytäneet sitten anteeksi. Eli ei ole kerta kaikkiaan tullut mieleen, että joku muu voisi kuulla.
1: Niin, yritysten nimiä, asiakastietoja, liikesalaisuuksia, lääkäreiden potilaskertomuksia muun muassa on kuultu näissä junamatkoilla. Ja tämä yllättyneisyys on minusta vähän yllättävää,
0: niin,
1: jos
0: niin
1: luvalla saan sanoa, että ai niin joo. Että en olekaan omassa kuplassa. Jotenkin ollaan palaverissa, esimerkiksi työpalaverissa, jota etäpalavereita pidetään junissakin.
0: Kyllä.
1: Niin sitten siinä joutuu ja päätyy semmoiseen kuplaan, että ettei havainnoi ollenkaan. Että puhunpa tästä nyt sillä että koko osasto kuuli ja ravintolavaunu myös.
0: Niin, no kun tästä tulee vähän mieleen se emun toimintamalli, että kun työntää pään piiloon, niin sitten on piilossa. Että jos minä en kuule, niin sitten muutkaan ei kuule. Tai siis, että tavallaan niin kun ajatuksena on se, että tosiaan se ei leviä siitä omien korvien ulkopuolelle.
1: Eikä tietenkään pelkästään junissa. Tämä koskee kaikkia julkisia tiloja, että ehkä semmoinen pieni muistutus näin salasana päivänä, että ei se pelkästään se salasana suojaa niitä tietoja, vaan myöskin ihan zip the lip niin sanotusti, eli suusuppuun.
0: Suusuppuun ja kuulokkeet korville, näin voitaisiin sopia.
2: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
3: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
2: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
3: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
0: Irinan Pokan jälkeen vuoroa maakunnalliset uutiset ja sitten niiden jälkeen Radio Suomen aamu jatkaa vielä.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Maria Salovaara, hyvää huomenta. Pirkanmaan hyvinvointialueen ensi vuoden rahoitus uhkaa jäädä 100 miljoonaa euroa ennakoitua pienemmäksi. Uusissa laskelmissa Pirhan rahoitus kasvaisi ensi vuonna vain 0,2% eli 5 miljoonaa euroa. Talousjohtaja Pasi Virtanen toivoo, että luku voi vielä muuttua ennen rahoituslain lopullista päätöstä. Hän ei kuitenkaan usko sen paranevan kovinkaan paljoa Pirkanmaan osalta. Alkuvuonna hyvinvointialue on kuitenkin pysynyt budjetissa. Osavuosikatsauksesta selviää, että asiakasmaksujen korotusten takia yhä useampi pirkanmaalainen on hakenut niihin maksuhelpotuksia. Talousjohtajan mukaan huojennusten määrä on ollut koko ajan nousussa, mutta tänä vuonna kasvu on ollut erityisen jyrkkää. Lisäksi suun terveydenhuollon jonoja on saatu Pirkanmaalla purettua. Arvokas tietäjälintuveistos on hajotettu Tampereen keskustassa Kuninkaan kadulla. Poliisi tutkii tekoa epäiltynä törkeänä vahingontekona ja kaipaa havaintoja tapauksesta. Epäilty teko tapahtui torstai-yön 30. huhtikuuta ja maanantai-aamun 4. toukokuuta välillä. Veistoksesta on irrotettu sen kaareva yläosa, jonka sijaintia poliisi ei tiedä. Ukri Merikannon vuonna 1998 veistämän teoksen arvo on noin 65 000 euroa. Muitakin julkisia taideteoksia on tuhottu ja varastettu Tampereella lähivuosina. Esimerkiksi vuonna 2023 kaksi miestä tuhosi Tampereen Pispalan harjulla sijainneen Lauri Viidan muistomerkin. Lisäksi kuvanveistäjä Unto Hietasen pronssinen kalapoikapatsas vietiin jalustaltaan. Tappara otti eilen ensimmäisen kiinnityksensä mestaruuteen, kun se kukisti KK:n maaleen 2-0. Tappara kavensi voitollaan sarjan 1-2. Mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa ja seuraava finaalipeli pelataan Kouvolassa perjantaina.
1: Maakunnallisten uutisten päättyessä kello on 28 minuuttia vaille aamu 8, eli täsmälleen 28 minuuttia, mikä meillä vielä yhteistä aikaa tälle aamulle.
2: Kyllä joo, ja jos tuosta tuli nyt vähän matemaattinen tehtävä, niin siis kello on 7.32 ja on torstai aamu. Hyvää huomenta!
3: Radio Suomen aamu.
2: Sitten oli aamujumpan aika, hyvät Radio Suomen aamun kuuntelijat. Kata Salaspuro, Mika Saarelainen tällään Radio Suomen aamussa ja nyt sen jumpan

0: ykkösiä minuun taho. Näin kyselee Human League Radio Suomen aamussa, kun kello on 7.36 ja studiossa Mika Saarelainen ja Kata Salaspuro. Ihanaa huomenta.
1: Tervehdys ja hyvää huomenta. Suomi on 9. vuotta peräkkäin maailman onnellisin maa. Tämä ei ole uutinen enää, eikä tämä tunnu olevan vuodesta toiseenkaan enää uutinen. Mm. Vaikka tämä aina kun tämä tulee julki, niin musta tuntuu, että puoli Suomea on ihan, että tästä täytyy olla joku virhe.
0: Niin, kyllä.
1: Mutta ei ole. Me olemme maailman onnellisin maa ja maailman onnellisin kansa tässä tapauksessa jo siis 9. vuotta peräkkäin. Ja Eurooppa-päivä on tulossa nyt lauantaina, yli huomenna siis. Sen vuoksi Ylen verkkosivulla on julkaistu kysely, tai oikeastaan testi. Testaa tietosi, millainen Suomi on muihin maihin verrattuna.
0: Suomi visaa. Mä rakastan näitä visoja, ainakin silloin, kun mä pärjään niissä.
1: No miten sä pärjäsit
0: No
1: tästä?
0: Mä pärjäsin aika hyvin. Kokonaispisteet 8/13. Mikä tärkeintä, muiden vastaajien keskiarvo oli huonompi. Eli 7,9. Täpärästi huonompi. Ja sitten täällä oli vielä tämmönen loppukaneetti, että loistavaa, olet todellinen Suomi-asiantuntija ja maailman hahmoittaja. Tai hahmottaja. Tällaista tietoa kannattaa jakaa eteenpäin. Eli
1: no ei ihme, että sä oot leijunut tässä koko aamun. Tämä oli melkein tämmöinen melkein miedon voitto Wassbergista. Tämä oli tosin 10 verran, mutta kaikkien vastaajien arvosanasta, no en mä voi sanoa mitään muuta kuin, että samat pisteet tuli. Ja eri virheet.
0: Oliko meillä eri virheet?
1: Oli, joo.
0: Tämä on nimittäin, tämä on aika kinkkinen. Täällä on myös tällaisia kompakysymyksiä.
1: Joo, tässä on 13 kysymystä siis. Faktoja, vertailuja ja hauskoja yksityiskohtia. Tämä alkaa, mä paljastan ensimmäisen. Mm-hmm. Suomi on tunnettu raskaasta musiikista. Mikä on Suomen sijoitus metallibändejä per asukastilastossa?
0: Joo.
1: Ja vastausvaihtoehtoja on 4. Maailman 1, Pohjoismaiden 2 Ruotsin jälkeen, top 3 edellä vain USA ja Norja vai top 10?
0: Joo.
1: Tämä on ensimmäinen. Se ja näitä on 13 niin. Ja nämä menee aivan niin kuin hyvin suomalaisuuden ytimeen jollain lailla, mutta tämä on haastavia.
0: Joo. Puhutaan väestösuojista, kahvista, sitten jäänmurtajista luonnollisesti, kaikesta tämmöisestä, mutta tämänkin testin pääsee tekemään Ylen sovelluksessa tai Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Kello on 7.43 Radio Suomen aamussa, Mika Saarelainen ja Kata Salaspuro vielä tänään.
1: Tervehdys. Jotta ei voitto tulisi mahdollisimman helposti, niin otetaan sitten pieni vaikeus kerroin mukaan. Ainakin mitä on uutisiin uskominen, nimittäin Euroviisuttan kisataan ensi viikolla. Eurovision laulukilpailut viralliselta nimeltään tiistaina ensimmäinen semifinaali, torstaina toinen ja sitten lauantaina varsinainen finaali. Ja Suomihan ottaa voiton, ainakin ennusteiden mukaisesti. Niin meinasin tätä voittoa nyt sitten, tai sen takia alustin sen näin, että pieni vaikeus kerroin otetaan mukaan, kun Linda Lampeniushan siellä Pete Parkkosen kanssa esiintyy. Tietysti Pete laulaa ja Linda soittaa viulua. Ja tämä viulun soitto on ollut sitten se haasteellinen juttu, kun yleensä Euroviisu-esityksessä kaikki lavalla olevat instrumentit ovat nauhalta tulevia ääniä, koska siis yksinkertaisesti se tempo on niin valtava siinä kisassa, että ei ehdi virittää. No, Lindahan on jo huhtikuussa pyytänyt luvan, että hän saisi soittaa viuluansa livenä. Ja nyt se päätös on tullut. Hän soittaa viuluaan livenä.
0: Hyvä Linda. Itse mietin, että tavallaan vähän erikoista olisi, jos on kaksi ikään kuin solistia tässä kappaleessa, josta toisen instrumentti on ääni ja toisen instrumentti on viulu. Että jos se toinen vaan vetäisi siinä tilanteessa livenä ja toinen tulisi nauhalta. Mutta siis perustelut on toki ymmärrettävät. Ja nyt mä toivon Lindan puolesta, että hän saa sen viulun siellä jossain viritettyä, koska olisihan se uskomattoman kiusallista, jos se olisi sitten epävireinen siinä.
1: No tässä on tämä vaikeus kerroin. Mutta Lindan taitoihin ja osaamiseen luotamme totta kai kuin vuoreen. Samoin kuin Pete Parkkosen laulu ääneen. On muuten hauska ollut seurata tätä kaksikkoa myöskin sosiaalisessa mediassa tietysti, kun on nousseet ykköseksi vedonlyönneissä ja muualla, että yhden semmoisen klipin kuulin, missä Pete Parkkosen ääni oli otettu yksinään, pelkästään se mikrofoniääni, mihin niin hän laulaa. Niin kyllä, voi sanoa, että Pete laulaa varsin hyvin.
0: Niin.
1: Ja niitä livenähän laulajat laulaa aina.
0: Niin, no tää justiin. Että ei ole tosiaan, niin kuin, sikäli ei ole kyllä heikkoja lenkkejä tässä showssa.
1: Ei. Ne muut, mutta ei Suomi.
2: Lauantaina 9.12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
3: Oletteko te niin sanottu jengi?
4: On siis niin, pahamainen jengi. Ei ole löydetty vain yhtään maitokoppia, että olisi hajotettu sinne.
5: Mä oon ihana just semmoinen pahamainen vespajengi.
4: No.
2: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
6: Radio Suomi.
0: Allsång på Skansen, sehän on sellainen instituutio, jota on tosi hauska seurata Suomessakin telkkarista, vaikka siellä on paljon tietenkin tämänhetkistä populaarimusiikkia Ruotsista, jota ei välttämättä itse edes tunne.
1: Ja mukanahan saa laulaa, tämä on se periaate siinä koko hommassa. Ja nyt kuulkaa, kun laulamisesta puhuttiin Euroviisujen osalta, niin tänään pääsee laulamaan ihan oikein olan takaa. Ja niin paljon riemurinnoin pystypäin ääni auki ja laulamaan, nimittäin Tampereella laulatetaan. 6:30 tekee erikoislähetyksen Tampereelta tänään ja voi osallistua siis paikan päällä tai vaikka kotisohvalla, koska tämähän tulee totta kai televisiosta. Ja laulujen sanoja, mitä nyt sitten pääsee laulamaan, niitä on julkaistu jo Ylen nettisivuilla tässä artikkelissa ja siellä on tulossa, ainakin sen verran tiedetään, että tulee Tipitiitä.
0: Joo.
1: Keväinen laulu. Sitten tulee Hengaillaan, yllättäen, ja muita hauskoja biisejä. Täällä on sanat valmiina, että ei muuta kuin sivu auki yle.fi-sivustolta ja sitten laulamaan, kun 6:30 alkaa.
0: Niin, nyt voi treenailla ja katsoin vielä, että sään puolesta näyttää siltä, että Tampereella ei pitäisi vettä tulla, mutta ulkopukeutuminen on suotavaa, eli kovin lämmintä siellä ei ole. Mutta että katsomassa tarkenee sitten ihan kuivia jaloja.
1: Diandra ja Mikko Kekäläinen juontavat ja mukana myös esimerkiksi Eini ja Mikko Alatalo.
0: Kova, kova. Iltan kappaleen jälkeen tuoreimmat merisäätiedot.

Kello on torstai-aamuna 7.50 ja tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Etelä-Lapista Vienanmerelle ulottuva matalapaine liikkuu hitaasti itään. Maan keskiosan yllä oleva korkeapaineen keskus liikkuu myös vähitellen itään. Yöllä Skandinaviaan vahvistuu lännestä uusi korkeapaineen keskus. Suomenlahdella idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä suunnantaan vaihtelevaa tuulta. Iltavyöstä alkaen luoteistuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä koillistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltavyöstä alkaen pohjoistuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä etelänpuoleista tuulta 1-5 ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomerellä idänpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämerellä etelänpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Illalla luoteenpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkussa etelänpuoleista tuulta 3-7 ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen länsituulta. Aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämerellä lounaanpuoleista tuulta 4-9 ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä lännenpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaalla koillistuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltavyöllä voimistuvaa tuulta, aamuyöllä luoteistuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys.

0: Damiano David, born with a broken heart.
1: Kello se on 4 minuutes vaille aamu 8. Sehän tarkoittaa sitä, että 4 minuutin kuluttua tuoreempia Yle uutisia.
2: Ehdottomasti, jos puolue kannatusmittaus tuorein on julkaistu tänään Ylen toimesta ja siitä uutisissa, ja sitten uutisten jälkeen alkaakin ykkösaamu. Linda Vettänen vetää tuota lähetystä ja siellä muun muassa puhutaan mielenosoittamisesta naamioituneena. Sallitaanko edelleen vai kielletäänkö? Poliitikot ottavat mittaa toisistaan tuossa lähetyksessä.
1: Näin se on. Ja nyt on myös tullut meidän aikamme sanoa tältä erää kiitokset. Mika Saarelainen ja Kata Salaspuro tänään siis viimeistä aamua.
2: No ei toivottavasti, mutta toistaiseksi viimeistä aamua. Eli tämä porukka Salaspuro Joo. Saarelainen poistuu cha-chan tahdissa melkein, paitsi että ei ole cha-cha tätä, mikä tässä soi. Huomenna Sanna ja Matti tutulla paikallaan.
1: Business as usual.
2: Radio Suomen aamussa. Yölintuja, mä putoan ja tämän laulun myötä. Hei, parallaan kivaa torstaita.
1: Kiitti, moi.

0: Yle Uutiset kello 8. SDP:n kannatus on edelleen hienoisessa laskussa, selviää Ylen kannatusmittauksesta. Latviaan on pudonnut 2 droonia. Maan keski- ja pohjoisosissa tulee sadekuuroja. Lähetyksen toimittaa Pia Paakkunainen. Hyvää huomenta. Oppositiopuolue SDP pitää yhä kärkipaikkaa Ylen kannatusmittauksessa. SDP:n suosio kuitenkin laskee. Kokoomus on pysynyt kannatusmittauksessa toisena ja keskusta kolmantena. Vihreiden pieni nousu jatkuu edelleen. Anne Orjala.
1: Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa kärjen järjestys pysyy samana. SDP pitää vajaan 24% kannatuksellaan selvää ykköspaikkaa perässään kokoomus ja keskusta. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
2: Jos näitä trendejä katsoo, niin siihen tässä kiinnittyy huomiota, että SDPn kannatus laskee nyt toista kuukautta peräkkäin. Ja toisaalta sitten toinen oppositiopuolue vihreät niin on nyt lisännyt kannatustaan tässä jo pienin askelin 3 kuukautta. Ja nyt päästiin sitten pitkästä aikaa yli 9% kannatukseen.
1: Toisena tuleva kokoomus onnistuu pysäyttämään kannatuksen laskunsa. Sen suosio piristyy hiukan ja on nyt 17,6%. Kolmantena tuleva keskusta pitää perussuomalaiset niukasti takanaan. Puolueiden kannatus on noin 14%. Tuomo Turja.
2: Tällä kertaa tämä puolueiden välinen ero on tiivistynyt, eli keskustalle tuli pieni lasku tässä ja perussuomalaiset pienekö nousu, eli taistelu kolmanneksi suosituimman puolueen paikasta on kiihtynyt.
1: Viidentenä tulevan vasemmistoliiton kannatus ei tällä kertaa nouse. Se on nyt 10,9%. Tuomo Turja.
2: Vasemmistoliiton kannatus on edelleen puolueelle tosikin hyvällä tasolla ja selvästi parempi kuin edellisessä eduskuntavaaleissa.
1: Pienemmistä puolueista kristillisdemokraattien kannatus nousee ja RKP laskee.
0: Puoluekannatuksen virhemarginaali on suurimmillaan 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Latviassa on pudonnut maahan 2 tuntematonta droonia. Ainakin toinen drooneista syöksyi öljyvarastoon lähellä Venäjän rajaa. Latvian asevoimat varoitti aamulla kansalaisia mahdollisesta vaarasta. Latvian yleisradioyhtiön mukaan droonit tulivat Venäjän puolelta. Ukrainan ja Venäjän drooneja on harhautunut sodan aikana useisiin maihin. Venäjä uhkaa iskeä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, jos Ukraina häiritsee Moskovan voitonpäivän juhlallisuuksia lauantaina. Venäjä on lähettänyt ennakkoviestin diplomaattisille edustustoille, kertoo Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova.
3: МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись.
0: Захарова мукаан Venäjä kehottaa Kiovassa olevia ulkomaalaisia lähetystöjä valmistautumaan nopeaan evakuointiin tarvittaessa. Presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Täällä kotimaassa mielenosoitusten naamioitumiskielto jakaa eduskuntapuolueita. Asia on noussut esille sen jälkeen, kun äärioikeiston naamioituneet mielenosoittajat pahoinpitelivät vastamielenosoittajia Tampereella vappupäivänä. Ylen aamussa kansanedustajat Petri Honkonen keskustasta ja Jani Mäkelä perussuomalaisista kannattivat kieltoa.
4: Kyllä vähintään, mitä tulee naamioitumiseen mielenosoituksessa, pitäisi sitä madaltaa sitä soveltamiskynnystä, että pystyisi helpommin sen naamioitumisen kieltämään. Mutta kyllä mä itse olisin valmis myös kieltämään sen naamioitumisen kokonaan.
5: Kyllä perussuomalaiset on pitkään kannattaneet sitä, että mielenosoituksessa ei saisi naamioitua. Erilaiset ääriliikkeet oikealta vasemmalta on aiheuttaneet ongelmia kaiken näköisissä julkisissa tapahtumissa. Nämä on tehty naamioituneena. Tämmöinen toiminta pitäisi kieltää, ei tällaista voi tehdä naamioituneena.
0: Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo sen sijaan katsoo, että poliisilla on jo riittävät keinot puuttua naamioitumiseen. Hän perää selvitystä siitä, miksi poliisi ei onnistunut estämään Tampereen väkivaltaista välikohtausta.
6: Poliisilla on tällä hetkellä jo mahdollisuudet kieltää laiton naamiointi, jos siinä on yllykkeenä ihan selkeä väkivalta. Ja nyt herääkin kysymys, että miten voi olla mahdollista.

0: että tässä Tampereen mielenosoituksessa nuori nainen pahoinpideltiin tällä tavalla ja miten poliisi ei onnistunut ennalta estämään tätä. Ja tietenkin poliisi turvaa mielenosoitusoikeuden, mutta samaan aikaan myös muiden ihmisten oikeuden olla turvassa. Ja tässä ei selkeästi ole onnistuttu ja kyllä nyt odotan, että tästä myös tehdään perusteellinen arviointi, että miten näin on päässyt tapahtumaan.
1: Helsingin päärautatieaseman uusi ympäristö valmistunee 2030-luvun alkupuolella, arvioi pormestari Daniel Sazonov. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti illalla, että aseman edestä poistetaan autoliikenne. Alue on tarkoitus muuttaa joukkoliikennekaduksi. Pormestari Daniel Sazonov.
2: Käytännössä tämä lopullinen muutos menee 30-luvun alkuun. Siinä tehdään rautatieaseman peruskorjauksia, erilaisia muita korjauksia. Eli pitkään siinä liikenne vielä soljuu. Ja 30-luvun alkupuolella aletaan olla sitten Helsingin liikennejärjestelmässä palikat aseteltu uuteen asentoon. Mutta se on hyvä muistaa, että rautatieasemalle keskustaa jatkossakin pääsee kaikilla liikennemuodoilla kävellen, pyörällen, autolla, joukkoliikenteellä.
1: Äänestyksessä autoliikenteen kieltoa vastustivat perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien valtuutetut. Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier vierailee tänään Suomessa. Työvierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Presidentit keskustelevat muun muassa kahdenvälisistä suhteista ja puolustusteollisuuden yhteistyöstä. Maan eteläosassa on poutaista ja melko selkeää. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee sen sijaan vesi- ja räntäkuuroja. Pohjoisessa voi sataa myös lunta ja ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-15 astetta, pohjoisessa 2 ja 10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
3: Pia Paakkunoinen toimitti kello 8 Yle Uutiset. Hyvää huomenta, hyvää torstaita. Ykkösaamu alkaa tästä.

0: Studiossa tänään Linda Vettanen kello 9 asti. Keskustelu ääriliikkeestä ja naamioitumisesta mielenosoituksissa se on kiihtynyt sen jälkeen, kun äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen tapahtumassa vappuna tuli ilmi useita epäiltyjä väkivallan tekoja. Mitä poliitikot tekisivät, etteivät väkivaltaiset ääriliikkeet aiheuta uhkaa Suomen kaduilla? Siitä kohta studiossa perussuomalaisten Jani Mäkelä, vasemmistoliiton Veronika Honkasalo ja keskustan Petri Honkonen. Vielä on muutama viikko tätä lukuvuotta jäljellä, mutta miltä näyttävät koululaisten kesälomat tulevaisuudessa? Opetusministeri ehdotti uutta lomaviikkoa keväällä ja kesäloman myöhäistämistä parilla viikolla. No, parinkymmenen minuutin kuluttua kuullaan reaktioita tähän avaukseen matkailu- ja ravitsemusalalta sekä opettajien keskuudesta. Ja vielä ennen kello 9 kuullaan Helsingin ydinkeskustan muodon muutoksesta autottomaksi ja käydään Kuortaneella Etelä-Pohjanmaalla tutustumassa uuteen valtakunnalliseen uintikeskukseen. Videolle tallentunut äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen marssian tekemä pahoinpitely Tampereella vappuna on herättänyt keskustelua siitä, pitäisikö lakia kiristää niin, että naamioituminen mielenosoituksessa olisi yleisesti kielletty, vai miten väkivallan teot jatkossa pitäisi estää. Tästä keskustelemme seuraavaksi kansanedustajien kanssa. Tervetuloa ja hyvää huomenta perussuomalaisten Jani Mäkelä, keskustan Petri Honkonen ja vasemmistoliiton Veronika Honkasalo.
1: Huomenta.
2: Huomenta.
3: Huomenta.
0: Hyvää huomenta kaikille. Nyt kun te olette nähneet varmastikin niin kuin iso osa suomalaisista videolta nämä Tampereen vappupäivän tapahtumat, jossa naamioituneet marssijat tosiaan pahoinpitelivät vastamielenosoittajia, niin pitäisikö naamioituminen mielenosoituksissa kieltää kokonaan? Miksi tai miksi ei? Jani Mäkelä, aloita sinä.
1: No, täytyy sanoa, että perussuomalaisethan on pitkään jo olleet sitä mieltä ja ajaneet sitä linjaa, että naamioituminen mielenosoituksessa pitäisi lähtökohtaisesti olla kiellettyä. Se ei liity mitenkään erityisen mihinkään yksittäiseen tapahtumaan, vaan laajemmin tänäinen ilmiö on ollut huolestuttava pitkään, että erilaiset ääriliikkeet niin vasemmalta kuin oikealta aiheuttavat ongelmia, järjestyshäiriöitä ja vastaavaa, ja ei ole mitään syytä, minkä takia tällaisia järjestyshäiriöitä pitäisi pystyä aiheuttamaan tavallaan kasvottomana.
0: Veronika Honkasalo.
2: No, itse ajattelen niin, että tämä lakimuutosten vaatiminen tässä hetkessä on lähinnä reaktiivista ja meillä tällä hetkellä laiton naamioituminen on kriminalisoitu, eli mielenosoituksessa naamioituminen on kiellettyä silloin, kun on ilmeinen tai ilmeisenä tarkoituksena väkivallan käyttö, ja tätä kantaa edustaa myös poliisi, joka sanoi, että vaikka olisi ollut tämä naamiointikielto, niin ei välttämättä olisi tältä väkivallalta vältytty. Nyt mun mielestä keskeinen kysymys on se, että miten voi olla, että poliisi ei onnistunut estämään tätä väkivaltaa Tampereella.
0: Petri Honkonen.
3: Niin, kyllä mä oon tästä sikäli eri mieltä, että asiantuntijatkin ovat esittäneet, että rikoslain pykälä, jossa tosiaankin tämä ilmeinen vaatimus on, niin sen soveltamiskynnys on liian korkea poliisille ja muille viranomaisille, että kyllä mä ajattelisin, että vähintään pitäisi sitä soveltamiskynnystä madaltaa, ettei mielenosoittamista, joka sinänsä on kylläkin kansalaisoikeus, niin käytettäisiin väärin naamioitumalla ja kohdistamalla väkivaltaa muihin. Totta kai siinä on sitten monenlaisia eri juonteita tässä ilmiössä, mutta lähtökohta pitäisi olla se, että kun mieltä osoitetaan, niin se pitää pystyä tekemään omilla kasvoilla.
0: No, tämä Suomen nykyinen lainsäädäntö tosiaan kieltää naamioitumisen, jos siihen liittyy tämä ilmeinen tarkoitus ryhtyä väkivaltaan tai vahingoittamaan omaisuutta, niin kuin tekin olette tässä viitannut. No, poliisihallituksen edustaja tällä viikolla studiossa tosiaan ehdotti, että laista poistettaisiin tämä sana ilmeinen, jolloin se sitten myöskin helpottaa poliisin mahdollisuuksia käyttää tätä kyseistä lakia. Miten ratkaisevasti sinä, Petri Honkonen, ajattelet, että tämän yhden sanan poistaminen siellä nyt vaikuttaisi?
3: No, tietysti tähän yhteen tapahtumaan ei ole tietenkään järkevää kiinnittää tätä koko keskustelua eikä tehdä ratkaisuja tämän yhden tapahtuman perusteella, vaan yleisesti miettiä, miten mielenosoitusturvallisuus ja nämä on sujunut viime vuosina Suomessa. Ja kyllä tässä on ollut mun mielestä huolestuttavaa kehitystä huonompaan suuntaan, siis tämän turvallisuuden osalta. Ja kyllä tämä nyt mun mielestä vähintään pitäisi tosiaankin se ilmeinen sana poistaa sieltä, jotta sitten ei olisi sellaista kynnystä, kun poliisi toimii vastuullisesti henkisesti ja luotan Suomen poliisiin, niin ettei sit tulisi turhan isoa kynnystä puuttua tähän naamioitumiseen.
0: Sano vielä, mihin tarkalleen tuo viittaat, kun sanot, että kehitys on ollut huolestuttavaa.
3: No viittaan siihen, että kyllähän tällaisia eri ääriliikkeiden uhkaavia ja jopa väkivaltaisia mielenosoituksia on ollut Suomessa koko ajan enempi ja enempi. Tämä on todella vaarallinen ja surullinen kehitys Suomelle.
0: Sano esimerkkejä, muita kuin tämä viime viikkoinen vapputapahtuma.
3: Mietitään nyt vaikka näitä itsenäisyyspäivän aikaisia mielenosoituksia. Ylipäätänsä nämä niin kuin tällaiseen ääriajatteluunhan kuuluu tietynlainen yhteiskuntaan voimakkaasti, niin yhteiskuntaa vastaan yllyttäminen voimakkaasti, ja mun mielestä se ei Suomeen kuulu.
0: Jani Mäkelä, pitäisikö tässä ilmeinen kyllä, sana poistaa? Ratkaisiko kyllä, se tilanteen?
1: Kyllä puolustan siinä mielessä poliisia, että tavallaan voi kuulostaa tällainen ilmeinen sana saivarretelulta maallikon mielestä, mutta se on niin kuin ihan täyttä todellisuutta. Poliisi joutuu harkitsemaan sitä, mitä keinoja he voivat käyttää erilaisten asioiden tekemiseen. Nyt vaikka nämä Elokapinan mielenosoitukset, joita poliisi poisti häirikot kadulta, he ovat nyt olleet oikeudessa, tulleet tuomitukset ovat toimineet väärin käräjäoikeuden päätöksellä. Eli kyllä poliisi joutuu tarkkaan miettimään, että mitä he voivat tehdä häiriköiden poistamiseksi ja tavallaan vaaranaiheuttajien vähentämiseksi. Niin sen takia on tärkeää, että lainsäädäntö seuraa tilannetta ja tavallaan reagoidaan siihen, että jos joku asia ei toimi, tulkinnat ovat kestämättömiä, niin niitä täytyy muuttaa. Mutta kokonaistarkastelu ei yksittäisessä tapauksessa reagointi ole tässä ratkaisu.
0: Veronika Honkasalo, jos tällainen ehdotus tulisi pöydällesi eteesi, jos tämä sana ilmeinen poistetaan, niin kannattaisitko tällaista muutosta?
2: Niin kuin sanoin, niin minusta tämä nykyinen lainsäädäntö on riittävä, mikä meillä on. Totta kai voidaan sitä arvioida. Hyvä huomata myös, että eduskunta itse on halunnut tämän sanan ilmeinen silloin 2000-luvun alussa siihen nimenomaan, että se kynnys olisi korkea ja perusoikeuksista huolehditaan. Mutta minusta on tärkeää nyt, että se fokus on siinä, että miten on mahdollista, että meillä nuori nainen pahoinpidellään keskellä kirkasta päivää äärioikeiston mielenosoituksesta ja miten voi olla, että poliisi ei onnistunut tätä estämään. Tässä edustajat eivät suostu myöskään nimeämään, että kyse tosiaan on väkivaltaisesta äärioikeistosta, jonka uhka nousee myös Supon arvioiden mukaan tällä hetkellä.
0: Monelle uutiskuvia katsoneelle herää myös ajatus siitä, että kadulla marssii iso joukko, jotka on kykeneviä väkivaltaa ja nauraa vielä päälle, niin se herättää huolta ja jopa turvattomuutta. Mutta jos tämä naamiointikielto ei mielestäsi olisi oikea keino, niin mikä sitten olisi toimiva keino tällaisten tilanteiden, tällaisen toiminnan estämiseen tulevaisuudessa? Mitä pitäisi tehdä konkreettisesti?
2: No siis poliisi on aikaisemminkin puuttunut naamiointiin näissä vastaavissa äärioikeistolaisissa mielenosoituksissa ja kyllä minusta pitää nyt arvioida, että mikä meni pieleen siinä, että tätä ei onnistuttu estämään, kun tiedetään, minkälaisesta porukasta on kyse. Ja samaan aikaan pitää olla erittäin huolissaan siitä, että tämä väkivaltainen äärioikeisto meillä Suomessa kasvaa, sen uhka on todellinen, sinne rekrytoidaan tällä hetkellä myös alaikäisiä aktiivisesti näiden kamppailulajien niin kuin kautta. Ja itse toivoisin, että sisäministeriössä tähän nyt tartuttaisiin ja toivoisin myös, että meillä olisi sisäministeri, joka ei vähättelisi äärioikeiston uhkaa, vaan ottaisi tämän todesta ja myös kykenisi tuomitsemaan äärioikeistolaisen väkivallan.
0: Jani Mäkelä, oletko sinä valmis tuomitsemaan ja ottamaan tämän uhan todesta?
1: Totta kai Suomessa täytyy noudattaa lakia ja väkivalta on lain vastaista, mutta nyt tarttuisin tähän kamppailulaji-asiaan. Edustaja Honkasalo esitti yleisen väitteen, että kamppailulajeissa rekrytoitaisiin väkeä tällaiseen ääriliiketoimintaan, ja tämä ei kyllä käsitykseni mukaan pidä paikkaansa. Suomalainen kamppailulajikenttä toimii hyvin vastuullisesti. Siellä katsotaan tarkkaan, että väärällä tavalla toimivat henkilöt eivät ole mukana siellä toiminnassa, ja erotetaan aika nopeasti, jos käyttää taitoja väärin.
0: Eli
1: tällaista retoriikkaa en toivoisi käyttävän suomalaista kamppailulajeista yleisesti. Tämä on väärin.
0: Mutta se tiedetään, että on erikseen tällaisia äärioikeistolaisia ryhmittymiä, jotka ovat keskittyneet tähän kamppailutoimintaan.
1: Se, että leimataan kamppailulajit äärioikeistolaisiksi toiminnaksi, niin se on väärin toimittu ja näin mielestäni tulisi tehdä.
0: Mutta oletko huolissasi, että tämmöisiä ryhmittymiä on, jotka nimenomaan nuoria esimerkiksi rekrytoivat?
1: Totta kai viranomaiset täytyy puuttua, jos tällaista toimintaa ilmenee.
0: No Petri Honkonen, oletko sinä valmis tuomitsemaan ja nimeämään äärioikeiston nimenomaan tässä nyt ongelmaksi?
3: Totta kai, ja näinhän suojelupoliisikin nimeää. Se on tosi iso uhka suomalaiselle, ensinnäkin suomalaisten turvallisuudelle ja suomalaiselle yhteiskunnalle. Mä oon sen valmis totta kai nimeämään, mutta mitä tulee tähän mielenosoittamiseen, johon kaikilla on oikeus, niin kyllähän tämä ilmiö, siis se, että pyritään tietysti tämä väkivallan uhka on kaikista vakavin asia, mutta esimerkiksi nyt nämä elokapinat ja muut, jotka haluavat aiheuttaa yleiselle järjestykselle haittaa, niin kyllähän tällaiset ilmiöt on suomalaisessa yhteiskunnassa yleistyneet, ja sen takia meidän pitää myös tätä naamiointikieltoasiaa olla valmiita arvioimaan uudelleen. Maailma on muuttunut 20 vuodessa ja Suomessa valitettavasti huonoimpaan suuntaan, mutta kyllä suurin uhka on mun mielestä nämä väkivaltaiset ääriliikkeet.
0: Jani Mäkelä, katujen turvallisuushan oli perussuomalaisille iso teema vaalien alla viime kerralla, miten nyt kuitenkin, kun teidän vahtivuorollanne on tällaista tapahtunut, tällaista kehitystä ollut, niin miten aiotte toimia, että tällaista ei enää tapahdu? Miten aiotte sen estää?
1: No kuten sanottu, niin perussuomalaiset ovat jo pitkään olleet sitä mieltä sillä linjalla, että tällainen naamioituminen vaikka pitäisi olla kiellettyä mielenosoituksessa. Nyt miksi hallitus ei ole sellaista pystynyt toteuttamaan, niin sitä ehkä kannattaa kysyä sitten muilta hallituspuolueilta, miksi tässä tilanteessa ollaan, että nyt ei vielä ole sitä kieltoa.
0: Onko naamioituminen nyt se tehokkain keino estää tällaista toimintaa ja estää tämmöisen ideologian leviämistä myöskin? Tässä on puhuttu poliisin lausunnosta, jonka mukaan tämä naamioitumiskielto ei olisi estänyt tätä.
1: No tietenkin naamioitumiskielto on vain yksi keino muiden joukossa. Totta kai tämmöinen niin kuin ääriliikehdintä oikealla ja vasemmalla on tosi niin kuin voimakasta Euroopassa. Että täytyy muistaa myös vasemmistolaisen ääriliikkeiden väkivallan uhka, joka esimerkiksi Saksassa on aivan valtava. Se on eurooppalainen ilmiö. Suomeen se ei ole ihan samalla tavalla vielä rantautunut. Onneksi täällä on puheen tasolla vasta enemmän se toiminta, mutta myös teot ovat mahdollisia ja ne täytyy huomioida.
0: Mutta puhutaan nyt tästä tapahtumasta, joka on nyt ajankohtainen. Mitä sinä sanot kansalaisille, jotka ovat huolissaan tästä turvallisuustilanteesta? No, miettivät, että voiko kaduilla kävellä, onko tämä oikein?
1: Poliisi on toiminut tässä tilanteessa niin kuin poliisin tulee toimia. Poliisi on pyrkinyt turvaamaan mielenosoittajien mahdollisuuden osoittaa mieltään ja muiden ihmisten turvallisuuden mielenosoituksessa. Yksittäisiä tapahtumia voi aina tulla, jos sinne lähdetään heilumaan kaduille. Ja sitten sen jälkeen niitä tapahtumia tutkitaan ja syyllisiä syytetään oikeudessa ja oikeusvaltio toimii.
0: Veronika Honkasalo.
2: Niin minusta on kyllä uskomatonta, miten perussuomalaiset ei tässäkään keskustelussa yksiselitteisesti pysty tuomitsemaan sitä äärioikeistolaista väkivaltaa ja sen ilmiön yleistymistä Suomessa. Ja samanaikaisesti sit yhteismitallistetaan ikään kuin ilmasto ja ympäristö mielenosoituksiin. Ja tämä osoittaa mun mielestä sen, että vähätellään vakavalla tavalla äärioikeiston uhkaa. Ja ikävä kyllä sitä tapahtuu myös niin kuin eduskunnasta käsin tällä hetkellä. Että hyvä muistaa se, että kokoontumisvapaus ja mielenosoitusoikeus on kuitenkin perustavanlaatuisia oikeuksia. Ja meillä ei voi olla kaksoistandardeja sen suhteen, että millä tavalla näihin poliisin toimesta puututaan ja millä tavalla nämä oikeudet turvataan. Ja kyllä tämä, mitä Tampereella tapahtuu, on järkyttänyt siis laajasti suomalaista yhteiskuntaa. Että ei voi olla niin, että me ei voida enää olla turvassa kadulla samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja mielenosoittamisen pitäisi olla, myös vastamielenosoittamisen pitäisi olla turvallista.
0: Nythän poliisista on sanottu, että sieltä ei tilannetta nähty. Poliisia ei ollut sillä kohdalla, eikä tätä väkivallan tekijää ole otettu kiinni, kun häntä on ollut vaikea tunnistaa tämän naamioittumisen takia. Esimerkiksi entinen sisäministeri Krista Mikkonen on vaatinut selvitystä näistä poliisin toimista, että miksi väkivallan tekoihin ei pystytty puuttumaan. Ja myös oikeuskanslerille on kanneltu poliisin toiminnasta siitä, että pystyykö se täyttämään velvollisuutta turvata kansalaisia, niin mitä mieltä te olette? Oliko poliisi tässä Tampereen tapauksessa riittävästi arvioidut uhkaa, riittävästi varautunut? Siellä oli kuitenkin mukana tunnettuja jalkapallohuligaaneja esimerkiksi.
1: No poliisi on tämän tapahtuman yhteydessä oma tiedotteensa mukaan kirjannut 3 rikosilmoitusta pahoinpitelystä, 2 mielenosoittajien taholta, 1 vastamielenosoittajien taholta. Kiinni otettuja henkilöitä on muistaakseni 7, josta 4 oli vastamielenosoittajia. 2 näistä vastamielenosoittajista oli niskotellut poliisia vastaan. Eli poliisi on kyllä tehnyt tehtävänsä ja ottanut kiinni henkilöt, jotka eivät noudata lakia.
0: Toki nämä pahoinpitelytapaukset, tämä mistä on videoitakin nähty, niin se on edelleen auki.
1: Poliisi tutkii asiaa ja varmaankin se naamioitumiskielto olisi auttanut tämän asian selvittämisessä, mitä me ollaan pitkään jo kannatettu.
0: Mutta et kaipaa selvitystä poliisin toimista?
1: Poliisin toiminta selvitetään aina normaalien prosessien mukaan, että se on mitään erityistä.
0: Petri Honkonen.
3: Niin, poliisihan tekee aina tällaisen riski- ja uhka-arvion ennen tällaisia tapahtumia ja kun en tunne niin tarkkaan näitä vaiheita, niin koen vähän vaikeana myöskin sitten lähteä nyt niin kuin kyseenalaistamaan poliisin toimintaa, vaikka nyt tällainen todella vakava juttu pääsekin tapahtumaan siitä huolimatta. Et että ei mielenosoitusoikeutta, vaikka se on perusoikeus, niin sitä ei niin kuin tule käyttää väärin, niin sellaista ei tule sallia. Ja sen takia mun mielestä nyt olisi hyvä tarkastella, että onko nämä poliisin toimivaltuudet riittävällä tasolla. Ja tietysti luotan siihen, että poliisi myös sisäisesti arvioi, että onnistuttiinko tässä riskiarvossa. Mä jotenkin koen kansanedustajana, niin aina viranomaistoimintaan suoran arvostelun, vaikka se nyt näyttäisikin siltä, niin vähän vaikeaksi, kun ei ole sitä kaikkea tietoa, mikä tulisi olla.
0: No Veronika Honkasalo.
2: Mun mielestä tämä koko keskustelu, mitä tässä studiossakin nyt käydään, niin osoittaa sen, että me ei olla herätty äärioikeiston uhkaan tarpeeksi vakavalla tavalla. Et ei voi olla myöskään niin, että Suomessa tutkivat journalistit tekee sen työn, joka kuuluisi poliisille. Ja tätähän on tätä Tampereen väkivaltaa myös toimittajan osalta nimenomaan raportoitu ja tutkittu. Me tehtiin jo 2021 yhteinen keskustelualoite 6 puolueen kansanedustajan kanssa, että äärioikeiston uhkaan pitää Suomessa herätä, ja toivottiin, että eduskunta olisi käynyt siitä ajankohtaiskeskusteluun. Sellaista keskustelua ei koskaan käyty, ja itse niin kuin sanoin, olen myös nuorisotutkijataustaisena kansanedustajana erittäin huolissani siitä, millä tavalla tämä väkivaltainen äärioikeisto tällä hetkellä houkuttelee nimenomaan nuoria mukaan toimintaan. Ja mun mielestä se sisäministeriöllä pitäisi olla tästä selkeät suunnitelmat myös exit-toiminnasta, eli miten autetaan myös nuoria ulos näistä väkivaltaisista ääriliikkeistä.
3: Mutta täytyy sanoa, että mä en ole tässä Veronika Honkasalon kanssa varsinaisesti eri mieltä. Mä oon aivan yhtä huolestunut näistä ääriliikkeistä, mutta tavallaan nyt se, että lähdetään nyt suoraan kyseenalaistamaan poliisin toimintaa, niin mun mielestä se ei ole eduskunnan tehtävä, vaan kyllä se on sitten poliisin sisäisesti hoidettava ja ministeriön kanssa.
0: No entinen sisäministeri Mikkonen myös kritisoi sitä, että valtion johto, sisäministeri, pääministeri eivät riittävän selkeästi ottaneet kantaa näihin tapahtumiin. Niin olisitko sinä, Petri Honkonen, kaivannut voimakkaampaa reagointia?
3: No kun mä olen ehkä vanhanaikainen, mutta mun mielestä se teot ratkaisee, ei se niin sanottu signalointi. Tämä on vakava asia, mä en tätä millään tavalla vähättelen, mutta tulokset ratkaisee siis se, että arvioidaanko tämä sisäisesti riittävällä tavalla. Musta se pitää arvioida, mutta siihen ei kyllä meillä kansanedustajilla ole asiantuntemusta.
0: Jani Mäkelä, tosiaan valtionjohdolta ei nyt tämmöistä suoraa reaktiota tähän Tampereen tapahtumaan saatu, niin olisiko pitänyt tulla?
1: No ei valtionjohdon kuulu alkaa neuvoa viranomaisia julkisuudessa yksittäisten tapausten suhteen. Jos on jotain selvitettävää, niin se selvitetään ja sitten lähdetään toimenpiteisiin, jos on aihetta toimenpiteisiin.
0: No miltä tämä kuulosti, tämä ajatus, mistä Veronika Honkasalo tässä puhui, että pitäisi panostaa tähän nuorten radikalisoitumisen estämiseen? Supon uhka-arvion mukaan erityisesti tähän nuorten ja alaikäisten tekemään äärioikeistolaisella ideologialla perusteltuun vakavaan väkivaltaan liittyvä uhka, se on kasvanut. Ja tämä heidän radikalisoitumisensa tapahtuu nimenomaan verkkoalustoilla, eli kohdistuu juuri nuoriin. Ja heille on myös tosiaan suunnattu näitä ääriryhmiä, joita myös täällä Tampereella, ainakin viitteitä niistä nähtiin, mutta myös yleisesti tämmöinen nuorten kiinnostus väkivaltaan on Supon mukaan kasvussa erilaisilla alustoilla. Niin mitä nyt pitäisi tehdä nimenomaan tälle nimenomaan nuorten miesten ja poikien radikalisoitumiselle, sen estämiselle, hidastamiselle?
1: No ainakaan mistä ei kannata aloittaa, että leimaa 100 000 kamppailujen harrastajat äärioikeistolaisiksi, niin
0: kuin Honkasalo äsken teki. Aloittaa.
1: Ehkä kannattaisi lähtee liikkeelle siitä, mitä niin kuin yleensäkin ratkaistaan nuorison liittyviä ongelmia ja haasteita, eli se, että nuorten palvelut kouluissa, kuraattorit vastaavat, että olisi joku keskustelukumppani, olisi kunnollisia harrastuksia vastaavaa. Se on monitahoinen asia, tällaisen niin kuin nuorten ongelmien puuttuminen. Ei varmasti ole yhtä sellaista viisasten kiveä, millä tämä saataisiin hoidettua.
0: Entäs tämä exit-toiminta väkivaltaisista ääriliikkeistä, ylipäätään ääriliikkeistä irtautumiseen tarkoitettu?
1: Varmaan voi olla ihan perusteltua resurssien käyttäminen tällä.
0: Petri Honkonen, millä keinoilla saataisiin hillittyä tätä ääriliikkeiden vetovoimaa?
3: No pitää ensinnäkin pureutua niihin juurisyihin, että mistä tämä tulee. Mä oon esimerkiksi tosi huolestunut siitä, että sosiaalinen media, kun me kukaan ei itse voida päättää, mitä me nähdään siellä, niin sehän tarjoaa esimerkiksi nuorille ja miehille ja nuorille naisille erilaista sisältöä. Nuorille miehille nimenomaan tällaista äärioikeistolaista sisältöä. Ja kyllä mä oon tästä hyvin huolestunut, kun sosiaalinen mediasta siellä tietysti eletään ja ollaan vuorovaikutuksessa. Jos se ohjaa jo lähtökohtaisesti tällaisien arvojen äärelle, niin pitää olla huolissaan. Mutta kyllä myöskin sitten nämä viranomaisen tiedusteluvaltuudet, poliisin valtuudet seurata tällaisia vaarallisia järjestöjä, niin pitää olla myöskin kohdallaan, jotta päästään sitten keskeyttämään ja tarvittaessa puuttumaan niihin rekrytointiin.
0: No niin, siellä tuli ehdotuksia toimista, Veronika Honkasalo.
2: Tarvitaan monenlaisia eri toimia ja meillä on myös kansainvälisesti esimerkkejä siitä, mikä toimisi tästä exit-toiminnassa. Ja myös Suomesta 90-luvulta Joensuusta on esimerkkejä. Itse ajattelen, että tässä on niin kuin monta eri tekijää. Tietenkin yksi on tämä niin kuin yhteiskunnalliset rakenteet, että ei pidä tehdä sellaista talouspolitiikkaa, joka ajaa lapsiperheitä köyhyyteen ja epätoivoon ja herättää sitä toivottomuutta nuorten keskuudessa. Ja näissä tilanteissa nimenomaan sitten turvaudutaan myös ääriliikkeisiin. Mutta kyllä toivoisin, että sisäministeriössä nimenomaan tähän tartuttaisiin nyt erittäin vakavasti ja mietittäisiin nimenomaan niitä keinoja, miten nuoria voisi auttaa pois näistä ääriliikkeistä.
0: Kiitoksia tästä keskustelusta. Vasemmistoliitosta Veronika Honkasalo, keskustasta Petri Honkonen ja perussuomalaista Jani Mäkelä.
1: Kiitoksia.
3: Kiitoksia.
2: Kiitos.
0: Liikennetiedote onnettomuudesta tie 12 Rauma-Tampere välillä Sastamalassa. Siellä tarkempi paikka välillä Kiikka-Tyrväänkylä. Onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 12 Sastamala välillä Kiikka-Tyrväänkylä. Onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä. Kello on 28 minuuttia yli 8. Käynnissä Radio Suomessa on Ykkösaamu, eli päivän ajankohtaisten aiheiden äärellä ollaan vielä puolisen tuntia. Suomen vilkkaamman rakennuksen Helsingin päärautatieaseman edusta, se muuttuu autottomaksi. Siitä päätti kaupungin valtuusto eilen. Mitä se tarkoittaa käytännössä ja mitä siitä seuraa esimerkiksi matkailijoille tästä parinkymmenen minuutin päästä? Ja lähetyksen lopuksi käydään Etelä-Pohjanmaalla Kuortaneella, jonne aukeaa viikonloppuna Suomen kolmas olympiamitat täyttävä allas. Uusi uintikeskus siis avataan. Mutta seuraavaksi koulujen kesälomien tulevaisuudesta. Keskustelu koulujen loma-aikojen muutoksista on käynyt jälleen vilkkaana selkeä, kun opetusministeri Anders Adlercreutz ehdotti Ylellä, että koululaisille tulisi huhtikuulle lisälomaviikko ja sen myötä kesälomien alkua voitaisiin siirtää 2 viikkoa eteenpäin ja myöskin kesälomien päättymistä sitä muuta. Hyvää huomenta, opetusministeri Anders Adlercreutz.
4: Huomenta.
0: Miksi sinä tämmöistä lomien muuttamista olet ehdottanut?
4: No, tämä on keskustelu, jota aika ajoin käydään ja taustalla on esimerkiksi se, että Suomen kesäloma-aikataulu on hyvinkin poikkeuksellinen verrattuna vaikka muihin Pohjoismaihin tai muihin verrokkimaihin. Loma alkaa viikko-4 viikkoa aikaisemmin kuin muissa Pohjoismaissa ja se loppuu myöskin hyvin aikaisin. Espoossa esimerkiksi 7.8. viime vuonna aika lailla keskellä kesää. Samaan aikaan vanhempien aikataulut ovat yhä enemmän sidoksissa muuhun maailmaan, mikä tarkoittaa, että loman pitäminen kesäkuun alussa on paljon vaikeampaa monelle kuin vaikka elokuun alussa tai elokuun puolessa välissä. Ja siitä syystä, ja se näkyy myöskin lomatilastoissa tällä hetkellä. Lastensuojelun parissa työskentelevien suunnalta on myöskin tullut nimenomaan huolta tästä kesäkuun alun tilanteesta, että missä määrin lapset ovat silloin yksin. Että kyllä oma ajatteluni lähtee siitä, että pienellä siirrolla, joka on varsin pieni muutos, toki se vaikuttaa tietenkin laajasti koulutusjärjestelmään tai moniin muihinkin tekijöihin, niin sillä voitaisiin parantaa perheen mahdollisuuksia viettää lomaa yhdessä. Se helpottaisi vanhempien perheiden arkea.
0: Tarkoittaisiko tämä kevään lisälomaviikko sitten käytännössä sitä, että opetuksen määrä vähenisi?
4: Sitä se ei suinkaan tarkoittaisi, ei. Tämän yhden mallin mukaan, niin jos opetus siirtyy 2 viikolla eteenpäin, jos sinne tulee lisälomaviikko, niin se tarkoittaisi vastaavasti, että syksyllä, jos nyt vähän yksinkertaistaan tätä, niin aloitus siirtyy sitten viikolla eteenpäin. Tarkoitus on kyllä, että, tai on selvää, että opetus päivien määrää tässä ei muuteta. Sitten jos katsoo kevyempää vaihtoehtoa, jossa helatorstain ympärillä loma vaikka pidennettäisiin 3 päivästä 4 päivään ja pääsiäisloma olisi siinä, missä on, sekin vähän keventäisi sitä kevättä, niin silloinhan tilanne muuttuu hieman toisella tavalla. Mutta kyllä me pitäydytään siinä 190 päivässä.
0: No, oppimisen tasonlaskustahan on oltu laajasti huolissaan viime aikoina, niin miten odotat opetusministeri Anders Adlercreutz, että nämä ehdottomasi muutokset lasten ja nuorten oppimiseen vaikuttaisivat?
4: No, sitä on tietenkin vaikea sanoa. Nyt tässä on lähdetty lähinnä vanhempien perheiden tilanteesta, joka mä ajattelen liittyy myöskin niin kuin lasten hyvinvointiin keskeisesti. Oppimistuloksien nosto haluan tietysti monilla muulla toimilla, muun muassa rahoituksen vahvistamisella, koulurauhan vahvistamisella, oppimisen tuen uudistukselle, lisätunneilla, matematiikkaa ja äidinkieltä ja niin edelleen. Mutta kannattaa ehkä huomata se, että muissa maissa tosiaankin koulu loppuu oleellisesti myöhemmin. Eli on ehkä suoraan niin kuin vaikea nähdä ehkä, niin kuin suoraan yhteyttä niin kuin oppimistuloksiin tässä asiassa. Joskin tietenkin on selvää, että tämä jaksamisnäkökulmakin on oleellinen. Ja siksi on hyvä, että saadaan nyt laajasti palautetta tästä ja sitten voidaan pohtia, että mitä sitten siitä päättelemme, onko syytä edetä, mikä on konsensus, yhteinen näkemys.
0: Miten se sitten auttaisi perheitä siinä, että lapset eivät olisi yksin, jos heidän lomansa pituus kuitenkin, se on pitkä se kesäloma, niin se pysyisi yhtä pitkänä?
4: No itse asiassa se sikäli kun tulee yksi lomaviikko keväällä lisää, niin sehän hieman sitä kesälomaa lyhentäisi. Joskin se syyslukukauden alku siirtyisi kyllä eteenpäin myöskin. No tosiaankin, kun me tiedämme jo tilastoista, että siinäkin tilanteessa, kun lasten loma alkaa kesäkuun alussa, niin kesälomia pidetään enemmän elokuussa kuin kesäkuussa jo nyt, mikä myöskin viittaa siihen, että kesäkuussa loman pitäminen koetaan niin kuin haastavaksi ja vaikeaksi. Se liittyy tietenkin siihen, että varsinkin yksityisellä sektorilla toimivilla, niin tämä yhteys muuhun maailman on niin oleellinen kysymys, että kesäloman pitäminen kesäkuussa on hyvinkin hankalaa. Tietenkin julkisella sektorilla tilanne on hieman toinen ja koulumaailmassa tietenkin myös.
0: Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt tästä asiasta selvityksen, joka lähtee lähitulevaisuudessa lausuntokierrokselle, niin mikä arviosi on, että miten ja milloin tämä asia etenee, koska muutoksia voisi tapahtua?
4: No, otetaan nyt tässä yksi askel kerrallaan, että nythän tosiaankin tarkoitus on se, että luotiin selkeä malli, selkeä vaihtoehto nykyjärjestelmälle ja halutaan nyt sitten laajasti sidosryhmien näkökulmia tähän ja sitten sen palautteen pohjalta arvioimme sitten, että onko edellytyksiä jatkaa valmistelua ja millä aikataulusta sitten voitaisiin tehdä. Että itse ajattelen, että toivon tässä niin kuin vilkasta keskustelua ilman ehkä ennakkoon lukittuja kantoja, että tähän voitaisiin suhtautua avoimesti ja saman aikaan niin kuin pohtia ehkä myöskin sitä, että onko se meidän nykyinen järjestelmä, joka tosiaankin poikkeaa oleellisesti esimerkiksi muista Pohjoismaista, että onko sille niin vahvoja perusteluja, kuin ehkä joskus julkisessa keskustelussa annetaan ymmärtää.
0: Kiitoksia opetusministeri Anders Adlercreutz. Mukavaa päivänjatkoa.
4: Kiitos samoin.
0: Jatketaan tätä keskustelua, joka toivottavasti on vilkasta täälläkin. Opetusalan ammattijärjestö OAJin puheenjohtajan Katariina Murron ja matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:n toimitusjohtajan Timo Lapin kanssa. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
5: Kiitos, huomenta, kiitos.
0: Miksi tämä peruskoulujen kesälomien siirto, se on ollut Maralle iso tavoite, niin miksi se on niin tärkeä asia?
6: Timo, kyllä se on ollut sekä Maralle että palvelualan ammattiliitolle, ja kysymys on siitä, että meillä kesäkausi on todella lyhyt verrattuna kilpailijamaihin, ja kesämatkailuyritysten täytyy tehdä tuloksensa todella lyhyessä ajassa, ja sitä aikaa määrittelee paljon se, milloin lasten vanhemmat on lomalla, yhtäältä niin kuin matkailuasiakkaina, ja toisaalta sitten meillä on paljon myöskin koululaisia myöskin kesätöissä, että tuossa kun muutama vuosi sitten tehtiin kysely, niin meidän jäsenyritykset työllistää noin 18 000 nuorta sitten kesällä, ja tämä oli se niin kuin lähtökohta, ja sitten me on pohjalta tehty tähän kaksi tutkimusta, kyselytutkimus taloustutkimuksella ja sitten Haaga-Helin ammattikorkeakoulu on selvittynyt, että taloudelliset vaikutukset on hyvin, hyvin merkittäviä. Ja lähtökohtana se, että kun muualla Euroopassa lomat on silloin elokuussa, niin meidänkin pitäisi olla silloin auki. Ja siinä mielessä tietysti tuo ministerin maininta, että olisi vain viikko pidempi loma, niin se on sitten meille hankala, että se kaksi viikkoa toisi siihen enemmän, että voitaisiin palvella asiakkaita paremmin.
0: Niin tässä tuli nyt tarkennusta myöskin siihen, että se kesäloma hieman lyhennisi, mutta OAJ julkaisi viime vuonna jäsenkysely, jossa selvisi, että valtaosa opettajista vastustaa tämän kesäloman alkamisen siirtämistä. Niin miksi sitä Katariina Murto vastustaa?
5: No tämä asiahan nousee esiin lähes joka kevät ja sitä on selvitetty viimeisen parinkymmenen vuoden ajan ja koskaan ei ole todettu, että siihen olisi järkeviä perusteita nimenomaan niin kuin koulujärjestelmän ja koulutusjärjestelmän näkökulmasta ja sehän pitäisi tässä olla se kaiken lähtökohta. Opettajilta ei ole tullut viestiä, että tämä vuosirytmi olisi jotenkin ongelmallinen. Päinvastoin on tullut viestiä siitä, että toukokuussa oppilaat ovat jo aika väsyneitä ja puhki. Ja heillä on vahva kanta siihen, että noin 80% opettajista vastustaa tätä siirtoa, eivät koe sitä tarpeelliseksi, vaan päinvastoin sillä voisi olla kielteisiä vaikutuksia jotenkin myöskin tähän niin kuin oppimiseen. Ja nyt opetusministerihän tässä totesi, että vaikea sanoa, miten tämä vaikuttaisi aidosti oppimiseen. Ja tätä pidän kyllä todella hämmentävänä, että opetusministeri nimenomaan, jonka lähtökohta pitäisi olla nimenomaan tällaiset koulutusjärjestelmään liittyvät kysymykset, tarkastella sitä nimenomaan pedagogiikan ja oppimisen näkökulmasta, ja tässä on lähdetty nyt vanhempien perheiden näkökulmasta, mutta se, että vanhempien lomathan tässä eivät pitenisi, eikä automaattisesti siirtyisi sinne elokuulle. Ja nyt tietysti kun selvitys tähän tässä ei ole vielä niin kuin julkaistu, mutta opetusministerillä tuntuu itsellään olevan kyllä todella vahvakaan. Tähän on julkisuudessa todennut, että jopa syksyllä tämä lakiesitys toivoisi, että menisi eteenpäin, mutta nythän tämä tuntuu varsin näpertelyltä, jos tässä tulisi tämmöinen yksi niin kuin pidennys sinne elokuulle.
0: Niin tässä tosiaankin nyt mainittiin tämä huhtikuun lisälomaviikko, jota opetusministeri on tuonut esille, niin eikö se toisi helpotusta siihen, että oppilaat ovat niin väsyneitä silloin loppukeväästä?
5: No sitähän pitäisi selvittää ja tutkia lisää, mutta toisaalta meillä on porrasteiset hiihtolomaviikot, sitten siellä on pääsiäisloma, joka heilahtelee, niin se, että tämä aiheuttaisi varmasti käytännön järjestelyitä ja se, mikä tässä nyt ei ole tullut selville myöskään opetusministerin suulla, että onko tarkoitus muuttaa myös esimerkiksi toisiaste ja lukioiden vuosirytmiä. Samoja aineenopettajia on siellä yläkoulussa ja lukiossa ja heillähän ei se työ ja vapaa-aika voi mennä eri rytmissä. Plus sitten tällä siirrolla olisi kyllä merkittäviä vaikutuksia koko koulutusjärjestelmään, eli yhteishakuihin, ylioppilaskirjoitusten aikatauluihin, korkeakoulujen pääsyvalintakoeaikatauluihin, niin en pidä tätä miltään osin järkevänä, että nyt lähdettäisiin niin kuin tällaista valtaisaa myllerrystä tekemään, kun kaivataan sitä työrauhaa.
0: Kysyn vielä Katariina Murto sinulta, että voiko tässä opettajien vastustuksessa olla myöskin pelkoa siitä, että tämä kesän pitkä loma muuttuisi, lyhenisi?
5: No ei, se ei todellakaan ole niin kuin se lähtökohta. Se, että nythän opetusministeri tässä totesi, koska että oppilastyöpäivien määrä pysyisi 190, mutta sitten jos ajatellaan, että hän perustelee sitä ja vertailee muihin Pohjoismaihin, niin Ruotsissahan oppilastyöpäivien määrä on 178. Eli miksi tehdään tämmöistä niin kuin näpertelyä, jolla olisi kuitenkin

0: iso vaikutus koulutusjärjestelmään, mutta ei mitään tietoa siitä, että miten tämä vaikuttaisi oppimiseen. Meillä on isot haasteet nyt tämän oppimistulosten osalta.
1: No, matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi. Tähän pitenevään kevätlukukauteen olisi tässä ehdotuksessa helpotusta tulossa tämän huhtikuun lisälomaviikon myötä, niin oliko tämäkin Maran toiveissa?
2: No, se on erittäin hyvä idea. Tapasin hiihtokeskusyrittäjä tässä taannoin ja he olivat hyvin iloisia tästä, että saataisiin sinne pääsiäistä ennen ja pääsiäisen jälkeen toinen puoli Suomesta. Ja se kyllä piristäisi tuotakin hiihtokeskusmarkkinaa ja mahdollistaisi myöskin sitten kokoaikaisia työpaikkoja enemmän ja varsinkin huhtikuu on heikentynyt sielläkin merkittävästi. Johtuu tietysti myöskin siitä, että nuoria on yhä vähemmän. Että kyllä se olisi hyvä idea ja joku tämmöinen. Tästä täytyisi toteuttaa ja totta kai meillekin on hyvin tärkeää, että koulut sujuu hyvin ja opiskelijat on motivoituneita, mutta tässä on niin monenlaisia näkökulmia. Varusmiesliittohan totesi eilen, että heille tämä sopisi oikein hyvin, että tämä niin varusmiespalvelusta suorittaville henkilöille, niin tämä helpottaisi heidän pääsykokeisiin hakeutumista ja myöskin opiskelua. Että tässä on niin monenlaisia näkökulmia, mutta meidän tarkoitus ei tietystikään ole heikentää oppimistuloksia, mutta ihmettelee vähän tätä jyrkkää suhtautumista siinä mielessä, että kun muualla Euroopassa tämä sujuu hyvin ja tässä olisi kysymys kuitenkin selkeä kasvutoimi, 336 miljoonaa euroa tulisi pelkästään tässä kesälomien siirrosta lisää tuloja. Meidän ja PAMin arvion mukaan 6500-7000 työpaikkaa. Ja tämähän ei ole pelkästään matkailualan hanke, että tämän tutkimuksen mukaan tässä hyötyisi todella paljon myöskin maatalous, elintarviketeollisuus, tukkukauppa, taksi- ja rakennusala. Tämä on tosi monipuolinen hanke ja tämä kohdistuisi nimenomaan Itä-Suomeen, joka on voimakkaassa vaikeuksissa itäsuomalaisiin kuntiin. Että tässä on monia hyviä puolia myöskin otettava huomioon, ja kun talouskysymykset on meille erittäin tärkeitä, kun julkinen talous on todella heikossa hapessa.
1: Katariina Murto, tuhansia työpaikkoja puhutaan tässä nyt tässä Timo Lapin mainitsemassa palveluille ammattiliiton ja matkailu- ja ravitsemusalan liiton selvityksessä. Eikö tämäkään argumentti vakuuta sinua?
0: Totta kai ymmärrän matkailu- ja ravintola-alan, ravitsemusalan niin kuin tavoitteet lisätä alan kannattavuutta ja houkutella Suomeen lisää turisteja, mutta tämä koulutusjärjestelmän niin kuin myllertäminen tähän on aivan väärä lääke. Että toki pitäisi miettiä niin kuin muita vaihtoehtoja tältä osin. Ja se, että on myöskin perusteltu sitä, että elokuussa tämä sitten lisäisi sitä työllisyyttä. Meillähän kuitenkin on esimerkiksi korkeakouluopiskelijat, niin aloittavat opinnot vasta elosyyskuun taitteessa, että onhan siellä sitä työvoimaa tarjolla, että ei varmastikaan nämä niin kuin kesäravintolat ja matkailuilla pyöri näillä alaikäisillä ja peruskoululaisilla.
1: No, miten Timo Lappi muuten tämän käytännön toteutuksen näet, kun tässä on puhuttu tästä perheiden tarpeesta ja näistä lomien siirtämisestä ja halustakin siirtää niitä lomia sinne elokuulle. Itse asiassa Vanhempainliitto selvitti tätä asiaa barometrissa, heidän barometrissaan viime vuonna. Selvisi, että vanhemmista näistä vastaajista yli puolet koki haastavaksi yhteensovittaa vanhempien ja lasten loma-aikoja. Ja selvisi myös, että tämä kesälomien siirto jakaa vanhempia isosti. Tähän vastasi yli 11 000 vanhempaa. Ja tietysti tehtiin ennen tätä tietoa tästä mahdollisesta lisälomaviikosta, mutta tilanne oli se, että noin 30% kannatti, noin 30% ei kannattanut ja sitten kolmannes oli siltä väliltä, loput ei osanneet ottaa kantaa tähän. Niin käytännössä, miten se tämä hoituisi, tämä lisälomaviikko perheessä, jossa on vaikka pieniä lapsia?
2: Tässähän ei tarkoitus ole lisätä lomia, että ne, joka tapauksessa ne perheenhoitokysymykset on, kun pysyy ennallaan, lomia vaan siirrellään sitten jollakin tavalla. Tosiaan nämä kyselyt on vähän, että miten kysymys esitetään. Me teetimme taloustutkimuksella palvelujen ammattiliiton kanssa yhdessä reilu vuosi sitten kysely, jossa me kysyttiin tätä, mitä mieltä kansalaiset on siitä, että lomia siirrettäisiin. Ja samalla me muistutettiin, että täällä on positiivisia taloudellisia vaikutuksia, niin 57% kannatti tätä siirtoa ja vain neljännes vastusti. Että se on vähän, että miten sitä kysytään ja mä ymmärrän sen huolen tästä oppimisesta, mutta edelleenkin se, että siitä pitää huolta, että koululaiset opiskelijat on motivoituneita, mutta kyllä me tarvitsemme myöskin niin kuin talouskasvua. Nyt kaikki semmoiset keinot, millä me saadaan talouskasvua, ja tässä on hyvä kasvutoimi, jonka totta kai siinä on kustannuksia tässä siirtymävaiheessa, mutta sen jälkeen tämä tuottaa tuloa, ja jo ensimmäisenä vuonna ne siirtokustannukset tulee verotuloina takaisin.
1: Katariina Murto.
0: Olen täysin samaa mieltä siitä, että Suomi tarvitsee talouskasvua, ja OAJ on pitänyt tätä myöskin vahvasti esillä, ja se lähtee siitä, että meillä aidosti nyt keskitytään tähän oppimisosaamis- ja koulutustason nostamiseen, ja se fokus pitäisi olla nyt tässä pitkäjänteisesti ja nimenomaan niin kuin keskittyä keskittyä niihin toimenpiteisiin, jotka tätä vahvistaa ja nimenomaan tämän koulutuksen näkökulmasta lähtien. Vielä palaan siihen, kun opetusministeri esitti yhtenä keskeisenä niin kuin kysymyksenä tässä keskustelussa, että tavoitteena hänellä on, että parannetaan perheiden mahdollista niin kuin aikaa viettää yhdessä. No nimenomaan, kun ne lomathan eivät vanhemmilla pitenisi päinvastoin, niin voi olla aika isoja haasteita saada sinne huhtikuulle sitten vanhempien niitä lomia. Ja sitten kun ei kaikilla siirry, meillä on lomakausi toukokuun alusta sinne syksyyn, kyllähän se on niin kuin jaoteltu sinne lomakaudelle ne lomat, niin vaikea ajatella, että nyt automaattisesti sitten siirtyisi sinne elokuulle, että joka tapauksessa tämä asettaisi niin kuin haasteita myöskin perheille.
1: No mitä sanoisit, mitä siinä nyt pitäisi sitten ottaa huomioon, jos tällainen uusi lomaviikko huhtikuulle rakennettaisiin?
0: No minun mielestä tässä koko kysymyksessä pitäisi lähteä siitä, että onko tällä niin kuin hyötyjä koulutusjärjestelmän oppimisen pedagogiikan kannalta. Sehän on se kaiken A ja O, mihin meidän koko koulujärjestelmä ja koulutusjärjestelmä perustuu ja mitä heijastusvaikutuksia sillä on nimenomaan toiselle ja kolmannelle asteelle.
1: Onko tässä jotain, mitä vuosikellon suhteen voitaisiin tehdä, jos näistä lomista nyt puhutaan?
0: No, nythän meillä on ainoastaan säädetty se koulujen päättymisaika, eli keväällä, loppukeväästä, mutta sitä aloitusaikaa elokuussa ei ole. Eli sitähän on nyt jo näissä olosuhteissa mahdollista niin kun kunnissa toteuttaa eri tavalla, ja niin on toteutettukin. Eli siellä on mahdollista niiden muiden esimerkiksi syyslomien osalta niin tehdä sitten erilaisia kuntakohtaisia ratkaisuja. Eli, mutta sitä ei ole haluttu hyödyntää, koska on toisaalta sitten myöskin haluttu pitää se viikon syyslomaviikkosi.
1: No käytännössä, minkä takia meidän nyt pitäisi lomailla samaan aikaan kuin kaikki muutkin, kaikki keskieurooppalaiset? Eikö tämä porrastaminen nimenomaan helpottaisi sitä, että ei tule ruuhkia?
2: No ei Suomessa ei valitettavasti ole ruuhkia kesäaikaan matkailussa, ja tässä se tärkein asia on se, että nyt kun eurooppalaiset pitää lomaa elokuussa, niin pelkästään eurooppalaisten takia me ei pystytä pitämään toimipaikkoja kannattavasti auki. Me tarvitaan kotimaiset asiakkaat, ja niin kuin totesin, meillä on paljon alaikäisiä työskentelemässä meidän jäsenyrityksessä, ja tämän yksittäisen tutkimuksen tulokset oli se, että heidän työpaikat selvästi lisääntyisi. Tämä lisäisi myöskin meidän toimialalla kokoaikaisia työpaikkoja, jossa osa-aikaistuminen on lisääntynyt sen takia, että palvelujen kysyntä on niin älyttömän sesonkivoittoista, ja täällä on sellaisiakin piirteitä. Lappilaiset yritykset totesivat, että tämä mahdollistaisi heille myöskin meidän joustavien työaikajärjestelmien avulla saada kokoaikaisia työpaikkoja, jolloin ihmiset voisivat muuttaa, työntekijät voisivat muuttaa sinne Lappiin ja maksaa sinne verotuloja kuntia, vahvistaa kuntien taloutta sitä kautta. Että kyllä tässä on niin monia näkökulmia, mutta että tärkeintä on meillekin tietysti se, että opiskelu sujuu hyvin ja koululaisilla on hyvä olla, mutta mä en edelleenkään ymmärrä sitä, että se on pienestä muutoksesta kysymys, niin kuin ministeri tuossa totesi, ja kun palveluja olisi tarjolla elokuussa enemmän suomalaisillekin, on selvää, että lomat siirtyisivät yhä enemmän myöskin vanhemmilla sinne elokuun.
1: Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi. Kuinka varmana voidaan pitää sitä, että nämä sinun mainitsemasi selvityksen tuomat lisätulot todella toteutuvat? 350 miljoonaa euroa lisätuloa matkailualalla, niin ennakoitiin tässä teidän teettämässänne selvityksessä.
2: No Haaga-Heli ammattikorkeakoulu on ammattimainen tutkimusten tekijä, ja luotan siihen. Totta kai ne on aina arvioita. Itse arvioisin, ehkä ne vaikutukset voi olla suurempia, ja varsinkin jos tämä kevääseen tulisi tämä lisäviikko, niin on selvää, että nämä vaikutukset olisivat taloudellisesti vielä suurempia, jos ajatellaan se 336 miljoonaa ja meidän alan tämmöinen niin kuin verointensiivisyys, niin puhutaan verotuloissa noin 100 miljoonaa lisää verotuloja joka vuosi, mikä ei ole ihan vähäinen summa.
1: Tässä on puhuttu näistä koululaisista ja heidän työpanoksestaan myöskin sen merkityksestä, niin teidän tärkeyslistallanne nyt, jos näitä kasvutoimia lisää kasvua ja lisää palveluita käyttäviä asiakkaita tarvitaan, niin millä tasolla teidän tärkeysjärjestyksessänne tämä koulujen kesälomien siirto sillä listalla on?
2: No onhan se tärkeä toimi, että meidän toimiala on ollut tuot koronasta asti 6 vuotta jo todella vaikeassa tilanteessa, ja tällä hetkellä niin työntekijöitä joudutaan lomauttamaan, irtisanomaan ja osa-aikaistamaan, ja tässä on tullut veronkorotuksia ja muita alalle, joka kärsii noista Venäjän hyökkäyssodan seuraamuksista. Kyllä tämä yksi tärkeä, tämä ei tietysti ole mikään niin kuin hopealuoti, mutta tärkeä asia erityisesti noille kesämatkailuyrityksille, vaikka suomalaisia huvipuistoja, jotka joutuvat investoimaan yhtä paljon kuin espanjalaiset huvipuistot. Mutta meille se tehokas aika on tuolla toukokuussa, kun tulee kouluretkiä, ja sitten koulu ja lomat, kun alkaa tuosta juhannukselta sitten elokuun eka viikkoa. Ja sillä aikana pitäisi saada sitten kuulutettua kaikki investoinnit, kun espanjalainen huvipuistot pystyy tekemään sen 10 kuukaudessa. Ja tämä on niin kuin myöskin näiden investointien kuulettamisen kannalta erittäin tärkeä.
1: No OAJin, opettajien ammattijärjestön puheenjohtaja, opetusalan ammattijärjestön puheenjohtaja Katariina Murto, Olisiko järkeä jossain muodossa tätä asiaa tarkastella ja mitä sinä sanoisit siitä, että miten sitten niitä oppimistuloksia tässä ajassa nyt parhaiten saataisiin vahvistettua?
0: No kyllä näin niin, että nyt pitäisi kaikki fokus keskittyä siihen, että me saamme oppimistulokset, oppimisosaamiskoulutustason nostettua, jolla aidosti luodaan sitä pohjaa talouskasvulle myöskin pitkäjänteisesti, ja se fokus pitäisi olla siinä, ja toivon vahvasti, että opetusministerikin tuo ratkaisuja tähän näkökulmaan. Että nyt tällä, niin kuin hänkin totesi, että tämä olisi ikään kuin vain pieni siirto, yksi viikko nyt, kun tässä selvisi tarkemmin niin kuin hänen ajatteluaan, niin yksi viikko myöhennys elokuulle, sillä ei varmastikaan olisi nyt niin valtaisia vaikutuksia nyt tälle niin kuin työllistämisnäkökulmalle, mutta sillä olisi valtavia vaikutuksia koko koulutusjärjestelmään, eli juuri sinne toiselle ja kolmannelle asteelle. Tämä ei ole mikään niin kuin tekninen siirto. Tämä vaatisi aidosti niin kuin tarkastelua siitä, että miten tämä vaikuttaa siihen oppimiseen, ja mitään sellaisia ylimääräisiä nyt muutoksia ei pitäisi tehdä nyt koulumaailmaan eikä koulutukseen, jolla aidosti ei nyt vahvisteta sitä oppimista, osaamista ja pedagogiikkaa.
1: Mitkä olisivat sinun mielestäsi, minkä olisi syytä olla seuraava keskittymiskohta, fokus opetusministeriö?
0: No, me olemme esittäneet kasvutakuuta eli pitkäjänteistä suunnitelmaa koulutus- ja osaamistason nostamiseksi ja Suomen nostamiseksi takaisin koulutuksen kärkimaaksi, jolla vahvistetaan tätä talouskasvua. Tämä asiahan, tämä lomien siirto ei ole hallitusohjelmassa, mutta sen sijaan vahvasti toivoisin, että opetusministeri tarttuisi tähän opettajarekisteriin, jolla varmistettaisiin se opetuksen laatu ja niin, että meillä olisi jokaisella oppijalla myöskin oikeuskelpoiseen opettajaan ja sitä kautta lähdettäisiin hakemaan ratkaisuja myöskin siihen, että miten vahvistetaan se opetuksen laatu ja esimerkiksi riittävän pienet ryhmäkoot ja niin edelleen, että riittävät resurssit sinne myöskin koulujen ja oppilaitosten arkeen.
1: No niin, jäädään odottamaan, lausuntokierros alkaa, lausuntoja ruvetaan pyytämään ja tietysti tämä niin kuin mainittua, niin vaatii myöskin hallituspuolueiden yksimielisyyden, kun se ei hallitusohjelma vielä ole, mutta kiitoksia tästä keskustelusta opetusalan ammattijärjestön OAJin puheenjohtaja Katariina Murto sekä matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi.
0: Kiitos.
1: Suomen vilkkaimman rakennuksen ja merkittävimmän joukkoliikenteen solmukohdan Helsingin päärautatieaseman ympäristö muuttuu rajusti. Helsingin kaupungin valtuusto päätti nimittäin eilen rautatieaseman eduston muuttamisesta täysin autottomaksi. Mitä tämä muutos käytännössä tarkoittaa? Meillä on nyt yhteys Helsingin pormestarin Daniel Sazonoviin. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Niin miksi tällainen muutos päätettiin tehdä? Mitä sillä tavoitellaan?
3: Ratkaisu on osa Helsingin keskusta liikennejärjestelmän kokonaisuutta, jossa rautatieasemalle varataan enemmän tilaa ennen kaikkea jalankululle. Siinä liikkuu lähes parisataa jalankulkijaa. Päivittäin samalla varmistetaan rautatieaseman saattoliikenne, taksiliikenne, huoltoliikenne hyvin lähellekin sivustoista, ja osa kokonaisuutta on ollut myöskin Esplanadin kaistojen säilyttäminen kaksikaistaisena suuntaansa ja satamatoimintojen uudelleenjärjestely niin, että erityisesti vilkasta Tallinnan liikennettä siirretään länsisatamaan, josta se satamatunnelin kautta ohjataan sitten ulosmenoväylille ja kehäteille. Eli laaja kokonaisuus, jossa tämä on yksi elementti.
1: Mitä käytännössä tavoitellaan, mitä halutaan tehdä?
3: Haluamme varmistaa, että Helsingin ydinkeskusta on elinvoimainen, että se on viihtyisä, että siellä on sujuva liikkua ja asioida. Ja itse asiassa myöskin sujuva saapua tähän kokonaisuuteen, johon kytkeytyy myös huoltotunnelin ja muiden maanalaisten sisäänajojen parempi hyödyntäminen niin idästä kuin lännestäkin, niin että esimerkiksi parkkihalleihin asioidessa tai töihin tullessa pääsisi sujahtamaan maanalaisia reittejä pitkin aiemmin, jotta sitten keskustan katutilassa ei tarvitsisi sukkuloida.
1: Tämä autoliikenne ohjataan tosiaan poikittaissuuntainen autoliikenne muille reiteille, niin minkälaista painetta tämä sitten aiheuttaa tämä uudistus muualle kantakaupunkiin?
3: Niin, ennen kaikkea, jos tulee vähän kauempaa kuin tästä ydinkeskusta välittömästä läheisyydestä, niin se tulee lisäämään pohjoisempien poikittaisreittien houkuttelevuutta Töölönlahden pohjoispuolella, Hakamäen tiellä, jopa Kehä ykkösellä. Ja sinänsä keskustan ohimenevä liikenne on hyväkin, että se ohjautuu muualta kuin aivan ytimen lävitse. Jotakin liikettä sitten siirtyy myöskin tähän eteläisempään katuverkkoon. keskustan kehittymisen näkökulmasta keskeistä on, että keskustaan pääsee töihin, asioimaan, tapahtumiin, ja se varmistetaan kaikilla kulkumuodoilla, myös autolla.
1: Niin mitä sanot Helsinkiin tuleville? Mitä saattoliikenne, taksit, matka siitä eteenpäin, kielletäänkö nekin päärautatieasemalta?
3: Hyvin lähelle päärautatieasemaa pääsee jatkossakin autolla tiputtamaan ja hakemaan matkailijan. Taksilla huoltoliikenne pelittää, eli on hyvä pitää mielessä, että Helsinkiin ja Helsingistä, jos sellaiseen päätyy, että täältä joskus tarvitsee poiskin lähteä, niin pääsee jatkossakin hyvin ja sujuvasti, ja se varmistetaan. Samoin esimerkiksi, mihin valtuusto erityisesti eilen kiinnitti huomiota, pelastusajoneuvojen liikkumisen sujuvuus, ja eri vaiheissa on myöskin haluttu varmistaa, että esteetön kulku sujuu sekä rautatieasemalle että esimerkiksi Ateneumin kaltaisiin kulttuurilaitoksiin.
1: Iso remontti edessä, lyhyesti arvio, koska tulee valmista.
3: Käytännössä puhutaan 30-luvun alkupuolesta. Tässähän on välissä päärautatieasema, metroasemaremonttia ja muita isompia töitä vielä tehtävänä. Eli 30-luvun alkupuolella palikat alkavat asettua kohdille.
1: Sellaista odotettavissa siis. Kiitos haastattelusta, Helsingin pormestari Daniel Sasonov.
3: Kiitos paljon ja mukavaa päivää.
1: Sitä samaa sinne. Pipahdetaan vielä Kuortaneella Etelä-Pohjanmaalla. Sinne avataan viikonloppuna valtakunnallinen uintikeskus. Kyseessä on Suomen kolmas olympiamitat täyttävä allas. Ja tätä valmistumista on odotettu hartaasti, koska alkua hankaloitti rahoituksesta syntynyt kohu. Mutta nyt kaikki alkaa olla valmista lauantain avajaisia varten. Birgitta Vuorela on paikalla tutustumassa tiloihin.
4: Oikein hyvää huomenta Kuortaneelta. Täällä alkaa paikat olla melkein valmiita, mutta pientä puuhaa vielä riittää ennen kuin urheiluministeri Mika Poutala hyppää avaushyppynsä lauantaina. Tämä siis tosiaan on kolmas olympiamitat täyttävä allas Suomessa, ja mulla on tässä vieressäni Jaakko Niiranen. Miksi Kuortaneelle tarvittiin näin suuri uimakeskus?
5: No, kaikki lähti oikeastaan siitä, että meillä on vanha uimahalli, joka on rakennettu 70-luvun alussa, niin se alkoi olla niin sanotusti loppusuoralla. Me tehtiin 2020 vuonna siihen kuntokartoitus, ja sen perusteella todettiin, että on tarve tehdä jotakin. Eli vaihtoehdot oli joko rakentaa uusi, eli se ei ollut enää järkevää peruskorjata, ja kun päädyttiin siihen uuteen, niin mietittiin sitä, että saada jotakin uutta myös meille. Eli tämä mahdollistaa nyt tällä koolla niin uintilehdityksen lisäämisen merkittävästi, mutta myös sitten vapaa-ajan kautta tulevat asiakkaat, eli sporttikylpylämuodossa nyt sitten myös siihen panostettiin.
4: Eli maajoukkue, että tämä tulee palvelemaan leirityksessä muun muassa. Tuleeko uinnista Kuortaneen suuri laji?
5: No, kyllä se arvio tällä hetkellä on, että siitä tulee. Eli meillä on Uimaliiton kanssa 10-vuotinen yhteistyösopimus, ja nyt sitten on myös lukuisia uimaseuroja, jotka ovat tehneet leiritysopimukset meille. Ja ainakin nyt se tavoite, mikä me asetettiin, että 10 000 vuorokautta tulisi niin kuin vuositasolla toimintaa, niin näyttää sille, että se menee jo rikki ensimmäisenä toimintavuonna.
4: Hallin kustannusarvio on 17, tai oli 17 miljoonaa ja rapiat päälle, ja siinä on pysytty, samaten on pysytty aikataulussa, mutta tosiaan siinä rahoitusta hankittaessa vaalipiirin ministeri oli jossain määrin esillä, ja nyt siihen kai voidaan suhtautua jo huumorilla.
5: No joo, eli 2021 me haettiin tämä hanke rahoitussuunnitelmaan, ja silloin kulttuuriministerinä oli Antti Kurvinen. Hänen ministerikaudellaan tämä hanke saatiin sinne rahoitussuunnitelmaan, ja sitten oikeastaan se lähti vitsinä siitä, että nimetään tuo Vesiliukumäki sitten Kurviseksi, ja kun hän vielä sen siunasi, että näin voidaan tehdä, niin nyt siellä on nimikyltti Kurvinen.
4: Hyvä, kiitoksia. Ehditään vielä pikaisesti Mika Hormalaisen puheelle. Sinä vastaat valmennuksesta, ja aina jotakin uutta, kun on uusi rakennus, niin uutta valmennustekniikkaakin tänne on luvassa. Mikä on uusinta uutta?
6: Kyllähän tämmöinen biomekaaninen analyysijärjestelmä perustuen 22 teräväpiirtokameraan, jotka kuvaa uimaria sitten koko ajan niin veden alla kuin veden päälläkin. Ja sieltä saadaan sitten hyvin tarkkaan analysoitua kaikki vetopituudet, vetonopeudet, kaikki asiat, mitä uinnissa nyt tänä päivänä oikeasti halutaan tietää. enemmän ja enemmän ollaan siirrytty aineenvaihdunnallisista asioista tämmöiseen biomekaaniseen, uinnin tekniseen analyysiin.
4: Miten iso apu tai noste tämä nyt saattaisi olla sitten suomalaiselle uinnille?
6: No kyllähän me toivotaan, että tämä olisi iso noste. Uinnilla on vähän puuttunut tähän asti semmoinen yhteinen koti, ja toivottavasti tämä meidän uusi uintikeskus nyt toimii sitten uintiurheilun yhteisenä leirityspaikkana. Ja perinteisesti ollaan niin kuin huippu-urheilutalo, niin sitä toivotaan nyt, että uinti liittyy tähän perheeseen.
1: Kuortaneella siellä toimittajana Birgitta Vuorella. Tässä oli tämän torstain Ykkösaamu. Oikein paljon kiitoksia seurasta. Seuraavaksi Radio Suomessa kello 9 uutiset ja Urheiluradio ja sitten koko Suomen radio siellä tänään studiossa Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen. Ykkösaamu taas huomenna kello 8 uutisten jälkeen. Mukavaa päivänjatkoa.

0: suosio on kuitenkin hienoisessa laskussa. Kannatusmittauksessa toisena on kokoomus ja kolmantena keskusta. Tutkimusjohtaja Tuomo Turja Taloustutkimuksesta.
1: Jos näitä trendejä katsoo, niin siihen nyt tässä kiinnittyy huomiota, että SDPn kannatus laskee nyt toista kuukautta peräkkäin. Ja toisaalta sitten toinen oppositiopuolue vihreät niin on nyt lisännyt kannatustaan tässä jo pienin askelin 3 kuukautta. Ja nyt päästiin sitten pitkästä aikaa yli 9% kannatukseen.
0: Merkittävä osa isistä jättää edelleen vanhempainvapaat käyttämättä, kertoo Valtiontalouden tarkastusvirasto. VTV arvioi 4 vuotta sitten tehdyn perhevapaa-uudistuksen tuloksia. Pitkille vanhempainvapaille jäävät todennäköisimmin hyvin tienaavat isät. Opetusalan ammattijärjestö OAJ pitää keskustelua koululaisten kesälomien siirrosta yksipuolisena. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto katsoo, että opetusministeri on korostanut julkisuudessa liikaa matkailualan näkökulmaa. Opetusministeriön selvitys kesälomien siirrosta eteenpäin on lähdössä pian lausuntokierrokselle. Esillä on ollut myös ylimääräinen lomaviikko huhtikuulle, mikä voisi Murron mukaan vähentää koulupäivien määrää. Murto painottaa, että oppilaat ja oppiminen tulisi olla selvitystyön keskiössä.
2: Opetusministeri nyt korostaa kovasti tätä perheiden ja matkailun näkökulmaa nimenomaan, eikä tarkastele sitä, että mitä tämä tarkoittaisi esimerkiksi oppimisen kannalta ja pedagogiikan kannalta, joka nyt olisi tämä keskeinen kysymys tässä tilanteessa, kun kaikin tavoin pitäisi saada oppimisen ja osaamisen koulutustasoa ylös.
0: Näin puolestaan vastaa matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.
3: No kyllähän ministerin näkemykset on juuri mitä me olemme esittäneet. Mehän me emme ole esittäneet sitä, että koulupäivät vähenisivät, vaan kysymys on vaan ajankohdan siirrosta. Ja meidän näkökulmasta se tärkeä kysymys on, että meillä on kesäsesonkin todella lyhyt. Yritykset joutuvat tekemään tuloksen verrattuna kilpailijamaihin hyvin lyhyessä ajassa, ja me annamme erittäin suurta kilpailuetua esimerkiksi pohjoismaisille ja muille yrityksille. Lomien siirto toisi matkailuyrityksille todella paljon merkittävästi tuloja.
0: Latviassa on pudonnut maahan 2 tuntematonta droonia. Ainakin toinen drooneista syöksyi öljyvarastoon lähellä Venäjän rajaa. Viranomaiset tutkivat putoamispaikkaa ja alueella on sammutettu tulipalo. Droonien alkuperästä ei ole varmaa tietoa. Latvian yleisradioyhtiön mukaan droonit tulivat Venäjän puolelta.
4: On urheiluradion aika. Toimittajana Maija Kautto. Jääkiekon NHL:ssä Buffalo voitti Montrealin 4-2, kun joukkueet avasivat pudotuspelien toisen kierroksen sarjansa. Ja Vegasin ja Anaheimin toisessa kohtaamisessa Anaheim voitti 3-1 ja tasoitti otteluvoitot 1-1. Jatkoon etenee 4 voitolla. PSG pääsee puolustamaan jalkapallon miesten mestarien liigan voittoaan, kun se kukisti välierässä Bayern Münchenin yhteismaalein 6-5. Toiseen osaotteluun maalin karkumatkalla päässyt PSG lisäsi johtuaan jo 3. minuutilla, kun Ousmane Dembélé laukoi 1-0 osuman. Harry Kane tasoitti lukemat 1-1 lisäajalla, mutta tasapeli ei riittänyt Bayernille. PSG saa Budapestissa toukokuun lopussa pelattavaan loppuotteluun vastaansa valioliigan kärkijoukkue Arsenalin. Formula 1:ssä 19-vuotias italialainen Kimi Antonelli on voittanut 3 kilpailua putkeen ja johtaa yllättäen sarjaa. Yle Urheilun asiantuntija Jukka Mild hehkuttaa Antonellia ja kertoo, mikä olisi seuraavaksi tärkeää.
5: No ensinnäkin noin nuorelle kaverille, kun hän on 19-vuotias, niin pitää kyllä nostaa hattua, että noissa paineissa ja tässä muutenkin alati muuttuvassa Formula 1-tilanteessa niin tekee tuommoisen tempun, että onhan hän ihan niin kuin ilmiömäinen kuljettaja tällä hetkellä. Pitää odottaa vähän vielä pidempään aikaan, että kun muut tallit alkaa ehkä ottamaan Mercedestä kiinni, niin mitä hänen sitten käy, mutta tällä hetkellä hän on ihan dominoiva kaveri ja ihan hillitön potentiaali tässä kaverissa. Et nyt on tämmöinen oman energian säästäminen, hyvin tärkeää. Ja tässä mä viittaan näihin aikoinaan Aki Hintsa, kun puhuu Kimi Räikkösen, että miksi Kimi Räikkönen oli paras kuljettaja. Ja se Akin teoria oli se, että toi Kimi oli paras säästämään omaa energiansa ennen jokaista starttia. Ja tämä on ehkä semmoinen, voitaisiin täältä Suomesta lähettää tämä ohje tuli Antonellille, että tämä energiansäästö on tässä nyt ihan keskeisessä asemassa, mutta talli tietää sen ja taustaryhmät tietää tämän.
4: Lisää aiheesta voi lukea Yle-sovelluksesta tai osoitteesta yle.fi.

0: formula1.fi/urheilu. Seuraava Formula 1-kisa ajetaan 2 viikon päästä Kanadassa. Rallin MM-sarjasta vastoin jatkuu jo tänään, kun Portugalin sorateillä ajetaan 3 erikoiskoetta. Eilisellä testierikoiskokeella parasta vauhtia piti Thierry Neuville, mutta Sami Pajari jäi hänestä vain 3 sekunnin 10. Ensimmäinen erikoiskoe ajetaan heti iltapäivällä kello 5 jälkeen ja kisan voittaja on selvillä sunnuntaina lähes 350 ajetun erikoiskoekilometrin jälkeen. Urheiluradio palaa ääneen taas 5:30.
1: Sitten vuoro on säätiedotus, johon sisältyy varoituksia. Etelässä sää on poutaista ja verrattain selkeää. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee vesikuuroja, pohjoisessa myös lumikuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähinnä maan keskiosassa lännestä alkaen paikoin pilvisempää sekä vesi- tai räntäkuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10–15, yön alin -4–2 astetta. Enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin vesi- tai lumikuuroja, mahdollisesti myös paikoin ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 2–10 astetta, yön alin +1–-8 astetta. Heikkoa tuulta, päivällä eteläosassa kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.

0: Leave the Leaving Skyllikki, sillä kappaleella lyödään käyntiin tämä torstai koko Suomen radion osalta. Oikein hyvää huomenta, Jauhisen Janne ja Pauliina Puurila täällä sun seurana.
1: Hyvää huomenta, kello 11 minuuttia yli 9.
2: Koko Suomen radio.
0: Ja koko Suomen radiossa tuttuun tyyliin taas aiheita ympäri ämpäri Suomen maata. Muun muassa siitä, että ilmastonmuutos, sehän lisää näitä ääriilmiöitä. Siellä, missä jossain vesi on matalalla, niin toisessa paikassa vettä tulee ovista ja ikkunoista. Tutustutaan ennen 12 vielä, miten Helsingissä varaudutaan mahdollisiin tulviin.
1: Ja puhutaan hallituksen esittämistä sosiaalihuoltolain uudistuksista. Se on nimittäin herättänyt huolta tänä keväänä. Säästöpaineet näkyy tässäkin asiassa ja asiantuntijat erityisesti on tästä huolissaan. Näitä mietteitä kuullaan kello 10 jälkeen.
0: Laihdutuslääkkeitä käytti viime vuonna yli 100 000 suomalaista. Vaikuttaako tämä kuitenkaan laihdutusleikkausten määrään? Tästä aiheesta lisää heti 9:30 jälkeen.
1: Sitten me käydään myös Jyväskylässä tutustumassa metsäpuutarhaan ja kuullaan, että mitä kaikkea siellä oikein voikaan kasvattaa.
0: Metsäpuutarha on kyllä semmoinen termi, että se vie aika moneen suuntaan näin niin kuin terminologian puolesta, mutta aika yksinkertaisesta asiasta tämä kuitenkin on kysymys, eikö näin?
1: Näin se on. Me pistetään Rodeon uutta musiikkia soimaan ja sen jälkeen mennään Helsinkiin, jonka keskustan katukuva muuttuu tulevaisuudessa varsin paljon.

0: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
1: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
2: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
0: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
3: Mä oon menettänyt mun miehen.
4: Mun tyttäreni on myös siellä.
5: Sortuma on järkyttävä tragedia.
6: Olisiko nyt aika?
7: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
8: Älä jätä mua!
9: Kuollaanko me tänne?
0: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
10: Kello 9.17. Nyt mennään pääkaupunkiin Helsinkiin. Nimittäin siellä kaupunginvaltuusto päätti eilen illalla muuttaa rautatieaseman edustan autottomaksi. Ja tätä on ehtinyt jo Helsingin pormestari Daniel Sazonovkin kommentoimaan. Että se on ratkaisu, jossa pyritään, se on tämmöinen ensinnäkin liikennejärjestelmän kokonaissuunnitelma ja tavoitteena on lisätä kävelyn edellytyksiä rautatieaseman välittömällä edustalla.
11: Kyllä vaan, ja aika nopeastihan tämäkin homma lähtee liikenteeseen, ja totta kai siellä päätettiin myös tämmöisistä asioista, että mitä pitää ottaa huomioon, kun lähdetään tätä hommaa toteuttamaan. Siellä nostettiin muun muassa esiin sitä, että tietenkään pelastuslaitoksen toiminnalle ei saa aiheutua mitään haittaa rakennusvaiheen aikana. Ja sen lisäksi niin täytyy myös pysäköinti- ja noutopaikkoja olla siinä rautatieaseman läheisyydessä tarpeeksi. Eli tämmöisiä peruspalveluita, niitä täytyy kuitenkin huolehtia ja pitää kunnossa, vaikka tätä lähdetäänkin mylläämään nyt sitten pois kohti autotonta kaivokatua.
10: Mm. Pormestari Sazonov on kommentoinut, tämä oli siis ollut hyvinkin yllättävän yksimielinen, että 85-80 oli niin kuin tämän asian puolella. Hän on sanonut itse, että jos hän itse olisi niitä viivoja piirtelemässä, niin voi olla, että tämä lopputulos näyttäisi vähän erilaiselta. Mites Janne, jos sinä saisit jonkun tämmöisen keskustan piirrellä, minkälaiset viivat sinne tulisi tai mitä sä sinne laittaisit, olisiko siellä autoja vai kenties jotain ihan muuta?
11: Ja mulla olisi tämmöinen poliitikon vastaus, että tämä kyseinen suunnitelma vaikuttaa todella hyvältä lähtökohtaisesti ja tässä on isoimmat kohdat ovat tulossa toteutukseen. Mutta kyllä tässä myös pisti silmään tämmöinen yksi kohta, mihin mä antaisin vielä enemmän peukkua ja lähtisin kehittämään niin kuin enemmän siihen suuntaan, koska muun muassa siis jalankulkijoille ja pyöräilijöille annetaan lisää tilaa, eli sitä tilaa, mikä autoilijoilta vapautuu. Mutta myös sinne tulee puita ja pensaita ja terasseja. Niin kyllä mä sanoin, että laitetaan koko kaivokatu yhdeksi isoksi terassiksi, koska kyllähän tuommoinen terassi on jalankulkijallekin mukavampi kuin tuommoinen kolkkoasfaltti.
10: Aivan, se olisi sellainen pitstop-paikka, mihin voi aina niin kuin pysähtyä, kun siitä menee ohi. Ja heti kun tulee junasta, niin pääsee siihen terassiin. Terassin kautta sitten vasta kaupungin sykkeeseen.
11: Niin, koska Suomessa me ollaan totuttu siihen, että siinä missä on terassi, on myös anniskeluoikeus.
10: Niin, aivan. Yleisesti ottaenhan nämä aiheuttaa aina kauheasti huolta, tämmöiset kävelykatuajatukset, mutta eiköhän niihin ole aika monissa kaupungeissa totuttu ympäri Suomen.

0: George Michael ja Fast Love soi täällä koko Suomen radiossa. 9.25, se on kello tällä hetkellä.
1: Koko Suomen radio.
2: Kotona rahtaa hyvin, hyvin tuttu porilainen ovi, joka vie meitä autiotaloon. Sen jälkeen me päästään kuuntelemaan uutisia läheltäsi. Mitäs sitten, Janne, uutisten jälkeen?
0: No, uutisten jälkeenhän päästään tämän päivän ensimmäiseen aiheeseen, ja sehän pyörii laihdutuslääkkeiden ja lihavuusleikkausten ympärillä. Mutta nyt siitä oven narinaa, mitä Pauliina lupasi, eli Dingon autiotalo.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Maria Salovaara, hyvää huomenta. Pirkanmaan hyvinvointialueen ensi vuoden rahoitus uhkaa jäädä 100 miljoonaa euroa ennakoitua pienemmäksi. Uusissa laskelmissa Pirhan rahoitus kasvaisi ensi vuonna vain 0,2% eli 5 miljoonaa euroa. Talousjohtaja Pasi Virtanen toivoo, että luku voi vielä muuttua ennen rahoituslain lopullista päätöstä. Hän ei kuitenkaan usko sen paranevan kovinkaan paljoa Pirkanmaan osalta. Alkuvuonna hyvinvointialue on kuitenkin pysynyt budjetissa. Osavuosikatsauksesta selviää, että asiakasmaksujen korotusten takia yhä useampi pirkanmaalainen on hakenut niihin maksuhelpotuksia. Talousjohtajan mukaan huojennusten määrä on ollut koko ajan nousussa, mutta tänä vuonna kasvu on ollut erityisen jyrkkää. Yliopiston tunnelin rakentaminen alkoi Tampereella eilen keskiviikkona. Yliopiston tunneli on osa Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden kokonaisuutta, joka jatkaa Tampereen maanalaista kehittämistä Rantaväylän tunnelin ja P-Hämpin seuraavana vaiheena. Viinikankatu on tällä hetkellä suljettu kevyeltä liikenteeltä. Puolen vuoden ajan kävelijöiden ja pyöräilijöiden kulkuyhteys on opastettu Ratapihankadun, Kanslerin rinteen ja Kalevantien kautta molempiin suuntiin. Muutaman viikon ajan korvaava yhteys kiertää myös Tampere-talon yliopiston katua pitkin. Moottoriajoneuvoille läpikulkuyhteys säilyy molempiin suuntiin Viinikankadulla koko rakennusurakan ajan. Arvokas tietäjälintuveistos on hajotettu Tampereen keskustassa Kuninkaan kadulla. Poliisi tutkii tekoa epäiltynä törkeänä vahingon tekona ja kaipaa havaintoja tapauksesta. Epäilty teko tapahtui torstai-yön 30. huhtikuuta ja maanantai-aamun 4. toukokuuta välillä. Veistoksesta on irrotettu sen kaareva yläosa, jonka sijaintia poliisi ei tiedä. Tietäjälintuteoksen arvo on noin 65 000 euroa.
1: Kello on 9.32 ja sehän on muuten sitten torstai-aamupäivä, joka meillä tässä on elettävänämämme. Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila täällä koko Suomen radiossa.
2: Kyllä vaan, lihavuusleikkausten ja laihdutuslääkkeiden pari mennään heti. Tämän kappaleen jälkeen, joka meille tarjoilee Eric Clapton ja tämä on Change the World. Oikein mukavaa torstaita.

0: Laihdutuslääkkeitä käytti viime vuonna yli 100 000 suomalaista ja 5 vuodessa käyttäjämäärä on 16-kertaistunut. Pelkästään viime vuonna lääkkeiden käyttö lisääntyi Kelan tilaston mukaan 43%. Lääkkeiden käyttö ei suinkaan ole vähentänyt leikkausten tarvetta, näin vahvistaa yksi Suomen johtavista lihavuusleikkauskirurgeista, professori Pauliina Salminen. Oikeastaan tilanne on päinvastoin. Lääkkeiden yleistyminen on auttanut ennen kaikkea potilaita huomaamaan, että vaikean lihavuuden syy ei ole itsessä, vaan kyseessä on krooninen sairaus, jota pitää hoitaa. Katri Tapola jatkaa Pauliina Salmisen kanssa.
1: No mä sanoisin, että ehkä se isoin syy on edelleen se selkeä väärinkäsitys siitä, että tässä on kysymyksessä potilaan oma vika tai potilaan oma valinta. Eli sen ymmärryksen puute siitä, että tämä vaikea lihavuus on oikeasti krooninen sairaus. Me tiedetään aika paljonkin tekijöitä, jotka on siellä, biologisia tekijöitä, jotka on tämän vaikean lihavuuden taustalla, eli tekijät, jotka altistaa selvästi osan meistä sille painonhallinnan haasteille, eli tekijät, jotka ohjaa tätä erittäin monimutkaista meidän kehon energiatalousjärjestelmää ja sitä, miten kukin meistä kokee nälän tunnetta, kylläisyyden tunnetta, mielitekoja. Eli aivot ja suolet keskustelee koko ajan vilkkaasti keskenään ja ne keskustelee myös rasvakudoksen kanssa. Eli koko se elimistön viestintä on tavallaan vähän niin kuin väärissä asetuksissa tässä vaikeassa lihavuudessa. Ja se on se syy, mikä siellä on niin kuin taustalla, ja siihen ne potilaat tarvitsevat sen osoitetusti tehokkaan hoitokeinon tukemaan sitä heidän omaa tekemistä. Se ei poista sitä, eli potilaat sitoutuu elintapamuutoksiin ja hyvään syömistavaan ja rytmimuutoksiin, mutta nämä yhdistämällä siihen aktiiviseen osoitetusti tehokkaaseen hoitokeinoon, niin me päästään siihen 1+1 on vähintään 3, eli se lopputulos on hyvä. Kumpikaan ei yksinään riitä.
2: Sä sanoit jotenkin niin, että kun te leikkaatte ihmisen potilaan suolistossa, niin te tavallaan leikkaatte hänen aivoissaan.
1: No se on tavallaan, mä voisin sanoa, että on musta ehkä kuvaa sitä niin kuin potilaille, eli leikkaamalla mahalaukkoa tai mahalaukkoja ja suolistoa me tavallaan vähän leikataan myös aivoja, eli me muutetaan pysyvästi sitä aivojen ja suolten aktiivista kommunikaatiota keskenään, eli mikä nimenomaan ohjaa sitä nälän ja kylläisyyden tunnetta, ja me muutetaan sitä siihen suuntaan. Vähän samanlainen vaikutus, mutta tehokkaampana kuin mitä nämä lääkehoidot tällä hetkellä tekee. Eli semmoinen vanhakantainen ajatus, että leikkauksen vaikutus perustuisi siihen, että me tehdään niin pieni mahalaukku säilyy, että potilas ei pysty syömään, niin siitähän ei ole lainkaan kysymys, vaan se isoin vaikutusmekanismi todella tulee näiden suolistohormonien ja muiden tekijöiden kautta, joka muuttaa tätä aivojen ja suolten välistä kommunikaatiota pysyvästi, että se ruoan määrän rajoittaminen on vaan minimaalisen pieni osa sitä vaikutusmekanismia.
2: Sanoit, että olet ottanut vähän niin kuin omaksi kultaiseksi säännöksesi ottaa tämän leikkausasian ja ylipäänsäkin lihavuuden lääkinnällisen, lääketieteellisen hoidon puheeksi, aina kun koet vastaanotolla, että se potilasta saattaisi auttaa. Miksi näin?
1: No mä itse jotenkin kaiken tämän kokemuksen pohjalta, niin sanotaan näin, että tämä on sellainen potilasryhmä, joka useimmiten leikkauksen jälkeen sanoo, että ainoa mikä heitä harmittaa on se, että he ei ole aikaisemmin lähtenyt liikenteeseen. Ja tavallaan ne onnistuneet potilastarinat, niin kuin mitä tässä on ollut tietysti vuosien saatossa iso määrä, niin se jotenkin sen tutkimustiedon lisäksi saa mun semmoisen olon, että mun on niin kuin tavallaan välitettävä se informaatio sellaiselle potilaalle, jolla voi olla tosi korkea kynnys ottaa sitä vaikeaa lihavuutta puheeksi, koska aika usein heillä on ollut ikään

0: merkittäviä kokemuksia.
1: Jos sinä, professori Pauliina Salminen, pääsisit päättämään, niin olisiko tämä kuinka paljon helpompi valinta potilaalle ja mahdollisempaa päästä leikkaushoitoon tulevaisuudessa?
0: Se on todella hyvä kysymys ja aika vaikea kysymys. Mä ehdottomasti niin kun yrittäisin, mitä nyt tässä koko ajan tehdään, eli näiden potilastarinoiden kertominen ja tietoisuuden lisääminen, niin kyllä mä selvästi lisäisin sitä aktiivista hoitoa. Toki samanaikaisesti kolikon kääntöpuolella mä satsaisin siihen ennaltaehkäisyyn, joka esimerkiksi lasten ja nuorten kohdalla on aivan niin kuin kiistaton. Mutta mä ehkä tekisin nimenomaan niin, että kyllä mä toisin tämän aktiivisen hoidon sen sijaan, että me hoidetaan pelkästään vaikean lihavuuden seurauksia, niin me hoidettaisiin oikeasti niillä potilailla myös sitä syytä. Ja meillä tällä hetkellä onneksi on aika paljonkin hoitokeinoja ja sen takia mä sanoisin, että kaikki potilaat, jotka sitä vaikeaa lihavuutta sairastaa, niin kannattaa ilman muuta hakeutua hoitoon ja hoitoarvioon, jotta päästään eteenpäin tässä asiassa.
1: Tosiaan näiden lihavuus- tai laihdutuslääkkeiden käyttö on aika rajussakin kasvussa. Mitä se tulee pitkässä juoksussa merkitseen omalla ennustuksellasi sitten leikkausten määriin?
0: No mä toivoisin, ja meillä on ehkä niin kuin maailmanlaajuisesti vähän sellainen arvio, että oikeasti tällä hetkellä, kun me päästään hoitamaan 1-2% niistä potilaista, jotka soveltuisivat lihavuuskirurgiseen hoitoon ja hyötyisivät siitä tutkimustiedon mukaan, niin jos me päästäisiin vaikka 4-5%, että me jäisi vain 95% potilaista enää hoitamatta, niin se olisi jo pieni menestystarina ja siitä tavallaan askelein eteenpäin, mutta näin mä uskon, että tässä tulee käymään. Ja lääkehoitojahan tulee paljon uusia lisää, mehän paljon tutkitaan, että miten me parhaiten voitaisiin potilaille räätälöidä vähän niin kuin potilasta kohden tyypitetty hoito. Eli sehän on sellainen, mikä tietysti lisää meidän ymmärtämystä tästä vaikean lihavuuden biologiasta, koska kaikki potilaat eivät ole samanlaisia.
1: Eli lääkkeiden lisääntymisen myötä leikkausten määrät ehkä voidaan tuplata?
0: Näin toivoisin ja lääkkeet on todella hyvä keino saada lisää potilaita aktiiviseen hoidon piiriin ja joillekin potilaille se toimii ihan yksinään, mutta se tosiaan vaatii sen elinikäisen hoidon käytännössä.
2: Katri Tapolan haastattelussa professori Pauliina Salminen. Kuunnellaan Sania tähän väliin ja sen jälkeen jatketaan aiheen piirissä. Nimittäin Alisa Myöhänen kertoo siitä, kuinka laihdutusleikkaukseen pääseminen on vuosien prosessi.

0: Alisa Myöhäselle laihdutusleikkaukseen päätyminen on vuosien prosessi. Nyt 60-vuotias Myöhänen sanoo olleensa jonkinlaisilla dieteillä 30-vuotiaasta saakka. Pitkään hän ajatteli, että kaikki minkä on itse syömällä hankkinut pitää kiloista myös itse päästä eroon. No, liikuntaa hän harrastaa, mutta mikään intohimo se ei ole koskaan kuitenkaan ollut, eikä kauneusalan yrittäjän työpäiviinkään luontaisesti kuulu paljoa liikuntaa. 3 vuotta sitten hän hakeutui yksityiselle lääkäriasemalle sairaanhoitajan painonhallintaneuvontaan, ja sieltä lääkärikäynnin jälkeen alkoi laihdutuslääkkeiden käyttö.
1: Ensin kokeiltiin erilaisia näitä lihavuuslääkkeitä, mitä on olemassa tablettilääkitystä, mikä ei sopinut mulle. Ja sen jälkeen sitten tätä kuuluisaa Ozempicia, mitä mä oon 3 vuotta sitten pistänyt, mutta siitä ei ole ollut sitten mitään mulle apua, että mulla ei ole sillä paino tippunut, mutta sillä mä oon saanut pidettyä painon siinä, missä se nyt on, kun mä sain silloin alussa sillä tablettilääkityksellä sen 10 kiloa pois. Ja kuitenkin, kun mun paino on vieläkin niin sanottu vaikea ylipaino, vaikka sitä moni sanoo, että sitä ei päältepäin huomaa, mutta se on niin, mä osaan niin hyvin piilottaa sen tasaisesti tuonne omaan kroppaani ilmeisesti, niin sitten päätettiin se, tai lääkäri ehdotti, että mitä jos lähtisin tämmöiseen, että tämä on pitkä tie mennä päästä siihen, mutta se, että se olisi niin yksi vaihtoehto. Tai sitten tietysti on olemassa kalliimpia ja edistyksellisempiäkin noita pistoshoitoja kuin Ozempic, mutta sitten mä laskin sitä, että mä en niin kuin raski, koska mä en saa siitä mitään korvauksia. En sitten raski loppuelämää niitä niin kuin ostaa, koska sitten se voisi olla loppuelämän juttu, että joutuisi sitten käyttämään niitä.
2: No, lääkäri sulle sitten lopulta leikkauksen myönsi, näin voidaan Kyllä. sanoa, ihan julkisella puolella. Miltä se tuntui, kun saitkin sitten niin sanotusti luvan siihen, että olet leikkaukseen sopiva potilas?
1: No, tosi hyvältähän se tuntui, totta kai. Se, että koska mä olin ihan valmistautunut siihen, että mä en siihen hyväksytä, just sen takia, koska se mun ylipaino ei näy päälle päin samalla tavalla välttämättä. Kyllähän se näkyy, että mä oon tukevahko, mutta en sillä lailla, niin kuin, että mulla ei ole se paino yhdessä kohdassa, mikä näkyisi päälle päin niin selkeästi. Mutta olin kyllä tosi tyytyväinen siitä päätöksestä.
2: No, sä oot yksi niistä potilaista, joiden joukko todennäköisesti on kasvamassa, koska sullakin on takana tätä lääkkeiden kanssa yritettyä laihtumista ja laihdutuslääkkeiden käytön lisääntymisestä. Niiden suosiosta on puhuttu jo aika pitkään, että niiden käyttö tulee koko ajan vaan suositummaksi, mutta se ei poista näiden leikkausten tarvetta, vaan sinunkin kohdallasi oikeastaan päinvastoin.
1: Mä en tiedä, Ozempicin käyttöhän toisellahan tehoaa tosi hyvin. Toiset tipottaa siellä 10 kiloa tosi pienessäkin ajassa, toiset pidemmässä ajassa. Mä luulen, että lihavuusleikkaukset muutenkin, niin sehän on tänä päivänä paljon niin kuin hyväksyttävämpää. Siitä puhutaan enemmän. Ennenhän se oli hyvin semmoista, siihen pääsi vaan hyvin harvat, siis semmoiset todella ylipainoiset ihmiset. Varmaan nämä, että ne on muuttunut tähystysleikkaukseksi ja muuta, niin on lisännyt myös sitä, että se on niin paljon niin kuin pienempi operaatio varmaan tehdä kuin silloin avoleikkauksena.
2: No, minkälaista haittaa tai minkälaista vaivaa sä itse tällä hetkellä koet siitä sinun ylipainostasi?
1: Suurin haitta varmaan on se, että vaate kutistuu kaappiin. Se on ehkä yleisin. Tai itselläni yleisin, mutta sitten taas enemmänkin ehkä se, että mä pelkään sitä, kun mä oon kuitenkin, mulla on jo ikää, täytin juuri 60, niin se, että se tuo liitännäissairauksia. Eli se on se, mitä mä niin kuin ehkä, jos ajatellaan, että pelkäisi jotakin, niin se on se, koska mä oon tähän saakka saanut elää tosi tervettä elämää, mulla ei ollut niin kuin perussairauksia mitään. Ainut, mistä mä kärsin, on migreeni. Eikä nykyään mitään muita. Ja sen takia mä haluaisin, että mä pysyisin mahdollisimman terveenä, kun vanhenen tästä vielä lisää. Että liikunnan ilo, se vähäninkin liikunta, mitä mä oon harrastanut ennen, ja oon tykännyt jonkin verran käydä kuitenkin aina jumpassa tai kuntosalilla tai jotain tehdä, niin sitä ei ole nyt, kun on sitä ylipainoa enemmän, niin kaikki liikkuminen on paljon raskaampaa ja semmoista, että kyllä mä niin kuin toisaalta sitä myös odotan, että sitten saisi uudestaan sitä intoa siihen liikkumiseen.
2: No sä oot, Alisa Myöhänen, ilmeisesti alusta saakka päättänyt olla avoin tämän asian kanssa. Sanoit, että tästä on puhetta asiakkaiden ja ystävien kanssa. Miksi valitsit näin, koska aika moni valitsee toisin?
1: Olen ollut avoin sillä, että jos tulee jotenkin puhetta, että esimerkiksi mehän asiakkaiden kanssa puhutaan mun asiakkaiden kanssa tosi paljon henkilökohtaisia asioita. Ja jos meillä tulee puhetta esimerkiksi painosta tai jostain tämmöisestä, niin silloin mä voin tästä niin kuin sanoa ja voidaan jutella. Mutta mä en sitä niin kuin itsestäänselvyytenä pidä, tai niin kuin sillä tavalla pidä, että mä suoraan sen niin kuin aina sanoisin joka käänteessä, että hei, mä oon menossa lihausleikkaan. Niin avoin ei ole, että mä kuulutan sitä tuolla missään. Ja sitten taas niin kuin ystävillekin, niin ei mulla kaikki ystävät siitä tiedä, koska en mä sitä myöskään niin huutele. Mutta se, että kun sä soitit ja kysyt tähän haastatteluun, niin mä oon taas jotenkin ajattelen niin, että en siksi, että mä haluan olla esillä, vaan se, että musta on niin kuin taas hyvä, että näistä asioista puhutaan. Koska eihän tää saa olla semmoinen, että tätä hävetään. Ei mun mielestä se saa olla. Ihan samalla tavalla kuin on alipainoisia ja on sairaita siellä puolella, niin samalla tavalla kaikki pitäisi olla niin kuin avointa. Ja se, että vaikka ollaan koko ajan mennään siihen kehopositiivisuuteen ja siihen niin kuin kaikilla tavalla ja halutaan niin kuin esimerkiksi, että ei saa kommentoida kroppaa, jos on iso kokoinen tai muuta ja kaikki pitäisi hyväksyä, niin se on ihan ok, mutta mun mielestä jokainen, joka kärsii siitä jollain tasolla tai ajattelee, niin kuin mä ajattelen enemmänkin terveydellisesti, mutta toki myös niin kuin painon vuoksi, että mä haluan tähän, niin mun mielestä jokainen kannattaa siihen hakeutua ja ainakin kokeilla, että pääseekö.
0: Katri Tapolan haastattelussa kuultiin Alisa Myöhästä.
3: Tässä kappale, joka varmaan löytyy aika monen treenisoittolistalta. Survivor ja Eye of the Tiger.

Eye of the Tiger soi täällä koko Suomen radiossa. Kohta puolin luvassa kello 10 uutisia. Sitä ennen vielä kolmas nainen yhtyettä.

Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Opetusalan ammattijärjestö OAJ pitää keskustelua koululaisten kesälomien siirrosta yksipuolisena. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto katsoo, että opetusministeri on korostanut julkisuudessa liikaa matkailualan näkökulmaa. Opetusministeriön selvitys kesälomien siirrosta eteenpäin on lähdössä pian lausuntokierrokselle. Esillä on ollut myös ylimääräinen

0: ministeri nyt korostaa kovasti tätä perheiden ja matkailun näkökulmaa nimenomaan, eikä tarkastele sitä, että mitä tämä tarkoittaisi esimerkiksi oppimisen kannalta ja pedagogiikan kannalta, joka nyt olisi tämä keskeinen kysymys tässä tilanteessa, kun kaikin tavoin pitäisi saada oppimisen ja osaamisen koulutustasoa ylös.
1: Lahtelainen puuteknologiayritys Raute aloittaa muutosneuvottelut mahdollisista lomautuksista. Neuvottelujen piiriin kuuluu noin 140 työntekijää. Lomautukset toteutuisivat tänä vuonna. Rauten tammimaaliskuun liikevaihto ja tulos laskivat viime vuoden vastaavasta. Hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen evakuoinnin on määrä alkaa Kanarian saarilla maanantaina. Asiasta kertovat Espanjan sisäministeriön lähteet uutistoimisto AFP:lle. Laiva jatkoi illalla matkaansa Cap Verden edustalta. Maailman terveysjärjestö kertoo, että aluksesta evakuoitiin 3 matkustajaa, joista ainakin 2 on virustartunta. Aluksella on karanteenissa lähes 150 ihmistä.
2: 10:02 on kello uutisten jälkeen ja koko Suomen radion merkeissä mennään. Pauliina Puurilla ja Janne Jauhinen täällä 12:00 saakka äänessä.
3: Koko Suomen radio.
4: No niin, ja kun luvattiin, että äänessä ollaan, niin ollaan sitten. Sote siellä, sote täällä on varmasti tämä 2 sanasta muodostuva lyhenne keikkunut puheissa jo pitkään monessa eri yhteydessä, mutta aika usein se ensimmäinen tavu on jäänyt tämän jälkimmäisen varjoon, eli se sosiaalipuoli. Kohta ei jää, kun puhutaan sosiaalihuoltolain uudistuksesta heti Tuure Kilpeläisen ja Kaimon Karavaanin jälkeen.

0: Surusilmäinen kauneus siinä Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon karavaani. Hallituksen esitys sosiaalihuoltolain uudistamisesta on herättänyt huolta tänä keväänä. Todella kovia säästötoimenpiteitä ollaan esitetty. 55 miljoonan euron säästöjä kaiken kaikkiaan ensi vuodelle. Ja suurin yksittäinen säästö syntyisi sitten kuntouttavan työtoiminnan lakkauttamisesta nykymuodossaan. Ja myös tämmöinen sosiaalinen kuntoutus lakkautetaan. Kolme kokenutta keskisuomalaista sosiaalialan asiantuntijaa kummastelee Ylen haastattelussa sitä, että sosiaalihuoltolakia on lähdetty muuttamaan ihan pelkästään säästösyistä. Sosiaalihuoltoa voitaisiin aivan hyvin kehittää nykyisen lainsäädännön puitteissa, sanovat elämän uransa sosiaalialalla tehneet asiantuntijat. Sosiaalialan erilaisissa tehtävissä työuransa tehnyt karstulalainen Maria Heikkilä suhtautuu sosiaalihuoltolain uudistamiseen hyvin kriittisesti.
1: Kun siellähän uudistetaan sitä sillä ajatuksella, että miten säästetään 100 miljoonaa. Sosiaalihuoltolakihan on sosiaalihuollon selkäranka. Meidän siis se selkäranka, meidän yleislaki, ollaan nyt avaamassa sen takia, että me saadaan ne säästöt siihen. Se on mun mielestä erittäin outoa ja sillähän on tietenkin vaikutusta sosiaalihuollon kokonaisuuteen, vaikka tosiasiassahan nykyisen sosiaalihuoltolain nojalla pystyttäisiin hyvin etenemään ja ihan tätä toimintakulttuuria, tätä toimintakäytäntöjä uudistamalla, joustavoittamalla, muuttamalla asiakaslähtöisemmäksi ja katsomalla sitä, että miten se näillä uusilla suurilla alueilla voisi todella toimia asiakaslähtöisesti. Että sitähän ei ole sillä tavalla lähdetty uudistamaan sosiaalihuoltoa, että se on asiakaslähtöistä, vaan sillä tavalla, että miten se voi mukautua näihin rakenteisiin. Se hallinto on lähinnä nyt uudistettu. Tässä on monia asioita, joita pitäisi vahvasti miettiä. Kun sosiaalihuollon ajatus on se, että me palvellaan asiakasta siitä hänen elämäntilanteen tarpeesta lähtien. Ja se on sen tyyppistä, että meillä on joku asiakas, joka tarvitsee elämäänsä tukea, apua. Ja siellä on joku ammattilainen, joka lähtee sitä tekemään ja luo semmoisen luottamuksellisen suhteen siihen asiakkaaseen. Ja se asiakashan on siinä se keskeinen, joka muuttaa elämäänsä sen ammattilaisen tuella. Siellä ei ole jotain sellaisia toimenpiteitä, niin kuin terveydenhuollossa tehdään, että sä saat jonkun rokotuksen tai sulle tehdään joku leikkaus tai sulle annetaan joku lääke, vaan asiakkaan kanssa lähdetään katsomaan, että mitä sun elämässä pitää tapahtua ja miten sä lähdet korjaamaan sitä. Tai että tarvitsää asumiseen tukea, tarvitsää työelämään tai opiskeluun tai onko sun talous jotenkin, että sä tarvit siihen apua, että se paranee tai onko perheessä jotain pulmia. Ne on tällaisia, joissa se asiakkaan rooli on paljon keskeisempi vielä terveydenhuollossa, että toinen ihminenhän ei pysty sitä sun puolesta korjaamaan, että sä itse olet siihen motivoitunut. Että se elämäntilanne ja se yhteisö, missä ihminen elää ja asuu, niin se on ihan tavattoman tärkeää, että se ammattilainenkin tuntee sen. Ja sitä kautta lähdetään sitä elämää parantamaan. Ja juuri siinä on tavattoman tärkeää, että tunnetaan se kulttuuri ja se lähiyhteisö ja ollaan siellä lähellä. Että sitä ei voi sieltä kaukaa tehdä niitä päätöksiä ja antaa niitä ohjeita, vaan että se suhde siihen asiakkaaseen ja se tuntemus ja luottamus on siinä ihan tavattoman tärkeä.
0: Näin aihetta kommentoi siis Maria Heikkilä. Sote-järjestöihin kohdistuvat leikkaukset on herättäneet keskustelua varsin paljon. Jyväskylän yliopiston sosiaalityön emeritaprofessori Aila-Leena Matiessin mukaan järjestöjen tärkeä rooli sote-palveluissa selittyy jo historialla. Meillä järjestöillä on ollut kiinteämpi suhde valtiovaltaan kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa tai Yhdysvalloissa.
2: Jos tätä hetkeä ajattelee, niin mielestäni tosiaan pitäisi nyt päästä eroon siitä ajattelusta, että on joko tai, että se on joko julkista tai sitten se on siellä vapaaehtoissektorilla. Suomessa se suhde julkiseen sektoriin aina ollut paljon kiinteämpi. Ja voisi jopa sanoa, että meillä kansalaisjärjestöt on luoneet hyvinvointivaltion. Ne on usein aloittaneet toimintoja ja sitten tähdänneet siihen, että siitä tulee julkista toimintaa. He olivat tavallaan tämmöinen kokeilulaboratorio hyville toimintamaille. Ja on pitkälle sitä edelleenkin, mutta ei se ollut semmoista vastakkainasettelua. Siihen on kuulunut tämä rakkikoiran rooli myös, että on näitä kriittisiä järjestöjä, jotka katsoo valtion ja kuntien perään. Mutta jos ajatellaan nyt palveluja tuottavia järjestöjä, niin kyllä siinä se yhteistyö julkisen kanssa ja ammattilaisten kanssa on hyvin tärkeää. Mun mielestä olisi nyt paljon tärkeämpää katsoa sitä, että mitä oikeasti tarvitaan eri paikkakunnilla erilaisissa organisaatioissa, muodoissa niin kuin julkisen sektorin suunnasta, jotta tämä vapaaehtoissektori, omaisten tuki, kansalaisjärjestöjen toiminta ja kaikki tämmöiset innovatiiviset laboratoriot, jotta ne vois hyvin sitten toimia, että ei niitä voi niin kuin jättää täysin ilman, että se voi joskus tarkoittaa vaan sitä, että on mahdollisuus käyttää tiloja ja on ehkä joku ulostus jossakin tai oikeus päästä nettiin tai joku, joka koordinoi järjestön ja yhdistyksen kirjanpitoa. Mutta sitten taas tilanteesta riippuen joskus voi tarvita hyvinkin paljon sitten esimerkiksi ammatillista tukea, jos ajatellaan vaikkapa jonkun vertaistukiryhmän käynnistymistä tai nuorten uuden toimintamuodon käynnistämistä. Ja se on niin kuin aika vaativaa asiantuntijatyötä katsoa, ettei niin kuin myöskään sitä kansalaisten autonomiaa varpaille astu, mutta mahdollisimman kannustavasti pystyy kuitenkin heille sitä tukea tuottamaan, mitä tarvitaan. Ja rahoitus on tietysti yksi siitä, mutta kyllä siihen kuuluu paljon muutakin, tiloja ja näkyvyyttä. Ja medialla on siinä tietysti nykyaikana ihan hirveän iso merkitys. Tämä on niin kuin mun mielestä myös yksi sellainen kokonainen toimintakenttä, joka on tämmöinen monitoimijainen verkosto, joka meillä on jäänyt jotenkin ihan hukkaan tässä sote-uudistuksessa. Että ne on kuitenkin niitä, mitkä siellä esimerkiksi paikallistasolla ja miksei valtakunnallisestikin, niin voi vastata moneen kysymykseen. Ja vaikka se tuntuu nyt ikävältä aina siihen rahaan vedota, mutta että siellä on kuitenkin paljon semmoista potentiaalia myös, jotka pienellä rahalla pystyy tuottamaan. Mutta en mitenkään niin kuin halua myöskään liian ruususta kuvaa antaa järjestökentästä, että useinhan ne on monissa yhdistyksissä samat ihmiset on siellä julkisen sektorin organisaatiossa ja sitten järjestöissä, ettei siellä niin kauheasti ole myöskään lisää pumpattavaa.
0: Vaajakoskella asuvalla Risto Kortelaisella on lähes 50 vuoden työkokemus sosiaalialalta. Hän on työskennellyt muun muassa Jyväskylän maalaiskunnassa ja kaupungissa alan johtotehtävissä ja ennen eläköitymistään Etelä-Savon sote-kuntayhtymän johtajana. Eläkepäivillään hän on tehnyt sijaisuuksia gerontologisena sosiaalityöntekijänä Pohjois-Savossa. Risto Kortelainen on erityisen huolissaan sosiaalipalvelujen rahoituksesta. Hän pitää nykyisen kaltaista niukkuutta jakavaa valtion budjettirahoitusta kestämättömänä ja haluaa herättää keskustelua eläkerahastojen kaltaisesta rahoitusmallista. Kortelainen sanoo, että menojen kasvuun ei ole varauduttu, vaikka keskustelua siitä käytiin jo 80-luvulla.
3: Se, mikä sieltä on jäänyt mieleen erityisesti, on se, että silloin jo puhuttiin varautumista siihen, että meidän väestö vanhenee ja suunniteltiin kovasti vanhusten palveluja eteenpäin. Oma yksi huoleni on ollut nimenomaan se, että kun meidän eläkejärjestelmähän on hyvin rahastoitu ja sitä on puolella kehitetty vuosikymmeniä, niin tämä hoivaan, eli iäkkäiden ihmisten palvelutarpeen huomattavaan kasvuun, joka on nyt 20-luvun loppupuolen 30-luvun asiaa, siinä niin kuin myöhästyttiin. Eli se on sidottuna tähän nyt tämän uuden uudistuksen myötä niin valtion budjettivaroihin. Ja siis meillä on tällä hetkellä yli 75-vuotiaita miljoona. Ja tuossa 30 tietämillä, joka on muutaman vuoden päästä, niin yli 80-vuotiaitakin on jo 470 000. Sehän tarkoittaa sitä, että näitä palveluja tarvitaan siis koko ajan enemmän. Ja nyt kun tätä on ihan tarkkaankin seurattu, niin näiden kaikkien on ne kotihoitoa, vielä sitäkin kevyempiä palveluja tai palveluasumista, niiden palvelujen kattavuus on kuitenkin niin kuin supistu. Ja sillähän on suora yhteys tähän rahoitukseen, eikä tämä pelkästään koske iäkkäitä, vaan myös niin kuin vammaispalveluissa, jos laki uudistuu. Että haasteet on huomattavia, rahoitus on hyvin tiukkaa. Varmasti pitkään, ja tämä on kun sanotaan semmoinen vaikea yhtälö, joka jollain tavalla pitäisi pystyä ratkaisemaan. Ja se on tämän hetkellä, jos puhutaan ihan yksilön näkökulmasta ja todellista, tämä puhutaan jopa toivoköyhyydestä. Kaikki ei saa riittäviä palveluja, ja mitä ilmeisintä on sitä, että sitä jatkuu pitkälle 30-luvulla, ellei ihan 40 asti. Sittenhän se muuttuu. Nyt se nähdään tuolla, kun meidän syntyvyys on pienempää, niin koulurakennuksia, päivähoitorakennuksia, niitä muutetaan, niiden tarkoitusta, niitä myydään ulos tai ne jää jopa käyttämättä. Voi olla, että 40-luvulla sitten ehkä tämän iäkkäiden palvelujen osalta sitten taas muuta käyttöä pitää keksiä. Tällä hetkellä me ollaan niin kuin pitkälle ihmisen iässä niin siinä, että näitä tarvitaan entistäkin enemmän. Ja jokainen yksilö ajattelee sitä päivää, kun hän tarvitsee niitä, tai seuraavia päiviä tai pikkusen eteenpäin.
0: Näin sanoi siis Jyväskylän ja Etelä-Savon soten johtotehtävissä ollut Risto Kortelainen. Siinä Virpi Kotilaisen haastateltavana olivat myös huoltajasäätiön puheenjohtaja Marja Heikkilä sekä emeriittaprofessori Aila-Leena Maties.
4: Ja tässä kohtaa torstaita hypätään hetkeksi tien päälle. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 18565 eli Ketunperä, Raahe. Tarkempi paikka paikasta Juottisuon ojan silta 3,3 kilometriä suuntaan Mattilan perä. Siellä on siis onnettomuuden takia tie suljettu liikenteeltä. Tämä siis tiellä 18565 Raahessa. Koko Suomen radiossa seuraavaksi Erika Wickman. Kuulostaako tämä Pauliina hyvältä suunnitelmalta?
0: Anna palaa.

0: oli sitä mun teinivuosien kyllä musiikkia vahvasti. Ja ihan mahtavaa, että se ei ole kuollut, että se elää ja hengittää ja voi hyvin.
1: Levylautakunnan vieraana tulevan Radio Suomen kesäkonsertin yksi esiintyjistä, juuri uuden albumin julkaissut Olavi Uusivirta.
2: Ensimmäisestä riffistä lähtien niin tuli saman tien, että nyt se tärähtää. Siis tää on vaan, tää uppoo 100 sadasta aina tohon mun laariin.
1: Sekä jääkiekon MM-kisoissa Antero Mertarannan saappaisiin hyppäävä uusi leijona ääni Jani Jantta Alkio. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
3: Yle.fi-osoitteesta siellä kerrotaan, että korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa Sanikaar Center-tapauksessa, vaan Markku Ritaluoman tuomio pysyy Turun hovioikeudessa ennallaan, eli jää siis voimaan. Ja hovioikeus tuomitsi Ritaluoman vuonna 2025 5 vuoden ja 3 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Ja tuomiohan tuli törkeästä velallisen epärehellisyydestä, 2 törkeästä petoksesta sekä 2 törkeästä veropetoksesta. Ja tämä Sanikaar Center on aika semmoinen iso vyyhti, mikä on monella varmasti, ei voi sanoa henkilöitynyt, mutta kulminoitunut tähän tulppaan. Monihan niin, näki varmasti siis kuvia.
4: Ihan varmaan, jos ei livenä, niin ainakin kuvia. Ja, mutta tässä koko Sanikaar Center on vähän niin kuin se keisarin uudet vaatteet. Niin kuin, että tämä oli jotain, mitä ei koskaan ollutkaan, paitsi tolppa.
3: Mutta nykytietohan on se, että se olisi Lahdessa. Kärkkäinenhän osti silloin tämän tolpan jokunen vuosi sitten ja se on maalattu kyseisen yhtiön väreihin ja tönöttää siellä kansalle kertomassa, että mikä pytinki täällä on pystyssä.
4: Just, no eihän siinä. Se on varmaan ihan tämmöinen kohde, mitä kannattaa käydä katsomassa.
3: Solut herää eloon, näin toteaa Jona seuraavaksi. Oikein mukavaa torstaita.

0: Jonalta Solut herää eloon soi täällä koko Suomen radiossa.
1: Koko Suomen radio.
0: Kohta puolin kello on 12:30 ja se on sitten alueellisten uutisten aika. Mitäs meillä on sitä ennen Pauliina vielä tulossa?
2: Kyllä me vielä nautiskellaan Toton musiikkia ennen sitten Roseanne.
0: Ja ai että, tämä on ihan legendaarinen kappale sinäkin mielessä. Täällä on ihan oma rumpukomppi. Tämä on nimittäin Rosanna Shuffle, mitä aika moni aloitteleva rumpali lähtee jossain kohtaa ottaa haltuun.
2: Oi, hyvä knoppitieto.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Marja Salovaara. Pirkanmaan hyvinvointialueen ensi vuoden rahoitus uhkaa jäädä 100 miljoonaa euroa ennakoitua pienemmäksi. Uusissa laskelmissa Pirhan rahoitus kasvaisi ensi vuonna vain 0,2% eli 5 miljoonaa euroa. Talousjohtaja Pasi Virtanen toivoo, että luku voi vielä muuttua ennen rahoituslain lopullista päätöstä. Hän ei kuitenkaan usko sen paranevan kovinkaan paljoa Pirkanmaan osalta. Alkuvuonna hyvinvointialue on kuitenkin pysynyt budjetissa. Osa vuosikatsauksista selviää, että asiakasmaksujen korotusten takia yhä useampi pirkanmaalainen on hakenut niihin maksuhelpotuksia. Talousjohtajan mukaan huojennusten määrä on ollut koko ajan nousussa, mutta tänä vuonna kasvu on ollut erityisen jyrkkää. Yliopiston tunnelin rakentaminen alkoi Tampereella eilen keskiviikkona. Yliopiston tunneli on osa Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden kokonaisuutta, joka jatkaa Tampereen maanalaista kehittämistä Rantaväylän tunnelin ja P-hämpin seuraavana vaiheena. Viinikankatu on tällä hetkellä suljettu kevyeltä liikenteeltä. Puolen vuoden ajan kävelijöiden ja pyöräilijöiden kulkuyhteys on opastettu Ratapihankadun, Kanslerin rinteen ja Kalevantien kautta molempiin suuntiin. Muutaman viikon ajan korvaava yhteys kiertää myös Tampere-talon yliopiston katua pitkin. Moottoriajoneuvoille läpikulkuyhteys säilyy molempiin suuntiin Viinikankadulla koko rakennusurakan ajan. Arvokas tietäjälintuveistos on hajotettu Tampereen keskustassa Kuninkaan kadulla. Poliisi tutkii tekoa epäiltynä törkeänä vahingontekona ja kaipaa havaintoja tapauksesta. Epäilty teko tapahtui torstaiyön 30. huhtikuuta ja maanantai-aamun 4. toukokuuta välillä. Veistoksesta on irrotettu sen kaareva yläosa, jonka sijaintia poliisi ei tiedä. Tietäjälintu teoksen arvo on noin 65 000 euroa.
1: Uutisten päätyttyä kello on 10.32. Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila täällä sinun seurahenkilöinä.
2: Koko Suomen radio.
3: Mitäs Pauliina meinaat, että tapahtuu seuraavaksi, jos ruskeasta nahkalaukusta nostetaan pöydälle harjoja, liinoja, pinsseleitä, väriaineita, hoitoaineita ja viskiä?
1: No jos siellä sen lisäksi on jääraappa, joku epämääräinen laturi, mikä ei oikein sovi mihinkään, ehkä yksi villasukka, niin siinä vaiheessa on varmaan tutkittu mun käsilaukkua. No, mutta ei.
3: Ei ihan. Tai mistä minä tiedän, jos olet kinkin värjäyksestä kiinnostunut, niin sitten se voi olla myös sun käsilaukun sisältö. Nimittäin siitä lisää heti ultrapraan jälkeen.

0: Ultra bra, minä suojelen sinua kaikelta. Sitä ennen tuossa arvuuteltiin, että mitä rupeaa tapahtumaan seuraavaksi, jos patinoituneesta ruskeasta nahkalaukusta nousee harjoja, liinoja, pensseleitä, väriaineita, hoitoaineita ja vielä viskiä viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä. No, tällaisia välineitähän tarvitaan kinkien värjäykseen. Ei puhuta siis kinkien kiilottamisesta, vaan nimenomaan värjäämisestä. Ja niin kuin kaikessa toiminnassa, niin totta kai tässä täytyy järjestää maailman mestaruuskilpailut, ja tänä vuonna ne pidetään Lontoossa. Ja yksi kilpailija Turusta lähtee voittoa tavoittelemaan näihin kilpailuihin. Perk Kirman, hän on itse oppinut turkulaistaiteilija, ja hän saa näissä kisoissa vastaansa kaksi alan huippua tuolta Ranskasta. Nahan patinoinnista tuli Kirmanin harrastus ja sivutyö ihan sattuman kautta. Lähdetään seuraavaksi Turkuun, siellä toimittaja Jouni Koutonen jatkaa.
1: Keväisinhän sitä ihmisillä on monenlaista rientoa ja silloin on ehkä syytä olla niiden kulkuvälineidenkin kunnossa, eli kenkien. Tässä varmaan saada vähän ohjeita, että miten laitetaan kengät kuntoon kevään juhlallisuuksiin muun muassa. Tulin tänne Aurajokivarteen katsastamaan vähän kenkien hoitoa. Ei oikeastaan puhuta kiilottamisesta, vaan värjäämisestä, kun tehdään oikein kunnolla. Nimittäin Berg Kirman löytyy täältä Herrainpukimosta 1700-luvulta peräisin olevan rakennuksen toista kerroksesta komeiden hirsiparrujen suojista. Hän on lähdössä tulevana lauantaina Lontooseen kisaamaan maailmanmestaruudesta. Täällä on monenlaisia kenkiä, varmaan vähän uudempaa, mutta vanhempaa myöskin. Ja Berg Kirman löytyy täältä omalta työpisteeltään. Mitkä ovat tunnelmat, kun maailmanmestaruuskisat ihan muutaman päivän päässä?
2: Hyvät on tunnelmat. Odotan innolla kisoja.
1: Minkälaisista kisoista oikein on kysymys?
2: Mun kohdalla kyseessä on kengänvärjäyskisat, missä kolme osallistujaa värjää yhden kenkäparin. Kaksi kovaa vastusta, kaksi koulutettua patina-artistia.
1: Eli patina-artisti, se on varmaan useimmille vähän tuntemattomampi termi, niin miten kiteyttäisit sen?
2: Patina-artistit tuotti luo uniikkeja värjäyksiä minun tapauksessani nahkatuotteisiin.
1: Niin ne voivat olla muutakin kuin kenkiä. Sinulla on esimerkiksi tämä hieno komea lääkärilaukku ikään kuin, minkä olet ottanut käyttöön.
2: Kyllä, kaikenlaisiin nahkatuotteet pystyy värjäämään laukkuja, kenkiä, asusteita, huonekaluja.
1: Tässä pöydällä on nyt juuri se pari, jolla pääsit noihin Lontoon kilpailuihin. Siinä on toinen tämmöinen vaalea harmaa kenkä, toinen onkin sitten ihan eri sävyä, ruskeaa, ja siinä on monia eri ruskean sävyjä.
2: Kyllä, siinä on noin 3-4 eri sävyä ja se pinta on tuommoinen hieman epätasaisen elävä.
1: Ja tuommoinen ei sitten ihan hetkessä synny?
2: Ei, että siihen piti luoda useita värikerroksia, että saatiin tällainen lopputulos.
1: Kauankos tuohon pariin on mennyt?
2: Useampi tunti aikaa.
1: Miten tuolla Lontoossa, se ei varmaan ole nopeuskilpailu, niin kauanko siellä on aikaa kenkäpariin?
2: Kenkäparille on aikaa varattu 4 tuntia. Ja meillä on annettu 5 väriä.

0: appia käytettäväkseen.
1: Saako ne sitten itse valita vai tuleeko sieltä niin kuin järjestäjien puolesta?
0: Me saamme itse valita 5 väriä, joita käytämme. Tutetus on vapaa.
1: Tässä on tuo komea patinoitu salkku tai laukku, johon Berg alkaa pikkuhiljaa pakata tavaroita ja Lontooseen siis lähdössä. Täytyy vielä tsekata, että oletko ottanut näistä ranskalaisista kilpailijoista selkoa, että minkälaiset tyypit saat vastaasi?
0: Kyllä. Vastassa on entinen kengänvärjäyksen maailmanmestari ja toinen vastustaja on tuolla mestarivärjääjä, joka työskentelee yhdellä luksuskenkäbrändillä.
1: Minkälaisia työvälineitä sinulla tässä pöydälläsi oikein on?
0: Täältä pöydältä löytyy tuolla kengänhoitoon liittyviä erilaisia välineitä. Multa löytyy harjoja, mulla löytyy voiteita, kiilotusvahoja, sitten löytyy hieman väriainetta, millä voi kenkiä värjätä, erilaisia tämmöisiä liinoja ja rättejä, millä voidaan viimeistellä kenkää ja sitten tämmöistä kiilotusviskiä.
1: Viskiä?
0: Kyllä, viskillä voi tulla viimeistellä hienon peilikiillon.
1: Elämän vedestä aika moneksi.
0: Juuri näin.
1: Tässäkin saattaa olla, että onko nuo kengät jo vähän niin kuin elämää nähneet ennen kuin ne ovat tulleet sinun käsiisi?
0: Kyllä, kaikki nämä kengät täällä on tuolatti käytettyjä kenkäpareja, joita olen ostanut tuolatti nettikirppiksiltä.
1: Mm-hmm. Berg-Kirman, miten täällä Turussa esimerkiksi, kuinka laaja asiakaskunta sinulla on? Vaihteleeko sitten vuoden kierron mukaan paljon, että onko tämä kevät joku erikoinen juhla-aika? Tai?
0: No juhlakautena aina tuolatti ihmiset aktivoituu vähän enemmän. Turussa on aika pienet piirit, mutta on löytynyt asiakkaita.
1: Tämä ei kuitenkaan sinulle varsinainen päivätyö ole.
0: Ei ole. Tämä on vapaa-ajan harrastus ja pienyrittäjänä toimin, että päivätyönä teen aivan jotain muuta.
1: Olet itse oppinut tälle alalle. Miten ylipäätään lähdit tällaiseen hommaan?
0: Sanotaan näin, että en ole koskaan ollut mikään kenkäihminen, mutta kaikki lähti vähän niin kuin vahingossa liikkeelle aikoinaan, kun aloin käyttämään vähän parempia kenkiä. Sitten mä aloin hoitamaan niitä. Ja sitten siinä sama alkoi tulla sellaista rutiinia niihin ja mä sain niistä jotenkin sellaista hyvää fiilistä. Ja siitä se pikkuhiljaa lähti, oma kiinnostus ja pieni bisnes.
1: No tässä aika monta moneksi on nuo työvälineet, työaineet ja sitten varmaan tietenkin tekniikat, mitkä täytyy hallita, niin miten sitten hankit sitä tietoa, onko sitä helpolla saatavilla?
0: Nykyään tieto on saatavilla jonkun verran netissä ja sosiaalisessa mediassa. Myös ulkomailla järjestetään erilaisia kengänhoitokursseja ja tällaisia, mistä voi myös ottaa oppia mukaan.
1: Berg-Kirman, sinulla on täysin toisenlainen päivätyö. Minkälainen?
0: Työskentelen lapsiperheiden parissa sosiaalihuollon puolella.
1: Ja tämä on sitten varmaan aika hyvä vastapaino sille.
0: Kyllä, ehdottomasti. Että tässä pääsee tekemään vähän eri tavalla käsillä töitä ja näkemään työn jäljen vähän eri tavalla mitä päivätöissä.
1: Kevätkaudellahan ihmisillä on monenlaiset juhlat edessä, niin nyt kun meillä on tässä ammattilainen todellakin työpisteen ääressä, niin Berg-Kirman, ei katsota minun kenkiä mielellään, mutta minkälaisia vinkkejä antaisit ihmiselle kenkien hoitoon, että ollaan sitten Putzplank, YO, juhlissa, mitä kaikkea on tulossakaan, konfirmaatiotilaisuuksia, ties mitä kesähäitäkin?
0: No suosittelisin tuollatti hankkimaan sellaisia hoitoaineita, jotka sopii kyseiselle materiaalille.
1: Miten siitä voi aina varmistua, että onko se sitten sopivaa jollekin tietylle matskulle?
0: Suosittelisin kääntymään ammattilaisen puoleen, kuten suutareihin, jotka myyvät useita eri hoitoaineita kengille ja nahkatuotteille. Marketeissa myydään myös ihan hyviä perustuotteita. Jos niitä osaa käyttää oikeille pinnoille, niin tuolatti ei pitäisi tulla sen suurempia ongelmia.
2: Jouni Koutosen haastattelussa kuultiin Berg-Kirmania ja ei muuta kuin tsemppiä Bergille sinne maailmanmestaruuskilpailuihin, jossa kenkiä värjätään. Ja aikamoinen suoritus on hänellä edessä. Hän tuossa kertoikin, että 4 tuntia on aikaa viimeistellä tämä kenkäpari. Ja tästä mulla tuli kyllä tämmöinen takauma armeija-aikoihin, jossa tuntui, että niitä 4 tuntia sai viimeistellä näitä kenkiä, kun piti viikonloppu lomille lähteä, koska ne aika harvoin ihan ensimmäisellä tarkastuskerralla hyväksytty, että sitten ei muuta kuin korjaamaan tätä kenkien lankkausta, joka kyllä ihan sielläkin olosuhteessa värjäämiseksi välillä muuttui, kun piti vaan saada siihen mahdollisimman paksu pinta.
3: Siis toi on jotenkin aivan ihanan kadehdittava elämänvaihe. Aina kun vaan edes mainitse tai mä kuulen näitä tällaisia, niin mä ajattelin, että voiko olisi päässyt kokeen tollaisen ajanjakson, jossa joku määrää vaikkapa killottaan kenkiä. Mun mielestä se kuulostaa kivalta. Mä etäisesti sain siitä pienen maistiaisen silloin ollessani poliisina, koska mulla oli kerran semmoinen partiokaveri, joka oli selkeästi, en tiedä oliko armeija-ajoilta vai mistä, mutta silloin oli jäänyt kyllä se kengän kiillotus päälle niin, että häntä piti välillä vähän toppuutellakin siinä, että laitapas nyt ne huiskat ja liinat ja harja pois ja lähdetään tekemään oikeita töitä. Mutta ymmärrän, kyllä siistit kengät on mittari monesta asiasta.
2: On, ja niin kuin mainitsit, niin se on oikeasti ihan perää, että todella monihan armeijassa villiintyy tähän kenkien lankkaamiseen. Ja kyllä mäkin muistan, että siinä ihan iltavapaiden aikana jo, kun sä katterit, että jaa, jollain ei ole muuta tekemistä kuin olla siellä 1,5 tuntia kenkiä lankkaamassa, niin kyllä siinä tuli semmoinen olo vaan, että onko hänen omaisille jo ilmoitettu, että tämä nyt menee hieman yli tämä homma.
3: Mä olisin varmaan ollut just se.
2: Teleksillä jatketaan. Tämä on heidän kappaleen Juopunut. Oikein mukavaa torstaita, kello on 10.46.

0: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniaorkestraamme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Kello 10.11. Hetki sitten kerrottiin, että korkein oikeus ei ole myöntänyt valituslupaa Sunny Car Center -asiassa, ja näin ollen Turun hovioikeudesta tullut tuomio Markku Ritaluomalle jää siis voimaan. Ja puhuttiin samassa yhteydessä myös tästä Sunny Car Centerin toteemipaalusta, ja Janne sanoit, että se löytyy nykyään Lahdesta, mutta ilmeisesti ei löydykään.
7: No joo, se on haluttua tavaraa ja sijainti on jälleen muuttunut, nimittäin Lahdesta se on kuulemma siirretty yli Viaskaan saman kauppaketjun tontille, kuitenkin kyseessä, tontti kyseessä, mutta eri paikkakunta. Eli tämä on nyt sieltä Lahdesta sitten siirretty viimeisimmän tiedon mukaan. Kiitoksia tästä viestistä Hannulle, sieltä tuli kuvineen kaikkineen ilmoitus WhatsAppiin, jonne viestejä saa laittaa, jos siltä tuntuu.
6: Nyt kuunnellaan Take That ja Back for Good.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 54 välillä Tammela-Riihimäki-Loppi. Tarkempi paikka välillä Numeranta-Loppi. Onnettomuuden suuntaa ei ole määritelty. Tämä siis tiellä 54.
1: Ennen kello 11 uutisia Kisu laulaa vielä omasta tahdosta. Kappaleessa on Kohtalonoma.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Metsäyhtiö Stora Enson tulos jatkoi laskuaan alkuvuonna. Yhtiön oikaistu liikevoitto supistui tammi-maaliskuussa 9% 159 miljoonaan euroon. Liikevaihto pysyi liki ennallaan reilussa 2 miljardissa eurossa. Yhtiön mukaan Iranin sodan puhkeaminen lisäsi epävarmuutta. Sen odotetaan heijastuvan toimintaan myös jatkossa. Uuden suomalaistaustaisen koulun aloitus on epäonnistunut Intiassa. Koulu sijaitsee Koillis-Intiassa, Assamin osavaltiossa. Koulun rehtori Juha Valla sekä yksi opettaja ovat purkaneet työsuhteensa koeajalla. Vallan mukaan koululle rakennettu kampus on turvaton ja henkilökunnalle tarkoitetut asunnot osin asuinkelvottomia.
1: Oikeastaan tärkein syy oli se, että perusturvallisuus siinä kampuksella oli

0: Pääministeri Han Duck-soo tuomittiin tammikuussa 23 vuoden vankeuteen avunannosta ja yllyttämisestä poikkeustilan julistamiseen. Etelä-Korean entinen presidentti julisti maahan poikkeustilan vuonna 2024 ja lähetti sotilaita parlamenttiin. Oikeus lievensi Hanin tuomiota tämän pitkän virkamiesuran vuoksi. Ja kerrotaan vielä, että junaliikenne on poikki Tampereella. Fintrafikin mukaan syynä on mahdollisesti sähköratavaurio, mutta pian syytä vielä selvitetään. Useita junia on myöhässä tai peruttu.
1: 11:02 on kello uutisten jälkeen ja koko Suomen radio, se on tunnin verran vielä tällä taajuudella. Pauliina Puurila, Jauhesin Janne täällä teikäläisen seurana.
2: Koko Suomen radio.
3: Ja kohta muuten saadaan seuraa myös aivan upea legenda Paula Koivuniemi kappaleellaan, kun kuuntelen Tomppaa. Ja sen jälkeen me puhutaan, kuule Janne, ihanasta keväisestä ja kesäisestäkin aiheesta, nimittäin tämmöisestä viljelystä. No, monesti ensimmäinen ajatus on, että no, tarvii olla puutarha, että voi jotain viljellä tai edes joku parveke tai muu, mutta kyllä hyötykasveja voi viljellä muutenkin ja jopa ilman multaa. Saattaa kuulostaa vähän kummalliselta, mutta kohta kuulet, mistä on kyse, kun mennään Jyväskylään syötävään metsäpuutarhaan.
1: Pakko sanoa, että heti jos puhutaan viljelystä, joka tapahtuu ilman multaa, niin tämä vie mut johonkin laboratorio-olosuhteisiin.
3: Totta muuten, joo, jotakin tällaista kummallista keinotekosta, mutta ei, ihan vaan voi olla, että jollain risuillakin päästään kuule hyvään vauhtiin.

0: Walesin tiikeristä meillä lauleskeli Paula Koivuniemi Koko Suomen radiossa.
1: Ja nyt mennään Walesin tiikeristä luonnon pariin, mutta tämmöiseen syötävän luonnon pariin. Muistatko sä, Janne, aikaisemmilta vuosilta, muutaman kesä sitten ainakin uutisoitiin paljon metsäpottujen viljelystä? Nouseeko mieleen mitään?
0: Mä muistan hämärästi jo metsäpotut, mutta mä muistan myös semmoisen villityksen, mihin oma äitini lähti. Eli näitä pottuja kasvatti tämmöisessä niin kuin astiassa. No ei tässä tapauksessa ollut parvekin kyseessä.
1: Joo, vaikka perunassa kuin ämpärissä.
0: Niin, terassilla on tämmöisiä.
1: Joo, sekin on oiva konsti, ettei välttämättä tarvita mitään isoa metsäplänttiä. Tässä metsäperunoiden viljelyssä kyse oli siis siitä, että perunat kasvaa ihan ilman mitään sen suurempaa vaivaa. Ei tarvitse käydä kitkeen eikä muutenkaan laittaa sitä pohjustusta kuntoon, vaan kasvualustana on tämmöinen jotakin kunttaa ja muuta maa-ainesta ja lehtikariketta, niiden sekoitus siis. Ja se oli iso uutinen. En nyt muista, että olisiko ollut viime vai edelliskesänä, siitä puhuttiin paljon. Ja toki tässäkin on muistettava se, että niitä pottuja voi istuttaa vaan omalle maalle tai sitten metsänomistajan luvalla, ettei sekään nyt ihan semmoista villiä toimintaa ole. Mutta joka tapauksessa nyt kerrotaan siitä, että kyllä siellä metsässä voi muutakin kasvattaa kuin pelkkää perunaa ja ilman multaa sitäkin. Me mennään Jyväskylään nyt seuraavaksi selvittämään, että millainen olisi syötävä metsäpuutarha.
2: Tällä hetkellä ollaan täällä alakulttuuritalo Kramsun pihassa. Meidän edessä levittäytyy tämmöinen ruohikkoalue, jossa muutama pensas kasvaa tuolla alempana.
3: Kyllä, ja aika paljon sammalta myös. Tämä on jo vähän tämmöinen, niin kuin, ei ehkä ihan golfviheriönä pidetty.
2: Minä olen toimittaja Riikka Niutanen ja mä oon itse asiassa yksi niistä, jota voi kutsua puutarhahulluiksi. Eli nyt ollaan niin kuin aiheen parissa, joka on todella lähellä mun sydäntä. Tänne alakulttuuritalo Kramsun pihaan ollaan perustamassa syötävää metsäpuutarhaa. Valo Heiska, mikä ihme on syötävä metsäpuutarha?
3: Mä tutustuin konseptiin viime syksynä ja mä olin ihan, että wow, että mitä ihmettä. Tämä syötävä metsäpuutarha tulee tuolta niinku tropiikin alueelta, että se on ollut niin kuin alkuperäiskansojen tapa viljellä oikeastaan jo niin kuin varmasti tuhansien vuosien ajan. Ja mitä se tarkoittaa sitten tällaisessa suomalaisessa kontekstissa, niin on tosiaan tämmöinen niin kuin monikerroksellinen ja monivuotisiin kasveihin perustuva viljelymenetelmä, jossa pyritään mallintamaan oikeastaan tällaista niin kuin metsää.
2: Miten se sitten eroaa tavallisesta puutarhasta?
3: Tavallinen puutarha, niin sehän tietysti riippuu puutarhurista, mutta vaatii yleensä aika paljon sitä, että siellä kitketään rikkaruohoja ja on niin kuin paljon tämmöistä työtä. Ja sehän voi olla jollekin ihan niin kuin täydellistä, että onpa kiva, kun saa siellä häärätä paljon. Mutta tässä metsäpuutarhassa on ideana se, että ihminen on siellä niin kuin ensiksi vähän niin kuin viljelijänä, mutta sitten niin kuin myöhemmin tulee tämmöiseksi niin kuin keräilijän rooli. Eli me palataan vähän tällaiseen metsästä ja keräilijän mentaliteettiin, ja että täällä niin kuin ei ole välttämättä multaa näkyvissä itse asiassa lainkaan, vaan käytetään tosi paljon niin kuin katetta ja tämmöistä eloperäistä jätettä. Nyt täällä käytän puutarhajätettä, että me saataisiin tavallaan mahdollisimman paljon sitä niin kuin ravinteita kiertämään siellä puutarhassa. Ja tästä voidaan ajatella myös vähän tämmöisestä niin kuin permakulttuurista näkökulmasta, että mitä tavallaan sieltä puutarhasta otetaan, niin sinne aina annetaan myös jotain, että se on semmoinen niin kuin elävä ekosysteemi.
2: Eli täältä ei lähdetä viemään mustankorkeille mitään risua?
3: Ei lähdetä. Me päinvastoin kyllä toivotaan itse asiassa tällä hetkellä, että ihmiset toisi meille risukasoja.
2: Niin, tästä nurmikosta ei hirveästi synny
3: mitään. Ei.
2: Eli harvemmin ihmiset huutelee, että tuokaa lehtikasat ja risukasat meille, mutta ymmärrän tämän pointin, kyllä. Niistä tulee kuitenkin hirveän hyvää raaka-ainetta sitten sinne siihen kasvualustaan. Sitä
3: kyllä.
2: Ei kaikki aina ihan tule ajatelleeksi.
3: Nimenomaan. Ja se on ihan valtavan, niin kun se maatuu tavallaan se materia, se tuo meille tänne ravinteita. Ja kun tässä tosiaan kuuntelijat eivät näe, mutta täällä on tämmöinen hyvin sammaloitunut nurmikko, niin täällä ei ole ihan hirveästi puita, jotka pudottaisi lehtiä tai muutenkaan niin sellaista monipuolista elämää. Niin meidän tavallaan pitää tuoda se ensin jostain, että se pääsee tänne kasvamaan.
2: Täällä näkyy tosiaan tämmöisiä koloja täällä nurmikolla. Hirveästi paljon muuta täällä ei näy.
3: Nyt täällä näkyy uusia koloja, eli varmaan myyriä meillä täällä on. tämähän on siis tämmöinen oppimisprojekti, eli me eletään täällä muidenkin eliöiden kanssa kuin vain ihmisten tai avuliaisten mehiläisten esimerkiksi. Eli tällaisia kaikkia tosi elämän tekijöitä meidän pitää kohdata täällä. Ja mä ajattelen, että tämä on kyllä tosi tärkeä niin kuin osa myös tällaista vähän niin kuin kaupunkilaistunutta luontosuhdetta. Eli harvemmin me täällä kaupungissa tullaan ymmärtäneeksi, että ihan näillä meidän kotipihoillakin elää tosi paljon erilaista elämää, niin me haluttaisiin jotenkin tähän metsäpuutarhaan toivottaa myös erilaisia eliöitä, että vähän meidän pitää rusakoilta ensiksi aidata meidän hedelmäpuita, mutta toivottavasti tavallaan saataisiin tehtyä tätä niin, että sitten ajan kanssa niin vähän niin kuin ei metsääkään rajata Suomessa, mikä on hieno juttu, niin että tätäkään ei tarvitsisi rajata, vaan että ihan kaikenlaiset eliöt voisi löytää täältä ravintoa.
2: Millaisia kasveja te tänne nyt sitten toivotte? Ihmiset saa tuoda lahjoituksia, mutta mitkä olisi sellaisia oikein toivottuja?
3: Oikein toivottuja, niin olisi tietysti sellaiset kasvit, jotka viihtyvät täällä meidän kasvuvyöhykkeellä ihan Keski-Suomessa. Tavallaan sellaisia kasveja, jotka olisi mahdollisimman hyvin sopeutunut tähän paikalliseen ilmastoon, niin se olisi tosi mahtavaa. Mutta sitten, että erilaisia hyötykasveja, myös mesikasveja me toivotaan, koska pölyttäjäthän on todella olennainen osa mitä tahansa puutarhaa. Jo nyt on tullut paljon ilmoituksia siitä, että ihmiset haluaisi tuoda meille lahjoitettavia kasveja, niin me ollaan saamassa tänne kaikenlaista, on mansikkaa ja on erilaisia marjapuskia ja köynnöskasveja. Ja
2: nyt on tosiaan nurmikenttä. Mitä tässä on viikonlopun jälkeen?
3: Viikonlopun jälkeen, kun meillä on tosiaan talkoot sunnuntaina, niin tässä on toivottavasti tämmöistä pengerrystä. Me ollaan tosiaan rinteessä, niin tähän rinteeseen on hyvä tehdä ihan siis esimerkiksi vesitaloudellisesti niin semmoisia penkereitä, jotta täällä pystyy sitten kasvit kasvamaan hyvin ja me pystytään vähän säännöstelemään vettä.
2: Tämä on siis tarkoitus olla myös yhteisöllinen puutarha. Mitä tarkoittaa tässä tapauksessa käytännössä yhteisöllisyys?
3: Ja että me halutaan tehdä tämmöinen puutarha, johon kaikki on tervetulleita täältä meidän tavallaan paikallista yhteisöstä, toki siis kauempaakin vierailemaan, mutta että meillä olisi tämmöinen paikka, jossa me voidaan kohdata toisemme, jossa me voidaan opetella yhdessä, jossa me voidaan jakaa tietoa niin keskenämme kuin ulkopuolelle ja saada sitä toiselta ulkopuolelta. Että jos joku haluaa pistäytyä täällä kertomassa meille, että miten sitä mansikkaa kannattaa viljellä, niin tulkaa ihmeessä kertomaan. Mutta sitten lisäksi Gramsun syötävän metsäpuutarhan yhteisöön kuuluu myös muunlajiset. Kuuluu ne kasvit. Me ajatellaan, että täällä tavallaan me hyödytään niistä kasveista. Meidän pitää myös hyödyttää niitä. Mahdollistetaan hyvät kasvuolosuhteet ja toisaalta ne kasvit mahdollistaa sen, että täällä tosiaan monet erilaiset eliöt saavat ravinteita ja lepopaikkaa. Me saadaan hyödykkeitä, mutta monet muutkin eliöt saa hyödykkeitä. Ja ajatellaan tällä lailla, että tavallaan me ollaan osa luontoa, joten miksei luonto olisi osa meidän yhteisöä.
1: Siinä Riikka Niutasen haastateltavana oli Gramsun puutarhatyöryhmän vetäjä Valo Heiska.
0: Siis tämmöinen metsäpottujen viljely tai muuten metsäpuutarhan tekeminen, niin sehän on varmasti aika mukavaa tuommoista touhuumista ja siinä tulee vietettyä aikaa metsässä, vaikka nyt tämmöiselle kaupunkilaiselle tuleekin ensimmäinen ajatus, että enkä nyt lähde mitään perunoita tuonne metsään viljelee, kun ne maksaa 90 senttiä kilo tuolla lähikaupassa, niin ehkä siinä on muita syitä myös.
1: No ihan varmasti ja kyllä se tekee hyvä, se on tämmöistä varmasti tosi yhteisöllistä monissa paikoissa ainakin. Mulla osui tuossa silmään, kun mä tähän aloin tutustua aiheeseen, että tämä on siis muuallakin tällaista yhteisöllistä metsäpuutarhuruutta kuin vain Jyväskylässä ja tuleehan siinä sitä ihan takuulla sellaista, että mä olen osa sitä ihan todella kirjaimellisesti ruohonjuuritasolla tapahtuvaa luonnon monimuotoisuutta ja tätä luonnon kiertokulkua.
0: On ja mitä itselläkin tulee muistoihin tai muistoja just tämmöisestä potun viljelystä, kun lapsuudessa omakotitalon tontilla laitettiin perunoita muutamana kesänä semmoiselle pikkupeltopalstalle viljelyyn, niin siinä kävi niin, että myyrät hän ne söi. Eli sieltä ei montaa jäänyt sitten niin kuin meidän perheen ruokapöytään. Mutta tuossa 2020 Ylen artikkelissa sotkamolainen Jari Kropsu kertoo metsäviljelystä ja hän toteaa just siinä, että kun metsässä hän on viljellyt perunoita, niin vaikka se sato on pienempi kuin että niitä viljelisi jossain palstalla, niin se on tasalaatuista. Ja se maku on ihan erilainen, okay, kun ne viljelee siellä metsässä. Eli tässä niin kuin laatu korvaa määrän ihan kirjaimellisesti.
1: Siis kyllä kuulostaa mielenkiintoiselta. Kannattaa ottaa selvää, josko siitä jostain omasta lähipiiristä sattuisi löytyy vaikka jo semmoinen aluillaan oleva metsäpuutarha, johon voi sitten lähteä osalliseksi.

0: Reissu Redford, siinä missä hän kyselee onko saumaa, niin varmasti myös Tapparan leirissä kysellään, että vieläkö on saumaa. Nimittäin voitothan ovat nyt sitten 2-1 KK:n hyväksi, kun puhutaan liigan finaaleista. Ja vielä ennen eilisillan kamppailua näytti siltä, että ottaako KK 4-0 murskavoiton näissä finaaleissa, ja homma ratkee sitten tämän viikon perjantaina Kouvolassa, mutta nyt näyttää siltä, että mennään ihan vähintään tonne lauantaille asti, ennen kuin saadaan liigan finaaleissa ratkaisua. Olitko Pauliina eilen TV-vastaanottimen äärellä tai kenties ihan paikan päällä katsomassa finaalia?
1: Kyllä katsottiin telkkarista peliä, ja tähän kysymykseen, että onko vielä saumaa, niin siinä ohjelman tai siis lähetyksen yhteydessäkin mainittiin, että Tapparallahan on niinku vahva ainakin tämmöinen ne tilasto siitä, että ne on noussut tuolta 0-2 tappioasemasta vielä sitten kuitenkin voiton tielle, eli sen perusteella ainakin voi olla saumaa ihan vielä hyvinkin kääntää tämä sarja päälailleen, mutta kyllä se aika tiukalta näytti.
0: No tiukkaa oli, ja kyllä siinä oli Tapparalla ennen eilistä voittoa myös selässä semmoinen mörkö siitä, että he on pystyneet KK voittamaan viimeksi joskus 500 jotain päivää sitten, että he runkosarjassa aika vähän kohtaa tänäkin vuonna vaan 2 kertaa, mutta joka tapauksessa tieto siitä, että tämä on ollut tämmöinen ylittämätön este näin pitkän aikaa, niin jotain varmasti murtu myös sitten. Sieltä selästä tippui se apina tuon eilisen voiton jälkeen, niin kyllähän tästä saadaan aika jännittävä ja kutkuttava jääkiekkosarja vielä meidän kaikkien iloksi.
1: Ihan todellakin. Ja siis se hurmos, minkä tämä kaksikko on nyt jo saanut aikaan, varsinkin Kouvolan suunnalla luonnollisesti siitä syystä, että sitä mitalia ja ylipäänsä sitä, että ollaan tällaisissa peleissä, niin on odotettu kymmeniä vuosia, niin on kyllä varmasti aikamoista hunajaa jääkiekkofaneille.
0: On, ja siellä on torilla ollut oikein kisakatsomot pystyssä, ja eilen Ylen artikkelissa just oltiin haastateltu jotain ravintolayrittäjää sitä torin laidalta, joka kertoi, että voi kun nämä erätauot niin lyhyitä, että tässä kerkees myymään juotavaa vaikka kuinka paljon, mutta siitä huolimatta kaikki on kyllä saaneet palvelua.
2: Tiedätkö, pari kertaa käynyt silleen, kun mä oon mennyt sinne, siellä on semmoinen seinäkalenteri siellä saunan eteisen puolelle, ja sinne laitetaan nimi, että ja kello aikaa, että milloin haluat varata, niin siellä on naapurit saunomassa, sit kun mä oon avannut sen oveen. Kiukaa tähän, niin mä äkki ovi kiinni, ja katsoin, että en mä vielä meikään varaamaan.
3: Niin. Oisit niillekin vaan sanonut, että mitä kuuluu kukkulurruun, niin kuin sä meillekin sanoit heti kärkeen.
2: Kaveriksi tänne.
3: Niin.
4: Puhelinlangat laulaa, soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
1: Kello on 23 minuuttia yli 11. Neil Young ottaa nyt paikkansa tässä meidän lähetyksessä. Kappale on Heart of Gold.

0: Suomessakin eri kokoonpanolla vierailut Neil Young soi täällä koko Suomen radiossa. Heart of Gold, se oli tämän kappaleen nimi.
1: Koko Suomen radio.
2: Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila täällä ja meillä on yhteistä aikaa vielä tuonne kello 12 saakka. Kello nyt 26 minuuttia yli 11 ja ihan hetken kuluttua on luvassa uutisia läheltäsi.
0: Ja uutisten jälkeen lähdetään miettimään ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Muun muassa se näkyy siinä, että joissakin paikoissa vesi on matalalla ja joissakin se on sitten korkealla.
2: Olisi nyt se hyvä keskivaihe.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Maria Salovaara. Junaliikenne on keskeytynyt Tampereella. Syynä on mahdollinen sähköratavaurio. Vian syytä selvitetään eikä tilanteen kestosta osata vielä sanoa sen enempää. VR:n mukaan useita junia on vian vuoksi myöhässä tai peruttu. Pirkanmaan hyvinvointialueen ensi vuoden rahoitus uhkaa jäädä 100 miljoonaa euroa ennakoitua pienemmäksi. Uusissa laskelmissa Pirhan rahoitus kasvaisi ensi vuonna vain 0,2% eli 5 miljoonaa euroa. Talousjohtaja Pasi Virtanen toivoo, että luku voi vielä muuttua ennen rahoituslain lopullista päätöstä. Hän ei kuitenkaan usko sen paranevan kovinkaan paljoa Pirkanmaan osalta. Alkuvuonna hyvinvointialue on kuitenkin pysynyt budjetissa. Osavuosikatsauksesta selviää, että asiakasmaksujen korotusten takia yhä useampi pirkanmaalainen on hakenut niihin maksuhelpotuksia. Yliopiston tunnelin rakentaminen alkoi Tampereella eilen keskiviikkona. Yliopiston tunneli on osa Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden kokonaisuutta, joka jatkaa Tampereen maanalaista kehittämistä Rantaväylän tunnelin ja P-Hämpin seuraavana vaiheena. Viinikankatu on tällä hetkellä suljettu kevyeltä liikenteeltä. Puolen vuoden ajan kävelijöiden ja pyöräilijöiden kulkuyhteys on opastettu Ratapihankadun, Kanslerin rinteen ja Kalevantien kautta molempiin suuntiin. Muutaman viikon ajan korvaava yhteys kiertää myös Tampere-talon yliopiston katua pitkin. Moottoriajoneuvoille läpikulkuyhteys säilyy molempiin suuntiin Viinikankadulla koko rakennusurakan ajan. Arvokas tietäjälintuveistos on hajotettu Tampereen keskustassa Kuninkaan kadulla. Poliisi tutkii tekoa törkeänä vahingontekona ja kaipaa havaintoja tapauksesta. Epäilty teko tapahtui torstaiyön 30. huhtikuuta ja maanantai-aamun 4. toukokuuta välillä. Tietäjälintu-teoksen arvo on noin 65 000 euroa.
1: Uutisten päätyttyä kello 11.32. Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila täällä sua toivottelemassa. Tervetulleeksi vielä meidän matkaa.
2: Koko Suomen radio.
3: Seuraavaksi Koko Suomen radiossa pureudutaan siihen, että joissakin paikoissa vesi on matalalla ja joissakin paikoissa sitten vähäinen lumi on vaikuttanut vesistöjen korkeuksiin päinvastaisella tavalla. Tästä Kaija Koon jälkeen jatketaan.

0: Siinä varsinainen voimalaulu, kaunis rietas, onnellinen ja asialla Kaija K.
1: Tänä keväänä on uutisoitu, että aika monen järven vesi on ollut matalalla ja vähäinen lumi on sitten vaikuttanut vesistöjen korkeuksiin. No samaan aikaan Helsingissä pohditaan ja on jo valmistauduttukin mahdollisiin tulevaisuuden tulviin. Ilmastonmuutos kun lisää juurikin näitä ääriilmiöitä. Siellä missä toisessa paikassa on kuivempaa, niin toisessa käy tulvimaa ja saattaa se vesi tulla ihan sitten tupaan asti. Vesa Marttisen kanssa seuraavaksi mennään Helsinkiin tutustumaan tulvarakenteisiin. Annetaan Vesan kertoa, että missä tarkalleen ollaan.
2: Me ollaan Helsingin Kalasatamassa, tarkalleen ottaen Hermannin rannan ja Verkkosaaren välisellä alueella tällä hetkellä. Ja tässä on aika hauska korkeusero. Eli toi Hermannin rannan puolinen alue on hyvinkin pari metriä, varmaan enemmänkin matalammalla kuin taas sitten tämä rakennettu Verkkosaarin puoli. Ja tämä liittyy Helsingin kaupungin tulvasuojeluun tai tulviin varautumiseen. Tätä asiaa on mulle avaamassa Valtteri Lankiniemi. Sä oot erityisasiantuntijana maankäytön suunnittelun puolella tuolla kaupungin ympäristön toimialalla. Terve.
3: Terve vaan.
2: Avaa nyt ihan tälle rautalangasta vääntäen. Eli miksi tässä on tämmöinen yli 2 metrin korkeusero paikassa, jossa me seistään?
3: Eli Helsingin kaupunki varautuu tulevaisuuden ennustettuun meriveden nousuun ja tämä me tehdään uusilla alueilla niin, että me korotetaan niin sanottua yleistasausta, eli vähän niin kuin koko alue nostetaan sen verran ylös, että sitten nämä, mitä meillä on näitä ennusteita meriveden noususta, niin tämä alue jäisi niiden yläpuolelle. Eli pidetään huoli siitä, että merivesi ei myöskään todella poikkeuksellisissa tilanteissa eikä myöskään pitkälle tulevaisuuteen ajateltuna niin pääse vahingoittamaan rakennuksia ja muuta kriittistä infraa.
2: Tämä on asioita, joihin tavan kansalainen aika harvoin kiinnittää huomiota, mutta jos esimerkiksi Kulosaaren siltaa pitkin kulkee autolla tai metrolla tai pyörällä tai kävellen ja katsoo sitä Kalasataman suuntaan, niin se on havaittavissa. Tämä tosiaan on tämä alue aika paljon korkeammalla kuin merenpinta.
3: Joo, tämä on koko tämä oikeastaan nämä Kalastama ja sitten Kalastama eteläpuoliset saaret, Sompasaari ja Nihti, niin ne on kaikki tällä samalla periaatteella rakennettu ja myös sitten tämä, mitä tästä pohjoiseen rakennetaan aina tuonne Arabian rantaan asti.
2: Miten tämmöistä akuuttia käsillä olevaa pelkoa siitä, että merenpintaan täkkiä nousisi? Meillä ei ole, mutta aikajänteet on aika pitkiä, jolla talojakin suunnitellaan. Avaa vähän sitä.
3: Joo, eli me otetaan tämmöisiä uusia alueiden maankäytössä huomioon, niin me ajatellaan tätä aikajännettä tuonne vuoteen 2100 asti. Ja sitten meillä on Ilmatieteen laitos tehnyt ennusteita siitä, että miten ilmastonmuutos huomioiden meriveden pinta saattaa nousta. Ja sitten on tehty Helsingissä tämmöistä omaa aaltoilututkimusta, josta sitten tulee tämä paikkakohtainen aaltoiluvara. Eli joissain paikoissa aaltoilee vähän enemmän, joissain paikoissa vähemmän. Ja sitten se hiukan muuttaa sitä, että millaiseen korkeuteen varaudutaan.
2: Ja nyt puhutaan nimenomaan uusista asuinalueista, jotka sijaitsee meren rannalla. Miten sitten esimerkiksi Helsingissä tehdään uusia asuinalueita myös vaikka Malmin lentokentän alueelle tai Keski-Pasilaan? Ne ei ole meren rannalla. Tarviiko siellä ottaa tätä asiaa huomioon?
3: No siellä ei meriveden nousu ainakaan nykytiedon mukaan tarvii murehtia. Et ehkä siellä sitten huomioidaan enemmän rankkasateista aiheutuvat tulvat ja sitten jos ollaan esimerkiksi Vantaanjoen lähellä, niin huomioidaan kyllä vesistötulvat, tämmöiset niin kuin perinteisimmät jokitulvat, mutta meriveden nousu on nämä merenranta-alueiden haaste.
2: Miten tuolla sisämaassa olevat uudet alueet, niin miten siellä varaudutaan tulevaisuuden kaupunkitulviin?
3: No me huomioidaan tosiaan nämä rankkasadetulvat ihan kaikilla alueilla ja yleensä se on sitten tämmöinen, että ihan alueen siinä yleisessä tasauksessa huomioidaan tulvareitit, eli sitten kun vettä tulee niin paljon, että normaali hulevesiviemäröinti ei sitä enää pysty vetämään, niin sitten järjestetään maan päälle semmoiset reitit, että hulevesi pääsee paikkoihin, missä ei aiheuta haittaa. Eli välttämättä se ei ole ongelma, että hulevesi tulvii jossain, kunhan se tulvii semmoisessa paikassa, että se ei tuho rakennuksia tai haittaa muuten elämää.
2: Tämä on itse asiassa aika massiivinen kokonaisuus, mihin ei tule tosiaankaan kiinnitettyä huomiota, mutta jos vähän katsoo ympärilleen ja tietää, mitä katsellaan hakea, niin löytyy kaikenlaisia kosteikkoja, kaupunkipuroja, tulvaportteja ja sun muuta eri puolta kaupunkia.
3: Joo, niitä on hiukan siellä täällä. Ei niitä nyt ehkä sitten tosiaan, ne on tarkoituksellakin vähän huomaamattomia, että tietysti yleensä ihmiset olettaa, että kaupunki vaan toimii. Ja tota, niin tässäkin asiassa sitten, että ei siitä nyt sen isompaa numeroa ole ajateltukaan tehtäväksi. Että.

0: Miten sitten vielä, nyt me on puhuttu uusista, kokonaan uusista asuinalueista, mutta meillähän on jo olemassa olevaa kaupunkia vaikka kuinka paljon. Nyt kun sään ääriilmiöt lisääntyy ja ne rankkasateet sen myötä ja vedenpinnan nousu ja kaikki tämä, niin miten se otetaan jo olemassa olevalla kaupunkialueella huomioon?
1: No meillä on joitain kohteita, missä on toteutettu sitten tämmöisiä vaikka jotain tulvamuureja tai tulvaportteja, hulevesitulvapumppaamoita, jotka on just tätä varten, että aikoinaan ajateltu, että alueita voidaan rakentaa johonkin korkotasoon, ja nyt kun tieto on parantunut ja erityisesti tieto ilmastonmuutoksen vaikutuksesta, niin on käynyt ilmi, että ne on ehkä turhaa alhaalla ja nykytietämykseen nähden, ja sitten ne koetaan vähän paikata jälkikäteen.
0: Hollantihan on usein semmoinen maa, mistä puhutaan niin kuin tulvasuojelun tämmöisenä malliesimerkkinä, ja sieltä taisi olla niin, että 50-luvun alussa tapahtui iso tulva, jossa kuoli paljon ihmisiä, ja sen jälkeen alettiin miettimään, että miten alavaa maata saadaan suojeltua tämmöisiltä tuhoisilta tulvilta jatkossa. Helsingissä ehkä vähän samankaltainen wake up call tai tämmöinen niin kuin tilanne, jossa havahduttiin siihen, että kaupunkitulvia ihan oikeasti voi tapahtua ja tapahtuu, oli 2005. Silloin kukaan ei kuollut, eikä tapahtunut isoja tuhoja, mutta olisi voinut tapahtua, kun kauppatorille tulvi vettä. Oliko tämä jonkunlainen semmoinen käännepiste, että Helsingissä herättiin näihin asioihin?
1: No kyllä tämän mun tiedon mukaan on juurikin toi hetki on ollut semmoinen, että sen jälkeen Helsinkiin perustettiin tulvaryhmä ja laadittiin ensimmäinen tulvastrategia ja tehtiin tämmöisiä ihan kaupunkilaajuisia tarkasteluja, että vähän tämmöisiä entä jos. Että jos meriveden pinta nousee jollekin tietylle tasolle, niin mitkä paikat tulvia, mitä meidän pitää tehdä, jotta näin ei pääsisi käymään.
2: Helsingissä tulvien mahdollisuuksiin herättiin siis noin 20 vuotta sitten. Eikä kadut ja torit tietenkään ihan joka vuosi tulvi, mutta siksi onkin tärkeää varautua niihin pahimpiin skenaarioihin. Vesa Marttinen jatkaa.
0: Ilmastonmuutoksesta johtuva sään ääriilmiöiden lisääntyminen ja merenpinnan nousu, ne on asioita, joihin Helsingissä herättiin kunnolla 30 vuotta sitten. Jo tuolla 90-luvun alkupuolella Helsingin kaupungintalolla järjestettiin tulviin liittyvä seminaari, mutta se varsinainen herätys koettiin tammikuussa 2005. Helsingin siihenastisen mittaushistorian pahin tulva nosti merenpintaa noin 1,5 metriä. Tämä kokemus vauhditti kaupungin varautumista suurtulviin. Nyt päästetään ääneen eläkkeellä oleva Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Kimmo Kahma, jonka mukaan tämmöisiä rajuja merivesitulvia on nähty Helsingissä myös tuon 2005 tammikuun jälkeen.
3: Olisi käyty aika lähellä useamman kerran, ei niin korkealla. Kyllä se toistuu epäsäännöllisen säännöllisesti. Satunnainen ilmiö, mutta kyllä se toistuu.
0: Kimmo Kahma laatii ennusteita, joihin kaupungin nykyiset tulvasuojaussuunnitelmat perustuu. Kahman mukaan vaarallisen korkean tulvan syntymiseen tarvitaan monta samanaikaisesti toteutuvaa syytä.
3: Ja niitä on juuri se, että Itämeressä on ennestään paljon vettä. Täällä voi olla 50% jopa enemmänkin vettä kuin mitä tuolla Pohjanmerellä. Sitten niin kun ponnistetaan korkealta ja sitten tuuli kallistaa sitä, matalapaine nostaa vettä 1 cm jokaista millibaaria kohden, joka on matalapainetta. Ja sitten lisäksi tähän kaikkeen tulee vielä päälle se, että Itämeri on tällainen kylpyamme, joka heilahtelee. Eli kun tuuli ensin pakkaa sen tuonne tänne Suomenlahdelle, niin sitten se tuuli, sykloni menee ohitse ja se vesi heilahtaa. Ja sitten kun tulee seuraava sykloni juuri samaan täsmälleen 24 tunnin kuluttua, joka on sattumoisin tämä Itämeren heilahdus sattuu olemaan tietenkin myös vuoroveden, mutta vuorovesi on pientä, vain ehkä joku 10 senttiä täällä. Niin silloin saadaan se 2005 tulva.
0: Nykytiedoilla rajuja meriveden noususta aiheutuvia tulvia pystytään ennustamaan kohtalaisen hyvin.
3: No sanoisin, että niin kuin vuorokausi ennen on tällä hetkellä aika hyvin ennustettavissa. Varautuminen ja se niin kuin yleisvaroitus on annettavissa siinä vaiheessa, kun meillä on vaan vesi korkealla, että nyt täytyy pitää nämä tulvasuojaus silloin, kun on suunniteltu, että tehdään tulvasuojaus, niin kuin kauppatorille on suunniteltu näitä tämmöisiä erilaisia tulvasuojausrakenteita, että niin kuin porukan täytyy olla jossain mielin valmiudessa, että tässä voi tapahtua viikon sisällä jotakin, niin sellaisessa valmiudessa, niin kuin jos vesi on Itämeressä, on paljon vettä. Nämä tapahtuu ikävä kyllä ennen kaikkea yöaikaa. Silloin meillä on kovimmat tuulet. Kyllä niitä sattuu muuallakin, mutta nimenomaan se on se todennäköisempi aika kuin joulukuussa yöaika.
2: Näin kertoi emeritusprofessori Kimmo Kahma ja toimittajana edellä kuultiin Vesa Marttista. Mikko 16. Sitä seuraavaksi häneltä uutta musiikkia suoraan huutoon.

0: kattoa.
1: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
2: Oon ite laittanut satoja.
1: Eikä niinku vaan töitä löydy?
2: Ei.
3: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
4: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
5: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
6: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
7: Vankilassa tai kuollut.
4: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.
8: Kello 11 uutisissa kuultiin siitä, että junaliikenne on keskeytetty Tampereella, mutta nyt ilmeisesti valoa näkyy tunnelin päässä.
9: Kyllä, siellä on rautatieliikenne jälleen kunnossa ja jatkuu. Syynä keskeytykselle oli siis vaurio sähköradassa ja ei muuta kuin menoks vaan menolipun lailla. Nyt me kuunnellaan The Carsin Drive.

0: Kellohan on kohta puolin 12 ja se tarkoittaa sitä, että koko Suomen radion osalta tältä päivältä hommat on tässä.
1: Jyrki Hakanen ja paikka auringossa luvassa heti kello 12 uutisten jälkeen ja sitä ennen me ehditään vielä nautiskella kotimaista musiikkia, jota meille loihtii tässä taikapeili.
0: Oikein mukavaa torstain jatkoa.
1: Yes, moi moi!

0: Yle Uutiset kello 12 ja Markus Heikkilä, hyvää päivää. Valtion virastoihin kohdistunut tietomurto on osunut myös puolustusvoimiin ja tasavallan presidentin kansliaan. Tammikuun lopulla todetussa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietomurrossa on voinut vaarantua yhteensä noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja. Yleen tietopyynnöillä saamista viranomaisasiakirjoista selviää, että tasavallan presidentin kanslian osalta tietomurto on koskenut yli 50 henkilöä. Kansliassa työskentelee noin 70 ihmistä. Asiaa tutkitaan törkeänä tietomurtona ja vakoiluna. Oppositiopuolue SDP jatkaa kärkipaikalla Ylen kannatusmittauksessa. SDPn kannatus on nyt vajaat 24%. Suosio on kuitenkin hienoisessa laskussa. Kannatusmittauksessa toisena on kokoomus ja kolmantena keskusta. Tutkimusjohtaja Tuomo Turja taloustutkimuksesta.
1: Jos näitä trendejä katsoo, niin siihen nyt tässä kiinnittyy huomiota, että SDPn kannatus laskee nyt toista kuukautta peräkkäin. Ja toisaalta sitten toinen oppositiopuolue vihreät niin on nyt lisännyt kannatustaan tässä jo pienin askelin 3 kuukautta. Ja nyt päästiin sitten pitkästä aikaa yli 9% kannatukseen.
0: Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos ovat saaneet valmiiksi esitutkinnan porotalouteen liittyvästä laajasta rikosvyyhdistä Ylä-Lapissa. Viranomaisten mukaan rikoksesta epäiltyjä on kaikkiaan 15.

0: Lapin käräjäoikeus käsittelee juttukokonaisuutta, jossa kolmea henkilöä syytetään törkeästä varkaudesta ja törkeästä väärennöksestä. Kyse on lukuisista eri porovarkauksista, jotka tapahtuivat Paistunturin paliskunnan alueella Utsjoella. Toista vielä isompaa porovarkausjuttuja tutkii nyt myös keskusrikospoliisi. Siinä varastettuja poroja on teurastettu ja myyty eteenpäin Pohjois-Suomessa jo vuosikausia. Epäiltynä on useita henkilöitä eri paliskunnista.
1: Poliisi epäilee, että anastettuja poroja on luovutettu ja siirretty epäiltyjen tai heidän lähipiirinsä omaisuudeksi. Opetusalan ammattijärjestö OAJ pitää keskustelua koululaisten kesälomien siirrosta yksipuolisena. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto katsoo, että opetusministeri on korostanut julkisuudessa liikaa matkailualan näkökulmaa. Opetusministeriön selvitys kesälomien siirrosta eteenpäin on lähdössä pian lausuntakierrokselle. Esillä on ollut myös ylimääräinen lomaviikko huhtikuulle, mikä voisi Murron mukaan vähentää koulupäivien määrää. Murto painottaa, että oppilaat ja oppiminen tulisi olla selvitystyön keskiössä.
2: Opetusministeri nyt korostaa kovasti tätä perheiden ja matkailun näkökulmaa nimenomaan, eikä tarkastele sitä, että mitä tämä tarkoittaisi esimerkiksi oppimisen kannalta ja pedagogiikan kannalta, joka nyt olisi tämä keskeinen kysymys tässä tilanteessa, kun kaikin tavoin pitäisi saada oppimisen ja osaamisen koulutustasoa ylös.
1: Helsingin päärautatieaseman uusi ympäristö valmistunee 2030-luvun alkupuolella, arvioi pormestari Daniel Sazonov. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti eilen illalla, että aseman edestä poistetaan autoliikenne. Alue on tarkoitus muuttaa joukkoliikennekaduksi. Pormestari Daniel Sazonov.
3: Käytännössä tämä lopullinen muutos menee 30-luvun alkuun. Siinä tehdään rautatieaseman peruskorjauksia, erilaisia muita korjauksia. Eli pitkään siinä liikenne vielä soljuu. Ja 30-luvun alkupuolella aletaan olla sitten Helsingin liikennejärjestelmässä palikat aseteltu uuteen asentoon. Mutta se on hyvä muistaa, että rautatieasemalle keskustaa jatkossakin pääsee kaikilla liikennemuodoilla kävellen, pyörällen, autolla, joukkoliikenteellä.
1: Äänestyksessä autoliikenteen kieltoa vastustivat perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien valtuutetut. Kerrotaan vielä, että junaliikenne on saatu jatkumaan Tampereella. VR:n mukaan Tampereella tapahtunut sähköratavika on korjattu ja liikenne käynnistyy. Matkustajia pyydetään kuitenkin varautumaan myöhästymisiin. Sää on etelässä poutaista ja verrattain selkeää. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, pohjoisessa myös räntäkuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta, pohjoisessa 2-10 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
4: Tästä jatkaa Urheiluradio, toimittajana Maija Kautta. Nokian KRP:n ja Tampereen Klassikin välinen 6. salibändifinaali pelataan suunnitelmien mukaan tänä iltana. Harkinnassa oli, että 6. finaalin ajankohtaa olisi muutettu edellisessä finaaliottelussa sattuneen sairauskohtauksen takia. Vakavan sairauskohtauksen sai Klassikin valmennustiimin jäsen. Sarjaa 3-2 johtava Nokian KRP voi juhlia tänään historiansa ensimmäistä Suomen mestaruutta. Formula 1:ssä 19-vuotias italialainen Kimi Antonelli on voittanut 3 kilpailua putkeen ja johtaa yllättäen sarjaa. Yle Urheilun asiantuntija Jukka Mild hehkuttaa Antonellia ja kertoo, mikä olisi seuraavaksi tärkeää.
5: No ensinnäkin noin nuorelle kaverille, kun hän on 19-vuotias, niin pitää kyllä nostaa hattu, että noissa paineissa ja tässä muutenkin alati muuttuvassa Formula 1-tilanteessa niin tekee tuommoisen tempun, että onhan hän ihan niin kuin ilmiömäinen kuljettaja tällä hetkellä. Pitää odottaa vähän vielä pidempään aikaan, että kun muut tallit alkaa ehkä ottamaan Mercedestä kiinni, niin mitä hänen sitten käy, mutta tällä hetkellä hän on ihan dominoiva kaveri ja ihan hillitön potentiaali tässä kaverissa. Et nyt on tämmöinen energian säästäminen, oman energian säästäminen, hyvin tärkeää. Ja tässä mä viittaan näihin aikoinaan Aki Hintsa, kun puhuu Kimi Räikkösen, että miksi Kimi Räikkönen oli paras kuljettaja. Ja se Akin teoria oli se, että toi Kimi oli paras säästämään omaa energiansa ennen jokaista starttia. Ja tämä on ehkä semmoinen, voitaisiin täältä Suomesta lähettää tämä ohje tuolle Antonenille, että tämä energiansäästö on tässä nyt ihan

0: yksi Metsola TV-sarjasta mieleen jääneitä asioita. Siitä on jäänyt kyllä paljon asioita mieleen, mutta yksi niistä on semmoinen sanonta, että sähän meet kuin viita piru. Eli kun ihminen siirtyy paikasta paikkaan aika jouhevaan tahtiin, niin vanha sanonta siitä, että sähän meet kuin viita piru. Tämä on kyllä myös paikka auringossa-ohjelman kohdalla ollut ihan totta tällä viikolla, nimittäin kotimaan matkailua ollaan vahvasti menty joka päivä 3 kappaletta suomalaisista paikoista ja paikkakunnista. Tänään suuntana Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja eräs hämäläismurteiden alueeseen kuuluva 21 000 asukkaan paikkakunta Uudeltamaalta.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Vaan tähän ohjelman alkuun isoa orkesterisoitantaa, Sami Pitkämö ja Tytöt.

Sami Pitkämö ja Tytöt mukana tässä. Umo, Uuden musiikin orkesteri ja Umo Jazz Orkestra. Isoa soitantaa Tytöt, kun tyttöjä katselen, myös tuolla Suomi-nimellä tai suomeksi käännetty. Kappalehan tässä kyseessä, niin tuollakin nimellä ollaan suomeksi totuttu kuulemaan. Pertsa Reposen kirjoittamat suomenkieliset sanat hienossa kappaleessa. Ja Tytöistä sitten Kuumaan kissaan.

0: Halleluja. I love her show. Ray Charles vuonna 1956 kappaleen levytti ja suomeksi Jukka Nurmelan tekstillä Kuuma kissa ja Maarit.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Roosa ja kahdeksan muuta on se kappale, jolla 90-luvulla Mieskone pursusi lista menestystä, eli kappale soi radiossa tämän tästä. Nyt Mieskone on tehnyt paluun uudella kappaleella. Kuunnellaan siitä pieni äänipostiesittely.
2: No, tässä Juha Mieskonen, Mieskone-yhtiöstä, terve. Meillä on bändi pikkuhiljaa tulossa 35 vuoden ikää ja ollaan jonkinlaisen hiljaiselon jälkeen tehty viime aikoina uusia biisejä. Nyt ilmestyy kappale Älä jää elämän eteiseen. Siinä ajatuksena, että olisi hyvä olla laajakatseinen, pitäisi uskaltaa elää eikä turhaa pelätä. Ei luovuttaa eikä lannistu takapakeista. Niitähän tulee. Ja aina voisi kuitenkin tulla uusi mahdollisuus. Että tällaista nyt ja jatkossa sitten vähän lisää lauluja ja keikkoja. Ei muuta kuin yritetään pitää mieli virkeänä maailmanmenosta huolimatta. Ja lopuksi vielä oikein hyvää kevättä kaikille. Ja hei, ei jäädä eteiseen. Mennään vaikka aurinkoon. Moi!
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Radio Suomi.
1: Mites, onko Virtasalmi tuttu paikka? 3 kappaleen Suomi-matkailuputki nimittäin avataan tänään Etelä-Savosta. Virtasalmelta tätä nykyään Pieksämäkeen kuuluva entinen Suomen kunta, muun muassa Joroisten, Juvan ja Mikkelin naapurissa. Katselin vähän, minkälaisia nähtävyyksiä Virtasalmelta löytyy. Täällä mainitaan Karsikummun entinen kuparikaivos, moottorirata, motopark, majavareitti, melontareitti. Mutta miltä kuulostaa Virtasalmi-aiheinen kappale? Tarkemmin sanottuna Virtasalmi-humppa. Laulun esittäjän Leena Roivaisen säveltämään sanoittama kappale ja levytysvuosi on 1981. Virtasalmi-humppa.

Joo, ei ollut motoparkkia Virtasalmella vielä tuolloin, kun kappale julkaistiin, mutta kuparikaivoshan siinä mainittiin. Leena Roivaisen esittämässä Virtasalmi humpassa vuodelta 1981. Seuraava maakuntamatkailukierroksemme paikkakunnasta saattaa aikana tulla mieleen noisinakin Saimaa, Saipa, Vety ja Atomi, Linnoitus, ihan ehdottomasti hyvän tuuliset ihmiset ja sitten Hynyne. Hyvän tuulen ihmiset ja Hynyne. Sellainen bändin nimikin muuten. Hyvän tuulen ihmiset ja Hynynen. Mutta sitten myös 70-80-luvulla järjestetyt humppafestivaalit ja tästäpä syystä soimaan kappale, josta Hynynen ei tykkää, sen mä tiedän. Erkki Junkkarinen ja Lappeenranta.

Meillä taitaa olla sama suunta, vai miten se Mäntsälän mies jossain vaalimainoksessa joskus sanoi. Kake Singers päätti maakuntareissumme tältä päivältä Mäntsälän mielessään kappaleeseen. Huomenna vielä kertaalleen kolmen laulun kolmikko vie eri puolille maata. Onnitellaan tänään VP-Lehtoa 78 vuotta mittariin kynäniekalle, pitkän linjan viihdyttäjälle, sanoittajalle, säveltäjälle, oman soolouransa lisäksi lukuisa määrä sanoituksia Matille ja Tepolle, upeat Euroviisusanoitukset, Viki Rostin 100 salamaa ja Sonja Lumpeen Eläköön elämä. Kuunnellaan nyt VP-Lehdon syntymäpäivän kunniaksi tuo viimeksi mainittu kappale, vuoden 1985 Euroviisumme, Petri Laaksosen sävellys ja Veli-Pekka Lehdon sanoitus. Kappalehan sijoittui Göteborgissa järjestetyissä Euroviisuissa 9. sijalle, kun 19 finalistia oli tuolloin vuonna 1985. Eli tässä Sonja Lumme ja Eläköön elämä.

Hyvää syntymäpäivää siis VP Lehto. Tässä soi miehen sanoitus Sonja Lumme ja Eläköön elämä. Sitten Esa Elorannan tekemä kappale, jonka laulaa Vesa Haaja. Tässä soi Uusi tähti seuraavaksi.

0: Vesa Haaja ja Uusi tähti oli tämä kappale. Eilen soitin Helena Salon Haaveiden maan ja siinä yhteydessä lupasin, että myös tämä Haavemaa tulee soimaan, siis Tauskin ja Helena Millerin levytys. Duettokappale, käännöskamaahan tämä Turkka Malin suomenkieliset sanat.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Eli Tauski ja Helena Miller.

että Porista. Porista sillä aikaa ja lähdetään huomenna liikkeelle. Ja tänään muuten homman huipentaa porilainen Purema. Syksyn sävel 1979 ja toinen sija instrumentaalikappaleelle Elegia. Myöhemmin kappaleen tekijä Matti T. Tuominen teki sävelmästä myös lauletun version, mutta kuunnellaan me se alkuperäinen instrumentaali Elegia.

0: Kiitos Jyrki Hakaselle paikka-auringossa ohjelmasta. Kello on nyt 12.44. Hetken kuluttua vuorossa merisäätiedot ja myös kello 1 Yle Uutiset lähestyvät. Ja aluksi säätiedotus ja tiedotukseen sisältyy varoituksia. Etelässä sää on poutaista ja verrattain selkeää. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, pohjoisessa myös räntäkuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähinnä tänään maan keskiosassa lännestä alkaen paikoin pilvisempää sekä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10–15 astetta, huomenna paikoin ylempi. Yön alin -4–+2 astetta, enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin vesi- tai räntäkuuroja, mahdollisesti myös paikoin ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa ja selkeämpää, huomenna jälleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20 astetta, huomenna paikoin ylempi. Yön alin +1–-8 astetta, heikkoa tuulta, päivällä eteläosassa kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa, eli maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa. Seuraavaksi Turun yliopiston siitepölytiedote ja ennuste. Lepän kukinta lähestyy loppuaan Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja on alkamassa myös Kainuussa. Koivun siitepölyä voi kulkeutua maan pohjoisosiin. Lepän siitepöly on ilmassa vähäisiä määriä Lapissa. Koivun siitepölymäärät nousevat runsaiksi maan etelä- ja keskiosissa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin ja Lapissa vähäisistä kohtalaisiin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ja säätiedotus merenkulkijoille. Ei varoituksia merialueilla. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Etelä-Lapista Vienan merelle ulottuva matalapaine liikkuu hitaasti itään. Skandinaavian vahvistuu lännestä korkeapaineen keskus. Suomenlahti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen luoteistuulta. Aamupäivällä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3–6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän puoleista tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen luoteen puoleista tuulta, aamuyöllä pohjoistuulta, aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaan puoleista tuulta 1–5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen lännen puoleista tuulta, aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen puolesta tuulta 2–6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää lounaan puolesta tuulta, aluksi 6–10 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, aamupäivällä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–4 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen luoteistuulta, aamulla 4–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja säärannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila +8 astetta. Itäkoillisesta tuulee 4 metriä sekunnissa, on selkeä ja näkyvyys 15 kilometriä. Kotkarankki +8, Itäkaakko 3, selkeä 45. Orrengrund 7, itäkoillinen 4, selkeä yli 20. Emäsalo 10, Itäkaakko 3, Kalbodagrund 5, pohjoiskoillinen 4. Itä-Tookki 7, Itä 3. Harmaja 8, Itä-Kaakko 2, Selkeä 20. Mäkiluoto 8, Itä 4. Bogasär 9, Kaakko 3, Selkeä 50. Hankotulliniemi 8, Itä-Kaakko 3. Russarö 8, Itä-Kaakko 6. Venö 9, Itä-Kaakko 1. Uutto 9, Itä 3, Selkeä 29. Rajakari 9, Luode 2, Fagerholm 9, Etelä-Kaakko 3, Vilsanti 11, Koillinen 4, 50. Kotska-Sandönin tiedot puuttuvat. Kumlingessa lämpötila 11 astetta, etelätuulta 3 metriä sekunnissa, on selkeä ja näkyvyys yli 20 kilometriä. Ja Nyham 9, Itä-Kaakko 1, selkeä 46, Märket 6, Etelä-Kaakko 4, Isokari 9, Etelä 3, selkeä yli 20. Kylmäpihlaja 8, Lounas 3, selkeä 20. Tahkoluoto 7, Lounas 6, pilvistä 46. Selgrund 8, Etelä 10, melkein selkeää 45. Pretzert 5, etelälounas 9, Strömingsbodan 6, lounas 4. Valassaaret 4, Koillinen 2, Kallan 4, Pohjoiskoillinen 2. Tankkar 4, Länsi 6, pilvistä 50. Ulkokalla 4, Länsi 9, Nahkiainen 3, lounas 7. Raahe 6, etelälounas 7, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 6, länsi 6, yli 20. Ja Marjaniemi 5, etelälounas 7, selkeää yli 20. Kemi 1, 1, lounas 3, ajoksen tiedot puuttuvat. Ja vielä meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 8 senttimetriä, Oulu miinus 7. Raahe miinus 9, Pietarsaari miinus 13, Vaasa miinus 12, Kaskinen miinus 14, Mäntöluoto ja Rauma molemmat miinus 18, Turku ja Föklö molemmat miinus 21, Hanko ja Helsinki molemmat miinus 20, Porvoo miinus 19 ja Hamina miinus 16 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12, Pohjois-Itämeri 0,3 metriä.
1: Tämä oli sitä mun teinivuosien kyllä musiikkia vahvasti. Ja ihan mahtavaa, että se ei ole kuollut, että se elää ja hengittää ja voi hyvin.
2: Levylautakunnan vieraana tulevan Radio Suomen kesäkonsertin yksi esiintyjistä, juuri uuden albumin julkaissut Olavi Uusivirta.
3: Ensimmäisestä riffistä lähtien niin tuli saman tien, että nyt se tärähtää. Siis tää on vaan, tää uppoo 100 sadasta aina tohon mun laariin.
2: Sekä jääkiekon MM-kisoissa Antero Mertarannan saappaisiin hyppäävä uusi leijona ääni Jani Jantta Alkio. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Seuraavaksi musiikissa Rikki Tikki Big Band ja Kohtalo.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Valtion virastoihin kohdistunut tietomurto on osunut myös puolustusvoimiin ja tasavallan presidentin kansliaan. Tammikuun lopulla todetussa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietomurrossa on voinut vaarantua yhteensä noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja. Ylen tietopyynnöllä saamista viranomaisasiakirjoista selviää, että tasavallan presidentin kanslian osalta tietomurto on koskenut ainakin yli 50 henkilöä. Asiaa tutkitaan törkeänä tietomurtona ja vakoiluna. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom karsii ajokorttien suorituspaikkoja ensi vuoden alusta. Uudistus pidentää asiointimatkoja ja lisää kustannuksia etenkin haja-asutusalueilla. Se hankaloittaa muun muassa nuorten ajokortin hankkimista ja iäkkäiden ajokortin uusimista, toteaa kauhajokelainen liikenneopettaja Anni Lehtinen.
1: Siis valtava muutos. Tämä koskettaa kaikkia muitakin kuin vain autokouluja, eli ikäihmisiä, nuoria, niiden vanhempia.
0: Traficom on perustellut keskittämistä isompiin kaupunkeihin paitsi säästösyillä, myös sillä, että kokeet on suoritettava riittävän vaativassa liikenneympäristössä. Autokauppa Sunny Car Centeria koskeva rikostuomio jää voimaan. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa Suomen suurinta autokauppaa valmistelleen liikemiehen Markku Ritaluoman tuomiosta. Turun hovioikeus tuomitsi Ritaluoman viime vuonna 5 vuoden ja 3 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Tuomio tuli törkeästä velallisen epärehellisyydestä, 2 törkeästä petoksesta sekä 2 törkeästä veropetoksesta.
2: Monna Tervon toimittamien uutisten perään käynnistetään tämän päivän Radio Suomi lähelläsi osio. Kello on 13.02. Mukavaa torstaipäivää.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

Olavi Uusivirta ja kielletty leikki. Joistain uutisaiheesta tulee semmoinen olo, että maailma on mallillaan ihan vaan sen takia, että ne aiheet on niin ikiaikaisia, että tuntuu, että ne aina vaan on otsikoissa ja silloin asiat on niin kuin ennallaan. Tänään silmiin ja äsken itse asiassa korviinkin tuosta radiouutisista osui taas kerran vanha tuttu Sunny Car Center. Tämähän on uutisaiheena ehdottomasti sitä kategoriaa, että sen ei oikeastaan oletakaan poistuvan koskaan, siis saaga ei lopu. Tämän päivän uutinen oli siis se, että korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa Sunny Car Center -asiassa, eli autokauppaa valmistelee liikemiehen Markku Ritalu. Tuomio siis Turun hovioikeudesta, tuo yli 5 vuoden ehdoton vankeustuomio, se jää voimaan. Tätä uutistahan on edeltänyt aika monta muuta ja tämä koko Sunny Car Centerin tarina on vähimmilläänkin monipolvinen, näin voi varmaan sanoa. Siis aluksihan oli idea Suomen suurimmasta autoilun tavaratalosta, piti tulla autoja 8 kerrokseen. Lopulta tuli sitten vaan se kuuluisa mainostolppa sinne Kirstulan pellolle 2010. Sitten oli kaikenlaista yleistä huumaa. Hämeenlinnan kaupunki oli ilolla mukana ja siellä HPK:n kotipeleissä nähtiin kaupungin ylintä virkamiehistöä ja luottamusmiehiä Sunny Car Centerin huppareissa ja oli bisnesyhteistyökumppaneita tiedossa. Tavaratalon piti olla pystyssä viimeistään 2013, mutta sitten edelleen siellä oli

vaan se tolppa. Lopulta noita tonttimiljoonia ei näkynyt siis kaupungin tilillä ja sitten alettiin hermostua, mutta vastaus kuului, että tulossa on Sambian entisen presidentin vaimolta ja syyrialaiselta kenraalilta ja oli italialaisia sijoittajia ja rikkaita arabeja mainittuna, mutta sitten tuli konkurssi 2015 ja siihen perään talousrikossyytteet. Ja noita oikeudenkäyntejäkin seurattiin kiinnostuneina, koska siellä tuli aina vaan lisää tarinoita, oli eksoottisia firmoja, ei rahoitusalalta, mutta oli yllättäen tekstiilialalta ja maustekaupan puolelta ja merenelävien myynnistä ja lopulta oli asemiehiäkin, jotka veivät rahasalkun ja Rolexin näissä tarinoissa. Ja koko tämän ajan se kuuluisa Sunny Car Centerin tolppa siellä seisoi Kirstulan pellolla kaiken tämän ajan ja siitä tuli sitten jonkinmoinen symboli koko tälle suurhankkeelle ja kaikille kunnallispoliittisille kiemuroille. Ja 2016 sitten sen oli aika kaatua ja siitä taas sitten seurasi kaikenlaisia meemejä someen. Oli rakastetun monumentin kuolinilmoitusta ja kaikkea muuta sellaista. Ja nyt sitten tänään on uutisoitu, että tuo Markku Ritaluoman ehdoton vankeustuomio jää voimaan. Tässä niin kuin pitkä tarina, lyhyesti eikä edes kovin lyhyesti. On saaga. Tähän pistetään autoaiheista musiikkia. Sleeping in my car, the Roxette.

Sleeping in my car. Ja noista kaareista puheen ollen ei tuonut Sunny Car Center Hämeenlinnaan 1500 työpaikkaa niin kuin piti. Juristeille tuli kyllä töitä ja tuli palkkojakin. Heille on näissä kinkereissä maksettu reilusti yli 500 000 euroa, mutta huomiotalouden ajassa on kyllä pakko sanoa, että valokeilaa tuli. Itse asiassa siitä on ihan tasan päivälle vuosi, kun Ylekin kirjoitti kirjasta, jossa Hämeen Sanomista eläköitynyt toimittaja Arno Juutilainen käy tätä kaikkea läpi ja sanoi, että eipä ole Hämeenlinnasta sitten Sibeliuksen kirjoitettu ja puhuttu näin paljon. Kohta kuulet, mistä teillä päin tänään puhutaan.

0: Reino Nordin siinä. Antaudun.
1: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
2: Kauneusalan yrittäjä Alisa Myöhäselle laihdutusleikkaukseen päätyminen on vuosien prosessi. 60-vuotias Myöhänen sanoo olleensa jollakinlaisilla dieteillä 30-vuotiaasta asti. 3 vuotta sitten hän hakeutui yksityiselle lääkäriasemalle sairaanhoitajan painonhallintaneuvontaan ja sieltä lääkärikäynnin jälkeen alkoi laihdutuslääkkeiden käyttö. Katri Tapola haastattelee.
3: Ensin kokeiltiin erilaisia näitä lihavuuslääkkeitä, mitä on olemassa tablettilääkitystä, mikä ei sopinut mulle. Ja sen jälkeen sitten tätä kuuluisaa Ozempicia, mitä mä oon 3 vuotta sitten pistänyt, mutta siitä ei ole ollut sitten mitään mulle apua, että mulle ei ole sillä paino tippunut, mutta sillä mä oon saanut pidettyä painon siinä, missä se nyt on, kun mä sain silloin alussa sillä tablettilääkityksellä sen 10 kiloa pois. Ja kuitenkin kun mun paino on vieläkin niin sanottu vaikea ylipaino, vaikka sitä moni sanoo, että sitä ei päältepäin huomaa, mutta se on niin, mä osaan niin hyvin piilottaa sen tasaisesti tuonne omaan kroppaani ilmeisesti, niin sitten lääkäri ehdotti, että mitä jos lähtisin tämmöiseen, että tämä on pitkä tie mennä päästä siihen, mutta se, että se olisi niin kuin yksi vaihtoehto. Tai sitten tietysti on olemassa kalliimpia ja edistyksellisempiäkin noita pistoshoitoja kuin Ozempicki, mutta sitten mä laskin sitä, että mä en niin kuin raski, koska mä en saa siitä mitään korvauksia. En sitten raski loppuelämää niitä niin kuin ostaa, koska sitten se voisi olla loppuelämän juttu, että joutuisi sitten käyttämään niitä.
4: Miltä se tuntui, kun saitkin sitten niin sanotusti luvan siihen, että olet leikkaukseen sopiva potilas?
3: No tosi hyvältähän se tuntui, totta kai, koska mä olin ihan valmistautunut siihen, että mua ei siihen hyväksytä. Olin kyllä tosi tyytyväinen siitä päätöksestä.
4: No sä oot yksi niistä potilaista, joiden joukko todennäköisesti on kasvamassa, koska sullakin on takana tätä lääkkeiden kanssa yritettyä laihtumista. Ja laihdutuslääkkeiden käytön lisääntymisestä, niiden suosiosta on puhuttu jo aika pitkään, että niiden käyttö tulee koko ajan vaan suositummaksi, mutta se ei poista näiden leikkausten tarvetta, vaan sinunkin kohdallasi oikeastaan päinvastoin.
3: Mä en tiedä, Ozempicin käyttöhän toisellahan tehoaa tosi hyvin. Toiset tipottaa siellä 10 kiloa tosi pienessäkin ajassa, toiset pidemmässä ajassa. Mä luulen, että lihavuusleikkaukset muutenkin, sehän on tänä päivänä paljon niin kuin hyväksyttävämpää. Siitä puhutaan enemmän. Ennenhän se oli hyvin semmoista, siihen pääsi vaan hyvin harvat, siis semmoiset todella ylipainoiset ihmiset. Varmaan nämä, että ne on muuttunut tähystysleikkaukseksi ja muuta, niin on lisännyt myös sitä, että se on niin paljon niin kuin pienempi operaatio varmaan tehdä kuin silloin avoleikkauksena.
4: No minkälaista haittaa tai minkälaista vaivaa sä itse tällä hetkellä koet siitä sinun ylipainostasi?
3: Suurin haitta varmaan on se, että vaatte kutistuu kaappiin. Mulla on jo ikää, täytin juuri 60. Niin se, että se tuo liitännäissairauksia. Eli se on se, mitä mä niin kuin ehkä, jos ajatellaan, että pelkäisi jotakin, niin se on se

Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 2 välillä Forssa, Huittinen, Huittisissa tarkempi paikka Mommolan liittymä. Siellä siis onnettomuus tie 2, Huittinen, tarkempi paikka Mommolan liittymä. Kello on 13.19. Tässä tulee Alana Miles ja Black Velvet. Klassikolla mennään.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Professori Pauliina Salminen, viime aikoina on puhuttu tosi paljon laihdutuslääkkeiden, lihavuuden hoitolääkkeiden yleistymisestä ihmisten hoidossa, vaikka ajattelisi, että se saattaisi vähentää leikkaustarvetta, mutta itse asiassa tässä on käynytkin päinvastoin. Kerro miksi?
2: Maailmanlaajuisesti ehkä vielä valitettavasti ei voida todeta näin, mutta se miten me ennustetaan, että tulee käymään, niin se nimenomaan tuo enemmän potilaita aktiivisen hoidon piiriin, koska se omalla tavallaan osoittaa sen biologian, mikä siellä on taustalla, koska vaikeassa lihavuudessa on kysymys kroonisesta sairaudesta, eli tämä ei ole potilaiden tiedon puute tai tahdon puute, vaan siellä on oikeasti aika paljonkin biologisia tekijöitä siellä taustalla, joista nämä suolistohormonit, joita nämä kaikki uudet lääkkeet ovat, niin ne on. Eli kun potilas alkaa käyttää sitä lääkettä, niin hän itsekin huomaa, että hetkinen, olo on aivan erilainen, tämmöinen ruokahäly tavallaan häviää, se vaikuttaa sen nälän ja kylläisyyden tunteeseen ja mielitekoihin, eli potilas itsekin paremmin sisäistää sen kroonisen sairauden luonteen siinä vaikeassa lihavuudessa. Se, miksi tavallaan se on tämmöinen vähän niin kuin hyvä portti tähän aktiivisen hoidon lisäämiseen, on se, että valitettavasti vaikka kuinka hyviä nämä lääkkeet on, mä paljon käytän näitä potilaille ennen ja jälkeen leikkauksen ja joillekin pelkästäänkin niitä, mutta siinä on tavallaan se, että meillä on kaikissa lääkkeissä sivuvaikutuksia, siinä on saatavuushaasteita ja valitettavasti myös merkittävä taloudellinen haaste, eli nämä on käytännössä suurimmaksi osaksi potilaiden itse maksettavia, eli semmoinen pitkäaikainen lääkehoito. Tutkimusten mukaan me tiedetään, että vuoden kohdalla noin 65% potilaista keskeyttää lääkehoidon. Oli se sitten mikä tahansa näistä edellä mainituista syistä tai se, että ei halua käyttää elinikäistä lääkitystä.
1: Mutta todella tässä lääkkeiden käytön lisääntymisessä on se hyvä puoli, että sillä saadaan potilaille sellainen olo, että se on ensinnäkin sairaus ja se on sairaus, joka on hoidettavissa.
2: Se on nimenomaan näin ja oikeastaan, jos me ajatellaan tällä hetkellä niitä potilaita, jotka näyttöön perustuvasti, eli todella tutkimustiedon mukaan hyötyisi leikkauksesta ja se pääsy leikkaukseen globaalisti on noin 1-2%. Ja nyt kun me ajatellaan, että meillä on näitä lääkkeitä, mä pidän niitä tavallaan, ne on yksi työkalu lisää meidän työkalupakissa tähän potilasryhmään, joka on ihan mahtavaa. Eli me saadaan lisää hoitokeinoja näille potilaille, joilla pitkään ei ole ollut mitään todellisia hoitokeinoja, niin nämä tuo lisää siihen leikkaukseen ilman muuta. Mutta se täytyy muistaa tavallaan se, että näiden yhdistelmä on itse asiassa joskus jopa se hyödyllisin. Aika paljon potilaat käyttää lääkehoitoa ennen leikkausta ja on arvioitu, että tällä hetkellä ehkä noin 15% lääkehoidon myötä on maailmassa vaikeaa lihavuutta sairastavista potilaista hoidon piirissä. Eli jos me käännetään se luku toisinpäin, niin valitettavasti me edelleen voidaan sanoa, että 85% vaikeaa lihavuutta sairastavista potilaista ei ole minkään aktiivisen hoidon piirissä. Ja silti me hoidetaan kaikkia vaikean lihavuuden seurauksia, mutta ei puututa siihen itse syyhyn.

0: uutuusmusiikkia Vilma Alinalta viimeiseen hengenvetoon. Junaliikenteessä on tänään ollut ongelmia ja tulee varmasti olemaan läpi päivän. Siltä tuo näyttää, kun kurkkaa VR:n poikkeustilannesivuja tälläkin hetkellä. Fintrafichan tiedotti tuossa 10:30 aikaan, että junaliikenne on keskeytetty Tampereella ja syynä keskeytykselle oli vaurio sähköradassa. Reilu tunti meni, että vika saatiin korjattua ja nyt rautatieliikenne Tampereenkin kohdalla jälleen jatkuu, mutta tietenkin päivän aikataulut ehtivät mennä kautta maan aika lailla kunnolla sekaisin. VR:n mukaan useita junia on vian vuoksi myöhässä tai peruttu ja jotain väliä, kun katselin, niin hoidettiin tuossa aamupäivän aikana jo bussilla. Tälläkin hetkellä tämä poikkeustilanne lista on aika pitkä ja enimmäkseen siellä lukee punaisella pitkä myöhästyminen. Eli jos on tänään junamatkailua tiedossa, niin kannattaa käydä tuolla VR:n poikkeustilannesivulla katsomassa, että mitä omalle junavuorolle oikein kuuluu.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja uniseksi hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa, ilta 10:30.
0: Tämä seuraava kappalekin on varmaan aika paljon saanut väkeä pöydille tanssimaan vuosikymmenten saatossa erinäisissä menomestoissa. Tämä on Stevie Wonder ja Superstition.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Professori Pauliina Salminen, sä oot yksi Suomen johtavista lihavuuskirurgeista ja 25 vuotta seurannut tämän asian joko kehittymistä tai kehittymättömyyttä. Kuinka paljon tästä leikkauksesta on tullut enemmän arkipäivää vai ei ole tullut riittävästi arkipäivää?
2: Ei ole tullut riittävästi arkipäivää. Eli tämähän tietysti on selvä, että vaikean lihavuuden hoitokeinoista lihavuuskirurgia on se ainoa, jolla on osoitetusti hyvä ja pysyvä pitkäaikaistulos. Ja silti pitää samaan hengenvetoon sanoa, että tietysti leikkaushoidolla tai lääkehoidollakaan me ei missään nimessä voida hoitaa meidän lihavuusepidemiaa. Ne on kaksi täysin eri asiaa, eli tämmöinen ennaltaehkäisevä työ siihen, että me saataisiin sitä lihavuusepidemiaa talttumaan, se on aivan eri asia ja vaatii todella merkittäviä yhteiskunnallisia tekoja, jotta me siihen päästään, mutta samanaikaisesti ei voida ummistaa silmää sille potilasryhmälle, jolla on jo tämä vaikea lihavuuden krooninen sairaus, eli he tarvitsevat aktiivista hoitoa. Jos ajatellaan 25 vuoden perspektiivillä, niin me on lähdetty Suomessa niin kuin liikkeelle muutamista kymmenistä leikkauksista silloin 2000-luvun alussa. Tällä hetkellä me ollaan noin 1800 leikkauksessa vuositasolla, mutta jo vuonna 2009 arvioitiin, että Suomen lihavuuslukujen mukaan meillä tarvittaisiin silloin jo 2000 leikkausta. Et meillä on ihan vielä siinä 2009 vuoden arviossa ja valitettavasti viimeisen 15 vuoden aikana lihavuusluvut on tietysti olleet vain noususuunnassa. Et se meidän todellinen tarve varmaan on siinä 3000-4000 välillä, mitä Suomessa pitäisi tehdä. Eli vielä ei olla siinä tilanteessa.
1: Joo, tästä on puhuttu tästä, että lihavuusleikkausten määrä laahaa, tarvetta paljon jäljessä. Mitkä ne syyt siellä taustalla on?
2: No mä sanoisin, että ehkä se isoin syy on edelleen se selkeä väärinkäsitys siitä, että tässä on kysymyksessä potilaan oma vika tai potilaan oma valinta. Eli sen ymmärryksen puute siitä, että tämä vaikea lihavuus on oikeasti krooninen sairaus. Me tiedetään aika paljonkin tekijöitä, jotka on siellä, biologisia tekijöitä, jotka on tämän vaikean lihavuuden taustalla. Eli tekijät, jotka altistaa selvästi osan meistä sille painonhallinnan haasteille. Eli tekijät, jotka ohjaa tätä erittäin monimutkaista meidän kehon energiatalousjärjestelmää ja sitä, miten kukin meistä kokee nälän tunnetta, kylläisyyden tunnetta, mielitekoja. Eli aivot ja suolet keskustelee koko ajan vilkkaasti keskenään ja ne keskustelee myös rasvakudoksen kanssa. Eli koko se elimistön viestintä on tavallaan vähän niin kuin väärissä asetuksissa tässä vaikeassa lihavuudessa. Ja se on se syy, mikä siellä on niin kuin taustalla ja siihen ne potilaat tarvitsevat sen osoitetusti tehokkaan hoitokeinon tukemaan sitä heidän omaa tekemistä. Se ei poista sitä, eli potilaat sitoutuu elintapamuutoksiin ja hyvään syömistavaan ja rytmimuutoksiin, mutta nämä yhdistämällä siihen aktiiviseen osoitetusti tehokkaaseen hoitokeinoon, niin me päästään siihen 1+1=3, eli se lopputulos on hyvä. Kumpikaan ei yksinään riitä.
3: Ja sitten kuunnellaan vaan taivasta. Tässä tulee Hector.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Professori Pauliina Salminen, sä sanoit jotenkin niin, että kun te leikkaatte potilaan suolistossa, niin te tavallaan leikkaatte hänen aivoissaan.
2: Ja tämä musta ehkä kuvaa sitä niin kuin potilaille, eli leikkaamalla mahalaukkoa tai mahalaukkoja ja suolistoa me tavallaan vähän leikataan myös aivoja, eli me muutetaan pysyvästi sitä aivojen ja suolten aktiivista kommunikaatiota keskenään, eli mikä nimenomaan ohjaa sitä nälän ja kylläisyyden tunnetta, ja me muutetaan sitä siihen suuntaan. Vähän samanlainen vaikutus, mutta tehokkaampana kuin mitä nämä lääkehoidot tällä hetkellä tekee. Eli semmoinen vanhakantainen ajatus, että leikkauksen vaikutus perustuisi siihen, että me tehdään niin pieni mahalaukku säilyy, että potilas ei pysty syömään, niin siitähän ei ole lainkaan kysymys, vaan se isoin vaikutusmekanismi todella tulee näiden suolistohormonien ja muiden tekijöiden kautta, joka muuttaa tätä aivojen ja suolten välistä kommunikaatiota pysyvästi, että se ruoan määrän rajoittaminen on vaan minimaalisen pieni osa sitä vaikutusmekanismia.
1: Sanoit, että olet ottanut vähän niin kuin omaksi kultaiseksi säännöksesi ottaa tämän leikkausasian ja ylipäänsäkin lihavuuden lääkinnällisen, lääketieteellisen hoidon puheeksi, aina kun koet vastaanotolla, että se potilasta saattaisi auttaa. Miksi näin?
2: Kaiken tämän kokemuksen pohjalta, niin sanotaan näin, että tämä on sellainen potilasryhmä, joka useimmiten leikkauksen jälkeen sanoo, että ainoa mikä heitä harmittaa on se, että he ei ole aikaisemmin lähtenyt liikenteeseen. Ja tavallaan ne onnistuneet potilastarinat, niin kuin mitä tässä on ollut tietysti vuosien saatossa iso määrä, niin se jotenkin sen tutkimustiedon lisäksi saa mun semmoisen olon, että mun on niin kuin tavallaan välitettävä se informaatio sellaiselle potilaalle, jolla voi olla tosi korkea kynnys ottaa sitä vaikeaa lihavuutta puheeksi, koska aika usein heillä on ollut ikäviä kokemuksia. Eli mä, vaikka potilas olisi eri asian takia vastaanotolla, mä lyhyesti kerron, että mä haluan, että he tietää, että vaikea lihavuus on krooninen sairaus ja meillä on paljon erilaisia hoitokeinoja, joita me voidaan siihen tällä hetkellä käyttää, jotta heillä sit on se mahdollisuus hakeutua hoitoon. Ja mun kokemus kyllä tästä periaatteesta on ollut pelkästään positiivinen.
1: Jos sinä, professori Pauliina Salminen, pääsisit päättämään, niin olisiko tämä kuinka paljon helpompi valinta potilaalle ja mahdollisempaa päästä leikkaushoitoon tulevaisuudessa?
2: Se on todella hyvä kysymys ja aika vaikea kysymys. Mä ehdottomasti niin kun yrittäisin, mitä nyt tässä koko ajan tehdään, eli näiden potilastarinoiden kertominen ja tietoisuuden lisääminen, niin kyllä mä selvästi lisäisin sitä aktiivista hoitoa. Toki samanaikaisesti kolikon kääntöpuolella mä satsaisin siihen ennaltaehkäisyyn, joka esimerkiksi lasten ja nuorten kohdalla on aivan niin kun kiistaton. Mutta mä ehkä tekisin nimenomaan niin, että kyllä mä toisin tämän aktiivisen hoidon sen sijaan, että me hoidetaan pelkästään vaikean lihavuuden seurauksia, niin me hoidettaisiin oikeasti niillä potilailla myös sitä syytä. Ja meillä tällä hetkellä onneksi on aika paljonkin hoitokeinoja ja sen takia mä sanoisin, että kaikki potilaat, jotka sitä vaikeaa lihavuutta sairastaa, niin kannattaa ilman muuta hakeutua hoitoon ja hoitoarvioon.
3: Liikennetiedote onnettomuudesta tie 2 välillä Forssa, Huittinen, Huittisissa tarkempi paikka, Mommolan liittymä. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja Porin suuntaan liittyvä ramppikaista suljettu. Tie 2 Huittinen, Mommolan liittymän kohdalla siis. Porin suuntaan liittyvä ramppikaista suljettu. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Kello on 13.48 ja tässä tulee Tasmin Archer, Sleeping Satellite.

Kello on 13.55. Eletään toukokuun 7. päivää ja Suomessa on taas korkean tason vieraita. Tällä kertaa Saksasta. Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier on kylässä ja presidentin linnassa on keskusteltu muun muassa puolustuksesta ja Natosta. Yhdysvallathan on uhannut vetää joukkojaan pois Saksasta, mikä lisää Euroopan turvallisuushuolia ja Saksa suunnittelee vapaaehtoista asepalvelusta ja tähän hakee sitten Suomelta oppia asepalveluksen järjestämiseen. Hetken kuluttua kello 14 Yle Uutisissa saadaan vähän tarkempaa tiedonmurua tämänpäiväisten keskustelujen sisällöstä. Uutisia kohti mennään näiden tahtien siivittämänä. J. Karjalainen ja Ankkuri Nappi.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että vahvat asevoimat Saksassa tekevät Euroopasta turvallisemman. Saksa on vahvistamassa kovaa vauhtia omaa kansallista puolustustaan. Stubb sanoo haluavansa suuren saksalaisarmeijan ja saksalaista johtajuutta Eurooppaan. Stubb puhui Helsingissä hänen ja Saksan liittopresidentin Frank-Walter Steinmeierin yhteisessä lehdistötilaisuudessa. Harjoituskäsikranaatti on lauennut varusmiehen kädessä panssariprikaatin harjoituksessa Niinisalossa. Granaatti laukesi puolustusvoimien mukaan toistaiseksi tuntemattomasta syystä heittoharjoituksen yhteydessä aamupäivällä. Onnettomuudesta ei aiheutunut vaaraa muille harjoitukseen osallistuneille. Käräjäoikeus katsoo Meierin Turun telakan alihankkijan johtaneen harhaan ukrainalaisia työntekijöitä. Yhtiö palkkasi 18 ukrainalaista näennäisiksi kevytyrittäjiksi. Työntekijöille ei maksettu esimerkiksi lisiä, ylityökorvauksia tai lomarahoja. Käräjäoikeus tuomitsi yhtiön hallituksen puheenjohtajan törkeästä kiskonnasta, tapaturmavakuutusmaksupetoksesta sekä törkeästä työeläkevakuutusmaksupetoksesta 1,5 vuodeksi ehdolliseen vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Ranskan hallitus valmistautuu tukemaan taloudellisesti lentoyhtiöitä, joita polttoaineen hintojen nousu on koetellut. Liikenneministerin mukaan hallitus ja lentoyhtiöt ovat keskustelleet erilaisista tukitoimista. Tukitoimia ovat muun muassa sosiaaliturvamaksujen lykkääminen ja verojen maksuaikojen pidentäminen. Eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat varoittaneet Iranin sodan johtavan pulaan lentopolttoaineesta.
1: Markus Heikkilä toimitti siinä uutiset. Kello on 14.02. Mukavaa torstaipäivää. Päästetään ääneen Timo Kämäräinen, joka tulee Lassen kanssa.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.

0: Timo Kämäräinen ja Lasse. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 9 välillä Tampere-Jyväskylä-Jämsä. Siellä tarkempi paikka paikasta Hiidenmäen liittymä 1,7 kilometriä suuntaan Säyrylä-Patalahti. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Tämä siis tiellä 9 Jämsässä paikasta Hiidenmäen liittymä 1,7 kilometriä suuntaan Säyrylä-Patalahti. Siellä ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustöiden vuoksi. Tänään on kerrottu lihavuusleikkauksista tälläkin taajuudella. Laihdutuslääkkeet yleistyvät, vaikeaa lihavuutta saadaan hoidettua niillä. Ja nyt sitten oikeastaan voisi sanoa, että melkein samaa kyytiä lihavuusleikkaustenkin määrä kasvaa. Lääkkeet on vähän niin kuin porttileikkaukseen. Nappasin studioon tähän aiheeseen perehtyneen kollegan Katri Tapolan syystä, että kun olit tekemässä tästä aiheesta juttua, niin olit myös mukana leikkauksessa, siis ihan leikkaussalissa saakka, ja on pakko kysyä heti kärkeen, että kun tämmöinen ei kuulu ehkä meidän ihan arkipäiväiseen työhön, niin ottiko koville?
1: No itse asiassa ajattelin, että olisi saattanut ottaa kuvaa ja ajattelin vielä enemmän, että saattaisi ottaa koville. Siis nähdä tämmöisiä rajuja tilanteita omiin silmiin ja siitä ihan vierestä katsoen, kun ihmisen vatsan peitteisiin vedetään viiltoja, työnnetään instrumentti sisään ja sitten ensin pumpataan hiilidioksidia, että se vatsa oikein pullistuisi ja kaikki tämä. Ja sitten ruvetaan porukalla peuhaamaan. Tietysti tavoitteena sitten entistä niin kuin ehyempi potilas, mutta täytyy sanoa, että oikeastaan ei se niinkään se tämän kaiken näkemisen hankaluus, vaan se me tultiin niin kuin kuvaajan kanssa pihalle vain hämmästelleen, että kuinka jotkut vaan osaa. Toisesta piti heti ruveta leikkaussalihoitajaksi opiskelemaan ja toisen teki mieli saman tien kirurgiksi. Että kyllä siinä niin kuin sen kaiken kummastelun ohi ajoi se, että kuinka jotkut osaa.
0: Siis tämä kuulostaa myös kyllä siltä, että se on niin kuin tehokasta toimintaa eikä mitään puolen päivän nyhertämistä. Kauanko menee tuommoisessa leikkauksessa?
1: Siinä meni noin 45 minuuttia. Yhteistyö oli saumatonta ja siellä kaikki ne pienet liikkeet, mitä tehtiin potilaan sisällä ja siinä potilaan ulkopuolella, niin kaikki ne kaikesta näki, että no esimerkiksi leikkaavalla kirurgilla se oli jo päälle 1000

0: operaatio, niin toki toistoistakin pystyy päättelemään, että turhia liikkeitä ei tehdä.
1: Tämä tapahtui siis TYKSissä, niin kuinka paljon näitä siellä tehdään? Onko tämä, voiko sanoa liukuhihnatyötä siis siinä mielessä, että tehdäänkö niitä paljon?
0: No jos tältä meidän haastateltavalta, me tältä professori Pauliina Salmiselta kysyttäisiin, niin hän soisi, että niitä tehtäisiin koko ajan enemmän ja enemmän. Hänen mielestään suurin ongelma koko lihavuusleikkauksiin liittyen on nimenomaan pienet määrät. Et koko Suomessa leikattiin viime vuonna 1800 potilasta ja hänen mielestään se tavoite pitäisi olla siis moninkertainen. Et vähintään 3000–4000 vaikeasti lihavaa potilasta pitäisi leikata vuodessa. Et hän puhuu siitä, että hoidettavista kroonisista sairauksista. Tämä on eniten alihoidettu, että vain prosentti tästä vaikeasta lihavuudesta kärsiviä oikeasti sitten autetaan. Että hän oli sitä mieltä, että kummallisesti tämän kroonisen sairauden, minkälaiseksi hän sen luettelee, kohdalla tyydytään vaan jotenkin hoitamaan seurauksia eikä sitä syytä. Ja hänen mielestään leikkaus olisi kustannustehokastakin.
1: Onko se kustannustehokkaampaa kuin lääkkeet, koska lääkkeethän yleistyy koko ajan?
0: No näitä on tietysti hieman hankala vertailla, koska lääkkeet on tällä hetkellä melkein kaikki potilaan itsen kustannettavia, mutta lääkehän kalleimmillaan on satoja euroja kuukaudessa. Ja taas sitten leikkaus, voihan senkin toki yksityiseltä puolelta ostaa, mutta esimerkiksi TYKSissä lihavuusleikkauden hintalappu, niin sanotusti sen kustannus on noin 9000 euroa. Mutta sitten sitä täytyy verrata siihen, että minkälaisia ne on sitten hoitaa ne seuraukset, mitä joudutaan hoitamaan siinä kohtaa, jos ei sitten tätä juurisyytä itseä hoideta, niin tällä matematiikalla Pauliina Salminen sanoi, että sen leikkauksen kustannusvaikutukset tulee noin vuodessa syötyä.
1: Minkä takia ihmiset ei sitten mene näihin leikkauksiin? Jos niitä kerran asiantuntijan mukaan pitäisi tehdä enemmän, niin miksi ei tehdä?
0: No me haastateltiin myös yhtä tamperelaista rohkeaa naista, joka itse asiassa just pari päivää sitten leikattiin. Hän voi hyvin tämän leikkauksensa jälkeen ja hän kertoi syyn, joka on kuulemma hyvin tyypillinen syy, että leikkaus ajatellaan viimeiseksi keinoksi. Ensin kokeillaan kaikkea muuta ja sitten juuri tämä meidän haastateltavammekin tamperelainen Alisa Myöhänen sanoi jotenkin niin, että hän ajatteli, että kun hän on itse kilot hankkinut, niin itse näistä on myös eroon päästävä, että ei tähän nyt lääkkeitä tai yhteiskunnan resursseja käytetä. Mutta sitten kun sinulle lääkäri sanoo, että tiedätkö, että nyt on niin, että tässä on tilanne, niin kuin Pauliina Salminen kuvaili, että nämä on tosi hankalia nämä syyt vaikeaan lihavuuteen, johtavat syyt. Et silloin tämä tämmöinen energiakeskuksen keskustelu ihmisen kropassa aivojen ja suoliston välillä on, hän käytti tämmöinen väärissä asetuksissa. Että ei siinä auta, vaikka olisit kuinka johdonmukainen tai kuinka periksi antamaton, niin toisille ihmisille vaan laihduttaminen on ihan epäinhimillisten ponnistelujen takana. Niin ehkä se ajatellaan se leikkaus tavallaan niin radikaaliksi keinoksi, että siihen ei uskalleta ryhtyä.
1: Eli toisin kuin keskustelupalstoilla väitetään, niin tämä ihmisen energiatalouden mekanismi on oikeasti jokaisella omansalainen ja hyvin monimutkainen peli.
0: Joo, ja professorikin myönsi, että hekään ei vielä tiedä tästä läheskään kaikkea. Tieto karttuu koko ajan lisää.
1: Joo, mutta stigma tähän varmaan liittyy. Tuossahan on jotain hirveän perisuomalaista tuommoisessa ajatuksessa, että nöyrästi itse söin nämä, itse kannan.
0: Joo, Pauliina Salminen kuvaili jotenkin sillä tavalla, että kun hänellä on tosiaan vuosikymmeniä tätä työtä takana ja vastaanottaa potilaita itse, niin hän sanoi, että vaikka se käyntisyy olisi joku toinen, ei suoraan se vaikea lihavuus, mutta jos hän näkee, että ne seuraukset, oireet, joista on tultu vastaanotolle, saattaa johtua painosta, niin hän ottaa tämän leikkausvaihtoehdon puheen. Ja potilaat kuulemma valtaosaltaan ovat ihan hirvittävän huojentuneita ja osa purskahtaa jopa itkuun, että lääkäri niin kuin tavallaan tarjoaa auttavan käden, että tiedätkö, että on olemassa keinoja.
1: Tämmöinenkin löytys. Kiitos studiovisiitistä, Katri Tapola.

0: Hän siinä oli Pat Benatar ja vuoden 1980 hitti Hit Me With Your Best Shot.
1: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
2: Pirkkalan lentokentän terminaali 2 on ollut pois käytöstä jo jonkin aikaa, mutta tänään täällä on kuhinaa, matkatavarahihna pyörii tuolla ja paikalla on poliiseja virka-asuissaan ja poliisikoiria. Minä olen Lotta Sillanmäki ja täällä lentokentällä mun kanssa on vanhempi konstaapeli Valtteri Majaniemi. Valtteri, kerrotko, että mitä täällä oikein tapahtuu?
3: No täällä ollaan vuosittaisissa poliisien ja huumekoirien Suomen mestaruuskilpailussa. Nyt on 3. kilpailupäivä menossa ja tässä koitetaan saada selvyyttä, että kenelle annetaan titteli seuraavaksi vuodeksi toimia vuoden parhaana huumekoirana.
2: No mikä sun rooli näissä kisoissa on?
3: Tänä vuonna saatiin kunnia järjestää. Tampere järjestää kaikki kilpailut. Kutsutaan koolle porukka, ketä tänne tulee ja järjestetään rastit ja majoitukset ja muu vastaava. Että me ollaan vaan niin kuin koolle kutsuja ja me ei saada kilpailla silloin, kun me järjestetään näitä kilpailuja.
2: Mutta sulla on kuitenkin omaa taustaa myös kilpailuista.
3: Useimpia vuosia on ja satunnaista menestystä, mutta kirkkaanta pokaalia vielä me ei olla saatu vanhalla koiralla. Vanha koira jää eläkkeelle tänä vuonna ja uusi koira astuu sitten rosteriin ja sillä lähdetään metsästään kirkkaanta mitalia.
2: Ennen kuin puhutaan näistä kisoista enemmän, niin haluatko kertoa tähän, että miten sä oot päätynyt poliisikoiran ohjaajaksi? Se ei ole ihan kauhean helppoa.
3: Tarina on pitkä ja se juontaa työharjoitteluun 2000-luvun alkuun, kun ihan satunnaista vahingosta satuin koirapartioon mukaan ja koiraa lähdettiin ulkoiluttaa. Ja koira sattuikin vahingossa löytää maastosta iso huumausainekätkö ja sillä hetkellä mä päätin ja toivoin, että isona minusta tulee poliisikoiran ohjaaja. 13 vuotta siihen meni, mutta nyt on jo toinen koira menossa hyvää vauhtia.
2: Tämä kisa on nyt tosiaan käynnissä 3. ja viimeistä päivää. Minkälaisia suorituksia täällä on ollut?
3: Tänä vuonna pyrittiin järjestämään tarkoituksenmukaisesti haastavia. Koitetaan vähän sääntöjä venyttää, että kaikki kätköt ei ole helppoa. Kyseessä ei ole harjoitus, missä kaikkia koiria vaan parannetaan eteenpäin, vaan koitetaan oikeasti mitata, että kenellä on parhaat kyvyt toimia. Eniten koirat tekee samanlaisen suoritteen, on sitten harjoitus tai kilpailu, mutta tämä kilpailutilanne saa ohjaajat toimimaan jotenkin eri tavalla ja se erottaa sitten monesti koirien suorittamiset keskenään.
2: Niin, että ohjaaja on sitten lopulta se, joka ratkaisee.
3: Kyllä.
2: Joo.
3: Ja pääsääntöisesti ohjaaja pystyy ratkaisemaan asian vaan huonompaan suuntaan, jännittämällä ja muuttamalla viime hetkellä taktiikkaa ja tekemällä jotain asioita eri lailla, mitä tavallisesti tekee työtehtävillä tai harjoituksessa.
2: Nyt tosiaan ollaan täällä sisätiloissa ja tuolla matkatavaraliukuhihnalla on kasseja, joista koirien pitää tunnistaa, että onko sinne piilotettu huumekätkö. Kuvaile vähän, että minkälaisia ne muut tehtävät on ollut, mitä on tässä viime päivinä ja tänään ehkä vielä edessä.
3: Tämä on joka kilpailussa, tämä on aina samat rastit järjestetään. Se on, kilpaillaan 6 eri etsintärastia, se on maastoetsintä ja jäljestäminen. Eli joku henkilö kävelee mettään, piilottaa sinne 2 huumekätköä ja koira on tarkoitus sitten jäljestämällä selvittää, mitä sinne on pistetty. Varastorasti, huoneistorasti, ajoneuvorasti, kaikilla on piilotettuna huumausaineita. Ja viimeisenä päivänä kilpaillaan etsintä työskentelyssä tästä matkalaukkuhihnasta. Siellä pyörii matkalaukkuja ja siellä on tietty määrä huumausaineita piilotettuna. Ja viimeisenä rastina on, mikä ei ole etsintärasti, vaan siinä mitataan tottelevaisuutta.
0: Ja tähän perään liikennetiedote. Tämä on tilanne ohitiedote Ysitielle Jämsään. Siellä tarkempi paikka Hiidenmäen liittymän ja Säyrylän välillä Patalahden kohdalla oli onnettomuus. Nyt tilanne ohi, siis tie 9 Jämsä. Paikasta Hiidenmäen liittymä 1,7 kilometriä suuntaan Säyrylä, Patalahti, siellä aiempi onnettomuus ja nyt tilanne ohi.
4: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
5: Det måste ju firas.
6: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
7: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
8: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
9: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
10: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
11: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
12: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.
0: Ja heilumaan juhlatunnelmissa pääsee muuten ihan Ylen kanavienkin kautta sitten silloin, jos ei paikan päälle ehdin vaikkapa. Nyt heilutaan TikTokin kanssa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Poliisin huumekoirat ovat kilpailleet tällä viikolla ohjaajiensa kanssa Suomen mestaruudesta. Tänä vuonna kisat on järjestetty Tampereen seudulla. Minä olen Lotta Sillanmäki ja tapasin tänään kisapaikalla Pirkkalan lentokentän suljetussa terminaalissa kisoja järjestävän poliisin Valtteri Majaniemen.
2: Mitä huumeita näissä kisoissa etsitään ja mistä ne on oikein peräisin?
3: Yleisimpiä huumausaineita, mitä kadulla liikkuu. Että kaikki meidän koulutusaineet on keskusrikospoliisilta ja ne tulee poliisikoiralaitoksen kautta jaetaan meille ohjaajille erityiskäyttöön. Ja nämä on kaikki sitä perää. Että nämä on kadulta pois otettu ja aikanaan poliisit on löytänyt niitä ja sitten ne on keskusrikospoliisin kautta päätyy meille harjoitteluaineeksi.
2: Ja nämä kisat on yleisöltä suljettu, niin ei ainakaan varaa, että päätyisi mihinkään väärin käsiin.
3: Juuri näin.
2: Minkälaisia rotuja näissä kisaavissa koirissa on tänä vuonna?
3: No, yleisin rotu taitaa olla tänäkin vuonna Labradorin noutaja, mikä on erittäin yleisesti käytetty erikoiskoira. Eri etsintälajeissa, että on sitten niin huumeista tai räjähteistä tai muista, niin Labradorin noutaja on semmoinen yleinen koirarotu. Ja sitten partiokoirapuolelta meillä on tälläkin hetkellä suorittava Saksan paimenkoira, sitten on Belgian paimenkoira. Ja erikoisempia rotuja meillä löytyy 2 kultaista noutajaa, 1 Parson Russellin terrieri ja pari Border Collie.
2: No kuinka tasaväkiseltä kisa on tähän mennessä näyttänyt? Onko siellä joku ihan ylivoimainen vai onko tiukka kisa?
3: No tänä vuonna taas kokemuksella näyttää siltä, että mennään kärkeen ja todennäköisesti kirkkaimmalle mitallisijalle. Ja muuten on kyllä hyvin tasainen kilpailu ollut ja viime vuoteen verrattuna niin erittäin haastava. Että pisteitä on ollut jaossa, mutta ne ei ole tuntunut oikein kelpaavan kilpailijoille. Että ollaan jätetty jännityksellä tähän viimeiseen rastiin, että perinteisesti tänäkin vuonna niin Suomen mestaruus lopulta ratkeaa sitten tällä matkalaukurastilla.
2: Onko se nimenomaan ohjaaja vai koiran kokemus, joka sen ratkaisee?
3: Molemmat. Kyllä se ohjaajan kisakokemus saa sen ensimmäistä kertaa, ketkä on suorittamassa, näkee selkeästi, että ohjaaja jännittää sitä. Ja kilpailutilanne on, se on, ja sitä me toivotaan, että tänne tulee uusia ohjaajia kokemaan sitä kilpailutilannetta. Samalla se vahvistaa niitä myös, kun tehtävillä saattaa tulla jännittävämpiä tai semmoisia tilanteita, onnistumisen pakkoa ja muuta, niin näissä tilanteissa on ainoat, missä sitä oppii sietämään, on kilpailemalla.
2: Kuinka paljon täällä on tänä vuonna ensikertalaisia?
3: Nopealla laskulla 4.
2: Ja nimenomaan ohjaajia?
3: Kyllä.
2: Kyllä.
3: Ensikertalaisia koiriakin on. Meillä on myös, onko 1,5-vuotias vasta, ei millään tavoin tason tarkastettu koira, mutta tämä ohjaajan vanha koira niin joutui leikkaukseen viime viikolla, niin tuli sitten pennun kanssa tänne suorittamaan. Ja myös toinen kultainen noutaja on, mikä ei ole tason tarkastettu koira vielä, eli peruskurssilainen.
2: Viittasitkin tähän, että ei ole sitä tasokoetta tehtynä, niin millä tavalla tänne kisaan pääsee mukaan vai onko se, että ihan kuka tahansa poliisikoira ohjaaja koiransa kanssa voi
3: oikeastaan kuka tahansa, kenellä on huumekoira, voi ilmoittautua näihin kilpailuihin. Ja me sitten raakataan, että kaikki halukkaat ei olla voitu ottaa tänne näin, että majoitusteknistä ja muista syistä. Että enemmän olisi tulijoita, kun ketä voidaan tänne sitten ottaa. Ja ollaan tänä vuonna painotettiin, että haluttaisiin mahdollisimman paljon ensikertalaisia, että saataisiin tätä kokemusta jaettua muillekin. Että. Ja sitten toivotaan myöskin, että silloin ollaan onnistuneita, kun ensikertalaiset ei ensi vuonna ole enää ensikertalaisia, vaan ne haluaa tulla uudestaan tänne.
4: Ja tästä suunta sitten sujuvasti suoraan kohti alueellisia uutisia. Niitä on luvassa 3,5 minuutin kuluttua, kun kello tulee 2:30. Police ääneen sitä ennen. Vuoden 1981 kappaleita tämä. Every little thing she does is magic.

0: Tässä Yle Uutiset Pirkanmaalle, toimittajana Roosa Kajander, hyvää iltapäivää. Junaliikenne on päässyt jatkumaan Tampereella. Fintraffic tiedotti 10:30 aikaan, että junaliikenne on keskeytetty. Syynä keskeytykselle oli vaurio sähköradassa. Vian korjaus kesti reilun tunnin. VR:n mukaan useita junia on vian vuoksi myöhässä tai peruttu. Junaliikenteen odotetaan palaavan normaaliksi torstain aikana. Pirkanmaan hyvinvointialue parantaa ja selkeyttää puhe- ja kuulovammaisten ihmisten asiointia tekstiviestillä. Aiemmin Viestitse ei ole tavoittanut kaikkia Pirhan palveluita. Tekstiviestitse saavat asioida vain ne ihmiset, jotka eivät kuule tai pysty puhumaan puhelimessa, eivätkä voi käyttää digipalveluita. Muut ohjataan Oma Pirhaan tai Digiklinikalle. Tekstiviestinumeroiden löytäminen verkosta on ollut kuitenkin vaikeaa, koska ne pitää etsiä jokaisen Pirhan yksikön kohdalta erikseen. Pirhan digikehittämisyksikön päällikkö Taru Manner sanoo Ylelle, että tilanteeseen on luvassa parannusta. Huumeiden käytön yleistyminen on lisännyt tarvetta poliisin huumekoirille. Vaikka uusia huumeita kehitetään jatkuvasti, koiran pystyy kouluttamaan tunnistamaan minkä tahansa muuntohuumeen, kuten alfa-PVP:n. Poliisin huumekoirat ohjaajineen ottivat mittaa toisistaan 3-päiväisissä SM-kisoissa Tampereen seudulla. Kilpailun järjestivät Sisä-Suomen poliisilaitos ja Suomen poliisikoirayhdistys. Erilaisissa tehtävissä koirat etsivät huumekätköjä maastosta sekä sisätiloista ja ajoneuvoista. Tänään torstaina kilpailupaikkana oli Pirkkalan lentokentän suljettu terminaali, jossa poliisikoirien tehtävänä oli löytää huumekätköjä matkatavaroista. Aiheesta lisää verkkosivuillamme myöhemmin tänään ja siellä myös muita uutisia osoitteessa yle.fi.
1: Sään puolelle. Jos kurkataan, niin loppuviikon ajan Etelä- ja Keski-Suomessa on varsin aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys vähän vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Niitä tässä tämän iltapäivän aikana alkaa kehittyä sinne pohjoisen ylle. Ja Kainuun ja Koillismaan suunnalla siellä seassa voi muuten olla rakeiden lisäksi jokunen salamakin. Näin on ennustettu. Tänään on kaikkein lämpimintä etelässä ja idässä. Voi olla melkein 15 astetta. Lännessä on pikkusen pilvisempää. Iltaa kohti sielläkin selkenee. Ja sitten jos katsotaan viikonloppua, niin lauantaille näyttää jo ihan pohjoista lukuun ottamatta koko maahan tuommoisia kaksinumeroisia plusasteita. Etelässä ja keskiosissa maata on oikein reippaastikin keväinen päivä lauantaina, aurinkoista ja lämmintä. Ja sitten äitien päiväksi etelän virtausta, voimistuvaa sellaista luvassa, ja silloin saattaa olla sitten vielä pari astetta lauantaitakin lämpöisempää. Hyvä päivä juhlia. Bes tulee tässä. Rampampama.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Tampereen kaupunki tiedotti tänään, että pormestari Ilmari Nurminen haluaa rajata kiinalaiset toimijat ulos bussikilpailutuksesta. Minä olen Linnea Pitkänen ja täällä kanssani on toimittaja Lauri Rautavuori. Lauri, mitä tämä nyt oikein siis tarkoittaa tarkemmin?
2: Tosiaan Tampereen pormestari Nurminen haluaa rajata bussihankintojen kilpailutukset ainoastaan eurooppalaisille toimijoille. Ja hän tässä tiedotteessa sanoo näin, että nykyisessä maailman tilanteessa meidän pitää pystyä takaamaan ydinpalveluidemme huoltovarmuus kaikissa tilanteissa.
1: Eikös nyt ole siis niin, että noiden sähköbussien määrä nyssellä täällä Tampereella kasvaa koko ajan?
2: Joo, se on juurikin näin. Täällä Tampereen seudun joukkoliikenteessä on semmoinen 330 linja-autoa ja niistä sähköisiä on 80. Ja vuodesta 2022 alkaen kaikki Tampereen hankkimat uudet bussit on olleet sähköautoja. Nyt uusin hankinta koskee noin 25 sähköbussia ja niiden osuus kasvaa tässä lähivuosina tälleen niin kuin vaiheittain. Nykyinen tämä sähköbussikalusto on pääosin EU- ja etäalueen ulkopuolella valmistettuja, kuten niin kuin muuallakin Suomessa. Ja Tampereella tämä sähköbusseilla on useita eri liikennöitsijöitä sitten myös. Nurmisen mukaan tämä sähköbussien käyttöönotto on edennyt aika nopeasti ja ne markkinat on edelleen keskittynyt kiinalaisille toimijoille. No, tällä hetkellä siis Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntahan on se, joka hankkii nämä joukkoliikennepalvelut joko kilpailuttamalla yksityisiä liikennöitsijöitä tai sitten suora hankkimalla kaupungin omistamalta Tampereen kaupunkiliikenne Oy:ltä. Ja tämä ehdotus koskee nimenomaan tämän Tampereen kaupunkiliikenteen omia hankintoja. Yhtiö voi siis sen omissa tämmöisissä kalustohankinnossa hyödyntää tämmöistä erityisalojen hankintalain mahdollisuuksia, jotka koskee nimenomaan kolmansista maista peräisin olevia tuotteita.
1: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja nythän siis tosiaan Nurminen esittää, että kiinalaiset rajattaisi tässä kilpailutuksessa, näistä bussihankintojen kilpailutuksessa ulos, mutta onko tämä siis yhtään uusi asia vai onko tämä ollut jo ennenkin esillä?
2: Kyllä tämä on ollut, että edellisellä valtuustokaudella tehtiin valtuustoaloite, jossa aloitteen tehneet valtuutetut halusi, että Tampere korvaisi kiinalaiset bussit suomalaisilla tai eurooppalaisilla busseilla kaupungin joukkoliikenteessä. No, tähän sitten joukkoliikenne, joka nämä hankinnat tekee, kiinnitti vastauksessa huomiota siihen, että jos nämä kolmannet maat, esimerkiksi Kiina, rajataan näistä tarjouksista ulos, niin se nostaisi liikennepalveluiden hintoja arviolta semmoiset 600-700 000 euroa vuodessa. Samalla tämä lautakunta muistutti myös siitä, että se ei voi vaikuttaa näiden nysseliikenteessä toimivien niin kuin käytettävien bussin valmistusmaahan, koska ne päätökset bussihankinnoista tekee nämä liikennöintiyritykset.
0: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

0: Kriitikot sanoisivat vaihtoehtorokkia, goottirokkia tai metallipoppia, mutta yhtye itse kutsui tätä tyyliä love metalliksi. Bändillä oli logokin heartgram, eli tämmöinen pentagrammi, jossa oli sakaroita pyöristetty niin, että sinne tuli sydän sekaan. Ja bändi oli tietysti Him. Tässä soinut kappale oli Wings of a Butterfly. Meillä on Radio Suomi lähelläsi lähetyksessä seuraava pysäkki ihan justiinsa tässä.
1: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
2: Jyväskylän Nyrölässä sijaitsee yksi Jyväskylän tähtiharrastusyhdistys Siriuksen observatorioista, jossa on tällä viikolla ollut vieraita Saksasta asentamassa laitteistoa, jolla voi seurata avaruussäätä. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Siriuksen puheenjohtaja Arto Oksanen, nyt mennään niin korkealle, että meinaa ymmärrys loppua, mutta mitä he käytännössä tänne asentavat? Saksalaisvieraita on tuossa pihalla, antenni on pystyssä, tässä on laitteisto, josta katsomme, kun käyrä piirtyy, mutta mitä täällä niin kuin tapahtuu?
3: Joo, no periaatteessa tämä on niin kuin tämmöisellä hyvin matalalla taajuudella toimiva radiovastaanote. Ja se, mitä ne tekee, niin mittaa tuolla eri puolilla maapalloa, lähinnä nyt tässä tapauksessa Saksassa olevien lähettimien signaalia. Eli sieltä lähtee radiosignaali, joka heijastuu ilmakehän ylemmistä kerroksista, ionosfääristä, takaisin tänne maan pinnalle, ja se sitten mitataan täällä Nyrölässä se signaalin voimakkuutta.
2: No he ovat siis Saksan, miksikä sitä nyt kutsuisi, he tutkivat Saksassa avaruutta niin sanotusti siviilipuolella. DLR on lyhenne, mutta miten he päätyivät tuomaan laitteistonsa tänne Jyväskylään, Nyrölään, keskelle Suomea, keskelle maaseutua?
3: Joo, no nähän tämmöisellä globaalilla verkostolla, mikä niille myös on, niin mittaa tätä auringon lähettämiä semmoisia niin kuin purkauksia, koska ne näkyy siinä ionosfäärin kerroksen niin kuin tästä radiojohtavuudessa. Miksi tänne Suomeen ja Keski-Suomeen, niin he ovat kiinnostuneita myös tässä niin kuin paikallisesta ionosfääristä, ennen kaikkea tässä Itämeren yläpuolella olevasta ionosfääristä, jotta ne pystyy mittaamaan sen Itämeren yläpuolella olevan ilmakehän ominaisuuksia, niin he tietysti tarvitsee niin kuin vastaanottimen täällä pohjoispuolella sitä aluetta. Niin siksi tämän tullut tänne Keski-Suomeen.
2: Avaruussäästä puhutaan, no se on kansankielinen termi, mutta mihin näitä tietoja käytetään?
3: Tämä on aika varmaan pitkälle perustutkimusta, eli yritetään mallintaa ja tutkia ja ymmärtää sitä, miten ilmakehän tämä ionosfäärikerros toimii. Ja osittain sitten kun mitataan niitä auringon aiheuttamia muutoksia, niin sitten mitataan myös sitten niin kuin sitä auringon toimintaa. Että tässä on vähän niin kuin kaksi puolta, että perustutkimusta, jolla tutkitaan aurinkoa, ja myös sitten tätä maan ilmakehää.
2: Arto Oksanen, hyötyykö täällä paikallinen Sirius tästä tutkimuksesta millään tavalla, paitsi että teille tuli tämmöinen pömpeli tänne lisää sisälle ja antenni pihaan?
3: No ei me varsinaisesti mitään tästä muuta hyödytä. Tämä on vähän niin kuin PR ja saadaan mainetta ja julkisuutta niin kuin tämänkin haastattelun johdosta. Että se on se, mitä me tästä käytännössä saadaan.
2: Miten paljon muuten itse ymmärrät tuosta käyrästä, mikä tuohon piirtyy?
3: No kyllä mä tässä nyt on kahden päivän aikana oppinut jonkun verran ymmärtämään, että siinähän näkyy niin kuin noita eri taajuudella olevia niin kuin tämmöisiä signaalipiikkejä. Eli se näyttää koko ajan niin kuin eri taajuudella olevien lähettimien voimakkuuksia tuossa kuvassa.
2: Täällä Kalle Pallonen, Jyväskylä ja Nyrölä.

0: Kun tulee pimeä, se oli kaukua siinä. Sanotaan, ettei suomalaiset enää pistä kirjepostia, mutta vähän toista todistaa Turun yliopisto. Siellä on parhaina huhtikuisina postipäivinä laatikossa odottanut yli 90 kirjettä ja muinakin postinkantopäivinä aika hyvin ja monta. Ja mitä kuoria ne oikein on, niin punkkipostia. Suomalaiset todella ottivat ihan tosissaan tämän tutkijoiden pyynnön siitä, että punkkinäytteitä, puutiaisnäytteitä tarvittaisiin ja nyt on tullut jo 3000 näytettä. Nämä näytteet on nyt talletettu punkkipankkiin ja tämän pankin saldon avulla selvitetään sitten puutiaisten levittämiä taudin aiheuttajia ja noita lajistossa tapahtuneita muutoksia. Näitähän on kerätty aikaisemminkin punkkeja edellisen kerran 11 vuotta sitten, mutta taas pitää, koska 11 vuodessa tapahtuu kaikenlaista. Tässä on tapahtunut ihan merkittäviä muutoksia, kun puutiaiset on yleistyneet ja ne on levinneet yhä uusille alueille. Ja tuonne punkkipankkiin mahtuisi ja toivotankin myös lisää noita näytteitä. Aivan erityisesti kuulutellaan nyt näytteitä Etelä-Savosta, Etelä-Karjalasta, Kymenlaaksosta sekä Satakunnasta ja myös Päijät-Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa asuvien toivotaan osallistuvan vielä kevään ja alkukesän aikana keräykseen. Niistä on tullut vähän vähemmän ilmoituksia. No se on sitten vaikea sanoa, että onko kyse siitä, että puutiaisia ei ole vaan tullut vastaan, vai sitten siitä, että keräys ei ole ihmisten tiedossa ehkä yhtä hyvin kuin jossain rannikolla. Joka tapauksessa on toivottu aktiivista osallistumista, etenkin noilta alueilta, joilta ilmoituksia ei vielä hirveästi ole. Näin sanoo puutiaistutkija dosentti Jani Sormunen tässä tiedotteessa. Tutkijat kaipaavat myös taigapunkkien ja niiden kantamien taudin aiheuttajien esiintymisen kartoitusta. Sitä haluttaisiin tehdä mahdollisimman tarkasti ja sen takia tosiaan sitten tuommoista alueellistakin kattavuutta toivotaan noihin näytteisiin. Tämä puutiaiskeräys jatkuu vuoden loppuun saakka. Tällä hetkellä aktiivisimpia on juuri noi taigapunkit ja myöhemmin sitten tavalliset puutiaiset, mutta Turun yliopistosta kerrotaan, että taikapunkki lähtee liikkeelle heti kun lumet sulaa, mutta sitten niiden aktiivisuus vähenee ihan merkittävästi juhannuksen jälkeen, kun päivät lähtevät lyhenemään, niin heti sitten ilmeisimmin taikapunkki sen nahoissaan tuntee, mutta sitten taas nuo puutiaiset aktivoituvat vasta vähän korkeammissa lämpötiloissa keväisin, mutta sitten kun ne vauhtiin pääsevät, niin jatkavat aktiivisuuttaan aina tonne syyslokakuulle saakka. Tämä puutiaiskeräys Turun yliopistolla siis jatkuu vuoden loppuun asti, eli jos jossakin omalla iholla tai koiran karvoissa kipittää joku punkki, niin ota talteen ja pistä postiin.
1: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
4: Mä oon menettänyt mun miehen.
5: Mun tyttäreni on myös siellä.
6: Sortuma on järkyttävä tragedia.
7: Olisiko nyt aika?
8: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
9: Älä jätä mua!
10: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: Joo, punkkipostia kaivataan, mutta lintu-uutisia osuu tänään silmiin vähän kaikkialta. Verkkouutiset näyttää referoineen brittilehti Expressenia, jossa kehotetaan puutarhureita ripottelemaan chilijauhetta lintujen ruoan sekaan toukokuussa. Tässä on tarkoitus, että oravat ja muut eläimet eivät pääsisi viemään ruokaa linnuilta pesimäkauden kiireisimpään aikaan. Ja tämä liittyy siihen, että Britannian puolella lintujen ravinnon saanti on heikentynyt. Siellä on elinympäristöt kadonneet ja hyönteiset vähentyneet ja sen takia monet puutarhurit on kertoneet, että pihoilla näkyy aiempaa vähemmän lintuja ja sitten siellä on lintujen suojelujärjestö seurannut tätä ja on huomattu, että tosiaan kun hyönteiset on tärkeä ravinnon lähde, niin tämä kaikki heijastuu ravintoketjussa myös lintuihin. No tämähän ei meillä päde, että tässä kohtaa vuotta enää pitäisi mitään lintuja ruokkia. Päinvastoin on pyydetty, että ei mitään ruokia enää pihoille, ettei tule karhu tai joku muu tämmöinen ei toivottu perässä. Mutta ajatuksena tämä on kiinnostava tämä uutinen tämän chili-asian takia. Koska tosiaan Expressen lehden mukaan chilijauhe todella auttaa tämmöiseen syöjien erotteluun. Linnut ei reagoi chiliin samalla tavalla kuin nisäkkäät. Eli jos sinne menee orava tai kettu sinne lintulaudalle, niin sitten chili polttelee. Ja näin ollen ne, joille ruokaa ei alun perinkään ole katettu, niin jättää sen sitten rauhaan. Mutta lintu pistelee ihan suosilla vähän tulisempaakin tavaraa. Kaikenlaista. Tämä oli siis verkkouutisten referaatti brittilehti Expressin jutusta. Niin kuin sanoin, että lintu-uutisia tuntuu olevan tänään joka paikassa, niin niitä on hetken kuluttua, 4,5 minuutin kuluttua myös seuraavissa radio-uutisissa. Ja ennen radio-uutisia niitä on myös tässä seuraavassa kappaleessa. Tässä on Joutsenia, joista laulaa PMMP.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Venäjän presidentin Vladimir Putinin voitonpäivän kunniaksi julistama kaksipäiväinen tulitauko alkaa keskiyöllä. Venäjällä juhlitaan toisen maailmansodan päättänyttä voitonpäivää lauantaina. Kremlin mukaan Putinille on järjestetty ylimääräisiä turvatoimenpiteitä siltä varalta, että voitonpäivän paraatiin kohdistuisi uhkaa. Ukraina ei ole luvannut noudattaa tulitaukoa. Ukraina julisti oman tulitaukonsa alkaneeksi tiistaina. Venäjä ei tätä noudattanut. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että vahvat asevoimat Saksassa tekevät Euroopasta turvallisemman. Saksa on vahvistamassa kovaa vauhtia omaa kansallista puolustustaan. Stubb sanoo haluavansa suuren saksalaisarmeijan ja saksalaista johtajuutta Eurooppaan. Stubb puhui Helsingissä hänen ja Saksan liittopresidentin Frank-Walter Steinmeierin yhteisessä lehdistötilaisuudessa. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoo tavanneensa maan korkeimman johtajan Ayatollah Mojtaba Khameneyn. Presidentti ei kertonut milloin ja missä tapaaminen on ollut. Mojtaba Khameney ei ole esiintynyt julkisesti sen jälkeen, kun hänet nimitettiin tehtävänsä maaliskuun alussa. Khameneyn on kerrottu haavoittuneen helmikuun viimeisenä päivänä, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan ja tappoivat iskussa Khameneyn isän Ayatollah Ali Khameneyn. Suomeen on saapunut valtava joukko valkoposkihanhia. Elinvoimakeskusten mukaan hanhien muutto alkoi todenteolla vappuna. Tällä hetkellä Suomessa oleilee yli 500 000 valkoposkihanhea.
1: Markus Heikkilä toimitti siinä uutiset. Valkoposkihanhien muuttoporukat on tosiaan saapuneet Suomeen tänä vuonna sekä yllättävän aikaisin että yllättävän runsaana ja heti tuossa vapun jälkeen, kun alkoi näkyä tulijoita, niin kuulemma karkeasti arvioiden noin puolet pohjoisella jäämerellä olevan Barentsinmeren noin 1,5 miljoonan valkoposkihanhen kannasta olisi parhaillaan Itä- ja Etelä-Suomessa tällä hetkellä. Se on melkoinen määrä jo. Se on varmaan niillä seudui huomattu.
2: Radio Suomi.
1: Tämähän on ensimmäinen kerta, kun linnut muuttivat näin suurella joukolla Suomeen heti toukokuun alussa ja tätä saapumista on ajoitettu aika tarkastikin. Todennäköisesti suurin osa linnuista laskeutui Suomeen tämän kuun toisen ja kolmannen päivän välisenä yönä, näin lukee Itä-Suomen elinvoimakeskuksen tiedotteessa. Silloin kun sunnuntaiaamu valkeni, niin valkoposkihanhia oli aika lailla pelloilla ja muualla. Eniten havaittiin Itä-Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä- ja Pohjois-Karjalan pelloilla ja vesillä. Ja koko Suomen ykköspaikkaa, jos katsotaan, niin Kouvolan Teut

aina arvioitu Kuopion Maaningan, Lapin ja Patajärvellä, että siellä yhteensä noin 30 000 lintua. Eli kyllä puhutaan nyt melkoisista määristä. Ja Ilmatieteen laitos on arvioinut, että hyvä sää suosii valkoposkihanhien muuttoa tässä nyt seuraavan viikon aikana.

Stella ja piste soi siinä. Kuten sanottu, niin karkeasti arvioiden noin puolet pohjoisella jäämerellä olevan Barentsinmeren noin 1,5 miljoonan valkoposkihanhen kannasta on parhaillaan Itä- ja Etelä-Suomessa. Suomeen on tullut myös 19 sellaista valkoposkihanhea, joiden liikkeitä seurataan GPS-lähettimellä, ja nämä on tämmöisiä erityisyksilöitä, joiden sijaintia seuraillaan, se on koko ajan tiedossa. 3 on Parikkalassa, Joensuussa, Kiteellä ja Tohmajärvellä 2, ja 1 linnut Askolassa, Kouvolassa, Liperissä, Myrskylässä, Outokummussa, Polvijärvellä, Ruotsinpyhtäällä, Rääkkylässä, Savitaipaleella ja Tuusulassa. Tämäkin on julkia tiedoksi annettu, mutta se voi olla, että yksiä tai yksittäisiä GPS-lähettimellä varustettuja lintuja kiinnostavampia tai oleellisempia. En tiedä, onko ne sitten kaikkien mielestä kiinnostavia. Voi olla, että on aika haitallisiakin, jos on väärässä paikassa peltoa, niin oleellisempaa on tietysti se, että missä on tuhansia ja kymmeniä tuhansia noita valkoposkihanhia. Ja niitähän nyt siis on. Tästä on Yle Uutiset tänään kertonut. Mutta näitä lintu-uutisia tosiaan osuu silmiin koko ajan kaikkialta muualtakin tänään jostain syystä. Yksi aivan ehdottomasti erikoisimmista, minkä juuri tuosta bongasin, oli tekniikan maailmasta, alkujaan kylläkin People and Nature.

Tiedelehdestä, jossa kerrotaan, että kaupunkilinnut pakenevat naisia aikaisemmin kuin miehiä. Tätä on tutkittu peräti 5 Euroopan maassa ja nämä on aika johdonmukaisia nämä tulokset. On seurattu sitä, että kuinka lähelle ihminen pääsee lintua ennen kuin lintu lähtee karkuun. Ja tässä on ollut mies- ja naispuolisia osallistujia. Pituus ja vaatetus oli yhdenmukaistettu ja sitten tehtävänä oli vain kävellä suoraan kohti lintuja tämmöisissä kaupunkipuistoissa ja viheralueilla. Ja maat oli Tsekki, Ranska, Saksa, Puola ja Espanja. Ja tutkijat huomasivat, että miehet pääsi keskimäärin metrin lähemmäs lintuja ennen kuin lintu lähti siitä karkuun. Ja nämä tulokset oli samanlaisia kaikissa tutkimusmaissa ja kaikilla 37 tutkitulla lintulajilla. Siellä oli seassa sekä tämmöisiä herkästi pakenevia lajeja, niin kuin vaikka harakoita, että sitten tuommoisia ihmisen läheisyyttä vähän paremmin sietäviä lajeja, niin kuin vaikka puluja. Ja tutkijat nyt sen huomasivat, että tulokset kyllä osoittaa, että kaupunkilintu kykenee tunnistamaan lähestyvän ihmisen sukupuolen, vaikka vaatetus olisi yhdenmukainen. Mutta tätä syytä sille, että minkä takia se nyt näyttää siltä, että lintu pelkää naista enemmän kuin miestä, niin sille ei ole löytynyt syytä. Mutta tutkijat arvioi, että linnut saattaa reagoida esimerkiksi feromoneihin tai kehon muotoon tai kävelytyyliin. Nämä on nyt hypoteeseja vasta, mutta kun sitä mietitään, että mistä ne tietää, että kuka sieltä oikein tulee, niin johonkin tämmöiseen sen täytyy liittyä, jos se ei liity vaatteisiin. Yli 2700 havaintoa tehty, mutta edelleen tulokset on alustavia ja vaativat lisävahvistusta, mutta tosi kiinnostava. Siitä ei kyllä pääse mihinkään. Tämä oli siis People and Nature -tiedelehden juttu. Tekniikan maailmasta löytyi omiin silmiin. Kello on pian 11 minuuttia yli iltapäivä 3. Päästetään tässä lähetyksessä, Radio Suomi lähelläsi -lähetyksessä ääneen Samuli Edelman, joka laulaa tässä kahdesta tuntemattomasta. Anna Sirén täällä seuranasi täällä päässä, mutta hetken kuluttua äänessä on joku sieltä paljon lähempää teiltä päin. Päästään asiaan, eli alueelliseen asiaan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Pirkkalassa, Pirkkalan lentokentällä on käynnissä poliisin huumekoirien SM-kilpailut. Minä olen Lotta Sillanmäki ja mulla on täällä haastattelussa vanhempi rikoskonstaapeli Marko Sokura. Puhutaan vähän tästä huumekoirien käytöstä poliisin työssä. Kuinka merkittävä rooli niillä on?
2: No onhan se merkittävä, jos ajatellaan, että noin edullista monitoimilaitetta, jota voidaan kuljettaa, sillä voidaan tehdä muutakin kuin sitä kyseistä, mutta tässä tapauksessahan, jos ajatellaan, niin poliisikoiran käyttö, erikoiskoirien käyttö, niin toivottavasti niitä saataisiin lisää, koska sehän on se, semmoista laitetta meillä ei vielä tässä maailmassa ole, joka voi vetää vertaa koiralle, siis jota pystytään liikuttelemaan ja käyttää sitä moninaisissa paikoissa. Että laboratorio on aina laboratorio, mutta sinne täytyy saada se löydetty aine ensin.
1: Niin näetkö sä, että tarve näille huumekoirille on kasvanut?
2: No ei se ainakaan vähentynyt ole. Että kyllä valitettava tosiasia tässä yhteiskunnassa tänä päivänä on se, että mutta se on myöskin, niin kuin me kaikki tiedetään, niin rahoituskysymys, mutta tämä on kuitenkin halpa, monikäyttöinen, ei puhuta laitteesta, vaan eläimestä, joka toimii meidän kanssa yhteistyössä pahaa vastaan, niin kyllä se vaan näin on.
1: Niin, koira on aika ainutlaatuinen tässä, että kuinka hyvä se on löytämään erilaisia hajuja ja tässä tapauksessa huumeita, ja puhuit, että sellaista laitetta ei ole, joka samaan pystyisi, mutta uskotko sä, että joskus pystytään kehittämään sellaista teknologiaa, joka voisi korvata koiran tässä hommassa?
2: Ehkä joskus, mutta mä en näe sitä, että minä ainakaan elinaikana niin näen sellaista laitetta, enkä usko, että meidän mun lapsetkaan näkee sitä vielä, että joka pystyy korvaamaan ihan oikeasti tuommoisen eläimen, jolla on ne vaistot ja se kyky ja se hajuaisti on niin käsittämättömän hyvä.
1: No miten hyvin koirat sopeutuu tällaiseen muuttuvaan tilanteeseen huumeiden kanssa, että tulee uudenlaisia muuntohuumeita ja vaikka nyt esimerkkinä peukku, josta on todella paljon uutisoitu tässä viime vuosina, niin kuinka hyviä koirat on löytämään niitä?
2: No oikeastaan, kun puhutaan muuntohuumeista, niin sehän viittaa jo siihen, että siinä on aina jotain perusainetta. Siinä on sekaisin jotakin huumaavaa ainetta, jota se koira on oppinut jo hakemaan. Kun siellä koiralla on siihen motivaatio, ja nyt puhutaan muuntohuumeista, niin se on nimensä mukaisesti, siellä on olemassa perusaine, johon on lisätty jotakin. Ja vaikka tulisi täysin uusi ainekin, kun se saadaan koulutuskäyttöön, niin ei se ole kuin hetki, niin koirat on hajussa mukana.
1: Onko jotain huumeita, mitä koirien on vaikeampi haistaa, vai onko ne tavallaan samalla viivalla keskenään?
2: No ei voi sanoa, että sillä se on siitä, sanotaan niin kuin opetus- ja harjoittelukerroista kiinni.

0: oli sitä mun teinivuosien kyllä musiikkia vahvasti. Ja ihan mahtavaa, että se ei ole kuollut, että se elää ja hengittää ja voi hyvin.
1: Levylautakunnan vieraana tulevan Radio Suomen kesäkonsertin yksi esiintyjistä, juuri uuden albumin julkaissut Olavi Uusivirta.
2: Ensimmäisestä riffistä lähtien niin tuli saman tien, että nyt se tärähtää. Siis tää on vaan, tää uppoo 100 sadasta aina tohon mun laariin.
1: Sekä jääkiekon MM-kisoissa Antero Mertarannan saappaisiin hyppäävä uusi leijona ääni Jani Jantta Alkio. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
3: Radio Suomen kesäkonsertissa siis Olavi Uusivirta, niin kuin tuossa tuli mainittuakin. Se on silloin perjantaina toukokuun 29. päivä, mutta sitten seuraavana päivänähän lauantain Yle X Pop. Ja sieltä taas yksi artistikattauksen helmiääneen tässä seuraavaksi. Erika Wiikman, jonka ei tarvitse tässä esiintyä kylläkään yksin, koska kaverina on Kääriä. Ja silloin kun Erika Wiikman ja Kääriä on kimpassa, niin se tarkoittaa tietysti kappaletta nimeltä Ruoska.
4: Miksi?

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Professori Pauliina Salminen, viime aikoina on puhuttu tosi paljon laihdutuslääkkeiden, lihavuuden hoitolääkkeiden yleistymisestä ihmisten hoidossa, vaikka ajattelisi, että se saattaisi vähentää leikkaustarvetta, mutta itse asiassa tässä on käynytkin päinvastoin. Kerro miksi?
2: Maailmanlaajuisesti ehkä vielä valitettavasti ei voida todeta näin, mutta se miten me ennustetaan, että tulee käymään, niin se nimenomaan tuo enemmän potilaita aktiivisen hoidon piiriin, koska se omalla tavallaan osoittaa sen biologian, mikä siellä on taustalla, koska vaikeassa lihavuudessa on kysymys kroonisesta sairaudesta, eli tämä ei ole potilaiden tiedon puute tai tahdon puute, vaan siellä on oikeasti aika paljonkin biologisia tekijöitä siellä taustalla, joista nämä suolistohormonit, joita nämä kaikki uudet lääkkeet ovat, niin ne on. Eli kun potilas alkaa käyttää sitä lääkettä, niin hän itsekin huomaa, että hetkinen, olo on aivan erilainen, tämmöinen ruokahäly tavallaan häviää, se vaikuttaa sen nälän ja kylläisyyden tunteeseen ja mielitekoihin, eli potilas itsekin paremmin sisäistää sen kroonisen sairauden luonteen siinä vaikeassa lihavuudessa. Se, miksi tavallaan se on tämmöinen vähän niin kuin hyvä portti tähän aktiivisen hoidon lisäämiseen, on se, että valitettavasti vaikka kuinka hyviä nämä lääkkeet on, mä paljon käytän näitä potilaille ennen ja jälkeen leikkauksen ja joillekin pelkästäänkin niitä, mutta siinä on tavallaan se, että meillä on kaikissa lääkkeissä sivuvaikutuksia, siinä on saatavuushaasteita ja valitettavasti myös merkittävä taloudellinen haaste, eli nämä on käytännössä suurimmaksi osaksi potilaiden itse maksettavia, eli semmoinen pitkäaikainen lääkehoito. Tutkimusten mukaan me tiedetään, että vuoden kohdalla noin 65% potilaista keskeyttää lääkehoidon. Oli se sitten mikä tahansa näistä edellä mainituista syistä tai se, että ei halua käyttää elinikäistä lääkitystä.
1: Mutta todella tässä lääkkeiden käytön lisääntymisessä on se hyvä puoli, että sillä saadaan potilaille sellainen olo, että se on ensinnäkin sairaus ja se on sairaus, joka on hoidettavissa.
2: Se on nimenomaan näin ja oikeastaan, jos me ajatellaan tällä hetkellä niitä potilaita, jotka näyttöön perustuvasti, eli todella tutkimustiedon mukaan hyötyisi leikkauksesta ja se pääsy leikkaukseen globaalisti on noin 1-2%. Ja nyt kun me ajatellaan, että meillä on näitä lääkkeitä, mä pidän niitä tavallaan, ne on yksi työkalu lisää meidän työkalupakissa tähän potilasryhmään, joka on ihan mahtavaa. Eli me saadaan lisää hoitokeinoja näille potilaille, joilla pitkään ei ole ollut mitään todellisia hoitokeinoja, niin nämä tuo lisää siihen leikkaukseen ilman muuta. Mutta se täytyy muistaa tavallaan se, että näiden yhdistelmä on itse asiassa joskus jopa se hyödyllisin. Aika paljon potilaat käyttää lääkehoitoa ennen leikkausta ja on arvioitu, että tällä hetkellä ehkä noin 15% lääkehoidon myötä on maailmassa vaikeaa lihavuutta sairastavista potilaista hoidon piirissä. Eli jos me käännetään se luku toisinpäin, niin valitettavasti me edelleen voidaan sanoa, että 85% vaikeaa lihavuutta sairastavista potilaista ei ole minkään aktiivisen hoidon piirissä. Ja silti me hoidetaan kaikkia vaikean lihavuuden seurauksia, mutta ei puututa siihen itse syyhyn.
3: Tämä tässä on Ace of Base ja All That She Wants. Tämän jälkeen kuullaan alueuutisia.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Roosa Kajander. Hyvää iltapäivää. Pirkanmaan hyvinvointialue parantaa ja selkeyttää puhe- ja kuulovammaisten ihmisten asiointia tekstiviestillä. Aiemmin Viestitse ei ole tavoittanut kaikkia Pirhan palveluita. Tekstiviestitse saavat asioida vain ne ihmiset, jotka eivät kuule tai pysty puhumaan puhelimessa, eivätkä voi käyttää digipalveluita. Muut ohjataan Oma Pirhaan tai Digiklinikalle. Tekstiviestinumeroiden löytäminen verkosta on kuitenkin ollut vaikeaa, koska ne pitää etsiä jokaisen Pirhan yksikön kohdalta erikseen. Pirhan digikehittämisyksikön päällikkö Taru Manner sanoo Ylelle, että tilanteeseen on luvassa parannusta. Huumeiden käytön yleistyminen on lisännyt tarvetta poliisin huumekoirille. Vaikka uusia huumeita kehitetään jatkuvasti, koiran pystyy kouluttamaan tunnistamaan minkä tahansa muuntohuumeen, kuten alfa-PVP:n. Poliisin huumekoirat ohjaajineen ottivat mittaa toisistaan 3-päiväisissä SM-kisoissa Tampereen seudulla. Kilpailun järjestivät Sisä-Suomen poliisilaitos ja Suomen poliisikoirayhdistys. Erilaisissa tehtävissä koirat etsivät huumekätköjä maastosta sekä sisätiloista ja ajoneuvoista. Tänään torstaina kilpailupaikkana oli Pirkkalan lentokentän suljettu terminaali, jossa poliisikoirien tehtävinä oli löytää huumekätköjä matkatavaroista. Arvokas tietäjälintu Veistos on hajotettu Tampereen keskustassa Kuninkaan kadulla. Poliisi tutkii tekoa epäiltynä törkeänä vahingontekona ja kaipaa havaintoja tapauksesta. Epäilty teko tapahtui torstai yön 30. huhtikuuta ja maanantai-aamun 4. toukokuuta välillä. Veistoksesta on irrotettu sen kaareva yläosa. Teoksen arvo on noin 65 000 euroa.
1: Ja heti perään liikennetiedote. Liikennetiedote on ensi tiedote tielle 101 eli Kehä Ykköselle Helsinkiin. Tarkempi paikka on välillä Konala-Vihdintien liittymä. Konalan suunnasta Vihdintien liittymän suuntaan eli itään onnettomuus. Kehä Ykkönen Helsinki Konalan ja Vihdintien liittymän välillä idän suuntaan onnettomuus.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Professori Pauliina Salminen, sä oot yksi Suomen johtavista lihavuuskirurgeista ja 25 vuotta seurannut tämän asian joko kehittymistä tai kehittymättömyyttä. Kuinka paljon tästä leikkauksesta on tullut enemmän arkipäivää vai ei ole tullut riittävästi arkipäivää?
2: Ei ole tullut riittävästi arkipäivää. Eli tämähän tietysti on selvä, että vaikean lihavuuden hoitokeinoista lihavuuskirurgia on se ainoa, jolla on osoitetusti hyvä ja pysyvä pitkäaikaistulos. Ja silti pitää samaan hengenvetoon sanoa, että tietysti leikkaushoidolla tai lääkehoidollakaan me ei missään nimessä voida hoitaa meidän lihavuusepidemiaa. Ne on kaksi täysin eri asiaa, eli tämmöinen ennaltaehkäisevä työ siihen, että me saataisiin sitä lihavuusepidemiaa talttumaan, se on aivan eri asia ja vaatii todella merkittäviä yhteiskunnallisia tekoja, jotta me siihen päästään, mutta samanaikaisesti ei voida ummistaa silmää sille potilasryhmälle, jolla on jo tämä vaikea lihavuuden krooninen sairaus, eli he tarvitsevat aktiivista hoitoa. Jos ajatellaan 25 vuoden perspektiivillä, niin me on lähdetty Suomessa niin kuin liikkeelle muutamista kymmenistä leikkauksista silloin 2000-luvun alussa. Tällä hetkellä me ollaan noin 1800 leikkauksessa vuositasolla, mutta jo vuonna 2009 arvioitiin, että Suomen lihavuuslukujen mukaan meillä tarvittaisiin silloin jo 2000 leikkausta. Et meillä on ihan vielä siinä 2009 vuoden arviossa ja valitettavasti viimeisen 15 vuoden aikana lihavuusluvut on tietysti olleet vain noususuunnassa. Et se meidän todellinen tarve varmaan on siinä 3000–4000 välillä, mitä Suomessa pitäisi tehdä. Eli vielä ei olla siinä tilanteessa.
1: Joo, tästä on puhuttu tästä, että lihavuusleikkausten määrä laahaa, tarvetta paljon jäljessä. Mitkä ne syyt siellä taustalla on?
2: No mä sanoisin, että ehkä se isoin syy on edelleen se selkeä väärinkäsitys siitä, että tässä on kysymyksessä potilaan oma vika tai potilaan oma valinta. Eli sen ymmärryksen puute siitä, että tämä vaikea lihavuus on oikeasti krooninen sairaus. Me tiedetään aika paljonkin tekijöitä, jotka on siellä biologisia tekijöitä, jotka on tämän vaikean lihavuuden taustalla. Eli tekijät, jotka altistaa selvästi osan meistä sille painonhallinnan haasteille. Eli tekijät, jotka ohjaa tätä erittäin monimutkaista meidän kehon energiatalousjärjestelmää ja sitä, miten kukin meistä kokee nälän tunnetta, kylläisyyden tunnetta, mielitekoja. Eli aivot ja suolet keskustelee koko ajan vilkkaasti keskenään ja ne keskustelee myös rasvakudoksen kanssa. Eli koko se elimistön viestintä on tavallaan vähän niin kuin väärissä asetuksissa tässä vaikeassa lihavuudessa. Ja se on se syy, mikä siellä on niin kuin taustalla ja siihen ne potilaat tarvitsevat sen osoitetusti tehokkaan hoitokeinon tukemaan sitä heidän omaa tekemistä. Se ei poista sitä, eli potilaat sitoutuu elintapamuutoksiin ja hyvään syömistavaan ja rytmimuutoksiin, mutta nämä yhdistämällä siihen aktiiviseen osoitetusti tehokkaaseen hoitokeinoon, niin me päästään siihen 1+1 on vähintään 3, eli se lopputulos on hyvä. Kumpikaan ei yksinään riitä.
3: Kertaalleen päästään vielä hetken kuluttua jatkamaan alueellisista asioista, mutta tähän väliin liikennetiedote. Kaksi kappaletta liikennetiedotteita. Ensimmäinen on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 50 eli Kehä Kolmoselle Vantaalle. Siellä tarkempi paikka välillä Martinlaakson liittymä, Petikon liittymä. Petikon liittymän suunnasta Martinlaakson liittymän suuntaan eli länteenpäin onnettomuus. Kehä Kolmonen Vantaa, Petikon liittymän suunnasta Martinlaakson liittymän suuntaan. Länteen onnettomuus. Ja tilanne on muuttunut. Tiellä 2 välillä Forssa Huittinen. Huittisissa tarkempi paikka on Mommolan liittymä. Siellä onnettomuus, jonka vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja Porin suuntaan liittyvä ja Forssan suunnasta erkaneva ramppikaista on suljettu. Tämä siis tiellä 2 Huittisissa Mommolan liittymän kohdalla. Siellä Porin suuntaan liittyvä ja Forssan suunnasta erkaneva ramppikaista on suljettu. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja siitä tämä johtuu. Imagine Dragons ääneen seuraavaksi. Tässä jytyytellään alkuun kappaletta nimeltä Believer.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Professori Pauliina Salminen, sä sanoit jotenkin niin, että kun te leikkaatte potilaan suolistossa, niin te tavallaan leikkaatte hänen aivoissaan.
2: Tämä musta ehkä kuvaa sitä niin kuin potilaille, eli leikkaamalla mahalaukkoa tai mahalaukkoa ja suolistoa me tavallaan vähän leikataan myös aivoja, eli me muutetaan pysyvästi sitä aivojen ja suolten aktiivista kommunikaatiota keskenään, eli mikä nimenomaan ohjaa sitä nälän ja kylläisyyden tunnetta, ja me muutetaan sitä siihen suuntaan. Vähän samanlainen vaikutus, mutta tehokkaampana kuin mitä nämä lääkehoidot tällä hetkellä tekee. Eli semmoinen vanhakantainen ajatus, että leikkauksen vaikutus perustuisi siihen, että me tehdään niin pieni mahalaukku säilyy, että potilas ei pysty syömään, niin siitähän ei ole lainkaan kysymys. Vaan se isoin vaikutusmekanismi todella tulee näiden suolistohormonien ja muiden tekijöiden kautta, joka muuttaa tätä aivojen ja suolten välistä kommunikaatiota pysyvästi, että se ruoan määrän rajoittaminen on vaan minimaalisen pieni osa sitä vaikutusmekanismia.
1: Sanoit, että olet ottanut vähän niin kuin omaksi kultaiseksi säännöksesi ottaa tämän leikkausasian ja ylipäänsäkin lihavuuden lääkinnällisen lääketieteellisen hoidon puheeksi, aina kun koet vastaanotolla, että se potilasta saattaisi auttaa. Miksi näin?
2: Kaiken tämän kokemuksen pohjalta, niin sanotaan näin, että tämä on sellainen potilasryhmä, joka useimmiten leikkauksen jälkeen sanoo, että ainoa mikä heitä harmittaa on se, että he ei ole aikaisemmin lähtenyt liikenteeseen. Ja tavallaan ne onnistuneet potilastarinat, niin kuin mitä tässä on ollut tietysti vuosien saatossa iso määrä, niin se jotenkin sen tutkimustiedon lisäksi saa mun semmoisen olon, että mun on niin kuin tavallaan välitettävä se informaatio sellaiselle potilaalle, jolla voi olla tosi korkea kynnys ottaa sitä vaikeaa lihavuutta puheeksi, koska aika usein heillä on ollut ikäviä kokemuksia. Eli mä, vaikka potilas olisi eri asian takia vastaanotolla, mä lyhyesti kerron, että mä haluan, että he tietää, että vaikea lihavuus on krooninen sairaus ja meillä on paljon erilaisia hoitokeinoja, joita me voidaan siihen tällä hetkellä käyttää, jotta heillä sit on se mahdollisuus hakeutua hoitoon, ja mun kokemus kyllä tästä periaatteesta on ollut pelkästään positiivinen.
1: Jos sinä, professori Pauliina Salminen, pääsisit päättämään, niin olisiko tämä kuinka paljon helpompi valinta potilaalle ja mahdollisempaa päästä leikkaushoitoon tulevaisuudessa?
2: Se on todella hyvä kysymys ja aika vaikea kysymys. Mä ehdottomasti niin kun yrittäisin, mitä nyt tässä koko ajan tehdään, eli näiden potilastarinoiden kertominen ja tietoisuuden lisääminen, niin kyllä mä selvästi lisäisin sitä aktiivista hoitoa. Toki samanaikaisesti kolikon kääntöpuolella mä satsaisin siihen ennaltaehkäisyyn, joka esimerkiksi lasten ja nuorten kohdalla on aivan niin kuin kiistaton. Mutta mä ehkä tekisin nimenomaan niin, että kyllä mä toisin tämän aktiivisen hoidon sen sijaan, että me hoidetaan pelkästään vaikean lihavuuden seurauksia, niin me hoidettaisiin oikeasti niillä potilailla myös sitä syytä. Ja meillä tällä hetkellä onneksi on aika paljonkin hoitokeinoja, ja sen takia mä sanoisin, että kaikki potilaat, jotka sitä vaikeaa lihavuutta sairastaa, niin kannattaa ilman muuta hakeutua hoitoon ja hoitoarvioon.

Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen kehä ykköselle Helsinkiin, tie 101, tarkempi paikka välillä Konala, Vihdintien liittymä, Konalan suunnasta Vihdintien liittymän suuntaan, eli itään, onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Kehä ykkönen välillä Konala, Vihdintien liittymä, idän suuntaan, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Toinen tiedote on tielle 50, eli kehä kolmoselle Vantaalle, tarkempi paikka välillä Martinlaakson liittymä, Petikon liittymä, Petikon liittymän suunnasta Martinlaakson liittymän suuntaan, eli länteen, onnettomuus. Siellä ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Eli kehä kolmonen Martinlaakson liittymän ja Petikon liittymän välillä lännen suuntaan, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Liikennetiedotteita on tänään paljon ja tänään on ollut myös tilanne päällä tuolla raiteilla, vaikka on saatu korjattua vikaa, joka Tampereen kohdalla liikennettä aamupäivällä haittasi, niin edelleen myöhässä ja pitkä myöhästyminen ilmoituksia tuolla VR:n poikkeustilanteet sivulla. Siellä kannattaa käydä kurkkaamassa, jos on matkaa jonnekin raiteiden kautta, niin sitten sieltä näkee, että miten on käynyt omalle junavuorolle. Onnellisesta miehestä laulaa Westerinen yhtyeineen.

Onnellisesta miehestä siinä Vesterinen yhtyeineen. Toi oli tuommoista hyvinvointimusiikkia. Vähän hyvinvointitarkoituksessa, toki myös oppimistulostarkoituksessa, on myös koulujen kännykkäkieltoa pistetty toimeen. Yhdysvalloissa on tehty aiheesta laaja tutkimus. Siellä jo tiedetään, minkälaisia vaikutuksia tällä on. Yle Uutisetkin on siitä tänään kertonut. On parantanut oppilaiden hyvinvointia, mutta ei oppimistuloksia. Eli siis koemenestystä ei ole mitenkään merkittävästi puhelinparkit, se semmoinen kännykkävapaa aika nostanut. Mutta lapset alkoi puhua toisilleen. Tästä löytyy pidempi selonteko tuolta Yle Uutisten sivuilta. Levylautaselta löytyy Stray Catsia. Tämä on Runaway Boys.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 101 eli kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka välillä Pukinmäen liittymä, Pukinmäen kaari, suuntaa ei ole määritelty. Tie 101 kehä 1 Helsinki välillä Pukinmäen liittymä, Pukinmäen kaari. Ja siellä muuten Konala ja Vihdintien liittymän välillä tilanne ohi, siellä aiempi onnettomuus idän suuntaan, mutta siellä nyt tilanne sitten ohi. Nouseeko työllisyyden hoitaminen kyselytunnin kärkiaiheeksi? Sehän meille selviää pian. Tässä ehtii vielä popcornit poksauttaa ja asettua sitten katsomaan kello 16, vaikka Yle Areenan ääreen. Yle lähettää tuon kyselytunnin suorana eduskunnasta. Ja kello 16 tällä taajuudella kuullaan tietysti uutisia. Ja uutisten jälkeen hypätään sitten alkuillan kyytiin. Radio Suomen alkuilta studiossa tänään seurannasi on Laura Haikala. Pete Parkkosen kanssa pistetään homma pussiin tänään.

0: Yle Uutiset kello 16. Oikeusministeri puoltaa naamiokieltoa. Hollantilaisella risteilijällä on todettu jo 8 hantavirustartuntaa. Perjantaista on tulossa laajalti poutainen. Lähetyksen toimittaa Markus Heikkilä. Hyvää iltapäivää. Oikeusministeri Leena Meri puoltaa naamioitumiskieltoa. Meri ei rajaisi naamioitumiskieltoa vain mielenosoituksiin, vaan ulottaisi sen laajemmin yleisille paikoille. Meren mukaan perussuomalaisilla on valmiutta edetä asiassa vaikka heti, mikäli poliittista yhteisymmärrystä löytyy. Pääministeri Petteri Orpon mukaan hallitus ei ole vielä muodostanut yhteistä linjaa naamioitumisen kieltämiseen mielenosoituksissa. Keskustelu naamioitumiskiellosta sai alkunsa vapun väkivaltaisuuksista Tampereella. Näin Meri ja Orpo kommentoivat asiaa eduskunnassa.
1: Ei kenelläkään ole tavallisessa arjessa tarvetta, eikä edes mielenosoituksissa Suomessa demokratiassa peittää kasvojaan. Voi kulkea siellä vapaasti, jotta on sitten tunnistettavissa oleva henkilö.
2: Mielestäni mielenosoituksissa ei pidä voida olla naamioituneena. Ja tältä osin laki pitää tarkastella, mutta sitten tämä laajempi keskustelu, mitä tästä naamioitumisesta puhutaan, niin se täytyy arvioida erikseen.
0: Valtion virastoihin kohdistunut tietomurto on osunut myös puolustusvoimiin ja tasavallan presidentin kansliaan. Tammikuun lopulla todetussa valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietomurrossa on voinut vaarantua yhteensä noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja. Ylen tietopyynnöillä saamista viranomaisasiakirjoista selviää, että tasavallan presidentin kanslian osalta tietomurto on koskenut yli 50 henkilöä. Kansliassa työskentelee noin 70 ihmistä. Asiaa tutkitaan törkeänä tietomurtona ja vakoiluna. Hollantilaisella MV Hondius-aluksella on todettu jo 8 hantavirustartuntaa, joista 3 on johtanut kuolemaan. Alus on matkalla kohti Kanarian saaria. Se lähti Kap Verden edustalta eilen, kun 3 vakavasti sairastunutta potilasta oli evakuoitu lentokoneella Alankomaihin. Studiossa on ulkomaan toimittaja Pauli Lahti. Pauli, kuinka vaarallisesta tilanteesta tässä on kyse?
3: Siinä mielessä erittäin vaarallisesta, että tähän hantavirukseen sairastuneella on 20, jopa 50 prosentin mahdollisuus menehtyä, eli siis kuolla tähän virukseen. Hyvä uutinen on sen sijaan se, että tämä tauti ei tartu helposti ihmisestä toiseen, vaan se vaatii ihan samassa huoneessa pidempiaikaista olemista, nukkumista. Ja tämän takia asiantuntijat uskovat, että tästä hantaviruksesta ei ole tulossa koronaviruksen tapaista maailmanlaajuista pandemiaa.
0: Kanarian saarten presidentti on vastustanut laivan päästämistä Teneriffan saarelle. Miten siinä kiistassa on edistytty?
3: Tämä kiista on ratkennut ja se ratkesi sillä tavalla, että Espanjan keskushallinto teki päätöksen Kanarian saarten yli. Laiva siis pääsee saapumaan Teneriffan saarelle mahdollisesti jo ylihuomenna viimeistään alkuviikosta. Ja siellä sairastuneet pääsevät hoitoon ja kaikki laivalla olleet joutuvat noin 1,5 kuukauden pituiseen karanteeniin.
0: Kiitos, Pauli. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että vahvat asevoimat Saksassa tekevät Euroopasta turvallisemman. Saksa on vahvistamassa kovaa vauhtia omaa kansallista puolustustaan. Stubb sanoo haluavansa suuren saksalaisarmeijan ja saksalaista johtajuutta Eurooppaan.

0: paikallinen ammattiyhdistys. Praattosta peräisin olevia vaatteita myydään kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Italian toimittajamme Jenna Vehviläinen haastatteli pakistanilaista miestä, joka joutui Praaton vaatealalla hyväksi käytön uhriksi.
1: 25-vuotias Ali Hamza haaveili löytävänsä Euroopasta hyvän työpaikan. Italiassa miehen unelma särkyi.
2: Yes, that would leave 1500 per month.
1: Ali Hamza kertoo tehneensä töitä 10-11 tuntia viikon jokaisena päivänä. Hän sai palkkaa kuukaudessa 1500 euroa. Hamza työskenteli Praatossa kiinalaisessa pikamuotiyrityksessä noin vuoden. Työkseen hän pakkasi Kiinassa valmistettuja vaatteita laatikoihin, jotka lähetettiin ostajille.
2: UK, America, Canada, all over.
1: Hamza kertoo, että lähetti vaatteita myyntiin muun muassa Britanniaan, Yhdysvaltoihin, Puolaan ja Saksaan sekä myös Suomeen. Helmikuussa Hamza sai työstään potkut. Sen jälkeen hän on osallistunut vaatealan työtaisteluihin joka viikko. Praatossa asuva kiinalaisyhteisö pyörittää yli puolta alueen yli 7000 tekstiilialan yrityksestä. Ylellä on tiedossa useita suomalaisia vaatealan yrityksiä, jotka myyvät Praatosta peräisin olevia tuotteita. Vaatealan laittomuudet asettavat italialaisesta alkuperästä kertovan Made in Italy-tuotemerkin epäluotettavaan valoon. Jopa huippumuotibrändien, kuten Pradan ja Guccin, epäillään tuottaneen vaatteitaan Praaton hikipajoissa. Arturo Gambassi, ammattijärjestö Sudcobasista, kertoo, että järjestöllä on tiedossaan sellaisiakin työntekijöitä, joiden 12 tunnin työpäiviin on kuulunut halpavaatteiden Made in China-tuotelapun korvaaminen Made in Italy-lapulla. Lisääntyvät työtaistelut ovat suututtaneet osan Praaton yrittäjistä. He ovat jopa hyökänneet mieltään osoittaneiden päälle. Viime vuonna Italian viranomaiset tunnustivat, että alueella toimii kiinalainen mafia. Praatosta Jenna Vehviläinen.
0: Huomenna on laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjoisessa voi esiintyä sadekuuroja. Huomisen ylin lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 2 ja 10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosissa.
3: Ja urheilusta suru-uutisia. Urheiluradiossa Petri Sjöblom. Salibändissä Klassikin ja Nokian KRP:n välisessä finaaliottelussa tiistaina sairauskohtauksen saanut Klassikin valmentaja Mika Ahonen on kuollut. Ahonen menehtyi 54-vuotiaana. Ahonen oli Suomen menestyneimpiä valmentajia. Hän voitti 10 Suomen mestaruutta sekä maailman mestaruuden 2016 Suomen apuvalmentajana. Hän ehti valmentaa urallaan Klassikin lisäksi FBC Turkua, SSV:tä, FC Helsingborgia, Eräviikinkiä ja PSS. Ja näin Yle Urheilun asiantuntija Toni Lötjönen Ahosesta.
4: Ehdoton edelläkävijä. Seurasi paljon muita lajeja ja toi sieltä ajatuksia ja oppi vuosien varrella. Sanotaan näin, että hän ei ollut semmoinen tietynlainen auktoriteetti, niin hän joutui sen niin sanotusti pelaajien luottamuksen hakemaan nimenomaan sillä, että hän tiesi pelistä enemmän, hän ymmärsi pelistä enemmän kuin kukaan muu. Ja kyllä hänellä oli hyvä kontakti pelaajiin. Hän ei ollut liian lähellä pelaajia, mutta ei ollut myöskään semmoinen niin kuin auktoriteetti. Jossain mielessä ne edelläkävijä siinäkin myös, että miten pelaajia joukkuetta kohdellaan.
3: Ja illalla pelataan Klassikin ja Nokian KRP:n välinen 6. finaaliottelu ja siellä pidetään tietenkin hiljainen hetki Ahosen muistolle ja Klassik pelaa ottelun surunauhoissa. Leijonat, eli miesten jääkiekkomaajoukkue, on aloittanut hetki sitten ottelunsa Sveitsiä vastaan EHT-turnauksessa Ruotsissa. Ja otteluhan Alexander Barkoville kauden ensimmäinen. Floridan kapteeni loukkaantui harjoituskaudella eikä pelannut otteluakaan NHL-runkosarjassa. Avauserä on Ruotsissa pelattu muutama minuutti, 6 minuuttia. Sveitsi johtaa ottelua 1-0. Tähän palataan vajan tunnin kuluttua.

erikoiskuljetuksesta Kainuussa. Ja se liikkuu reitillä tie 5, Suomussalmi ja Kajaani. Liikenne pysäytetään tämän vuoksi ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä. Toinen liikennetiedote otetaan myös ennen kuin starttaillaan tuota alkuiltaa. Tilanne ohi tie 50 eli kehä 3 Vantaa, välillä Martinlaakson liittymä ja Petikon liittymä. Tilanne ohi tie 50 kehä 3 ja Vantaa. Tästä alkaa Radio Suomen alkuiltalähetys. Joten oikein kaunista keväästä alkuiltaa studiosta. Seuraavat pari tuntia seurannasi on Laura Haikala.

Yö yhtyä ja vie mut minne vaan. No minähän vien, vaikka tuo kuulosti kyllä komiat yhtyöltä, mutta vien sinut siis ajassa taaksepäin aina vuoteen 1995 ja Tukholmaan jääkiekkohistorian ehkä kirkkaimman hetken äärelle, joka koettiin 7. toukokuuta. Suomen ensimmäinen MM-kulta, se hetki, joka sai koko kansan kyyneliin kaduille ja sitten sinne torille. Vuoden 95 kisat olivat järjestyksessään 59. maailmanmestaruuskilpailut. 12 joukkuetta osallistui, 2 eri lohkoa ja monilla, ehkä kaikilla, se yksi unelma. Voisiko sinne kirkkaimpaan mitaliin päästä käsiksi? Suomi oli ollut lähellä aiemminkin, mutta kulta oli aina jäänyt vain haaveeksi. Nyt Tukholman Klubenissa vastassa loppuottelussa meidän rakas naapurimme Ruotsi. He pelasivat siis kotikentällään ja ihan täyden katsoman edessä. Sukelletaan tuohon päivään tarkemmin hetken kuluttua. Otetaan yksi liikennetiedote ja kappale väliin. Tie 101, kehä 1 Helsinki välillä Pukinmäen liittymä ja Pukinmäen kaari on sattunut onnettomuus vaikutussuuntaan länteen. Ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Eli tie 101, kehä 1 Helsinki. Liikennetiedote onnettomuudesta välille Pukinmäen liittymä ja Pukinmäen kaari, suunta länteen, ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi ja liikenne ruuhkautuu. Ennen paluuta tuonne vuoteen 95 kuullaan vielä tuoretta musiikkia Suvi Teräsniska.

Yksi. Suvi Teräsniska ja Sitkeä Sissi. Kello on 16.18 ja Radio Suomen alkuilta studiossa Laura Haikala. Nyt palataan takaisin vuoteen 1995 MM-jääkiekon finaaliotteluun Ruotsiin. Kurt Lindströmin luostaama suomalaisten joukkoja oli kyllä täynnä näitä kotimaan liigan tähtiä ja taistelutahtoa, että olosuhteet olivat monilta osin kyllä hyvät. Vaikka Lindströmiä pidettiin aluksi vähän liian pehmeänä valmentajana, niin jokin sitten kuitenkin kolahti ja siinä kokonaisuudessa joukkojen kokoonpanossa oli myös ainutlaatuisesti tähdet kohdillaan. Muistatko esimerkiksi legendaarisen hyökkäyskolmikon Tupun, Hupun ja Lupun? Muistatko vielä, mitkä olivat kiekkoilijoiden nimet näiden esikuviensa takana? Mediahan alkoi kutsua tätä kolmosketjua sillä nimellä, tai tätä ensikertalaisten porukkaa, kolmea henkilöä. Ville Peltonen, Saku Koivu ja Jere Lehtinen, nuoret parikymppiset, jotka ottivat sitten aika isonkin roolin tuossa finaalissa. Maajoukkoessa ei ollut ehkä ennen nähty vastaavaa. Finaalihan oli itsessään tosi jännittävä ja alkoi loppua kohti tuntua varmasti monista myös epätodellisen hyvältä. Ensimmäinen erä päättyi Suomen johtoasemaan lukemin 1-0. Peltonen oli tehnyt ensimmäisen maalin Janne Niinimaan laukauksen jälkeisestä irtokiekosta. Toisessa erässä Peltonen teki lisäksi vielä 2 maalia, eli hattu tempun. Ruotsi jäi taas maalitta, kun erätauolle mentiin lukemissa 3-0. Mitäköhän siellä on pukukopissa oikein juteltu. Kolmannen erän alussa Timo Jutila laukoi kiekon maaliin Peltosen ja Koivun syötöistä ja tilanne oli Ruotsin kannalta aika toivottoman näköinen 4-0. Ruotsi onnistui kyllä tekemään sen yhden maalin, mutta Suomi oli siinä kohti jo tiukasti kiinni maailman mestaruudessa. Ottelu päättyi lukemin 4-1. Ja kun loppusummeri soi, niin Klubinissa ja Tukholman keskustassa alkoivat suuret suomalaisjuhlat. Ja tuo juhliminen levisi myös kaikkialle Suomeen ja jatkui useiden päivien ajan. Ehkä viikkojen, ehkä myös kuukausien ajan. Joku semmoinen juhlahumu vaan levittäytyi kaikkialle. Suomen joukkuetta ja ensimmäistä MM-kultaa juhlittiin Helsingin kauppatorilla, jonne saapui poliisin arvion mukaan jopa 100 000 juhlia. Ja urheilijat saapuvat paikalle avoautojen kyydissä. Ja sitten yhdessä laulettiin kaikenlaisia nostattavia yhteislauluja, heilutettiin lippuja ja itkettiin onnesta ja vaikka ja mitä. Kyllä silloin juotiikin vähän. Suomi oli muuten juuri nousemassa lamasta 95 aikoihin ja tämä urheiluvoitto yhdisti kansaa tärkeällä tavalla. Antoi meillä itse tuntoa. Ahtisaarikin sanoi presidenttimme tuolloin, että mestaruus auttoi Suomen irti lamasta. Lisäksi jääkiekko alkoi saada enemmän sponsorirahaa ja koko laji otti ison askeleen eteenpäin, puhumattakaan niistä lukuisista lapsista ja nuorista, jotka aloittivat voiton myötä jääkiekkoharrastuksen. Sen lisäksi, että Suomi nappasi maailmanmestaruuden Ruotsilta jonkinlaisena henkisenä omaisuutena, omittiin heiltä myös kannatuskappale Don't Leader In. Suomen joukkue levytti sen uusiksi Lindströmin ja Kirkan kanssa. MM-jääkiekkokulta vuonna 1995 oli hetki, jonka jokainen muistaa ja nuoremmat ovat oppineet tietämään. Muistat varmasti myös, että missä olit silloin, kun Suomi voitti. Laita vastauksesi ja kisamuistosi studioon vaikka WhatsAppin kautta. 0401455666.

Kirka, Dent Leaderin. Kuka lauloi mukana? Tunnustakaa. Ennen uutisia kuullaan vielä Pelle Miljoona ja Moottoritie on kuuma.

Tässä puoli viiden Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittajana Roosa Kajander. Hyvää päivää. Pirkanmaan hyvinvointialue parantaa ja selkeyttää puhe- ja kuulovammaisten ihmisten asiointia tekstiviestillä. Aiemmin Viestitse ei ole tavoittanut kaikkia Pirhan palveluita. Tekstiviestitse saavat asioida vain ne ihmiset, jotka eivät kuule tai pysty puhumaan puhelimessa, eivätkä voi käyttää digipalveluita. Muut ohjataan Oma Pirhaan tai Digiklinikalle. Tekstiviestinumeroiden löytäminen verkosta on kuitenkin ollut haastavaa, koska ne pitää etsiä jokaisen Pirhan yksikön kohdalta erikseen. Pirhan digikehittämisyksikön päällikkö Taru Manner sanoo Ylelle, että tilanteeseen on luvassa parannusta. Huumeiden käytön yleistyminen on lisännyt tarvetta poliisin huumekoirille. Vaikka uusia huumeita kehitetään jatkuvasti, koiran pystyy kouluttamaan tunnistamaan minkä tahansa muuntohuumeen, kuten alfa-PVP:n. Poliisin huumekoirat ohjaajineen ottivat mittaa toisistaan kolmepäiväisissä SM-kisoissa Tampereen seudulla. Kilpailun järjestivät Sisä-Suomen poliisilaitos ja Suomen poliisikoirayhdistys. Erilaisissa tehtävissä koirat etsivät huumekätköjä maastosta sekä sisätiloista ja ajoneuvoista. Tänään torstaina kilpailupaikkana oli Pirkkalan lentokentän suljettu terminaali, jossa poliisikoirien tehtävinä oli löytää huumekätköjä matkatavaroista. Arvokas tietäjälintuveistos on hajotettu Tampereen keskustassa Kuninkaan kadulla. Poliisi tutkii tekoa epäiltynä törkeänä vahingontekona ja kaipaa havaintoja tapahtuneesta. Epäilty teko tapahtui torstai-yön 30. huhtikuuta ja maanantai-aamun 4. toukokuuta välillä. Veistoksesta on irrotettu sen kaareva yläosa. Teoksen arvo on noin 65 000 euroa.

Useita liikennetiedotteita. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3, Hämeenlinnan väylä. Vantaa välillä Keimolan portti ja Klaukkalan liittymä. On sattunut onnettomuus, vaikutussuunta Hämeenlinnaan päin. Eli tie 3 Hämeenlinnan väylä Vantaa, ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Keimolan portti ja Klaukkalan liittymä, vaikutussuunta Hämeenlinnaan. Lisäksi tie 101, kehä 1 Helsinki-Espoo välillä Lintuvaara-Espoo ja Konala-Helsinki, vaikutussuunta itään. On sattunut onnettomuus, jossa on mukana useita ajoneuvoja. Ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Tie 101, kehä 1, Helsinki-Espoo välillä Lintuvaara-Espoo ja Konala-Helsinki, vaikutussuunta itään. Onnettomuus, jossa on mukana useita ajoneuvoja, on sattunut ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu. Lisäksi tie 50, kehä 3, Vantaa, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka Kuusiston liittymä, suunta länteen. On sattunut siis onnettomuus tiellä 50, kehä 3, Vantaa, tarkempi paikka Kuusikon liittymä. Ja vielä yksi liikennetiedote menee hieman eri alueelle, niin otetaan sekin myös tästä heti. Tilanne ohi tie 2, Huittinen, siellä Mommolan liittymän suunnilla tilanne ohi tie 2 Huittinen. Jatketaan alkuilta lähetystä Haloo Helsingin tuoreella kappaleella 4 vuoden aikaa.

0: Halo Helsinki, 4 vuoden aikaa, kello on 16.38.
1: Tiedätkö, pari kertaa käynyt silleen, kun mä oon mennyt sinne, siellä on semmoinen seinäkalenteri siellä saunan eteisen puolelle, ja sinne laitetaan nimi, että ja kello aikaa, että milloin haluat varata, niin siellä on naapurit saunomassa, sit kun mä oon avannut sen oveen. Kiukaa tähän, niin mä äkki ovi kiinni, ja katso, että en mä vielä meikään varaamaan.
2: Niin. Oisit niillekin vaan sanonut, että mitä kuuluu kukkulurruun, niin kuin sä meillekin sanoit heti kärkeen.
1: Kaveriksi tänne.
2: Niin.
3: Puhelinlangat laulaa, soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.

Nykyisin 60-vuotiaan Sonicin hittikappale vuodelta 2000, It Feels So Good. Kuulijoiden muistoja siltä päivältä, kun Suomi voitti ensimmäisen maailmanmestaruusjääkiekon kullan, eli 95. Kuulija täällä ensimmäisenä kirjoittaa, että olin armeijassa kiinni sen viikonlopun pienestä telkkarista, sitä kasarmilla seurattiin. Voi kuvitella tuon tunnelman, ja sitten kukaan ei saanut kävellä sen edestä tai mennä tielle, ja kaikkien katseet naulittuna siihen. En tiedä kuinka pieni telkkari oli, mutta mielikuva on hauska. Nimimerkki Menossa mukana kirjoitti, että hän leikkasi pensasaitaa Tampereella ja kuunteli, että kun maali tuli, niin naapurissa lapset hurrasi ja juoksi taloa ympäri. Ihana tämmöinen kunniakierros jokaiselle maalille. Timo Vaasasta taas kirjoittaa, että kotona katsottiin Suomen voittoa. Naapuri lähti avoautollaan Suomen liput hulmuten kiertelemään

Västerviikkiä mukanaan kaikki 6 urheilullista lastaan. No se on ollut hauska. Tuolla tavalla sitä pitääkin lähteä juhlimaan ulos ja muiden kanssa. Siellä on varmasti monenlaista tööttäilyä ja musiikin soittoa ollut liikenteessä. Seuraava kuulija kirjoittaa, että hyvin muistetaan tuo ilta. Kävin vetämässä lipunkin taloyhtiön salkoon. Yle hoiti tuon lähetyksen hyvin ja aina, kun kuulen Tom Jonesin If I Only Knew, tulee 95 mestaruus mieleen. Jarilla Ähtäristä on ollut jotenkin tuplasti jännät paikat, nimittäin he olivat synnytyslaitoksella. Jännitettiin, että syntyykö tytär ennemmin kuin Suomi voittaa. Tyttärestä muuten tuli jääkiekkoilija. Aika mahtavaa. Ehkä se oli joku enne, tai vaikuttiko sitten isin kannustushuudet siihen, että lapsi saa jo vaikutteita.

0: Radio Suomi.
1: Jotkut ovat olleet seuraamassa tai odottelemassa lätkäottelun kulkua ilmoissa. Nimittäin yksikin kuulija täällä kirjoittaa, että olin äitini ja yhden tyttärini kanssa Fuengirolassa ja 95 Suomi voitti, niin oli jännää katsottavaa. Ja sitten he äitienpäivänä lensivät kotiin ja Finnairin kapteeni muistutteli, että olemme jääkiekon maailman mestareita ja meillä on paljon mansikoita kyydissä. Jumperi on ollut ihan sillä hetkellä lentämässä Globenin ylitse finaalin aikaan. Hän oli Finnairin ohjaamossa, täällä lukee DC-9, on tämä konemerkki tai malli. Kapteenin tuolilla. Sää oli kirkas ja reitti kulki tuon Globenin kohdalta. Ei nähnyt peliä tietenkään, mutta tiesivät, että se on siellä käynnissä. Ja vauhdilla kotikentällä ja peliä seuraamaan. Kiitos Jumperi. Juha on ollut myös lentokoneessa. Hän oli lentokentällä belgialaisen Sabena lentoyhtiön palveluksessa. Ja lennolla Brysselistä Helsinkiin kapteeni oli ilmoittanut tuloksen matkustajille. Ja Sabena tarjosi ylimääräiset drinkit kaikille voiton kunniaksi. Oli iloisia matkustajia, kun kone saapui Helsinkiin. No taatusti. Olipa kiva ele. Monissa paikoissa on vietetty tätä hetkeä, kun Suomi voitti. Varmaan niitä arkisiakin, että siellä kotisohvilla, missä monet kyllä tällaista ottelua seuraavat, tai yleisissä kisastudioissa sitten kuppiloissa ja muualla, mutta hyvät tunnelmat, ai että. Ja jokin kaikki näytti niin satumaiselta, että voiko tämä mennä näin, että 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 ja sitten vasta Ruotsi sai ekan maalin.

0: Tommi Läntinen ja Rööperin kuu. Vielä jotakin viestejä tipahtelee tänne studioon. Voin olla, että uutisten jälkeen otan vielä jonkun muiston tuolta esille, mutta ei meitä kyllä suotta kutsuta urheiluhulluksi kansaksi. Hei, missä muuten minä sain studioon seuraa, niin missä olit Juha-Pekka Taskinen silloin, kun Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa vuonna 1995?
1: Olin semmoisessa paikallisessa jo edes mennessä birraketjun ravintolassa ja mentiin sinne porukalla katsomaan sitä. Ja silloin oli semmoinen mainospyöri telkkarissa, keijulevitteen mainos, missä mainostettiin, että suomalaista koivua pöytää. Ja sitten se mainittiin, että ei kun keijua. Ja meillä oli semmoinen iso lakana, missä lukee, että sen peliaikana siinä luki, että suomalaista koivua pöytää. Ja mua harmittaa ihan vietävästi, että sit kun se hulina alkoi sen finaalin lopun jälkeen, niin se jäi sinne baariin se lakana. Se olisi pitänyt ehdottomasti säästää, mutta se on harva asia jotenkin niin piirtynyt siis hetki hetkeltä siinä omaan muistiin kuin se ilta. Ja miten sitten se kansa tuommoisessa pienessä keskisavolaisessa kaupungissa, niin yhtäkkiä kun se Suomi voitti maailmanmestaruuden, niin baarin pitää sanoa, että nyt on puoli tuntia piikki auki. Sitten kaikki lähti torille. Siis ei silloin ollut vielä mitään traditiota, mutta kaikki kerääntyi torille ja siinä sitä väkeä oli 100 päin, niin olihan se melkoista. Siinä sitä lamaa taitettiin sitten oikein porukalla.
0: Oliko siinä semmoinen tunnelma, että nyt niinku huomiset työjutut ja hetkinen, se oli viikonloppu, niin eikö ollutkin? Oliko se lama?
1: No mä olin vielä lukiossa silloin, mä olin täyttänyt just 18, että onneksi ei ollut semmoisia huolia.
0: Sunnuntai-päivä
1: niin. Se oli, mutta kyllähän se sitten saattoi olla vähän normaali ja tikkusempi se maanantai, kun siinä mentiin sen jälkeen. Mutta se kun mäkin olen sitä ikäluokkaa, tiedätkö, että jääkiekossa, niin mä muistan sieltä 86 kisoista, kun Ruotsi vei meiltä mitalin viimeisellä sekunnilla. Se oli jotenkin, oli tottunut siihen, että ei me niinku voiteta. Ja aina kun voitetaan, ne on me, ja sitten kun ne häviää, niin ne on ne. Mutta se, että siinä oli jo, mä olin edellisen vuoden MM-finaalin, silloin se Yleisradio ei muuten sitä televisioinut silloin, kun ei ollut oikeuksia, vaan se tuli Eurosportilta ja PTVltä. Mä ajoin toiselle puolelle kaupunkia ja sukulaisen ollut katsomaan sitä, ja sehän hävittiin se finaali rankkareilla silloin Kanadalle.
0: Niin, hirveä tapa hävitä.
1: Joo, ja siellä oli kuulkaa, kurria koukattiin siinä Kanadan maalitilanteessa ja muuten. Mutta siinä oli koko ajan vähän semmoinen, oli ilmassa, että hei, että se saattaa kuitenkin tulla. Ja silloin tuli, ja kyllähän se nyt on niitä asioita, että ei taida itsenäistymisen jälkeen ja sodan loppumisen jälkeen paljon muita ollakaan, mitkä merkataan samalla lailla allakkaan.
0: Toi on niin hieno muisto meille kaikille, jotka ollaan se koettu ja eletty se aika ja miltä se on tuntunut ja miten se on vaikuttanut koko kansakuntaan. Myös niihin, jotka on hirveästi lätkästä välittänyt.
1: On, ja sitten se kontrasti nimenomaan siihen edellisvuoden rankkarikisaan, mikä meni siellä Italiassa. Ja se että Mika Nieminen, joka oli meidän rankkarispesialisti, niin epäonnistuu sinne. Ja sitten Luck Robbie tai NHL-stara tulee ja ratkaisee sen. Ja se tunne oli siellä. Pimeän kaupungin halki ajoin polkupyörällä itsekseni silloin mietin, että eikö meille koskaan tule sitä kultaa. Mutta ei sitä sitten tarvinnut. Ja onhan se nyt varmaan todettu ääneen, että siellähän se kylvettiin se. Siitä on tehty dokumentit ja elokuvat, et ties mitä.
0: Kirjat ja.
1: On, mutta siis ei ole ihme, että kansa jaksaa muistaa, koska tämä on niitä asioita, joita sitten muistellaan, ketkä on elänyt sen ajan, niin muistellaan vielä kiikkustuolissakin.
0: En tiedä, muisteletteko tänä iltana urheiluillassa tätä hetkeä. Teillä on muut turinat siellä. Teillä on vieraana Petteri Alanen, Hyvinkään Tahkon lukkari. Ja sitten otatte yhteyttä Juri von Bunsdorfiin, joka kertoo Yhdysvalloista kuulumisia jalkapallon MM-kisojen alla. Ja lisäksi Imatran Ketterän liigalisenssi on tänään tarkastelussa. Siitä kuullaan siis lisää urheiluillassa kello 18 jälkeen. Ja studiossa Juha-Pekka, sinä ja sitten Vesa Winberg.
1: Joo, ja tuossa raatiin tulee sitten Pekka Holopainen ja Tuuli Merikoski. Kyllä me vähän sivuutaan tätä 95-juttua tuossa varmaan lähetyksen alkuun, mutta ei ehkä ihan silleen, ei tipautella mitään hileitä sen päälle, pikemminkin vähän, että miten kauan tätä vielä ylläpidetään niin. Tätä hommaa. Mutta joo, meillä on, sanoisin, että ei kannata mennä minnekään tuossa kello 18 jälkeen. Tämä erinomainen ohjelma jatkuu senkin jälkeen.
0: Hyvä, kiitoksia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Joo, kiitos vaan kaikille muistoja laittaneille. Tuossa on yksi todella herkullinen muisto vielä, jonka aion ottaa uutisten jälkeen käsittelyyn, joka liittyy henkilöön, joka oli aika hyvillä paikoilla sillä hetkellä, kun tuo mestaruus voitettiin. Tässä kuullaan vielä yksi kappale ennen uutisia ja palataan sitten alkuiltaan.
2: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
3: Oon ite laittanut satoja.
2: Eikä niinku vaan töitä löydy?
3: Ei.
4: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
5: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
4: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
6: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
7: Vankilassa tai kuollut.
5: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.
1: Ennen uutisia kuullaan vuoden 2024 uuden musiikin kilpailun väliaikanumero kappale. Juontaja Pilvi Hämäläinen sen esitti siellä ja esitykseen tiivistyi muuten aika monta viisujen ikiaikaista elementtiä ja tuo kappale sai sitten nimen Mon Cherie. Ja jatketaan tosiaan uutisten jälkeen täällä alkuillassa.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Markus Heikkilä, hyvää päivää. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen aikoo valittaa korkeimman oikeuden tuomiostaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oikeuden tuomitsema 20 päiväsakkoa on Räsäsen tuloilla yhteensä 1800 euroa. Oikeusministeri Leena Meri puoltaa naamioitumiskieltoa. Meri ei rajaisi naamioitumiskieltoa vain mielenosoituksiin, vaan ulottaisi sen laajemmin yleisille paikoille. Meren mukaan perussuomalaisilla on valmiutta edetä asiassa vaikka heti, mikäli poliittista yhteisymmärrystä löytyy. Pääministeri Petteri Orpon mukaan hallitus ei ole vielä muodostanut yhteistä linjaa naamioitumisen kieltämiseen mielenosoituksissa. Keskustelu naamioitumiskiellosta sai alkunsa vapun väkivaltaisuuksista Tampereella. Valtion virastoihin kohdistunut tietomurto on osunut myös tasavallan presidentin kansliaan. Kerroimme aiemmin, että tietomurron epäiltiin aluksi kohdistuneen myös puolustusvoimiin, mutta tarkempien selvitysten mukaan näin ei tapahtunutkaan. Tammikuun lopulla todetussa valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietomurrossa on voinut vaarantua yhteensä noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja. Ylen tietopyynnöillä saamista viranomaisasiakirjoista selviää, että tasavallan presidentin kanslian osalta tietomurto on koskenut yli 50 henkilöä. Kansliassa työskentelee noin 70 ihmistä. Asiaa tutkitaan törkeänä tietomurtona ja vakoiluna. Helsingin Kaivokadun muuttaminen autottomaksi tietää isoja muutoksia Helsingin ydinkeskustaan, mutta niiden tekeminen vie vuosia. Kaupungin valtuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen eilen illalla. Nykyisen autoliikenteen hallitsemalle alueelle tulee jatkossa lisää viheristutuksia ja oleskelualueita. Saara Hirvonen jatkaa.
1: Helsingin rautatieaseman edusta kokee suuren mullistuksen, kun se remontoidaan autottomaksi. Remontti valmistuu vasta ensi vuosikymmenellä, joten autot ajavat Kaivokadulla vielä vuosia. Vuonna 2028 alkaa remontin ensimmäinen osa, jolloin autoille jää yksi kaista molempiin suuntiin. Samassa yhteydessä muuttuu asemarakennuksen edusta, johon tehdään istutusalueet ja penkkejä. Helsingin pormestari Daniel Sazunov.
2: Lisätään kävelyn edellytyksiä rautatieaseman välittömällä edustalla samaan aikaan esimerkiksi sivustoilta. Hyvin lähellekin varmistetaan saattoliikenne, taksiliikenne, huoltoliikenne. Samalla linjattiin myöskin se, että esplanadit palautuivat ja pysyvät kaksikaistaisina suuntaansa. Ja kokonaisuuteen liittyy myöskin esimerkiksi satamaliikenteen uudelleenjärjestely, jossa enemmän liikennettä ohjataan länsisatamaan ja sitten satamatunnelin kautta pois kehäteille.
1: Kun remontti valmistuu 2030-luvulla, autoilla ei ole enää lainkaan asiaa Kaivokadulle. Tuolloin rautatieaseman edustalla kulkee vain jalankulkijoita, polkupyöriä ja ratikoita. Metrolle on valmistunut uusi sisäänkäynti. Rautatieaseman torin bussit saapuvat nykyiseen tapaan, mutta poistuvat Vilhonkatua pitkin. Elielin aukion bussit on tarkoitus siirtää Kamppiin. Taksien paikat ovat Vilhonkadulla ja Postikadulla. Pormestari Sazunov.
2: Tärkeää on myöskin muistaa, että keskustaan suuntautuvaa liikennettä pyritään saamaan enemmän maan alle ja tähän kokonaisuuteen sisältyy esimerkiksi huoltotunneli, joka sukeltaa keskustan alle sekä lännestä että idästä. Sen hyödyntämistä lisätään.
0: Venäjän presidentin Vladimir Putinin voiton päivän kunniaksi julistama kaksipäiväinen tulitauko alkaa keskiyöllä. Venäjällä juhlitaan toisen maailmansodan päättänyttä voiton päivää lauantaina. Kremlin mukaan Putinille on järjestetty ylimääräisiä turvatoimenpiteitä siltä varalta, että voiton päivän paraatiin kohdistuisi uhkaa. Ukraina ei ole luvannut noudattaa tulitaukoa. Ukraina julisti oman tulitaukonsa alkaneen

0: selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjoisessa voi edelleen esiintyä sadekuuroja. Yön alin lämpötila on +2 ja -8 asteen välillä. Perjantain ylin lämpötila on 10 ja 15 asteen, pohjoisessa 2 ja 10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
1: Ja sitten vuoro jälleen Urheiluradiostudiossa on Petri Sjöblom. Ja aloitetaan tämäkin lähetty suru-uutisella, nimittäin Klassikin ja Nokian KRP:n välisessä finaaliottelussa tiistaina sairauskohtauksen saanut Klassikin valmentaja Mika Ahonen on kuollut. Ahonen menehtyi 54-vuotiaana. Ahonen oli Suomen menestyneimpiä valmentajia. Hän voitti 10 Suomen mestaruutta sekä maailmanmestaruuden Suomen apuvalmentajana 2016. Ja Ahonen oli myös rakentamassa muun muassa SSV:n valtakautta 2000-luvun alkupuolella. Ja näin helsinkiläisjoukkueen tähtipelaaja Mikael Järvi kommentoi Ahosen poismenoa.
2: Ehdottomasti erittäin hieno ihminen ja tosi isolla sydämellä varustettu ihminen, joka aina tsemppasi ja tuki toisia siellä pelikentällä. Ja ei voi muut sanoa, kun on syvästi järkyttynyt tästä tilanteesta, mutta hiljaiseksi vetää, ollaan menetetty tärkeä hyvä ystävä ja hieno ihminen, että kyllä me iso respekti Amua kohtaan kyllä, että hän oli tosi tärkeä ihminen ja En mä oikein osaa muut sanoa kuin, että tosi surullinen ja huono mieli ja iso syvä osanotto erityisesti läheisille ja Amun äidille ja hänen Amun siskolleen.
1: KRP ja Klassikin illan 6. finaaliottelussa pidetään hiljainen hetki Ahosen muistolle. Ja kerrotaan vielä, että Leijonat pelaa parhaillaan avausottelua Ruotsin EHT-turnauksessa. Tänään vastassa on Sveitsi. Pelataan toista erää, se on noin puolivälissä. Sveitsi meni jo 2-0 johtoon Teo Roseten maalilla, mutta juuri hetki sitten maalikulmalta Jesse Pulyjärvi viimeisteli kavennusosuman 1-2. Tähänkin otteluun palataan kello 21 uutisten jälkeen.
3: Tilanne ohitie 101, eli kehä 1 Helsinki, siellä Pukinmäen liittymän kupeessa. Tilanne ohitie 101, eli kehä 1 ja Helsinki. Kello 17.07 jatketaan Radio Suomen alkuillassa, studiossa Laura Haikala. Ja musiikista vastaa nyt Ressu Redford, jos vielä oot vapaa.

Ressu Redford, jos vielä oot vapaa. Olipa pyyntelevä kappale. Puhuin tuossa ennen uutisia Suomen MM-jääkiekko kullasta vuodelta 1995 ja paljon tullut muisteloita kuulijoilta siihen liittyen. Me tuossa kuunneltiin myös Den Gliederin kappale Kirkan vetämänä. Petri täällä kirjoittaa, että kun Mertsi tokas jossain vaiheessa, eli siis selostaja Mertaranta, että siinä pelataan Ruotsi kebab-kioskille, niin me rynnättiin äkkiä väliajalla samalla kadulla olevalle kebab-kioskille hakemaan eväät seuraavaan erään ja matsin jälkeen torille. Näin Petri kirjoittaa. Mutta nyt se, mistä mä myös puhuin ennen uutisia, meillä on nimittäin yksi kuulija ollut hereillä, joka oli erittäin hyvillä paikoilla ikimuistoisella hetkellä. Aki nimeltään kirjoittaa kuvan kerran, että lippukin on tallessa ja mä näen tässä kuvan, missä on jo vähän muste kulunut, mutta kyllä siellä lukee Stockholm Globe Arena tuolla alareunassa, punainen nuoli tuossa keskellä ja istumapaikat vähän jo haalistuneella musteella merkittynä tuohon ja tämä lippu on kultaisissa kehyksissä Akilla muistona. Mä kysyin Akilta, että osaako hän arvioida, että miten paljon siellä katsomassa oli suomalaisia katsojia ja ruotsalaisia ja mikä se hiljaisuus sitten oli, kun Suomi siirtyi tukevasti johtoon. Hän sanoi, että suomalaisia oli hajallaan, mutta päätykatsoman kaarteessa oli paljon suomalaisia. Ja Akin takana istui 70-luvun tähtiä Matti Murto, VP Ketola ja muita legendoja oli siellä paikalla. Sitten se Villen 3-0 maali hiljensi Klubenin. Ja siihen asti oli kai jotain toivoa ehkä ollut ruotsalaisillakin. Tosin Suomi hallitsi koko peliä täysin, tämä Akin viestistä. Hän vielä kertoi, että oli tosi hieno kokemus, että Jukka Koivun kanssa oli päässyt juttelemaan aamiaisella sen illan pelistä ja jännitys oli kaikilla aivan tapissa. Tämä oli siis ennen sitä ottelua. Olisinpa ollut siellä. Tuo on kyllä semmoinen mahdollisuus. Ja eikä sitä ikinä etukäteen niin kuin tiedä, että mitä tulee tapahtumaan, mutta kun tuommoinen ensimmäinen kerta on kyseessä, niin se on ollut niin herkullinen tilanne. Minä kiitän viesteistä. Vaihdetaan vähän aihetta seuraavaksi, niin siirrytään jääkiekosta toisiin aatoksiin.

0: Ilta ja yksin et koskaan sä mee.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demost jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.

Rintin Tin, Levi and the Leavings. Ei eläinaiheesta nyt viisi jälkeen päästä irti, nimittäin noin kuukausi sitten paljastettiin Kambodžassa paikallisesta kivestä tehty patsas, joka esittää alueelle merkittävää sankaria. Erikoista tuossa patsassa on se, että se esittää rottaa nimeltään Makava. Makava oli afrikkalainen jättiläispussirotta, joka eli 8-vuotiaaksi ja pelasti toiminnallaan lukemattomia ihmishenkiä. 5 vuoden aktiivisen uransa aikana vuodesta 2016 lähtien, kun belgialainen Apopo hyväntekeväisyysjärjestö koulutti sen, tämä sankarirotta onnistui löytämään yli 100 maamiinaa ja muuta räjähdettä terävän hajuaistinsa avulla. Makavan avulla raivattiin yhteensä yli 141 000 neliömetriä maata, joka vastaa noin 20 jalkapallokenttää. Ja Makava oli uskomattoman nopea, sillä hän pystyi tutkimaan tenniskentän kokoisen alueen vain 20 minuutissa. Rotat, kun ovat niin kevyitä, niin ne ei räjäytä noita miinoja ja tekee niistä siksi turvallisemman vaihtoehdon kuin että hommaan laitettaisiin ihminen. Ja tietenkään ihminen ei onnistuisi hajuaistilan tekemään yhtään mitään, vaan työkalut olisivat silloin erit. Makava palkittiin urastaan vuonna 2020 ja se sai tällaisen PDSA-kultamitalin, joka tunnetaan eläinten yrjön ristinä oikein korkeana sotilasansiomitalina. Makava oli myös ensimmäinen rotta, joka on saanut tämän kunnianosoituksen järjestön 77-vuotisen historian aikana. Makava kuoli vuonna 2022, 8 vuoden iässä, mutta hänen perintönsä kyllä jatkuu. Juuri ennen kansainvälistä miinatietoisuuspäivää, jota vietettiin siis 4. huhtikuuta, Makavalle paljastettiin tämä maailman ensimmäinen maamiinoja haistavalle rotalle omistettu patsas Kambodžan Siem Reapissa. Ja rottien menestystarina jatkuu. Toinen Apopon kouluttama rotta, Ronin, rikkoi juuri Makavan ennätyksen löytämällä 109 maamiinaa vuodesta 2021 lähtien. Kambodžassa on edelleen yli 1 000 000 ihmistä, jotka elävät ja työskentelevät sellaisella miinoitetulla maalla. Ja siksi nämä rotat ovat oikein isossa roolissa ja avainasemassa jopa sellaisen tavoitteen saavuttamisessa, että maa voisi olla miinaton vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarina ei kerro, mutta minua kyllä kovasti kiinnostaisi tietää, että millaisissa oloissa nämä tällaiset miinarotat elävät ja mitä ne saavat ravinnokseen. On kuitenkin kyse kansallisista sankareista ja joissain tapauksissa maailmanlaajuisista julkkiksista.

Starship. Nothing's gonna stop us now. 17.28 on kello Radio Suomen alkuillassa. Laura Haikala. Jaakko kirjoitti tuolla WhatsAppissa, että saikohan tuo makava rotta valtiolliset hautajaiset? Joo, hyvä kysymys. Ja muutenkin, jos miettii tuollaista rottaa, niin mikä on hänen käsityksensä siitä, että mikä on kaikista ultimaattisinta, upeinta, mitä hän voi elämässään saada? Joku ylellisyys. Mikä se rotan maailmassa on se semmoinen korkein tyytyväisyyden ja luksuksen taso? Ja sitten jos siitä vielä rikkoo katon, menee seuraavalle levelle. Mulle ei tule heti mieleen hyviä ideoita, minkälaista luksuselämää tuommoinen miinarotta voisi elää, mutta kyllä sille pitäisi hyvät olosuhteet järjestää. Suomessakin on paljon esimerkkiä sankarieläimistä. Niihin mennään kaktusviinaa kappaleen jälkeen.

Mikko Kuustonen ja Kaktusviinaa, Suomen eläinsankareista. Ajattelin seuraavaksi kertoa. Kenttäpostia lehden numerossa vuonna 2020 kerrottiin, kuinka Suomen sotien aikana 1939 ja 1945 välillä käytettiin kymmeniä tuhansia hevosia monipuolisiin kuljetustehtäviin rintamalla. Kuljettivat muonaa, ammuksia, postia, rakennusmateriaaleja muun muassa ja osallistuivat myös haavoittuneiden ja kaatuneiden evakuointeihin. Ja hevoset olivat erityisen tärkeässä asemassa tuolla metsäisessä maastossa. Sinne eivät ajoneuvot noin vaan päässeet kuljettamaan asioita. Armeijalla oli ennen sotia vain muutama tuhat hevosta, mutta hevosottojen kautta määrä kasvoi sitten merkittävästi ja hevosia myös menehtyi sotavuosien aikana arviolta yli 26 000. Pohjoisessa hyödynnettiin myös poroja, jotka olivat vähän parempia naamioitumaan maastoon ja kestivät hyvin kylmyyttä ja olivat ehkä siinä mielessäkin taloudellisempia, kun eivät tarvinneet erikseen toimitettuja rehuja. Hevosten lisäksi myös koirat olivat mukana sodissa. Niitä käytettiin partioinnissa ja kuljetuksissa ja lähettipalveluissa. Niiden nopeus ja ketteryys olivat ihan omaa luokkaansa ja soveltuivat viestin vientiin ja ne vetivät muun muassa puhelinlinjoja maastoissa, missä ihmiset eivät ihan niin helposti päässeet liikkumaan. Koirat loistivat myös desanttijahdissa ja etsintätehtävissä. Niillä oli ihan ylivertainen tuo hajuaisti, joka on noin 1000 kertaa ihmistä herkempi. Ja niitäkin käytettiin myös miinojen ja räjähteiden raivauksessa. Nykyisin meillä on paljon eri eläinlajien sankareita. Jos ajatellaan niin kuin vuosikymmeniä sodasta eteenpäin tähän päivään saakka, kuten vaikkapa kissoja, jotka ovat varoittaneet omistajiaan tulipalon sattuessa kohdalle. Ja kissojen ja muiden eläinten lisäksi myös koirat ovat usein mainittuina nykyisinkin sankariteoista. Tästä kohta lyhyesti lisää. Nyt Kylie Minogue ja The Locomotion.

Myllytäti Kylie Minogue, The Locomotion. Suomen Kennelliitto on palkinnut sankarillisesti toimineita koiria jo 1970-luvulta lähtien, ja vuodesta 1997 alkaen on myönnetty virallinen sankarikoira-arvonimi, ja sen on saanut jo moni koira. Se annetaan koiralle, joka on pelastanut ihmishengen tai merkittävästi vaikuttanut sen pelastumiseen. Ja monesti koirat ovat saattaneet olla hyvin oma-aloitteisia ja rohkeita näissä kriittisissä tilanteissa. Sankarikoira-arvon saaneet koirat ovat mahdollisesti löytäneet kadonneen tai loukkaantuneen henkilön. Ja kun aikaisemmin mainitsin nuo tulipalot, joista kissatkin ovat saattaneet varoitella, niin koiratkin ovat niissä tehtävissä kunnostautuneet tai hälyttäneet vaarallisista häkäarvoista jopa. Koirat ovat saattaneet pelastaa hukkuvan, jos tämmöinen sankarikoira-arvonimi tulee kyseeseen, tai hälyttäneet sitten toisen ihmisen vakavasta sairaskohtauksesta. Hienoja eläimiä nuo koirat. Mikäli sulla tai tutullasi on koira, joka on tehnyt jonkun sankariteon tänä tai viime vuonna, niin sille voidaan hakea sankarikoira-arvoa Kennelliiton kautta, eli tuo hakemusaika on avoinna elokuun loppuun saakka. Arvonimet myönnetään lokakuussa. Seuraavaksi tuoretta musiikkia Rodeo-yhtyeeltä. Kilistellään kyyneleitä.

0: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
1: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
0: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
1: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
2: Eräs kuulijamme kirjoittaa WhatsAppissa, että miulla on oikea sankari, koira pelasti minun hengen. On hajuaisti menettänyt, enkä huomannut, kun kaasua tuli mökkiin. Nukahin ja aavakoira herätti ajoissa. Oltiin metsällä ja tultiin märkänä

mökille kahvinkeittoon ennen sitä. Mutta miten hienoa, että sinulla on tuommoinen tärkeä ystävä, joka on vielä hengenpelastaja. Ugly Kid Show ja Cats in the Cradle, kello on 17.

Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Seuraavaksi Viiviä ja vielä yhden kerran. Tässä alkaa Haikalan iltapäiväkin olla pian paketissa urheiluiltaa odotellessa.

Viivi vielä yhden kerran. Tilanne jatkuu tie 101 kehä 1 Helsinki-Espoon välillä Lintuvaara-Espoo ja Konala-Helsinki suunta itään. Onnettomuus on sattunut aiemmin, jossa on mukana ollut useita ajoneuvoja ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu. Eli tilanne jatkuu tie 101 kehä 1 Helsinki-Espoon välillä Lintuvaara-Espoo ja Konala-Helsinki. Onnettomuus sulkee ajokaista liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Kiitoksia kaikille. Oikein mukavaa illan jatkoa. Tästä Elton John ja Your Song. Sen jälkeen Dingo ja Levoton tuhkimo.

Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Iranin sotaa ei kelpaa syyksi heikentää lentomatkustajien oikeuksia, linjaa Euroopan komissio huomenna julkaistavassa ohjeistuksessaan lentoyhtiöille. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters, joka on nähnyt komission ohjeluonnokset. Normaalisti matkustajilla on oikeus saada esimerkiksi rahallinen hyvitys tai uusi lento peruntuneen lennon tilalle. Komission mukaan polttoaineen korkea hinta ei ole sellainen poikkeuksellinen olosuhde, joka antaisi lentoyhtiöille oikeuden välttää korvausten maksamisen. Paikalliset polttoainepulat voisivat sen kuitenkin oikeuttaa, komissio lisää. Suomalaisen vetyalfa-yhtiön Utajärven vetyjalostamo on saamassa EU:n innovaatiorahastosta jopa yli 220 miljoonan euron tuen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Lopullinen summa varmistuu myöhemmin. EU-komissio valitsi viime vuoden vetyhuutokaupassa kaikkiaan 9 kärkihanketta, joille jaetaan tukea yhteensä reilut miljardi euroa. Toteutuessaan vetyalfan saama tuki on kaikkein suurin avustus, joka EU:n innovaatiorahastosta on Suomelle myönnetty. Sähköriidan käräjäoikeudessa voittanut KSS Energia on peruuttanut vaatimuksensa jättimäisten oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta. Yhtiö voitti 600 euron korvausvaatimusta koskevan riidan käräjäoikeudessa maaliskuun lopulla. Käräjäoikeus määräsi poikkeuksellisesti yhtiön maksamaan itse omat oikeudenkäyntikulunsa. Sähköyhtiö kuitenkin vaati, että kouvolalainen eläkeläinen maksaisi yhtiön yli 800 000 euron oikeudenkäyntikulut. Nyt sähköyhtiö kuitenkin kertoo, että se jättää asian käsittelyn tähän.

ja liikennetiedote tie 101 eli kehä 1, tarkemmin paikkavälillä Lintuvaara, Espoo, Konala, Helsinki. Lintuvaaraan suunnasta Konala suuntaan itään. Onnettomuus, jossa on mukana useita ajoneuvoja ja tilanne ohi. Siis tilanne ohi kehä ykkösellä välillä Lintuvaara, Espoo, Konala, Helsinki ja liikenne sujuu normaalisti.

0: Eikö sitä laulussa aikanaan sanottu, että miksi ei aina voi olla perjantai? Mun mielestä se voisi laittaa huoletta muotoon, että miksi ei aina voi olla torstai. Ja torstai-ilta varsinkin. Urheiluilta täällä omalla paikallaan Juha-Pekka Taskinen ja luonnollisesti Vesa Wimberg ikään.
1: Oikein mukavaa iltaa kaikille. Ja tässä piti oikeastaan miettiä, että mitä me viime viikolla käsiteltiin, mutta me ei käsitelty mitään, koska se oli vappupäivä. Ja sen
0: se
1: takia,
0: ei ole mikään syy perua urheiluilta.
1: Sen takia tässä onkin niin kuin hirveä tarjonta. Tästä illasta muodostumassa melkoinen. Me ollaan yhteydessä muun muassa Yhdysvaltoihin. Juuri von Bonsdorf siellä paikalla, Washingtonin toimittaja. Ja sitten meillä on puhetta pesäpallosta. Ja mielenkiintoinen vieras.
0: On, tuolta Hyvinkään Tahkosta tulee yksi tämän maan parhaita lukkareita, Petteri Alani. Ja tietysti hänellä on ainakin tämän kauden osalta se taakka kannettavana, että se oli 2007 se edellinen vuosi, kun Hyvinkään Tahko on voittanut mestaruuden. Ja sanotaan nyt, että ei se ihan suorassa näköpiirissä ole kyllä tänäkään vuonna.
1: Ja eikö voi sanoa, niin se oli vappuaatto itse asiassa viikko sitten.
0: Pekka näytti postit lapun.
1: Vappuaatto, vappupäivä, mitä näitä nyt onkaan. Mutta siis eikö näin, että Hyvinkään Tahko on kuitenkin yksi pesäpallon ikonisia. En halus käyttää sanaa brändi, mutta on kuitenkin ikonisia seuroja, johon liittyy sarjan osalta ja lajin osalta paljon traditioita, paljon kunniaa. Joo, siinä mielessä puhutaan niin kuin melkoisesta...
0: Ja siellä on kohtuullisesti laittu rahaakin ja on uudet stadionit ja homma, mutta ei siis, nyt rehellisesti kun sanotaan ja Petterin kanssa voidaan puhua tuosta enemmänkin, niin ei se nyt kyllä tänä vuonna ole se mestaruus näköpiirissä, mutta tässä on kaiken näköistä, joten eiköhän soitella hetki musiikkia. Ja
1: otetaan studion Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen.

0: ota mut. Se oli Radio Suomen urheiluillassa Jonne Aaron, ota mut. Ja jotenkin on tänään tämmönen niinku lauluviittausten ilta. Se oli nimittäin aikanaan 52 olympialaisia, niin Reino Helismaa teki siitä musiikkia laulua, että onpa omituiset olympialaiset. Niin mä niinku samaan tematiikkaan päästään tänäänkin.
1: No, tuskin muistan tuota, mutta päästään kuitenkin ajankohtaisiin aiheisiin. Toivotetaan studioon urheilun kaksoisura-asiantuntija Tuuli Merikoski. Mitä kuuluu kevääseen?
2: Oikein hyvää, kiitos kuuluu.
1: Kevät pukee sinua hyvin.
2: Kiitos.
1: Entä Pekka, yhtä hyvin pukee myös sinua, mitä kuuluu, mitä on työpöydällä?
3: Tämä ei taas moltoiko oikein mun juttu. Eiköhän mennä asiaan.
1: Sitten mennään asiaan. Hei, aivan tuore uutinen tuli itse asiassa just ennen lähetystä. Nimittäin se, että kansainvälinen olympiakomitea on tehnyt uuden päätöksen Valko-Venäjästä. Ja tämä päätös on se, että Valko-Venäjä voi palata kansainväliseen urheiluun. Mitkä ovat ensimmäiset ajatukset?
2: No, ajattelen, että se ei kauheasti yllätä, koska valkovenäläisiä ja venäläisiä urheilijoita on ollut jo eri lajien kisoissa. Paralympialaisissa olivat ihan Venäjän lipun alla venäläisetkin, ja muutama viikko sitten suomalainen Lukas Saha, judoka, taisi otella venäläistä vastaan loppuottelussa.
3: Joo, ja otti,

0: Ja toistakin venäläistä vastaan siinä matkalla. Eli hän oli, mutta Valko-Venäjähän tietysti ominaispainoltaan globaalissa huippu-urheilussa ei tietenkään ole sama kuin Venäjä. Se on niin kuin hyvä urheilumaa, mutta ei missään nimessä mikään poikkeuksellinen. Ja sillä tavalla se niin kuin livahtaa sinne joukkoon huomaamattomammin. Mutta tietenkin kaikki, jotka nyt tätä asiaa suhtautuu puritaanisesti, niin syytä on ikävä kyllä varautua siihen, että tätä hidasta liukumaa tai nyt on aika nopeatakin. Ja veikkaisin, että Losin kisoissa 2-8 ollaan täysillä lipuilla ja tunnuksilla jo mukana.
1: Niin, no menisin just vähän niin kuin viitaankin tämmöiseen porttiteoriaan, että eikö tämä nyt voida yhdessä hyväksyä, että tämä on vaan nyt se ensimmäinen vaihe siihen, että Venäjä, niin. Venäjäkin tulee mukaan.
0: Niin, katsellaan, että suljetaanko USA Losin kisoista, jos ne vielä käy sotaa Iranissa.
2: Mutta tämä itse asiassa tuoreen aihe, joka juuri tuli, mutta sitten aihe, joka on muhinut jo jonkun aikaa, niin kehysriihehän kohdistuu monella eri taholla isoja odotuksia. Ja tiedetään valtiotalouden tila, se on niukka, niukkuutta jaetaan todella paljon, mutta nyt Urheiluliitto on hakemassa isoa tukipottia. 3 miljoonaa on hakemassa itse asiassa kaiken kaikkiaan 13 miljoonan euron tukipottia tässä tilanteessa, kun rahaa on todella niukalti. Ja tähän liittyy siis tulevien arvokisojen järjestämiseen. Ja nimenomaan 2030 EM-kisaprojektin kannalta on erittäin, erittäin tärkeitä euroja. Millaiseen kuvaan tämä asettuu tässä tilanteessa, kun tiedetään se, että tällä hetkellä valtiontalous on todella, todella kuivilla. Pohja näkyy.
0: Tuuli nyt oli melkein EM-tason yleisurheilija, niin eikä hän aloittaa.
3: No, niin yleisurheiluihmisenä niin tämä on ristiriitainen asia. Et toisaalta niin on hienoa, että Suomessa olisi arvokisat, vaikka on kaksi muutakin tosi hyvää kandidaattia, eli Bryssel ja Zürich. Mutta et arvokisat on aina niin hieno juttu, kun se saadaan tänne. Ja että meidän upeilla Olympiastadionilla olisi yleisurheilua, kansainvälisyyttä yleisurheilu on hieno juttu. Mutta toisaalta tiedämme, että niin kuin aikuisten arvokisojen järjestäminen maksaa niin kuin todella paljon, ja että vaikka tulisi tämä tuki, mitä nyt on sitten Urheiluliitto kehysriihestä hamua, niin en ole siltikään varma, että onko meillä varaa niitä järjestää.
0: Niin, tässähän siis muita lajeja ei ehkä niinkään suututtanut nämä summat, vaan se, että ei ole ollut tapana mennä suoraan hallituksen kehysriihen kerjäämään rahaa, vaan sitä on haettu opetus- ja kulttuuriministeriön sektorilta tapahtumatuesta. Ne summat on todella vaatimattomia. Mutta projektipäällikkö Harri Halme, joka on tällainen hyvin tunnettu kabinettikettu näissä asioissa, niin hän veikkaa, että tämä on hänen ideansa, että painetaan kehysriihe ja kokeillaan sieltä. Samaan aikaan on todettava, että eihän ne kisat Suomelle yhteiskuntana olisi taloudellisesti tappiolliset, mikäli ne tulee.
2: Niin, vaikka
0: yhteiskunta antaisikin sinne rahaa. Kyllä se lopputulema on silti positiivinen. Kyllä. Tämä menettely on vaan poikkeuksellista.
3: Aivan, ja se kisajärjestäjä ei saa siitä, että vaikka niin kuin lasketaan, taikka on ehkä eri summia vähän, että mitä se tälle talousalueelle tuottaisi, mutta on, niin kuin voi olla lähes 100 miljoonaa se vaikutus, mutta siitä kisajärjestäjälle, eli Urheiluliitolle, ei, että se ei niin kuin valu sinne, mikä nähtiin tietysti 2012, kun oli tappiolliset EM-kisat, niin se meinasi kaataa koko niin kuin puljon.
0: Niin siis nämä vaikuttavuusarviot, siis nyt puhuit siitä 100 miljoonasta ja koripallo 55. Mä jopa eräässä tilaisuudessa myyn viikolla kysyin, että voiko näihin luottaa.
2: Niin, mulle kerrottiin, että voi luottaa. Näihin voi suhtautua?
0: Siis on olemassa joku kansainvälisesti standardoitu matemaattinen malli, millä niitä lasketaan, mutta kyllä ne hieman kaikilla kunnialla tuntuu pikkusen hatusta vedetyiltä ne luvut kuitenkin. Tämä 13 miljoonaa, mistä puhuit, siinähän kaupungin osuus olisi 3.
2: 3 ja sitten 10.
0: Joo, ja se kaupungin osuus osittain tulisi niinku työnä, olosuhdetyönä ja muuna. Ja sitten valtioneuvostolta se 10 miljoonaa, eli 5x2, mikä on hyvin merkittävää. Ja sittenhän Sulli oli jo kertonut Euroopan liitolle, joka kisat myöntää, että Yle osallistuu 2 miljoonalla. Ikävä kyllä eivät olleet muistaneet Ylen johdolle kertoa tästä, niin se...
2: Ei kaikkea voi muistaa.
0: Se jouduttiin sitten pyyhkiä sieltä pois. No kaikki näitä tulisi semmoinen vajaan 50% julkinen rahoitus. Eurooppa-liitto toivoo, että olisi vähintään 60%. Tämä peli on tällaista.
2: Ja nimenomaan peli korostuu.
1: Ja olin mainitsemassa sitä, että tämmöinen niin kuin pienemmässä mittakaavassa tämä samaa keskustelua käydään niin kuin tuolla kaupungissa ja kunnissa. Ne rahat on johonkin tapahtumaan pienempiä ja sen jälkeen perustellaan sillä, että kun annatte meille tämän 50 000 tähän meidän urheilutapahtumaan, niin tämä vaikuttavuus on tätä luokkaa. Ja sitten kun niitä lasketaan seuraavana vuonna yhteen, niin kellä ei ihan tarkkaan ole sitä, sitä niin. viivan alle jäävää lukua, että hei näin tämä jäi. Yrittäjät on tyytyväisiä ja nämä vaikuttavuusarviot, niin kuten Pekka sanoi, niin on näin kovia lukuja.
3: Niin, ja mä ajattelen, että kyllä niissä nyt jo joku suunta on, ja vaikka ne olisi vähän yläkanttiin tai aika paljonkin, niin kyllähän niin merkittäviä summia on sinne. Mutta vielä palaisin tuohon, että, niin kuin, että miksi se on kehysriihessä. Meillähän hallitusohjelmassa on kirjaus, että Suomi pitää nähdä houkuttelevana arvokisaympäristönä. Meillähän on siis, meillä on turvallista täällä, meillä on osaamista kisajärjestämiseen, meillä on vapaaehtoisia, ja me ollaan tarpeeksi pieniä, jotta ne kisat näkyy niin kuin siinä jo niin kuin tunnelman kannalta ja tällä tavalla, mutta sitten niin kuin, ja sit toinen juttu, että tämä on se syy varmaan, miksi sinne kehysriiheen ja projektin vetäjällä on läheiset yhteydet meidän Petteri hallitukseen. Orpo,
0: niin, eräs merkittävä virkamies sanoi mulle, että ajatellaan Ruotsi ja Norja, molemmilla on merkittävästi paremmat yleisurheilijat kuin Suomella. Ei voi kahta sanaa siitä. Se kärki siis on selvästi niin kuin terävämpi kuin Suomella. Ne ei edes halua hakea arvokisoja, koska ne ei halua jakaa rahaa kansainvälisille liitoille, kun niiden vaatimukset julkisen tuen osuudesta on niin pöyristyttäviä, että ne ei vaan halua olla mukaan tällaisessa pelissä. Mä ymmärrän täysin urheiluliittoa, että jos kerran niitä kisoja ei voi saada kuin tällä tavalla, niin sitten ne koitetaan saada tällä tavalla.
2: Juuri näin. Yksi merkittävä asia, mitä Tuuli luetteli, niin yksi valtti, mikä meillä on varmasti myös turvallinen yhteiskunta, tasainen yhteiskunta, eli turvallinen infra tässä mielessä. Mutta Pekka, sä mainitsit projektipäällikkö Harri Halmeen ja hieman poikkeuksellisen tekotavan, niin eihän se ole tyhmä, joka pyytää.
0: Ei todellakaan, ja Harri on monesti pyytänyt ja aika monesti saanut. Hän on pelkästään omille asiakasurheilijoille ja managerina tehnyt muistaakseni 12-15 miljoonaa fyrkkaa. Eli kyllä hän silloin, kun yhteiskunnan kupissa on rahaa, niin kyllä Harri käsi on siellä tosi nopeasti. Eikä tämä pelkkää siis kunnioitusta hänelle.
2: Juuri näin, mutta mitä tästä muut ylipäätään, mitä tästä ehkä voisi niin kuin ottaa opiksi, jos nyt ajatellaan ylipäätään sitä, että miten... Kaikillahan on rahasta tiukkaa, ja kuitenkin halutaan järjestää tapahtumia. Onko tämä nyt semmoinen, että myös muiden tapahtumien järjestäjien ja muiden projektipäälliköiden kannattaisi katsoa aggressiivisempaa lobbausta?
0: Eikö hienoin tilanne olisi se, että valtio pystyisi tukemaan ensi vuonna taitoluistelut Tampereella, eikö niin, tänä vuonna lentopallo, sitten on salibändi, koripalloa, että valtio voisi tukea näitä kaikkia tapahtumia samalla tavalla. Koska valtio voittaa niistä aivan varmasti.
3: Kyllä. Ja mulle vähän on epäselvä, että onko tämä sitten niin kuin niistä liikunnan rahoista, koska sehän on aika pieni budjetti kuitenkin ja sieltä vai siellä niin kuin jonkun
0: ei, kun jostain muusta budjetista. Mä ymmärsin, että missään nimessä ei liikuntabudjetista.
3: Kyllä, just. Ja sekin on aika hyvä sanoa, koska nehän nämä muuttuet, mitä on tullut vaikka korikselle tai muuta, jotka on ollut aika maltillisia, nehän on tullut sieltä nimenomaan liikuntabudjetista.
0: OKM liikuntabudjetista.
3: Kyllä.
0: Kyllä. Nyt näistä kilpailijoista sanottava sen verran, että Riikka Pakarinen, puheenjohtaja Sullissa, niin sanoi, että hän ero, mikäli Helsinki ei saa kisoja. Niin mä nyt mainostan omaa juttuun, niin tulee lauantaina Yle Urheilun verkkosivuille. Mä selvitin Brysselin hanketta. Brysselissä on ollut historian aikana yhdet arvokilpailut. Vuonna 50 EM-kisat elettiin hiukan toisenlaista aikaa sodan jälkeen. Varsin merkittävä eurooppalainen urheilumaa. Belgia täyttää vuonna 2030 200 vuotta. Tämä Heiselinä tunnettu stadion, Koning Bodeväen, nykyään täyttää 100 vuotta. Heillä on myönnetty jo pyöräily MM-kisat siihen. Eli ei ole ihan väheksyttävä vastustaja siitäkin näkökulmasta, että ei heillä ollut oikein mitään.
3: Kyllä, paitsi timanttiliigan finaali on.
0: Joo, mutta sepä onkin se syy, miksi he uskaltaa hakea tätä, koska heillä on 700 hengen koeteltu vapaaehtoisorganisaatio, joka olisi mukana tässä.
3: Joo.
1: Pekka Holopainen ja Tuuli Merikoski siis täällä studiossa. Jatketaan kohta seuraavalla aiheella.

0: Tämä on jo sopivaa musiikkia urheiluilta. Mun vuoro luovuttaa Nelli Matulun. Täällä lisätään vaan vauhtia. Pekka Holopainen ja Tuuli Merikoski ovat.
1: Miten tuo kuulosti niin tulti jotenkin siis? No, se siis on, kappaleen sävy siis.
0: Se on viisaita vaan luovuttaa. Niin, ei tule suuria pettymyksiä. Tuossa pitkästä aikaa niin jäin viikko takaperin telkkari ääreen katsomaan Mestareiden liigaa. Se ei ollut tarkoitus, mutta jäin katsomaan sitä. Ja siellä pelasi PSG ja Bayern München ja se ottelu päättyi 5-4. Mä ajattelin, että tämähän on hieno laji.
1: Tämä nykyjalkapallo.
0: Tämähän pitäisi ruveta katsoa enemmänkin. Ja mä nyt jonkun verran niin kuin omien lasten kautta niin innostunut jopa Valioliigaa katsoa. Mutta jotenkin tuli semmoiset kultaiset ajat mieleen, kun Yleisradio näytti vielä Mestareiden liigaa ja Litti potki palloa maaliin maailman parhaana jalkapalloilijana suurin piirtein. Niin miten se meidän raati, niin onko tämä Mestareiden liigan hehku vielä sitä, mitä se oli silloin vielä esimerkiksi Litmasen aikaan, Pekka?
2: No tietenkin se on sikäli muuttunut, että vapaa näkyvyys on vapaata näkyvyyttä. Mm. Ja kun sitä ei ole, niin kyllähän se huomattavasti pienemmät massat tavoittaa. Ei se sillä tavalla ole niin kuin enää sama tuote suomalaisille kuin silloin aikanaan.
3: Siis tulee kylmät väreet, kun kuulee sen musiikin ja logoja ja kaikki nämä, kun ajattelee, että se on nyt on joku 25-vuotisjuhlavuosi niin kuin tämän muotoiselle tsemppärille.
2: No, jos niin, mä kuulen sanon, niin 93 keväällä niin tarvittiin pelata eka Mestareiden liigan finaali.
3: Yes, ihan. Eli jo enemmänkin sitten. Mutta niin kuin, et sillä lailla, kun ajattelee, että se on kuitenkin niin kuin tosi hyvin elänyt ajassa se kaikki, se on hyvin brändätty ne logot ja palloja ja jotenkin että kyllä edelleenkin, ja vaikka nyt Suomessa ehkä on vähentynyt, mutta kyllähän se siis niin kuin Euroopassa on todella joo, suosittu ja, siis ja sehän vaan on, kasvaa.
2: Jos ajatellaan niin kuin jalkapalloa urheilumuotona ja niin kuin absoluuttisen tasokkaana urheilumuotona, niin jos joku sanoo, että tasokkainta jalkapalloa pelataan Mestareiden liigassa, tasokkaampaa kuin MM-kisoissa, niin eihän kauhean väärässä varmaan.
1: Ei, vaan mä just tämä oli oikeastaan mulla se, niin kuin seuraava niin kuin näkökulma, että siinä on joukkueella pitkä kausi takana, joukkueet ovat tiivistyneet, ne eivät ole viime hetkellä kasaan tulleita All-Stars-kokoonpanoja, vaan ne ovat oikeastaan joukkueita. Eli kyllähän niin kuin, siinä on myös vastetta sille, että pelissähän on laatua näissä turnauksissa. Mitä sä Pekka sanoit, ensimmäinen oli 9...
2: Jos mä oikein muistan, niin 9-3 se oli ja Marseille sen muistaakseni voitti.
3: Joo, ja sitten oliko siellä edeltävä, oli se Euroopan kappi ja muuta.
2: Basil Boli teki maalin.
1: Joo, mutta mitä sanotte siitä, että tostahan ei nyt urheilun pitkässä katsannossa vuodesta 93 tähän päivään ei ole hirveän pitkä aika.
2: Se aika pitkä.
1: No, mutta siis mä tarkoitan, että siitä on kuitenkin, no.
2: On siinä joku internetti tullut kehiin ja kaikenlaista.
3: Mutta hei se, että
1: kohta sä Pekka mainitsit tekoälyn tässä näin, niin sit mä ajattelin, että meillä on roolit vaihtuneet. Mutta siis siitä on kuitenkin vakiintunut klassikko.
3: Niin on, ja sitten se on niinku just, että se peli on se juttu, kun vertaa vaikka Jenkeissä Super Bowl, jossa on muusikkoa ja mitä kaikkea siellä onkaan, niin tässä se peli on se juttu, se on se tuote ja toki kaikkea muutakin siellä ympärille, mutta se peli on säilyttänyt jotenkin sen ja no, raha on lisääntynyt ja seurathan on tosi niin kuin kiinnos, valioliigaseurat niin kuin sen jälkeen, niin kuin, että voittaa mestaruuden, valioliigamestaruuden, niin seuraavaksi pitää tsekata, että pääsee siihen se nyt kuuden joukkoon, että saa sen liikavaihepaikan.
2: Niin, vähän riippuu niin sarjasta, että neljän joukosta tai missä pitääkin olla.
3: Mielestäni valioliigassa se taitaa olla noin 5 parasta menee suoraan siihen liikavaiheeseen, joka on tämä uudistus, joka tuli pari vuotta sitten. Tämä siis on niin kuin toinen kausi.
2: Kaksi kertaa saanut, yhden kerran mä olin kutsuvieraan Old Traffordilla, oli Juventus AC Milan silloin sitten 05 Istanbulissa työmatkalla. Kun Liverpool oli jo 25 minuutin kohdalla hävinnyt pelin, oli 0-3 Milaniin vastaan, niin kyllähän se, niin kuin ne panokset ja se atmosfääri ja tämä, niin yksi ikimuistoisimpia työmatkoja mulle se, miten se sitten kääntyi se peli. Ja siellä haltiin tietenkin sen takia, että siellä pelasi eräs suomalainenkin silloin.
1: Me tiedämme kansainvälisen politiikan ja sen me tiedämme jännitteet, joita liittyy tällä hetkellä kansainväliseen urheiluun. Mikä merkitys on sillä, että Euroopalla, joka on ottanut takkiin monessa asiassa maineellisesti ja poliittisesti, niin mikä merkitys on sillä, että nyt käytän termiä meillä on tällä mantereella oma vahva tuote, jolla on eurooppalaisen jalkapallon identiteetti, vai onko sillä sitä?
2: No kun periaatteessa se on otettu takkiin ja ne välit on karrella Yhdysvaltoihin ja Yhdysvalloissa taas jalkapallo, tämä meidän jalkapallo, se nyt ei ole yhtä merkityksellinen urheilumuoto kuin Euroopassa. Että ei tällä niinku sellaista merkitystä mun mielestä ole. Jos, et lähinnä mä näen niinku sen laadukkaan urheilun laadukkaana urheiluna. Tietenkin se on taloudellisesti yksi maailman kovimpia urheilutuotteita, NFL ja NBA näiden ohella ilman muuta.
3: Ja on varmaan UEFAn päätuote niin kuin taloudellisesti ja on selkeästi niin kuin ehkä semmoinen, mistä FIFA on kateellinen, että Euroopalla on tämmöinen ja FIFA on ehkä semmoinen, oliko se seurajoukkuiden World Cup vai mitä on yritetty, mutta se ei ole niin kuin saanut samanlaista
2: ja sitten on kaikkea niin kuin Infantino esittänyt MM-kisat joka toinen vuosi ja niin edelleen, eli tätä niin kuin eurooppalaisen jalkapallon valta-asemaa yritetään monin tavoin nakertaa.
1: No tämä.
2: Yksi tapahan on muun muassa se, että 48 joukkueet MM-kisoissa, niin ainoa järkevä tapahan silloin, jos halutaan, että ne olisi parhaat joukkueet, niin silloin Etelä-Amerikka ja Eurooppa, niillä olisi vähintään 30 paikkaa yhteensä ja sitten nämä muut ripoteltaisiin sinne sun tänne.
3: Aivan, joo. Infantino, joka on ollut UEFA:ssa töissä.
1: Niin. No nyt sitten Budapestissa pelataan tämän kauden finaalin ja siellä vastakkain PSG ja Arsenal. Mutta miten tulevaisuuden kannalta, niin onko tuotteella elinvoimaa, onko Mestareiden liigalla elinvoimaa? Näettekö sillä, jos nyt siitä onkin sitten pitkä aika, kun se aloitti, niin näettekö tällä millaista tulevaisuutta? Tässä jo vähän niin kuin muutamia uhkakuvia hieman maalailtiin esille, että mitä esimerkiksi FIFAn kannalta tulee Mestareiden liigan suuntaan, mutta onko täällä tulevaisuutta tällä tuotteella?
2: Tietysti UEFA on laaja itsenäisyys, eli ei FIFA voi siitä vaan niin kuin määräillä, mitä UEFA tekee tuotteellaan. Kyllä mun on pakko sanoa, en mä nyt, jalkapallon asemahan vaan suhteellisesti vahvistuu koko ajan eurooppalaisissa maissa. Mun on tosi vaikea nähdä niin kuin mitään uhkakuvia Champions Leaguella.
3: Sama juttu, ja se on seuroille tosi tärkeä, se on niin kuin ihan hirveän isot rahat siellä että en näkisi niin kuin semmoista uhkakuvaa siihen tosiaan, ja niin kauan kuin se on seuroille tärkeä niin kyllä se on.
2: Ja jännä siis Pesä se, että muista lajeista niin jääkiekkohan yritti, sehän on ihan säälittävät.
1: Ei, siitä kannattaa puhua.
2: Unohdetaan kuin juttu. Sen sijaan käsipallo on onnistunut siinä. Siellä on huikea lopputurnaus Kölnissä, vatsomot täynnä, tämä Final Four. Niin se on niin kuin ainoa, joka on matkimalla Champions League. Niin, tietenkin pienimuotoisempana.
0: Siis näitä on, mä just tässä listasin, niin jalkapallon lisäksi jääkiekko, käsipallo, lentopallo, koripallo, futsal, salibändi, jolla on jonkunlaisia siis Mestareiden liiga.
3: Mutta onhan tämä ihan eri sääreissä.
1: Vielä yksi pikku viuahde, en malta olla sanomatta.
3: Voittaa.
1: Mä nyt tuli sitä kysyä. Mikä merkitys on sillä? Nyt esimerkiksi vastakkain PSG ja Arsenal, ja tällä kertaa tämä pelataan Budapestissa. Ja sä oot ollut esimerkiksi Pekka Istanbulissa katsomassa. Se, että tämäkin jollain tavalla korostaa tätä eurooppalaisuutta. Se tuo myös sitä kaupunkia esille hyvin.
2: Totta kai. Siis jos kaupunki haluaa sinne 20 000 humalaista pohjois-lontoolaista, niin siitä vaan hokemaan finaalia. Eikö totta kai, siis se on mikä tahansa kaupunki.
1: Kuulitko tuuli?
2: Mikä tahansa kaupunki ottaisi huutain, sen jos liiga finaalia. Ei jää siitä epäilystäkään. Totta kai se on erittäin mehevä tuote, jonka kaikki kaupungit haluaa, jolloin vaan sellainen stadion, että se voi sen järjestää.
1: Mitä sulla on Spursia vastaan?
3: No, Pohjois-Lontoo on kuitenkin Arsenalin.
1: No niin.
3: Tai koko Lontoo.
1: Seuraavaksi jotain ihan muuta.

0: Savage Garden, To the Moon and Back.
1: Ajankohtaisista urheiluaiheista ovat meidän kanssamme urheiluudessa puhumassa Pekka Holopainen ja Tuuli Merikoski. Ja mä näin yhdestä Instagram-päivityksestä Rovaniemellä oli ripsauttanut lunta, joten on ihan paikallaan puhua hiihdosta. Ja tämä uutinenhan, mistä nyt puhutaan, on se, että nyt on maastohiihdon aamajoukkueiden valmennuspalkat ovat putoamassa paikalleen. Eli Joakim Abrahamsson tiimiin tulossa Hans Christian Stadheim Norjasta ja sitten Matias Strandvall, tunnettu myös Ylen kanavilta. Mimmonen kiinnitys? Mimmonen täydennys tuohon valmennustiimiin?
2: Mielenkiintoinen ja tänään olin just Rovaniemellä, tuli siellä semmoiset urheiluoppilaitosseminaarit ja tapasin Vöyrin urheilulukion koordinaattorin ja opon, joka on ollut siis Matiaksen valmentaja, niin sitten sanoin, että teillä on niinku kova menetys.
3: Kyllä Rolle Wilföörin nimikin ansaitsee tuolla mainitus.
2: Kyllä, juuri näin. Rolle ja niin hän sanoi, että se on heille kova menetys, mutta he on tietysti tosi ylpeitä siitä niin kuin mahdollisuudesta. Sitten hän niin kuin Matiaksen urakehitykseen sanoi, että Matias on semmoinen suorapuheinen tyyppi ja uskaltaa sanoa, niin kuin on Ylen kanavilla huomattu,
1: kyllä,
2: niin uskaltaa sanoa niin kuin puhua suoraan ja vähän niin kuin kenelle vaan. Niin mä uskon, että tässä se voi olla aika hyvä ominaisuus.
1: Millainen kombo, kun tiedetään, että siellä on sitten kuitenkin Joakim Abrahamsson ja sä oot, Pekka, todennut aikaisemminkin, että Joakim taas on erittäin keskusteleva, ehkä tuo sellaista ruotsalaista tietynlaista kanssakäymisen kulttuuria. Matias Strandvall tulee nyt siihen, Tuuli sanoi, että suorapuheisempi ja ehkä toisenlainen. Millainen kombinaatio tässä on nyt, jos näitä kolmikkoa tarkastellaan, niin on kasautumassa?
3: Joo, tässä on ensinnäkin siis selvä, että kun alun perin piti olla 4 valmentajaa, mutta sitten tuli Abrahamsson ja Stadheim, joka ei liene ihan halpa kaveri, ja sitten Matu. Mä veikkaan, että rahat riitti näihin 3, mutta mä uskon, että nämä 3 riittää hyvin. Matiaksen rooli ehdottomasti on se, tai hänen läsnäolonsa on pakko siksi, että siellä pitää olla yksi, joka puhuu suomea. Hän puhuu siis, hän on täysin kaksikielinen. Sen lisäksi pitää olla yksi sellainen valmentaja, joka tuntee sen A-maajoukkueen ulkopuolisen hiihtosuomen. Eli Matias on tehnyt vuosia töitä Suomen parhaiten nuorten kanssa. Hän tuntee sen porukan, joka on juuri siinä kintaalla, mutta vähän maajoukkueen ulkopuolella. Ulkomaalaiset valmentajat ei voi tuntea sitä maailmaa.
2: Kyllä.
3: Ja sitten työnjako, mä näen se hyvin selkeänä. Eli Abrahamsson, joka on ollut Charlotte Kallan valmentaja. Mä uskon, että hän ottaa naiset, Stadheim ottaa miehet. Hän on valmentanut muun muassa Simon Hextall-Krygeria, Hans-Christer Holundia, Andrew Musgravea. Nimet, jos nyt hiihtoa seuraa, nimet sanoo paljon. Ja sitten Matiakselle jää sprintti ja uskon, että hänellä tulee tällaisia hiihtotekniikkaa liittyviä erityistehtäviä siinä maajoukkojen valmennuksessa. Mä näen sen näin ja ei Matias sitä kiistänyt, mutta sanoo, että se on vielä niin kuin päättämättä se asia.
1: Mitä lisäarvoa tämä, jos ajatellaan ihan tätä trioa ja sitä osaamispääomaa, mikä siellä on, niin mitä se tuo aikaisempiin, jos aikaisempia valmennuksia tarkastellaan, niin mitä täällä on lisäarvoa selkeästi, jos ajatellaan ihan urheilijoiden kehitystä ja totta kai suuri ylös hienoa menestystä?
2: No mä ajattelen ainakin, että tässä on nyt ihan totaalinen uusi alku, eli ei ole ketään sieltä aikaisemmasta valmennustiimistä, joka on ollut aika pitkään jo samanlainen, jos miettii, että oli 2000-luvun alussa oli Jylhän Reijo, sitten tuli Magnar Dahlén, sitten tuli Reijo takaisin ja sitten on ollut Teemu Pasanen kumppaneen esiä, niin se on ollut aika niin kuin semmoista samaa, niin nyt tulee niin kuin todellinen muutos ja se on varmaan myös se, miksi niin kuin he on halunnut tehdä tämän tyyppisen ihan uuden.
3: Joo, eli kaksi ulkomaalaiskoutsia oli Magnar ja Niklas Grön oli silloin mukana, joo, 2 ruotsalaista ja Jussi Piirainen oli sitten se suomalainen, joo, valmentaja. Olympialaisten jälkeen on usein hyvä paikka pistää iso muutos kehiin ja nyt täytyy muistaa se, että meidän viime vuosien, Suomen viime vuosien menestyshiihtäjät, varsinkin miehet ja myös naiset, josta nyt Pärmäkoski lopetti. Ne on aika kypsällä iällä. Eli Iivo Niskanen, Kerttu Niskanen, Risto-Matti Hakola, Lauri Vuorinen, pitkän matkaa yli 30 Lauri lukuun ottamatta. Joten nyt täytyy pystyä kehittämään näitä nuorempia hiihtäjiä siihen, että ne voittaa jotain tulevaisuudessa. Ja mä olen jostain syystä olen hyvin optimistinen sen suhteen, että tämä tiimi pystyy tekemään sen.
1: No mä muistan, kun tästä on puhuttu aikaisemminkin, niin tämä maku on jäänyt vähän, kun tästä ollaan keskusteltu. Miten muuten urheilija näkee sen? Puhutaan toisaalta myös usein siitä, että tietyt toiminnalliset jatkumat ja traditiot ovat hyviä, eli tavallaan kulkee tietty kulttuuri, mutta tässä menee koko pakka nyt sekaisin. Miten onko tämä monille urheilijoille, voiko tämä olla jopa mahdollisuus, jos urheilijan mindsetistä tätä katsotaan?
2: No ainakin silloin, mitä muistelee, kun tämä niin kuin Abrahamsonin julkistus tuli, niin urheilijat oli aika niin kuin mielenkiintoisia, niin kuin oli innostuneita ja tietysti se, että on nyt myös saatu sitoutettua, että Iivo ja Kerttu tulee mukaan maajoukkoeseen ja se maajoukkue on ehkä entistä tiiviimpi ja uskon, että se toiminta on entistä niin kuin tiiviimpää ja vaatimustaso nostetaan ja kuitenkin niin kuin menestys, niin kuin Pekka sanoi, niin ei ole ollut, tai että on tullut sukupolven vaihdos ja sitten menestys ei meillä ole oikeasti ollut niin kuin panostuksiin nähden, niin kuin, et ei ole ollut semmoista, mitä on odotettu ja nyt tarvitaan
3: niin ja siis kun ajattelee hiihdon kansallista merkitystä ja asemaa, niin yleisöllä on, onko se nyt sanotaan suoraan, on niin kuin oikeus odottaa parempaa menestystä kuin että olympiakisoissa tulee yksi pronssi. Ei se niin kuin voi Suomen tasoiselle hiihtomaalle olla riittävä tulos.
1: Niin ja siis varmasti tavoitteet tällä triolla ovat selkeät. Vielä tähän loppuun Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen kysyttää, mikä merkitys on muuten sillä, että Matias Strandvall on myös katsonut vähän boksin ulkopuolella. Hän on ollut Ylellä asiantuntijana ja tulee vähän niin kuin sen tiiviimmän kilpaurheilulaatikon ulkopuolelta.
3: Mä kysyin tänään sitä häneltä.
1: Mitä
3: sanoi, että se oli sillä hyvä homma, että hän oppi niin kuin sanoittamaan asioita konkreettisemmin kuin aikaisemmin. Ja sitten toinen asia oli se, että kun hän on kuitenkin ollut Vöyrillä urheilulukion kautta akatemian valmentaja, nuorten parissa toiminut, niin tämä asiantuntijatyö piti hänet niin kuin kiinni absoluuttisessa huippuhiidossa. Hän näki sitä koko ajan hyvin läheltä. Ja hän on muuten äärimmäisen verkostoitunut. Hän tunsi etukäteen Abrahamsonin henkilökohtaisesti
1: ja niin edelleen.
2: Just näin. Ja sitten tämmöinen vähän kevennys, että kun hän nyt on noi euroviisut lähestyy, niin Matiashan on Kaista, Kevin Holmströmin serkku.
3: Kyllä. Ja sitten jos mennään pidemmälle, niin vuoden 1973 vuoden urheilija Mona-Liisa Pursiainen, rauhoi hänen muistolleen, niin hänen isänsä Matiaksen isä on taas Mona Liisan serkku.
2: Joo, kyllä. Eli ja pikkuveli Sebastian.
3: Jalkapallolegenda. Niin, ja veikkausliigalegenda.
2: Kyllä, juuri näin.
1: Pienet ovat piirit. Kiitos Pekka Holopainen, kiitos Tuuli Merikoski.
3: Kiitos.

Happoradio tehdään jotain kaunista. Kello on käynyt 18.50. Ja tässä säätiedotus merenkulkijoille. Ei varoituksia merialueille. Etelä-Lapista Vienanmerelle ulottuva matalapaine liikkuu hitaasti itään. Skandinaviaan vahvistuu lännestä korkeapaineen keskus. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti lännen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen luoteen puolesta tuulta hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri pohjoisen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivällä koillisen puolesta tuulta. Iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Iltapäivällä etelän puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltapäivällä lännen puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri lännen puolesta tuulta 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamulla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamupäivästä alkaen etelän puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku länsituulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä lounan puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri lounan puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamulla tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi, aamupäivästä alkaen voimistuvaa lounaistuulta iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Perjantaina aamupäivällä paikoin sumua. Saimaa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa pohjoiseen luoteen välistä tuulta aamulla 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja kahden vuorokauden säätiedotus merenkulkijoille odottavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Todennäköisimmin heikkoa tuulta, iltapäivällä kaakon puolesta tuulta, alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, etelän puolesta tuulta, yöllä alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Ja sää rannikkoasemilla. Haapasaari, lämpötila plus 10 astetta, tuuli lounasta 3 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 43 kilometriä. Kotkarankki, plus 9, lounas 3, selkeää 47. Orengrund, plus 8, etelä 4, selkeää yli 20. Emäsalo, plus 8, länsilounas 2. Kalbodagrund, plus 8, etelä 3. Itätoukki, plus 8, lounas 4. Harmaja, plus 7, etelä 4, selkeää 20. Mäkiluoto, plus 9, lounas 4. Bogashär plus 11, länsilounas 5, selkeää 50. Hanko-Tulliniemi plus 9, länsilounas 7. Russarö plus 11, länsi 9. Venö plus 10, länsi 5. Uuttö plus 10, pohjoisluode 4, selkeää 26. Rajakari plus 10, länsiluode 9. Fagerholm plus 10, luode 8. Vilsanti plus 9, pohjoiskoillinen 6, 50. Gotska Sandön plus 8, pohjoiskoillinen 2, yli 50. Kumlinge plus 10, pohjoinen 3, selkeää yli 20. Nyham plus 9, etelä 3, melkein selkeää 50. Märket plus 8, itä 3. Isokari plus 8, pohjoisluode 4, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja plus 7, pohjoisluode 4, selkeää 20. Tahkoluoto plus 6, pohjoisluode 4, selkeää 50. Selgrund plus 6, länsi 4, selkeää 50. Bredskäret plus 6, länsi 6. Strömmingsboden plus 6, länsi 4. Valassaaret plus 6, länsi lounas 7. Kallan plus 3, länsi 6. Tankkar plus 6, länsi 4, selkeää 50. Ulkokalla plus 5, etelä lounas 2. Nahkiainen plus 4, lounas 1, Raahe plus 6, länsi lounas 3, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari plus 6, länsi 4, yli 20. Marjaniemi plus 5, länsi 2, selkeää yli 20. Kemi 1 plus 4, lounas 5.
ja ajos lämpötila plus 6, tuuli lounaasta 5 metriä sekunnissa selkeä, näkyvyys 50 kilometriä. Ja meriveden korkeudet tänään teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 13 senttiä, Oulu miinus 11 senttiä, Raahe miinus 13, Pietarsaari miinus 13, Vaasa miinus 16, Kaskinen miinus 19, Mäntyluoto miinus 20, Rauma miinus 18, Turku miinus 18, Föglö miinus 17, Hanko miinus 15, Helsinki miinus 15, Porvoo miinus 14, Hamina miinus 11. Ja merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämeri 0,3 metriä.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Oikeusministeri Leena Meri puoltaa naamioitumiskieltoa. Meri ei rajaisi naamioitumiskieltoa vain mielenosoituksiin, vaan ulottaisi sen laajemmin yleisille paikoille. Keskustelu naamioitumiskielosta sai alkunsa vapun väkivaltaisuuksista Tampereella. Valtion virastoihin kohdistunut tietomurto on ulottunut myös tasavallan presidentin kansliaan. Tasavallan presidentin kansliassa tietomurto on koskenut yli 50 henkilöä. Kansliassa työskentelee noin 70 ihmistä. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen aikoo valittaa korkeimman oikeuden tuomiostaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oppositiopuolue SDP jatkaa kärkipaikalla Ylen kannatusmittauksessa. SDP:n kannatus on nyt vajaat 24%. Suosio on kuitenkin hienoisessa laskussa. Kannatusmittauksessa toisena on pääministeripuolue Kokoomus runsaan 17% kannatuksella. Kolmantena on keskusta ja neljäntenä perussuomalaiset. Huomenna on laajalti poutaa ja aurinkoista. Pohjoisessa tulee paikoin sadekuuroja. Yöllä suuressa osassa maata on pakkasta. Päivällä lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosissa.
1: Ja liikennetiedote, tie 19 Seinäjoki, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 19 välillä Jalasjärvi, Seinäjoki, tarkemmin paikka Seinäjoella välillä Takamäen liittymä, Nurmon liittymä ja suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 19 välillä Jalasjärvi, Seinäjoki, tarkemmin paikka välillä Takamäen liittymä, Nurmon liittymä.

mainittu torstai-ilta 19.03, urheiluilta. Meneillään Juha-Pekka Taskinen ja Vesa Wimberg studiossa. Mä otan itse asiassa tänne, tännehän saa laittaa siis viestejä. Se on enemmän kuin sopivaa. Esimerkiksi WhatsAppilla 0401455666 on tuo numero ja tänne on tullut tämmöinen viesti. Tämä on kyllä tullut Holopaisen Pekalle, mutta mä luulen, että meillä on kohta sen verran asiantuntemusta studiossa, että tähän voidaan vastata. Jätetään tämä muhimaan. Onko pesäpallo baseballin höntsälaji? Siis se on nyt tässä kysymys. Onko pesäpallo baseballin höntsälaji? Vastataan tähän kohta. Mulla on semmoinen ymmärrys, että korvaukset vähän vaihtelevat näiden lajien välillä, noin niin kuin ihan palkkakuitissa, mutta muuten niin voisin melkein mennä tuon väittämän taakse.

0: kello 19.08 ja aina on kulkaa sopiva aika puhua pesäpallosta, ainakin tässä lähetyksessä. Ja mä, tämän torstain vieras on Hyvinkään Tahkon superpeslukkari Petteri Alanen. Tervetuloa studioon.
1: Kiitos paljon, kiitos paljon.
0: Mä ajattelin, että ei tehdä tästä semmoista niinku kivaa haastattelualoista. Katsotaan niitä vuosia, niin mä luulen, että sä tiedät, mistä vuosista on kysymys, kun on 1979, 80, 81 ja 2007.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Ja siis se mestaruus, niin sitä on odoteltu tässä, ja ei tuossa Tahkoa ihan veikkauksissa ole pistetty niinku superpesiksi kärkeen, mutta onko Petteri Alanen, onko tämä nyt se vuosi?
1: No kivahan se olisi aina tässä kohtaa ilmoittaa, että tämä on se vuosi, mutta eihän ne varmaan kertoimet meidän puolella ole, että kovia nippuja on tosi paljon, mutta myös se fakta on, että niitä on, se on tosi tasainen se sarja ja niin kuin ehkä jääkeikon puolella tällä hetkellä KK näyttää, niin ei ne ennakko-odotukset aina niin kuin vertaannut sitten, että ketkä siellä nyt pelaa, niin siellä se KK vaan porskuttaa ja meidän pelinjohtaja Eero Pitkänen on kyllä se monesti kertonut kopissa, että KK siellä pelaa.
0: Niin se, kun Kouvolassa tuli pelinjohtaja, kyllä. Niin miten se on istunut Hyvinkään ympäristöön?
1: No hyvin on kyllä istunut. Kyllä siinä näkee, että on kokenut kaveri ja muutenkin niin kuin aivan huipputyyppi. Ja, heti kun tuli, niin oli aika lailla ekolla hommat selkeänä, että miten mennään. Ja silleen homma on toiminut siitä lähtien, että hyvin on kyllä istunut.
0: Nyt kun tätä miettii tämmöistä niin kuin superpesiksen ennakointia, niin tämähän on, siis mä oon kuitenkin itse tässä nyt viimeisen 10-15 vuotta niin kohtuu aktiivisesti seurannut. Tätä on vähän siinä mielessä tylsä sarja, että se, niin kuin se top 7 on tiedossa, niin kuin, että nämä pelaa tämän playoffit ja yksit sinne, joskus se on IPV tai Kite ja muuten. Mutta miten se niin kuin näyttää ne voimasuhteet nyt niin sun näkökulmasta, niin voiko se niin kuin värähdellä yhtään siellä vai mennäänkö suurin piirtein sillä, että playoff-joukkueet suunnilleen tiedetään tässä vaiheessa?
1: No jos olisit vuosi sitten kysynyt, niin olisin sanonut, että kyllä se on kohtuuselkeät, mutta musta tuntuu, että meidän laji on mennyt myös ehkä urheilullisesti ja

0: kaikilta puolin silleen eteenpäin, että joukkueet tasottuu ja nyt mulla on niinku aidosti semmoinen fiilis, että ne voi keikahdella yllättävänkin paljon niinku suuntaan sun toiseen.
1: Mitä tarkoitat muuten tuolla, että on mennyt urheilullisesti eteenpäin? Millaisia juttuja on lajiin tullut mukaan?
0: No yksi on se, että kuitenkin ehkä seura pystyy nykyään vielä tarjoamaan parempia olosuhteita ja sitä, että pystyy siihen urheiluun keskittyä ja ihan silleen ehkä musta tuntuu, että vaikka meikäläinenkin nuori on, niin nykyään tehdään jo junnupolkuihin tosi paljon sitä työtä, että tulee paljon valmiimpia pelaajia.
1: Aivan.
0: Jolloin se niin kuin laatu yksinkertaisissa pelaajissa, niin koko sarjassa on mun mielestä parempi ja sitten se mahdollistaa sen, että ne keikahtelee ne pelit ja sitä kautta koko kausi sitten, että
2: tämähän on silleen kiva laji, että tätä ei niin voi missään nimessä pelata huhtikuussa esimerkiksi, koska pari viikkoa taaksepäin niin kelit oli semmoiset, että niitä peruttiin niitä treenipelejäkin muuten. Tämä kausi on tosi tiivis ja sitten kun ratkotaan SM-kultaa, niin saatetaan olla jo melkein räntäsateessa. Miten sun vuosi rytmittyy? Sä oot kuitenkin huippupelaaja tässä sarjassa, niin nyt pelataan ja nyt pelataan niin pitkään, kun pelejä riittää, mutta mitäs sitten?
0: No mitäs sitten, heitä vielä tuohon, että 2 viikkoa sitten aivan kamalakkelit, mutta 3 viikkoa sitten olisi melkein voinut pelata, että näin se keli meitä palvelee, mutta no itse asiassa itse ja aika moni pystyy, meillähän on sillä tavalla hassu laji, että meidän treenikausi on ihan älyttömän pitkä ja se mahdollistaa sitten sen, että vaikka itse henkilökohtaisesti niin kuin pystyisin suoraan sanottuna olla aivan ammattilaisena, mutta niin paljon on sitä myös tyhjää kalenterissa talvella treenien lisäksi ohjelmassa, että mä opiskelen fysioterapeutiksi. Ja aika moni pystyy opiskella siinä sivutoimessa ja itse on ollut myös ihan vaan pesiksen nojalla muutama vuosi sitten, mutta koen, että ei se siihen niin kuin treenikauden panostukseen millään tavalla vaikuta, että vaikka itse käyn nyt tuossa sivussa opiskeluitakin.
2: Mikä sun arvio on teitä, jotka niinku se pesäpallon huippupalkat taitaa olla semmoista 80 000 vuoteen jokseenkin, mutta on sanottu, että semmoinen yksi joukkueellinen on niitä, jotka pystyy niinku elättämään itsensä tällä hommalla, niin onko se arvio sen oikean suuntainen, vai onko teitä jo enemmän?
0: No väitän, että on enemmän.
2: Joo.
0: Väitän, että on enemmän. Ehkä tulee kans siihen, että mikä se summa on, että millä sä tavallaan elätät silleen ittees. Että mun mielestä
2: jos suomalaisen keskiansio on siellä jossakin 3,5 tonnin 4 kohdalla, jos mietitään, että se on vaikka 40-50 000 euroa, niin löytyykö semmoisia pelaajia jo, että pystyvät tosiaan tekemään tästä ammatin, koska sehän on kuitenkin yksi tosi merkittävä juttu tässä lajissa.
0: Kyllä niitä löytyy tuota. Että se on, en osaa sanoa montako joukkueellista semmoisia, enkä kyllä tiedäkään. Mutta ehkä myös se, että tässä on aika paljon myös nuoria pelureita, niin eihän sitä nyt, jos sä oikeasti panostat siihen urheiluun, niin ei se ole semmoista, että sulle välttämättä kuluu ihan niin kuin järkyttäviä summia myöskään silleen rahaa. Että meillä on se, että me ollaan tuolla niin kuin punttisaleissa ja liikuntahalleissa, että me ei lähdetä Espanjaan harjoitusleirille sinänsä, että se meidän treenikausi ei ole semmoista.
2: Ja pastaa saa firmalta. Että.
0: No joo, kyllä.
2: Siis tämähän olisi se tie tavallaan niin kuin tälle lajille siihen suuruuteen, että mitä enemmän siitä tulisi ammattimaista, niin siis nyt kuulostaa siltä, että se polku on ikään kuin olemassa ja sitten taas lajien välinen tämä kesälajien kilpa, tämä pesäpallo ja jalkapallo, niin mitä tarvitsisi siihen, että se vielä niin kuin ottaisi askeliin sinne ammattimaisempaan suuntaan pesäpallo?
0: No mun mielestä liitto menee juuri siinä silleen oikeaan suuntaan, että tulee enemmän yhteistöitä eri toimijoiden kanssa silleen ja sitä kautta tulee sitä kiinnostavuutta ja puhtaasti myös sitä rahaa niin kuin tähän lajiin. Että mun mielestä se on semmoinen, että mikä on ehkä tervettäkin, että ei se voi tapahtua lajin kasvu silleen kuin sormia napsauttamalla ja nyt tuplataan kaikkien palkat ja kaikki on ammattilaisia, että se pitää rakentaa pikkuhiljaa ja mun mielestä ollaan menossa oikeaan suuntaan siinä. siinä. Että,
2: onko teillä siis pelaaja-agentit vai neuvotteletteko te itse sopimukset vai miten se menee?
0: No, mitä on ymmärtänyt, niin aika paljon neuvotellaan itse. Itsellä on apuna vanha pelikaveri ja hyvä ystävä Hotakaisen Ville, joka sitten sparraa siinä paljon, ja itse koen, että siitä on tosi paljon apua, että on kokeneempi kaveri siinä silleen neuvomassa ja auttamassa, että luotan häneen paljon noissa asioissa.
2: Voiko susta käyttää siis tällä hetkellä termiä, että sä oot pesäpallon ammattilainen, Petteri Elainen?
0: No varmaan voi. Kai siinä,
2: sovitaan näin, se kuulostaa hyvältä.
0: Sovitaan, että jos opettaja kuuntelee, niin myös vähän opiskelija
2: ymmärrän.
0: Pidetään se vähän siinä mukana.
2: Kuunnellaan hetki musiikkia, jatketaan Petteri Alasin kanssa.
0: Yes.

0: Jätkejä. Riku Mattila urheiluillassa Radio Suomessa. Sinä hymyilit mulle. Meillä siis vieraana Hyvinkään Tahkon superpesis lukkari Petteri Alanen. Jos pitäisi pistää noita sun työpaikan kilpailijoita niin kuin järjestykseen superpesiksi, niin sun ei tarvitse nyt itse laskea mukaan, koska luonnollisesti pidät varmaan itse parhaana lukkarina tässä maassa. Mutta kuka on sun niin kuin, mielestä superpesiksen paras lukkari tällä hetkellä, jos sua itse ei ota
1: No voittava lukkarihan on Komulaisen Aapo, että se pitää vastata, että se on tuossa voittanut monta mestaruutta putkeen. En muista kuinka monta, niin Aapo on kyllä hyvä siinä ja ehkä se juuri, että voittamisessa se on hyvä. On myös muuten todella hyvä paistamaan pizzaa, senkin on todistanut, mutta tuota.
0: Hänelläkin on siis tämmöinen sifilipuolen
1: ammattilinjan
0: maailma.
1: Kyllä.
0: No, siis tämähän nyt on merkittävin pelipaikka pesäpallossa ja siitä ei käy kiistäminen. Siinä on niin kuin tosi isot paineet. Ja sä äsken tuossa sanoit, että ei tunnu missään, kun on painitausta. Kerro vähän.
1: Joo, mulla on itsellä siis painitausta 9-luokkaan asti ja sukua on Lappajärveltä, niin sieltä pesäpalloja paini, vaikka pesäpallo onkin tullut äitin puolelta, niin tuota. Sieltä on tullut ja niin kuin sanoin, niin ei se lukkarointi ja siinä painestaminen tunnu miltään, kun on junnuna heittänyt trikooppaalle ja mennyt oikeasti vääntämään siihen, että se on niin kuin jännittänyt ja se on ollut niin kuin henkisesti kova paikka, että toi on silleen ihan eri juttu sitten.
0: Missä vaiheessa se lajivalinta tuli sitten pesäpallon puolelle?
1: On se ehkä tullut niin kuin sen kilpajutuja ja missä haluaa mennä pitkälle, niin aika aikaisinkin. En osaa sanoa missä kohtaa.
0: Painissa olisi voinut päästä olympialaisiin kuitenkin.
1: Oisin voinut päästä, mutta siinä on isä valmensi silloin ja isä on sitten jossain kohtaa myös sanonut, että hän aina toivo, että omat lapset tulee harrastamaan painia, mutta hän ei ehkä toivo, että se on se, missä mennään tosi pitkälle. Että siinä tällä hetkellä ei ole valitettavasti ihan älyttömän kovia urheilijoita painijat on, niin siinä ei ole niin kuin hyvät tilanteet silleen myöskään ehkä taloudellisesti ja siellä joutuu tehdä tosi kovia uhrauksia sitten kans niin kuin sen puolelta ja se on kuitenkin myös tosi vaativa niin kuin kansainvälisesti päästä sinne huipulle, että se on silleen tosi raaka laji kyllä, että
0: aika vähän on ihmisillä varmasti mielikuvaa siitä, että kun pesäpallo on niin älyttömän monipuolinen laji, siinä on niin kuin sisä- ja ulkopeli ja sitten on ne pelipaikasta riippuen, niin tosi paljon erilaisia ominaisuuksia, että onko lukkarina vai takakentällä, niin jos sun pitäisi jotenkin kertoa ulkopuolisille, minkälaista teidän treenaaminen on, talvikausi on pitkä treenikausi ja sitten kesällä, niin minkälaisia asioita siellä treenataan?
1: Mä sanoisin, että se treenaaminen muodostuu ehkä silleen, että on niinku perussuorituksia. Ulkopelissä totta kai ne on vähän niinku eri joka niinku ulkopeli paikalle silleen, mutta talvella tosi paljon treenataan niitä perussuorituksia niinku iso osa niinku ajasta ja käytetään siihen aikaa. Ja sitten mitä lähemmäksi mennään kesää, niin sitten ruvetaan hiomaan sitä koko joukkueen peliä. Ja se koko joukkueen peli ei aina tapahdu, että no tänään esimerkki, että meillä oli osissa treenit, että siellä ei ollut kopparit seisomassa takana, kun me tehtiin ulkopeliä, että siinä oli ykkösvahti ja siinä oli sieppari ja meikäläinen, että etukenttä oli siinä ja me tehtiin vähän pienemmässä osassa, että sitä välillä pilkotaan myös tolleen, että
0: no mites esimerkiksi omalla kohdalla toi sisäpeli, että varmaan siis sellainen unelmatilannehan olisi, että on maa ykköslukkari ja sitten nelonen hihassa tipauttaa kavereita kotia, niin miten paljon sä oot niinku vielä nyt uhrannut esimerkiksi sisäpeliaikaa?
1: Ei musta ehkä nelosta tuu näillä vipuvarsilla, että pitäisi vähän saada pallo lähtevää kovempaa mailasta. Että kyllä mulla on sisäpelissä niinku tavoitteet olla kovakin pelaaja, ja mä väitän niinku, että mä pystyn olla hyvä pelaaja, taitava, mutta mullahan on myös se tausta, että ollut noita loukkaantumisia. Ja sitten mun pääduuni on syöttää palloa, johtaa sitä ulkopeliä, niin siinä joutuu vähän sitten karsia, että sieltä sisäpelistä ei myöskään voi tulla juoksukuormaa ehkä, mikä se oma juttu on, että jalat kulkee näppärästi, niin sitä ei voi tulla kauheasti, koska sitten myös se ulkopeli kärsii siinä samalla.
2: Miten sä muuten ihan harjoittelun kannalta ja treenin kannalta, kun tiedetään, että lukkarin tontti on niin paineistettu ja tiedetään se kaikki paine, mikä siihen niin kuin tavallaan kohdistuu, niin tietyllä tapaa, miten sinut sen kanssa täytyy olla, että sä voit treenata sitä tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten kuitenkin se peli näyttää sitten sen, se tuo sen aidon paineen. Saatko kiinni ajatuksesta?
1: Joo, kyllä mä saan ajatuksesta kiinni, mutta oliko niin kuin kysymys siihen, että kuinka sitä treenaa
2: niin, siis,
1: vai kuinka sen tuo sinne?
2: Niin, että pitääkö sen kanssa vaan olla sinut, että siinä on tiettyjä asioita, joita sä et pysty treenaamaan, että vasta sitten se peli näyttää sen todellisen luonteen ja sen oikeastaan kaiken, mitä se lukkaritontti vaatii.
0: Ja nimenomaan se mentaalipuoli, että se poju kestää.
1: No, se on ehkä niin kuin sanoinkin, että siinä roolissa ollaan oltu osa niin kuin ihan, kun on saanut ekaa kertaa räpsän käteen, ja osa on sitten, niin kuin jokainen, joka superissa syöttää, niin on kauan sitä tehnyt. Niin se on myös semmoinen, että siihen on tottunut. Ja tietää ne tunteet ja varmasti niihin esimerkiksi itse olen tehnyt ihan coachin, tai niin kuin henkisen coachin kanssa niin kuin duunia silleen, että mihinkä mielentilaan siinä pitää päästä ja kuinka siinä kannattaa niin kuin operoida silleen, että on parhaalla mahdollisella tavalla pelissä kiinni.
2: Ja hei, nyt mainitsit henkisen coachin, niin nimenomaan millaista tukea sieltä saat?
1: No se on vaihdellut paljon vuosien varrella. Olen saman kanssa tehnyt pitkään duunia ja joskus on ollut semmoinen, että on pitänyt vähän sitä vireystilaa, että mikä on se optimaalinen vireystila siihen koko pelipäivään ja siihen, että jokainen oma persoonansa ja se vireystila on erilainen siellä, niin sitä, että mikä se on mulle ja sitten vähän sitä, että puhutaan, että lukkarit on niin kuin ulkopelin johtajia silleen. Ja siinä on iso vastuu nyt myös sitä, että kuinka siinä pystyy niin kuin eniten auttamaan myös tuolta puolelta niin kuin joukkuetta ja mikä ehkä se presenssi pitäisi olla siinä niin kuin ulkopelissä silleen.
0: Yksi asia, mikä mä oon huomannut pesäpallosta, että kun on tullut, ensinnäkin lajin ulkopuolelta kun tulee, niin pitää hyväksyä ensimmäisenä, että ei tästä, niin kuin, tästä ei ikinä saa ihan täysin selkoa. Ja sitten kun pyytää sinne peliin mukaan, niin ensimmäinen kommentti, mikä tulee, että ei kun en mä tajua siitä mitään, että se on niin älyttävää, niin vaikea kopitella ja on merkkiä muuta. Voisiko pesäpallo... Onko se katsojalle niin vaikeaa, koska niin kuin pitkänkin seuraamisen jälkeen niin pitää hyväksyä, että ei kyllä millään niitä kaikkia nyansseja ja merkkejä ja lyöntivaihtoehtoja niin opi katsojana?
1: No tuota. Mä en ole koskaan tuolla silmin kattonut, kun on niin laji tuttu ollut aina, mutta kyllä mä väitän, että se on tietyllä tapaa hankalaa, jos aikois oikeasti päästä niin kuin kaikkiin nyansseihin kiinni. Mun mielestä pesäpallo on niin kuin todella taktinen laji silleen niin kuin palloilupeleistäkin ihan yleisesti. Siellä on tosi paljon asioita siellä pelin sisällä. Mutta sitten mun mielestä pesäpallossa on paljon tosi nopeita tilanteita ja hienoja suorituksia. Mun mielestä tosi atleettisia suorituksia tulee pitkin peliä. Niin ei sitä myöskään välttämättä vaadi sitä, että jos sä tulet pesismatsi, että sulla pitäisi olla kaikki niin kuin selvillä tästä lajista, että mitä tässä tapahtuu. Varmasti se voi tietyllä niin kuin esimerkiksi itse on semmoinen urheiluihminen, että jos mä rupean pelaan jokut vuodet sitten aloin pelaan padelia tuossa harrastuksena, niin sitten piti oppia niin kuin kaikki padelista ja pitää tavallaan silleen uppoutua siihen. Niin se voi olla varmasti tämmöisille ihmisille, vaikka niin kuin meikäläiselle, että hyppää uuteen lajiin ja siellä on tosi paljon kaikkea niin turhauttavaakin.
0: Ja sen verran voi rohkaista, että ihan siis mun mielestä sillä koulun pesäpallotuntien oppimäärällekin pärjää aika hyvin ja pääsee alkuun.
1: Pärjää.
0: Paras keino on mennä aina jonkun viereen istumaan, joka tietää lajista kysyä, mitä nyt tapahtuu, koska siinä oppii sitä lajia aika paljon.
2: Mä voin kertoa tuosta ihan tosi tarinaa. Mä olin nuorena urheilutoimittajana aikoinaan Kymensanomissa ja sitten tuli nakki HP:n peliin. Ja mulla on jalkapallotaustaa ja sitten pesäpalloottelun raportoimaan, niin tää oli erittäin hyvä kikka. Mulla oli semmoinen kokenut pesäpallo-osaaja, jolta mä sitten kyselin, mutta se ottelun loppu mulla meni ohi, koska mä sitten piti kysyä siitä vieressä olevalta, että loppuksi tää ottelu. Mutta raportin sai kirjoitettua seuraavan päivän lehteen.
0: Jatketaan kohta vielä nimenomaan pesislukkarin toimenkuvasta.

0: Preussin punaista, vaikka yölintu laulaa täällä. Enemmän tämmöistä mustakeltaista väriä. Petteri Alanen Hyvinkään tahkon superpesis lukkari. Jatketaan luonnollisesti aiheesta pesäpalloja. Mä miettin tuossa, kun siinä on tosi paljon tapahtuu siinä pelin sisällä. Ja jos sä niin kuin lukkarina sulle tulee vaikka siihen lyöntivuoroon Henri Puputti, niin miten tarkkaan sä tiedät ne vaihtoehdot, mitä hän aikoo niin kuin sillä lyöntivuorolla tehdä, riippuen tietysti vähän niin kuin pelitilanteesta?
1: No kyllä pesäpallossa puhutaan niin kuin lyöntikartoista, eli siitä, että mitä sieltä tulee mailan varresta. Niin ne kyllä saa tosi helposti selville ja kyllä ne tulee katsottua aika lailla jokaisen niin kuin pelaajan kohdalta silleen, että pesäpallossa on tosi hyvin toimiva semmoinen analysointipalvelu, mistä tulee ihan älyttömästi kaikkea dataa. Niin kyllä sieltä saa niin kuin tietoa tosi hyvin kaiken näköistä.
0: Miten paljon sä pystyt sillä omalla, siis nyt selvitetään niille kuulijoille, jotka ei ole niin laji-ihmisiä, miten paljon sillä omalla syöttöratkaisulla niin sä pystyt ikään kuin vaikuttaa siihen, vaikka nyt tämä mainion peluri, eli vaikka Henri Puputin lyönti.
1: No,
0: tai miten paljon toiveissa vaikuttaisi?
1: No toiveissa olisi vaikuttaa tosi paljonkin, mutta on kyllä Henrin lyönti ollut vaikea vaikuttaa. Että sanotaan, että välillä pystyy tosi paljonkin, välillä sitten tuntuu, että eihän tässä saa niinku, että ihan sama minkä kiekuran sinne heittää niin aina on pallo välissä tai niinku keskellä mailaa, että vaihtelee. Kyllähän näihin niinku parhaimpiin lyöjiin niin on vaikea vaikuttaa ainakin osaan.
0: Ja teillä on siis, sulla on käytännössä vähän niin kuin takaraivossa sen vastustajan joukkueen ne pelaajat, että sä tiedät, kun se astelee siihen, että minkälaisia lyöntiratkaisuja siellä on niin kuin hihassa tulossa.
1: Joo, kyllä ne tietää ja toki myös, että mäkin olen nyt lähtee 7. vuosi superpesistä, niin siinä on aika moni sama pelaaja tullut aika monta kertaa jo vastaan, että jos mulle tulee joulukuussa joku kysymään, että mitä vaikka tämä kaveri lyö tähän tilanteeseen, niin kyllä ne aika lailla sitten jo muistuu, että ne on vähän sinne takaraivoon sitten liimautunut sieltä.
0: Ja mä muistan, seurailin tuossa jonkun verran läheltä silloin aikanaan Tuomas Jussilaa, ja hän vaihtolyöntinen monesti siihen ykkösrajaan ihan pystyi semmoinen kierteisen pallon tiputtamaan, ja sitten me pohdittiin siellä niin kuin maalikot katsomossa, että eikö tuolla nyt voi niinku tehdä yhtään.
2: Miten sä niin vastustamaton?
0: Kaikki tietää, että se pallo tulee siihen, mutta sitten sille ei kuitenkaan niinku kyetä tekemään mitään. Miksi ei kyetä?
1: No, usein ne peitetään hyvin, tuommoiset näpyt, ja sitten usein näyttää mun mielestä niinku peleissä tosi hölmöltä, että vaikka lyyvän siihen ykkösrajan se näpy, no siinä on se ykkösvahti, seisoo siinä rajassa, ja sitten se peruuttaa ja siihen yhtäkkiä lyödään se näpy. Niin pesäpallossa käytetään tämmöisiä niin kuin taka-apuja tosi paljon, että sulla on vaikka lyöntipari, sä lähdet lyömään siihen ykkösrajaan ja sä lähdet lyömään lähtökohtaisesti, että mä vetän sen täysiä päin.
0: Hyvä sitten idea, kuulostaakin.
1: Just näin. Mutta sitten siinä on kaveri takana ja jos se peruuttaakin kauheasti se pelaaja, siitä tulee hep tai joku muu huuto ja sitten siihen tiputetaankin se pieni. Ja sitten se näyttää siltä, että toi ulkopelihän on ihan niin kuin pihalla, mutta se on sen lyöjä ja sen taka-avun hyvyyttä, että sitä luetaan kesken syötönkin ja siellä tehdään niitä ratkaisuja sen mailan varressa, että missä on se tila, minne kannattaa lyö.
0: No aikanaan siis, jos nyt väärin muista, niin se oli Joensuun maila, joka aloitti tämän tämmöisen niin kuin ulkopelikuvion, että syötön aikana niin ukot juoksee ristiin sillä kentällä ja sitä tietysti myös vähän niin kuin maalikko ihmettelee, niin miten paljon semmoinen vaikuttaa siihen sun syöttöön, kun sä huomaat siinä vaiheessa, kun syöttö on lähdössä ilmaan, niin ukot vaihtaa paikkaansa.
1: No, usein lukkari tietää sen etukäteen, että jos siellä on tulossa jotain niin kuin liikkeitä, mutta sitähän ei esimerkiksi me tehdä niin isoissa määrin, kuin esimerkiksi osa tekee, mutta kyllä nämä on niin kuin sovittuja juttuja, ja niin kuin sanoin, niin kyllä lukkarin pitää olla sitä omasta ulkokentistä sille niin kuin tietoinen, että mitä asioita siellä tapahtuu, saattaa tapahtua.
2: Niin miten sä kuvailet sitä, kun maalikko katsoo lukkarin työskentelyä, niin tuntuu, että ainakin maalikolle se vaikuttaa, että siinä on aistit todella, todella herkkinä. Mitä, siis, jos sä pilkot sitä, mitä kaikkea sä niin kuin pidät silmällä? Mitä kaikkea sä tarkkailet, kun sä lähdet sitä syöttöä nostamaan?
1: No tosi paljon kaikkea. varmaan vaihtelee myös lukkareittain, mutta totta kai siihen vaikuttaa juuri, että mikä tilanne, onko siellä kaikki pesät täynnä vai onko siellä nolla tilanne. Sitten siihen vaikuttaa totta kai, että kuka lyöjä siinä on. Sitten siinä vähän katsotaan, että mitkä se lyöjen vauhit on, minne se pallo saattaa tulla. Vähän saatetaan katsoa, että mitä siellä viuhkassa näyttää. Muuten aistia sitä kaarta, että mitä siinä tapahtuu. Seurataan sitä eteniää. Onko se kuinka kaukana siellä pesästä kärkkymässä. Ja sille, että kyllä siinä tosi paljon aistit hereillä, mutta tuota, tosi paljon se sitten myös tulee välillä vaan silleen selkärangasta sitten, että
2: se tulee yhdistelmä
1: niin,
2: kaikkea.
1: Niin, että nyt varmaan ne aistit on silleen pikkusen hereillä kaikki, että ei, vaikka ei tiedostakaan sitä, niin aistii koko ajan siinä ja sitten sieltä tulee se, että nyt mä teen kyllä tälleen tai nyt mä teen tolleen, että
0: pesäpallossa puhutaan siis tästä pesäpallon merkistä, eli annetaan signaali sinne kentälle sisäpeliin, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja mä niin kuin pitkään luulin, että se on nimenomaan se viuhka, että siinä, että onko punainen missä kohtaa ja muuta. Mutta nyt mä niin kuin kuulin, että se voikin olla, että onko käsi taskussa tai jotain. Niin onko se viuhka niin kuin rekvisiittaa vai vieläkö sillä niin kuin?
1: No tota...
0: Ei tarvitse paljastaa teidän merkkiä nyt, mutta siis...
2: Niin kuin silloin radioiden äärellä ollaan tällä hetkellä.
0: Mutta koska se on oikeasti, niin kuin, sehän on ollut pesäpallon niin kuin symboli. Ja
2: se on siisti.
0: Niin siisti. Niin onko se, miten isossa roolissa se viuhka vielä on noin nyt merkkien kannalta?
1: Se vaihtelee. Pesäpallossa voi olla tosi monenlaisia merkkejä. Joillain se viuhka ei merkkaa niin kuin ne värit siellä, että missä järjestyksessä ne on. Niin ei se merkkaa niinku yhtään mitään.
2: Niin just.
1: Ja joillain se sitten taas, siellä saattaa olla joku tietty väri, että pitää olla tossa juuri niin kuin sanoit. Ja joillain se on niinku yhdistelmä vähän kaikkea, että kyllä se merkkaa ainakin osalla, suurimmalla osalla niinku joitain asioita. Mutta tosi paljon siellä juuri se, että useinhan näkee, että siellä pelinjohtajalla on vaikka vapaa käsi nyrkissä, suorana, ylhäällä, alhaalla. Että siinähän on tosi paljon tämmöisiä, että mitä pystyy tehdä. Että usein se vapaa käsi merkkaa myös tosi paljon ja muutkin asiat siinä silleen.
0: Tuossa Tampereen ja Imatran välisen pelin jälkeen, niin jos nyt en väärin muista, niin siinä Tampereen pelinjohto sanoi, että siinä taisi kaveri saada meidän merkin selville kotiutuslöintikisassa tai jotain siihen suuntaan. Niin miten paljon sä niin käytät energiaa siihen, että saisit sen vastustajan merkin selville?
1: Vaihteleehan se, että tuota, välillä on semmoinen pelitahti, että tosi, kun siihen pitää käyttää aikaa totta kai useimmiten, että jos se haluaa saada selville. Niin välillä joo, tulee katsottua, välillä sitten ei.
0: Ota tuosta nyt selvä. Voisi luulla, että sä oot Savosta etkä Pohjanmaalta.
1: Mulle on sanottu tätä aikaisemminkin ja mä oon itse asiassa Pirkanmaalta vielä, mutta mua on joskus, ei ole ihan pitkä se Eero, meidän pelinjohtajani on sanonut, että melko savolainen tuota ihminen välillä tunnuu olevan, vaikka en yhtään olekaan.
2: Mutta eikö tämä kaikki kerro siitä oikeastaan tuon lajin monivivahteisuudesta, että siinä on lukuisia elementtejä, joita tapahtuu. Siellä tapahtuu, tuntuu, että tapahtuu kulisseissa, siellä tapahtuu, niin tämähän kertoo tosi paljon niin kuin lajista, ja tämähän on niin, mitä mainio myyntipuhe sellaiselle, nyt itselläkin niin kuin heräsi mielenkiintoa, että saanut merkin selviä. Tämä kertoo tosi paljon niin kuin lajin vivahteikkuudesta.
0: Me oikeastaan voitaisiin tähän haastattelun loppuun niin mennä siihen vähän tuohon alkukysymykseen, mikä tuli kuulijalta puoli vitsinä siitä pesäpallosta ja baseballista. Ja Konsta Kurikkahan tekee ansiokasta uraa ja toivottavasti pääsee baseballissa niin kuin mahdollisimman pitkälle. Ja mä muistan aikanaan semmoisen vähän tämmöisen kahvipöytäpuheen, että kyllä pitäisi Suomen ruveta treenauttaa näitä huippupesäpalloille, että baseballia, että päästäisiin olympialaisiin, että voisi tulla mitalia muuten. Miten paljon teillä siis on edes niin kuin lajin sisässä tätä tämmöistä pesäpallo-baseball-puhetta, koska siellä sitten on vähän enemmän kuin 50 000 euroa se korvaus, mitä tulee.
1: On joo. No en mä tiedä, ehkä se on yleistynyt niin kuin Konstan tota vaihdoksen kautta. Ja esimerkiksi meillä niin kuin kopparina tota, Raismaan Luka, joka heittää kyllä äärettömän kovaa ja voisi olla niin kuin samalla lailla lähtee kokeilemaan siipiään, mutta ei sitä niin kuin kauheasti kyllä käy.
0: Joo, ja sitä on niin kuin on Saksassa ja on Japanissa ja, ja on muualla. Ja toisaalta pitää sanoa nyt baseballista sen verran, että kun tämä kuulijakommenttikin tuli tuohon, niin sehän näkyy meillä kotona. Mä tässä aukasin telkkari viime viikolla ja sieltä tuli Orioles ja Yankees peli, että tavallaan se on tullut myöskin tähän meidän arkeen.
2: On muuten pakko sanoa viestiä studiossa viime tunnilla olleelta urheilutoimittaja Pekka Holopaiselta terveiset, että Pekka on nyt sanokaa, että pesis on hienompi ja fiksumpi ja urheilullisempi laji kuin baseball.
0: On varmasti, ja siis baseballissa on se hieno puoli, että se kestää se ottelu sen verran, että voi käydä välillä saunassa ja syödäkin ja tulla takaisin, ei juuri mitään. Kiitoksia Petteri Alanen, kaikkea hyvää. Onko muuten nyt takareisia paikat kunnossa kauden alkuun?
1: On kunnossa, on kunnossa.
0: Että, ja lauantaina oli peli?
1: Kyllä. Sitten sinne pääsee Pihkalan kattoon. Mä veikkaan, että on hyvää keliä ja paljon yleisöä ja tiukka matsi tulossa, että sinne vaan. Kaikki kiinnostuneet.
2: Tsemppiä kauteen ja kivet tuohon.
1: Kiitos.
0: Tarkkaan sitä viuhkaa, kun niitä vielä siellä on.
2: Jostakaa merkkejä.

Tännehän on ihan täysin sopivaa, niin nakata tulemaan vaikkapa WhatsApp-viesti 0014556666.

kun tässä tuli amerikkalaista urheilusta puhetta baseballista, niin otetaan yhteys tuonne Yhdysvaltoihin ja fiilistellään vähän niin kuin ennakkotunnelmia noihin jalkapallon MM-kisoihin. Siellähän, jos en väärin muista, niin presidentti Donald Trump lausui jokseenkin niin FIFA-johdolle, että kun siellä puhutaan sokkerista ja football on sitten amerikkalaista jalkapalloa, niin se pitäisi mennä niin, että football olisi jatkossa tämän eurooppalaisen jalkapallon nimi, näin lausui Donald Trump, mutta siihen voi mennä aikaa.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Britannia on asettanut pakotteita kahdelle miehelle, jotka järjestivät turvapaikanhakijoita Suomen itärajalle. Pakotelistalle joutuivat venäläinen Sergei Mersjakov ja Venäjän kansalaisuuden omaava syyrialainen Abid Khalid Sharif Abid. Britannian mukaan he ovat osa Venäjän hallituksen tukemaa ryhmää, jonka tavoite oli aiheuttaa epävakautta Suomessa. Suomi sulki itärajansa marraskuussa 2023 Venäjän järjestämän maahantulon takia. Paavi Leo ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ovat tavanneet Vatikaanissa. Yhdysvaltain ulkoministeriön edustajan mukaan Paavi ja Rubio keskustelivat muun muassa Lähi-idän tilanteesta ja Kuubasta. Tapaaminen oli ystävällinen ja rakentava. Vatikaanin ja Yhdysvaltain välillä on ollut jännitteitä viime aikoina. Presidentti Trump on arvostellut Paavia, koska tämä on puhunut rauhan puolesta, kritisoinut sotaa Iranissa ja puolustanut siirtolaisten oikeuksia. Suomen tietokirjailijoiden Varelius-palkinnot ovat tänä vuonna saaneet historian emeritaprofessori Maria Lähteenmäki ja biokemian emeritusprofessori Matti Vuento. Palkinnot ovat 12 000 euroa. Varelius-palkinto myönnetään vuosittain laajasta ja korkealaatuisesta tietoteostuotannosta tai merkittävästä vaikutuksesta suomalaiseen tietokirjallisuuteen. Lasten ja nuorten tietokirjapalkinnon Tietopöllön on saanut tänä vuonna tubettaja, kirjailija ja juontaja Joona Leppälä.

säätiedotus, ja säätiedotukseen sisältyy varoituksia. Yöllä suuressa osassa maata on pakkasta, päivällä sadekuuroja tulee pohjoisessa, odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yön alin lämpötila on +2–-4 astetta ja päivän ylin 11–16 astetta. Heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja yöllä enimmäkseen poutaa, päivällä paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 0–-8 astetta ja päivän ylin 7–12. Pohjois-Lapissa 3–8 astetta. Heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa. Ja liikennesää pääteillä lähivuorokauden aikana. Ajokeli on huono Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Simo, Ranua, Posio, Kemi, Keminmaa, Tornio ja Tervola lumi- tai räntäsateen vuoksi. Ja mainitaan vielä, että ei varoituksia merialueille.

J. Karjalainen, oi mikä ihana ilta. No urheiluilta. Onhan tää ihana. Juha-Pekka Taskinen ja Vesa Wimberg studiossa.

0: Oi mikä ihana ilta, J. Karjalainen. Tässä vähän päästiin jo äsken pesäpallon myötä Amerikan mantereelle, kun puhuttiin baseballistakin.
1: Ja nyt mennään itse asiassa all the way niin sanotusti. Meillä on yhteys Yhdysvaltojen, Ylen Yhdysvaltojen toimittajan Juri von Bunsdorfiin. Missä Juri olet tällä hetkellä?
2: Morjesta. Mä oon täällä Silver Spring-nimisessä paikassa kaupungissa. Tää on Marylandissa, mutta ihan tuossa Washington DC:n kyljessä, eli Washingtonin rajalle on tuosta pari kilsaa tästä meidän talolta. Että vähän tämmönen Helsingin Espoo tai Vantaa tyylinen paikka.
1: Ja yhteys on niin hyvä, että tuntuu kuin olisi tuossa viereisessä huoneessa. Mutta nyt meidän on tarkoitus puhua jalkapallon MM-kilpailusta. Ja niiden alkuunhan on MM-kilpailuiden alkuun, jotka pelataan siis Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa. On reilu kuukausi. Juuri miten kisat ovat nyt viime viikkoiden aikana näkyneet siellä Yhdysvalloissa mediassa, puheissa ylipäätään?
2: No jonkin verran on näkynyt, mutta ei hirveästi. Voisi sanoa sillä yleisesti, että melkein enemmän nämä kisat on ollut politiikan kautta ja Donald Trumpin kautta esillä kuin urheilupiirien kautta. Täällä kuitenkin on se tilanne, että vaikka jalkapallo kerää aika kivoja yleisömääriä katsomoihin, esimerkiksi täällä DC:ssä tosiaan, missä mä asun, niin naisten liigassa paikallinen Washington Spirit, niillä on yleisökeskiarvo noin 15 000, mikä on noin suomalaista näkökulmasta katsottuna niin kuin aika kova. Niin kuitenkin siis nämä kansalliset isot lait edelleen jyllää tosi vahvasti ja urheilupiirit keskittyy niihin, että tässä kevään aikana on ollut tämä yliopistokoripallon March Madness, joka on mielettömän iso tapahtuma täällä. Täällä oli NFL:n, siis amerikkalaisen jalkapallon nämä drafti varaustapahtuma, joka on siis yllättävän iso tapahtuma urheilukarenteelle. Sitten koriksen playerit on käynnissä, NHL:n playerit on käynnissä. Että täällä on urheilufaneilla ja varmasti toimittajillakin aika lailla täysurakka niiden seuraamisessa. Että tosiaan hirveästi ei siellä sitä se näy vielä, mutta kuitenkin uutisissa on ollut aika paljon esinä sillä siinä mielessä, että tosiaan Trump esimerkiksi usein ottaa tämän asian nämä kisat esillä, koska hän kehuu sitä, että hän on se, joka toi Yhdysvaltoihin MM-kisat, jalkapallon MM-kisat sekä olympialaiset. Ja sitten se FIFAn paljon arvostelua saanut rauhanpalkinto viime syksyltä, jonka Trump sai, se piti kisoja esillä. Ja nyt viimeksi sitten myös Iranin tilanne ja tämä Iranin mahdollinen osallistuminen kisoihin, niin se on taas pitänyt myös uutisissa MM-kisoja.
0: Niin, Donald Trumphan tuossa lohkoarvonnan aikaan, niin ehdotti siinä julkisesti, että amerikkalaisen jalkapallon, eli NFL:n tulisi vaihtaa nimensä ja tämä perinteinen jalkapallo, niin sitä alettaisiin kutsua sitten Yhdysvalloissakin niin footballiksi eikä sokkeriksi, niin joko te saitte sen nimen vaihdettua siellä?
2: Ei saatu eikä muuten vaihdukaan, ei varmasti vaihdu. Tämä on siis amerikkalainen jalkapallo on siis sen suosio on semmoisessa mittakaavassa, että sitä ei oikein voi edes selittää. Siis se on niin vahva ykköslaji täällä ja sen nimi on football, American football. Amerikkalaiset ei sitä lähde vaihtamaan tai muuttamaan muun maailman takia. Ei missään tapauksessa tule tapahtumaan. Mä voin laittaa siihen vaikka kuinka paljon rahaa likoon.
1: Yhteiskunnan ilmapiiri Yhdysvalloissa on asia, joka on tietysti puhuttanut paljon ja tuossa menneiden kuukausien viimeisen vuoden aikana myös ICE, näiden Trumpin hallinnon ICE-agenttien toiminta herättänyt aika paljon myös kysymysmerkkejä. Onko nyt jotain juuri sellaista, Juri von Bunsdorf, mihin esimerkiksi kisaturistien kanssa?

Tom Jones, If I Only Knew, oli kappale toive. Ja Isma haluaa muistaa artistia, jolla on nyt siellä tilanne, joka varmasti huolestuttaa hänen lähipiiriään ja sukulaisia ja totta kai myös faneja. Luen kohta viestin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kyse on siis Bonnie Tylerista, jonka on eilen uutisoitu vaivutetun koomaan, eli tällaiseen keinotekoiseen koomaan. Hän on siis hengityskoneessa ja tehohoidossa. Ja täällä kuulijamme Ismo muistaa tilannetta ja sanoo, että haluaisi kuulla Bonnie Tylerin Total Eclipse of the Heart ja toivottaa Bonnie Tylerille paranemisia.

Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Kovasti totta kai toivotaan, että hän tästä tilanteesta selviää ja toipuu. Seuraava toive tulee Leniltä. Hän haluaisi kuulla musikaalista Hair-kappaleen Kuljen valoon, kulje aurinkoon. Ja siellä on, nyt tässä lukee vielä, että niin paljon meitä petettiin, että nyt mä oon ihan varma, että siinä taitaa olla tämmönenkin nimi kappaleen yhteydessä. Mutta Lenni vielä toivottaa hyvää yötä ja hyviä unia, kun niiden aika on.

0: Hair-musikaalista tämä esitys ja Tampereen popteatteri oli asialla. Kello on pian 12:30 ja tulossa Sonata Arktikaa seuraavaksi.
1: Monelta sä oikein tulit?
2: No tuossa vartti sitten.
1: Minkä takia sä tulet aina niin aikaisin?
2: No joo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6:05.
3: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.
0: Voisiko yössä kuulla Sonata Arktika Cloud Factory? Factory. Sanoitukseen liittyvä kuvahan laittoi tuosta noin, mahtaako nykyajan vesselit enää kesälomalla katsella taivasta ja pongailla pilviä? Mikä muistuttaa autoa, mikä hevosta ja niin edelleen, pohtii Ville. Valitettavasti minä hukkasin kuvan, mikä liittyy tähän viestiin, mutta Ville, ehkä olet kuulolla.

Sonata Arctica ja Cloud Factory oli kappale. ZZ Top, Viva Las Vegas on seuraava kappale toive. Se on hyvä versio Elviksen biisistä. Kiitos, terveisin Jarno.

0: Viva Las Vegas ja ZZ Toppia. Yksi kuulija täällä kirjoittaa, että no nyt on musat kohdallaan, Sonata ja TT:tä. Trukki suorastaan levitoi täällä sahan yössä. Joo, mä voin kuvitella, jos kuuluu suosikki musiikkityyleihin nämä edellä mainitut, niin nyt on ollut sitten putkeen aika hyvä meininki.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei Laura, tänään toiveissa. Hullu Jussi, harva meistä on rautaa. Hervottoman bändin hervoton kipale. Huumoripoppia parhaimmillaan. Kiitos ja ytysiä, kun sen aika on. Terveisin Jarmo.
2: Seuraava kappale on omistettu teille. Sen nimi on Harva meistä on rautaa. Ja tämän kappaleen jälkeen syksyn sävelkilpailu varmasti lopetetaan.

0: Moni miettii, onko nyt todella mieltä Miss
1: Kiitos. Tämä kappale oli henkilölle nimeltä Rederik D.
2: Kans. Hullu Jussi ja jos jotain yrittää, harva meistä on rautaa. Kello on 00:42. Eka tunti on, niin kuin ehkä arvaattekin, tässä kohti jo täynnä. Toisella tunnilla on tuolla muutama biisi jo valmiina. Seuraavaksi Raikan toive, Nazareth Love Hurts. Bändi teki hienon version tästä biisistä, josta tuli se paras. Hieno, nostalginen klassikko, mukavaa yötä, terveisin Raikka.

0: Nazareth, Love Hurts. Tilanne ohi tie 12 Hollolla välillä Nustavalan eteläinen liittymä ja Soramäen eteläinen liittymä. Maastopalo oli siellä aiemmin, mutta tilanne ohi nyt tie 12 ja Hollolla. Risto kirjoittaa, että eilen ei tärpännyt, mutta kokeillaanpa tätä. Hän ajelee Pälkäneellä olevalle mökille parhaillaan ja siellä saadaan valmiiksi sitten hieno lasikate vanhan Rauniokirkon päälle. Siksipä toiveena vanha holvikirkko Eero Raittiselta on Riston toiveena. Laitetaan se kohta.
1: Ootko semmoinen vitsinkertoja mies, Timppa?
2: Kyllä mä niitä vitsitä silloin tällöin kerron, mutta ei mä nyt mikään stand-up-komikko ole, mutta kyllä aina silloin tällöin joku vitsi tulee mieleen.
1: No ei tulisi nyt mieleen mitään vitsiä.
3: Niin se on paras paikka, kun sanotaan, kerro vitsi.
2: Tuli mieleen, mutta semmosia, että ei uskalla tässä radio-ohjelmassa kertoa. Se on vähän liian aikainen, pitää olla myöhempi ajankohta ja sitten voisi kertoa.
4: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.

0: taivaan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.
1: Eero Raittinen ja vanha Holvikirkko. Kaari kirjoittaa, että kun yön alkuosuudessa kuului kattava kokoelma yllättäviäkin hokemia, niin eipä mennä tässä toiveessakaan ihan yllätyksettömästi. Artistivalinnassa nykäistään S-hihasta, nimittäin Ritari S. Toiveena olisi David Hasselhoffin kappale The Passenger.

0: David Hasselhoff, The Passenger oli kappale. Ja yksi kappale vielä kuullaan ennen uutisia.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Moro, toivoisin Marja Koski ja kappale Sellaista elämä on. Koska KRP voitti tänään F-liigan mestaruuden, kuuluu viestissä. Toivoja ei kerro nimeä, mutta kiitos toiveesta. Tästä sitten uutisiin ja toinen tunti toiveita tulossa vielä uutisten jälkeenkin ja katsotaan mitä siellä sitten on luvassa.

0: Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EUn pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EUn suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EUn on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 henkilöä. Virhemarginaali on 2-3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Presidentti Trump uhkaa EU:ta korkeammilla tulleilla, mikäli unioni ei ratifioi kauppasopimusta Yhdysvaltain kanssa. Trump sanoo antaneensa EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille aikaa heinäkuun 4. päivään asti. Kyseisenä päivänä juhlitaan Yhdysvaltain itsenäisyyden 250-vuotispäivää. Kotimaassa tämän kevään tulvat voivat jäädä Lapissa paikoin jopa ennätyksellisen pieniksi. Lapin elinvoimakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteisen tulvaennusteen mukaan vapun jälkeen kylmänyt sää hidastaa lumen sulamista ja veden korkeuksien nousemista. Lunta on Lapissa myös tavanomaista vähemmän. Laajalti on poutaa, pohjoisessa tulee paikoin sadekuuroja. Yöllä suuressa osassa maata on pakkasta, päivällä lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä, Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosissa.
1: Heikki Lokinmaa toimitti kello 1 Yle Uutiset.

Radio Suomi. Ja sitten toive Leeviltä. 22. huhtikuuta, täällä lukee vuosiluku 2017. Nyt mä en ihan varma tästä päivämäärästä. Täällä lukee menehtyy Pekka Myllykoski, niin voitaisiko kuulla FME et Jean palladi Jose Cuervosta. Eli on pitkähkö mutka, mutta eiköhän ohjelma-aika riitä, suur kiitos. Eli Leevin toive on kuulla Froikkareita ja palladi Jose Cuervosta. Soi nyt.

Freud, Marx, Engels et Jung -yhtye esitti balladin José Cuervosta. Piti tarkistaa tuo päivämäärä, kun aina välillä tulee tällaisia, että oliko se nyt sitten noin 22. huhtikuuta tosiaan 2017 oli päivämäärä Pekka Myllykosken poismenolle. Nyt sitten seuraavan toiveen viestiin. Ajomies kirjoittaa, että olisiko mitään mahdollisuutta kuulla Steven Seagullsin Thunderstruck? Eipä ole tainnut paljon radiossa soida ja mukavaa loppuyötyötä hän toivottaa. Täällä on halihymyöitä ja kaikkia peukkoja ja sydämiä. Ihania

0: Steve and Seagulls Thunderstruck oli tämä kappale.
1: Sarjassamme tämä ääni tunkeutuu vankimmankin panssarilasin läpi soitellen sielujemme tiukuja. Ennen kuin menee turhan runolliseksi, niin kertokoon, että Sia Simolan upeassa Suomi-versiossa mukana myös Aarno Ranisen orkesteri.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
0: Hei Laura, olen aika kaikkiruokainen musiikin suhteen, mutta pidän erityisesti musiikista, jossa on tarinankerrontaa, riimittelyä, sanoilla leikittelyä, rytmiä ja jokin sanoma. Lyriikoista, joihin itse samaudun tai koen, että kappaleen tekijällä on jokin henkilökohtainen tatsi biisiin tai aihe melodioineen sopii muuten juuri tähän hetkeen. Oli sitten kyse melankoliasta tai elämän sietämättömästä keveydestä. Aikaisemmin en ole liiemmin noteerannut musiikkigenrejä nimeltään rap, vaikka sehän sisältää monesti juuri yllä mainitsemiani elementtejä. Tahtoisin kuulla Mikael Gabrielin kappaleen Lennokki, joka pureutuu lyriikaltaan yhteiskunnallisiin ongelmiin. Yksi merkittävä syy kappaleen valinnalleni on se, että biisiin fiittaa rakas legendamme Vesa-Matti Loiri. Terveisin Jaana.

Mikael Gabriel ja Vesa-Matti Loiri. Lennokki oli tämä kappale, joka kuultiin. Ja yhtä kappaletta vielä etsin listalle. Muuten tältä yöltä on toiveet täynnä. Martti kirjoittaa, että toivoisin Theme of the Local Hero Mark Knopflerin esittämänä. Upeaa soittoa yölliseen tunnelmaan.

Mark Knopfler ja Going Home, joka on siis teema The Local Hero-elokuvasta. Ja sitten Rean toiveen vuoro. Haluaisin kuulla Tapani Kansan laulun Anna mun jäädä sun luo, on niin kaunis. Anterolle terveisiä, Rea lähettää.

Rean toive, tapani kansa ja anna mun jäädä sun luo. Meillä on muuten tänään kaksi eri Jarnoa ja kaksi eri Maria, jotka ovat esittäneet toiveita. Ekan Marin vuoro. Hän halusi kuulla Sian kappaleen Unstoppable. Omistan tämän kaikille, jotka osallistuvat viikonlopun Helsingin Hyrox-kisoihin.

0: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varusti- ja ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Anna minun mennä ja Petri Laaksonen on kappale, joka on listalla Jarnon toiveesta. Jätin viimeiset hyvästit ukilleni viime viikolla ja tämän kappaleen tarina on soinut mielessäni siitä lähtien. Kerran täällä eletään, nautitaan jokaisesta hetkestä ja eletään täysillä niin kauan kuin saamme. Tämä kappale ukin muistolle. Sydän ja Jarno.

Olipa kaunis kappale. Petri Laaksonen, Anna minun mennä. Terveisiä Lauralle sekä kuuntelijoille. Toiveena olisi R.E.M. Night Swimming, kun toukokuu on rauhallisten iltauintien aika. Finn-koirakin lähettää terkkuja. Katselen täällä tuota kuvaa koirasta, joka on uimassa. Hyvin märkänä tuolla vetelee. Ja juuri ennen uimaan lähtöä katsoo vielä tuossa omistajaa, että nytkö saa mennä. Mahtavaa. Tässä soi biisi.

Night Swimming oli kappale. Mari, tuo toinen Mari nyt toivoo ja sanoo, että yövuorosta terveisiä korvamato muillekin. Jukka Pojan uusi biisi Stand Back tai jotain. Ihan mahtava biisi, kirjoittaa Mari. Peremmä.

Jukka poika, stand back. Oli tää kyllä aikamoinen korvamato. Hauska tuo kohta, jos oot rekevauva, sulla on rekeä faija. Jotenkin näin se meni. Sirpukka kirjoittaa seuraavaksi. Manzanilla, suomalaisen esittäjäduon voi toimittaja valita. Mukavia muistumia 1960-luvun baarista. Kiitos. Näin Sirpukka. Oisko Anita Hirvonen ja Lastarada?

Anita Hirvonen ja La Strada Manzanilla oli Toive. Ja Sirpu Kalta. Laura, saisiko soittaa Ricky Nelsonin I Will Follow You? Äiskä oli kova fani ja sai häneltä kortin alle kirjoitukselta vuonna 1965.

0: Ricky Nelson, I Will Follow You.
1: Häpeä lienee jokaiselle suomalaiselle tuttu tunne, monelle jopa turhankin tuttu. Mistä häpeän tunne lopulta syntyy, mihin kaikkeen se vaikuttaa, entä miten turhan häpeämisen saa loppumaan? Ihmisten illassa puhutaan häpeän monista kasvoista ja siitä, miten häpeästä pääsee eroon. Studiovieraina psykologi Katja Myllyviita ja häpeätutkija Ben Malinen. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.
0: Jurin toive on Enian Anywhere Is. Tässä on varmaan odotettu minun toivetta. Olkoon Enia ja etukäteen onnea äidille, kuuluu viesti.

Enya, Anywhere Is. Viimeisen kappaleen vuoro. Lissu saa sen. Toiveena vain kotka lentää aurinkoon. Nuoruudessa paljon kuullut, nykyään en muista milloin viimeksi. Eli kauan sitten. Kiitos. Mä kysyin Lissulta, että onko sillä toivetta esittäjästä, niin ei ollut. Niin laitetaanpa tuo Aholan Jarkko asialle. Kiitoksia kaikille toiveesta. Oikein hyvää viikonlopun odotusta.

0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin maailmanlaajuiset 10% tuontitullit ovat laittomia, linjaa maan kauppatuomioistuin. Trump ilmoitti tulleista sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus oli helmikuussa kumonnut suuren osan hänen aiemmista tulleistaan. New York Timesin mukaan tuomioistuin totesi, että Trump oli helmikuisessa tullipäätöksessään soveltanut virheellisesti vuosikymmeniä vanhaa lakia. Trumpin hallinnon odotetaan valittavan päätöksestä. Kotimaassa kevätkylvöt ovat parhaillaan käynnissä aina Pohjanmaan korkeudella saakka. Maatalouden asiantuntijapalveluja tarjoavasta ProAgriasta kerrotaan, että poutainen sää on edistänyt kylvötöitä. Kevättyöt ovat noin 5-10 päivää edellä tavallisesta, vaikka kylmät yöt ja viileä sää ovat hidastaneet kasvukauden etenemistä. Esimerkiksi varhaisperunan kehitys on hidastunut. Suomen vanhin ihminen on kuollut. Savitaipalelainen Vieno Nurmilaukas menehtyi 12. huhtikuuta 108-vuotiaana, kertoo Länsi-Saimaan Sanomat. Vieno Nurmilaukas oli lehden tietojen mukaan viimeinen Venäjän vallan aikana syntynyt suomalainen. Hän syntyi 23. syyskuuta vuonna 1917, pari kuukautta ennen Suomen itsenäistymistä. Nurmilaukas asui koko pitkän ikänsä Savitaipaleella Etelä-Karjalassa. Hän teki elämäntyönsä maatilan emäntänä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kahden Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tilanne ohitie 8361 Oulu. Marttilan, Harjun ja Jokikokon välillä. Tilanne ohitie 8361 Oulu. Ja tässä kohti yötä kuunnellaan sitten taas Radio Suomen soittolistaa. Täällä on tulossa CMX:ää ihan kohta. Ja varttia yli kaksi urheiluillan keskustelu kuullaan uusintana. Ja tuossa kolmen uutisten jälkeen sitten sukelletaan Susanna Vainiolan luotsaamaan musiikkikattaukseen Kissan kehdossa.

0: CMX ja Ruoste. 7:07 on kello. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradiota. Haikala Laura täällä valvoo kanssasi.
1: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

0: Olavi Uusivirta, on niin helppo olla onnellinen. Kello on 2:15. Urheiluillassa ajankohtaisista aiheista keskustelemassa olivat eilen Juha-Pekka Taskisen ja Vesa Winbergin kanssa Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen. Ohjelma on uusinta.
1: Toivotetaan studioon urheilun kaksoisura-asiantuntija Tuuli Merikoski. Mitä kuuluu kevääseen?
2: Oikein hyvää, kiitos kuuluu.
1: Kevät pukee sinua hyvin.
2: Kiitos.
1: Entä Pekka, yhtä hyvin pukee myös sinua, mitä kuuluu, mitä on työpöydällä?
3: Tämä ei taas maltoika oikein mun juttu. Eiköhän mennä asiaan.
1: Sitten mennään asiaan. Hei, aivan tuore uutinen tuli itse asiassa just ennen lähetystä. Nimittäin se, että kansainvälinen olympiakomitea on tehnyt uuden päätöksen Valko-Venäjästä. Ja tämä päätös on se, että Valko-Venäjä voi palata kansainväliseen urheiluun. Mitkä ovat ensimmäiset ajatukset?
2: No, ajattelen, että se ei kauheasti yllätä, koska valkovenäläisiä ja venäläisiä urheilijoita on ollut jo eri lajien kisoissa. Paralympialaisissa olivat ihan Venäjän lipun alla venäläisetkin, ja muutama viikko sitten suomalainen Lukas Saha, judoka, taisi otella venäläistä vastaan loppuottelussa.
3: Joo, ja otti vielä toistakin venäläistä vastaan siinä matkalle. Joo. Hän oli, mutta Valko-Venäjähän tietysti ominaispainoltaan globaalissa huippu-urheilussa ei tietenkään ole sama kuin Venäjä. Se on niin kuin hyvä urheilumaa, mutta ei missään nimessä mikään poikkeuksellinen. Ja sillä tavalla se niin kuin livahtaa sinne joukkoon huomaamattomammin. Mutta että tietenkin kaikki, jotka nyt tätä asiaa suhtautuu puritaanisesti, niin syytä on ikävä kyllä varautua siihen, että tätä hidasta liukumaa tämä nyt on, tai aika nopeatakin. Ja veikkaisin, että Losin kisoissa 2:08 ollaan täysillä lipuilla ja tunnuksilla jo mukana.
4: Niin, meni siis vähän niin kuin viitaakin tämmöiseen porttiteoriaan, että eikö tämä nyt voida yhdessä hyväksyä, että tämä on vaan nyt se ensimmäinen vaihe siihen, että Venäjä, niin. Venäjäkin tulee mukaan.
3: Niin, katsellaan, että suljetaanko USA-losin kisosta, jos ne vielä käy sotaan Iranissa.
1: Mutta tämä itse asiassa tuoreen aihe, joka juuri tuli, mutta sitä aihe, joka on muhinut jo jonkun aikaa, niin kehysriihehän kohdistuu monella eri taholla isoja odotuksia. Ja tiedetään valtiotalouden tila, se on niukka, niukkuutta jaetaan todella paljon, mutta nyt Urheiluliitto on hakemassa isoa tukipottia. 3 miljoonan on hakemassa itse asiassa kaiken kaikkiaan 13 miljoonan euron tukipottia tässä tilanteessa, kun raha on todella niukalti ja tähän

0: tämä on ristiriitainen asia. Et toisaalta niin on hienoa, että Suomessa olisi arvokisat, vaikka on kaksi muutakin tosi hyvää kandidaattia, eli Bryssel ja Zürich. Mutta et arvokisat on aina niin hieno juttu, kun se saadaan tänne. Ja että meidän upeilla Olympiastadionilla olisi yleisurheilua, kansainvälisyyttä yleisurheilu on hieno juttu. Mutta toisaalta tiedämme, että niin kuin aikuisten arvokisojen järjestäminen maksaa niin kuin todella paljon. Ja että vaikka tulisi tämä tuki, mitä nyt on sitten Urheiluliitto kehysriihestä hamuaa, niin en ole siltikään varma, että onko meillä varaa niitä järjestää.
1: Niin, tässähän siis muita lajeja ei ehkä niinkään suututtanut nämä summat, vaan se, että ei ole ollut tapana mennä suoraan hallituksen kehysriiheen kerjäämään rahaa, vaan sitä on haettu opetus- ja kulttuuriministeriön sektorilta tapahtumatuesta. Ne summat on todella vaatimattomia. Mutta projektipäällikkö Harri Halme, joka on tällainen hyvin tunnettu kabinettikettu näissä asioissa, niin hän veikkaa, että tämä on hänen ideansa, että painetaan kehysriiheen, kokeillaan sieltä. Samaan aikaan on todettava, että eihän ne kisat Suomelle yhteiskuntana olisi taloudellisesti tappiolliset, mikäli ne tulee.
2: Jos ajatellaan ihan tuottoa.
1: Niin, vaikka yhteiskunta antaisi sinne rahaa. Kyllä se lopputulema on silti positiivinen.
0: Kyllä.
1: Tämä menettely on vaan poikkeuksellista.
0: Aivan, ja se kisajärjestäjä ei saa siitä, että vaikka niin kuin lasketaan, taikka on ehkä eri summia vähän, että mitä se tälle talousalueelle tuottaisi, mutta on, niin kuin voi olla lähes 100 miljoonaa se vaikutus, mutta siitä kisajärjestäjälle, eli Urheiluliitolle, ei, että se ei niin kuin valu sinne, mikä nähtiin tietysti 2012, kun oli tappiolliset EM-kisat, niin se meinasi kaataa koko
1: niin
0: puljon.
1: Niin siis nämä vaikuttavuusarviot, siis nyt puhuit siitä 100 miljoonasta ja koripallo 55. Mä jopa eräässä tilaisuudessa viime viikolla kysyin, että voiko näihin luottaa.
2: Niin mulle
1: kerrottiin, että voi luottaa.
2: Voi suhtautua?
1: Siis on olemassa joku kansainvälisesti standardoitu matemaattinen malli, millä niitä lasketaan, mutta kyllä ne hieman kaikilla kunnialla tuntuu pikkusen hatusta vedetyiltä ne luvut kuitenkin. Tämä 13 miljoonaa, mistä puhuit, siinähän kaupungin osuus olisi 3.
2: 3 ja sitten 10.
1: Joo, ja se kaupungin osuus osittain tulisi niinku työnä, olosuhdetyönä ja muuna. Ja sitten valtioneuvostolta se 10 miljoonaa, eli 5x2, mikä on hyvin merkittävää. Ja sittenhän Sulli oli jo kertonut Euroopan liitolle, joka kisat myöntää, että Yle osallistuu 2 miljoonalla. Ikävä kyllä, eivät ole muistaneet Ylen johdolle kertoa tästä. Niin se,
2: ei kaikkea voi muistaa.
1: Se jouduttiin sitten pyyhkiä sieltä ei pois. No kaikki näitä, tässä tulisi semmoinen vajaan 50% julkinen rahoitus. Eurooppa-liitto toivoo, että olisi vähintään 60%. Tämä peli on tällaista.
2: Ja nimenomaan peli korostuu.
3: Ja olin mainitsemassa sitä, että tämmöinen niin kuin pienemmässä mittakaavassa tämä samaa keskustelua käydään niin kuin tuolla kaupungissa ja kunnissa. Ne rahat on johonkin tapahtumaan pienempiä. Ja sen jälkeen perustellaan sillä, että kun annatte meille tämän 50 000 tähän meidän urheilutapahtumaan, niin tämä vaikuttavuus on tätä luokkaa. Ja sitten kun niitä lasketaan seuraavana vuonna yhteen, niin kellä ei ihan tarkkaan ole sitä.
2: Näyttää
3: sitä viivan alle jäävää lukua, että hei näin tämä jäi. Yrittäjät on tyytyväisiä ja nämä vaikuttavuusarviot, niin kuten Pekka sanoi, niin on aina kovia lukuja.
0: Niin, ja mä ajattelen, että kyllä niissä nyt jo joku suunta on, ja vaikka ne olisi vähän yläkanttiin tai aika paljonkin, niin kyllähän niin merkittäviä summia on sinne. Mutta vielä palaisin tuohon, että, niin kuin, että miksi se on kehysriihessä. Meillähän hallitusohjelmassa on kirjaus, että Suomi pitää nähdä houkuttelevana arvokisaympäristönä. Meillähän on siis, meillä on turvallista täällä, meillä on osaamista kisajärjestämiseen, meillä on vapaaehtoisia, ja me ollaan tarpeeksi pieniä, jotta ne kisat näkyy. Niin kuin siinä jo niin kuin tunnelman kannalta ja tällä tavalla, mutta sitten niin kuin, ja sitten toinen juttu, että tämä on se syy varmaan, miksi sinne kehysriiheen ja projektin vetäjällä on läheiset yhteydet meidän Petteri hallitukseen.
1: Orpo, niin, eräs merkittävä virkamies sanoi mulle, että ajatellaan Ruotsi ja Norja, molemmilla on merkittävästi paremmat yleisurheilijat kuin Suomella. Ei voi kahta sanaa siitä. Se kärki siis on selvästi niin kuin terävämpi kuin Suomella. Ne ei edes halua hakea arvokisoja, koska ne ei halua jakaa rahaa kansainvälisille liitoille, kun niiden vaatimukset julkisen tuen osuudesta on niin pöyristyttäviä, että ne ei vaan halua olla mukaan tällaisessa pelissä. Mä ymmärrän täysin Urheiluliittoa, että jos kerran niitä kisoja ei voi saada kuin tällä tavalla, ja sitten ne koitetaan saada tällä tavalla.
2: Juuri näin. Yksi merkittävä asia, mitä Tuuli luettelee, niin yksi valtti, mikä meillä on varmasti myös turvallinen yhteiskunta.

0: tasainen yhteiskunta, eli turvallinen infra tässä mielessä. Mutta Pekka, sä mainitsit projektipäällikkö Harri Halmeen ja hieman poikkeuksellisen tekotavan, niin eihän se ole tyhmää, joka pyytää.
1: Ei todellakaan, ja Harri on monesti pyytänyt ja aika monesti saanut. Eli hän on pelkästään omille asiakasurheilijoille ja managerina tehnyt muistaakseni 12-15 miljoonaa fyrkkaa. Eli kyllä hän silloin, kun yhteiskunnan kupissa on rahaa, niin kyllä Harri käsi on siellä tosi nopeasti. Eikä tämä pelkkää siis kunnioitusta hänelle.
0: Juuri näin, mutta mitä tästä muut ylipäätään, mitä tästä ehkä voisi niin kuin ottaa opiksi, jos nyt ajatellaan ylipäätään sitä, että miten... Kaikillahan on rahasta tiukkaa, ja kuitenkin halutaan järjestää tapahtumia. Onko tämä nyt semmoinen, että myös muiden tapahtumien järjestäjien ja muiden projektipäälliköiden kannattaisi katsoa aggressiivisen palobbausta?
1: Eikö hienoin tilanne olisi se, että valtio pystyisi tukemaan ensi vuonna taitoluistelut Tampereella, eikö niin? Tänä vuonna lentopallo, sitten on salibändiä, koripalloa. Niin. Että valtio voisi tukea näitä kaikkia tapahtumia samalla tavalla. Koska valtio voittaa niistä aivan varmasti.
2: Kyllä. Ja mulle vähän on epäselvä, että onko tämä sitten niinku niistä liikunnan rahoista, koska sehän on aika pieni budjetti kuitenkin, ja sieltä vai siellä niinku jonkun
1: jostain muusta budjetista. Mä ymmärsin, että missään nimessä ei liikuntabudjetista.
2: Kyllä, just. Ja sekin on aika hyvä sanoa, koska nehän nämä muut tuet, niin, mitä on tullut vaikka Korikselle tai muuta, jotka on ollut aika maltillisia, nehän on tullut sieltä nimenomaan liikuntabudjetista.
1: OKM-liikuntabudjetista.
2: Kyllä. Kyllä. Joo.
1: Nyt näistä kilpailijoista sanottava sen verran, että Riikka Pakarinen, puheenjohtaja Sullissa, niin sanoi, että hän ero, mikäli Helsinki ei saa kisoja. Niin mä nyt mainostan omaa juttuuni, tulee lauantaina Yle Urheilun verkkosivuille. Mä selvitin Brysselin hanketta. Brysselissä on ollut historian aikana yhdet arvokilpailut. Vuonna 50 EM-kisat elettiin hiukan toisenlaista aikaa sodan jälkeen. Varsin merkittävä eurooppalainen urheilumaa. Belgia täyttää vuonna 2030 200 vuotta. Tämä Heiselinä tunnettu stadion, Koning Bodeväen, nykyään täyttää 100 vuotta. Heillä on myönnetty jo pyöräily MM-kisat siihen. Eli ei ole ihan väheksyttävä vastustaja siitäkin näkökulmasta, että ei heillä ollut oikein mitään.
2: Kyllä, paitsi Timanttiliigan finaali on.
1: Joo, mutta sepä onkin se syy, miksi he uskaltaa hakea tätä, koska heillä on 700 hengen koeteltu vapaaehtoisorganisaatio, kyllä, joka olisi mukana tässä.
2: Joo.
0: Pitkästä aikaa niin jäin viikko takaperin telkkarin ääreen katsomaan Mestareitten liigaa. Se ei ollut tarkoitus, mutta jäin katsomaan sitä. Ja siellä pelasi PSG ja Bayern München, ja se ottelu päättyi 5-4. Mä ajattelin, että tämähän on hieno laji.
1: Tämähän
0: pitäisi ruveta katsoa enemmänkin, ja mä nyt jonkun verran niin kuin omien lasten kautta niin innostunut jopa Valioliigaa katsoa, mutta jotenkin tuli semmoiset kultaiset ajat mieleen, kun Yleisradio näytti vielä Mestareitten liigaa ja Litti potki palloa maaliin maailman parhaana jalkapallolleen suurin piirtein. Niin miten se meidän raati, niin onko tämä Mestareitten liigan hehku vielä sitä, mitä se oli silloin vielä esimerkiksi Litmasen ja Pekka?
1: No tietenkin se on sikäli muuttunut, että vapaa näkyvyys on vapaata näkyvyyttä. Ja kun sitä ei ole, niin kyllähän se huomattavasti pienemmät massat tavoittaa. Ei se sillä tavalla ole niin kuin enää sama tuote suomalaisille kuin silloin aikanaan.
2: Siis tulee kylmät väreet, kun kuulee sen musiikin ja logoja ja kaikki nämä, kun ajattelee, että se on nyt on joku 25-vuotisjuhlavuosi niin kuin tämän muotoiselle tsemppärille.
1: No, jos niin, mä kuulen sanon, niin 93 keväällä niin tarvittiin pelata eka Mestareiden liigan finaali.
2: Yes, ihan. Eli jo enemmänkin sitten. Mutta niin kuin, että sillä lailla, kun ajattelee, että se on kuitenkin niin kuin tosi hyvin elänyt ajassa, se kaikki, se on hyvin brändätty, ne logot ja palloja ja jotenkin että kyllä edelleenkin, ja vaikka nyt Suomessa ehkä on vähentynyt, mutta kyllähän se siis niin kuin Euroopassa on todella joo, suosittu ja, siis ja sehän vaan on, kasvaa.
1: Jos ajatellaan niin kuin jalkapalloa urheilumuotona ja niin kuin absoluuttisen tasokkaana urheilumuotona, niin jos joku sanoo, että tasokkainta jalkapalloa pelataan Mestareiden liigassa, tasokkaampaa kuin MM-kisoissa, niin eihän kauhean väärässä varmaan.
0: Ei, vaan tämä oli oikeastaan mulla se niin kuin seuraava niin kuin näkökulma, että siinä on joukkueella pitkä kausi
3: takana, joukkueet ovat tiivistyneet, ne eivät ole viime hetkellä kasaan tulleita All-Stars-kokoonpanoja, vaan ne ovat oikeastaan joukkueita. Eli kyllähän niin kuin, siinä on myös vastetta sille, että pelissähän on laatua näissä turnauksissa. Mitä sä Pekka sanoit, ensimmäinen oli 9,
1: jos mä oikein muistan, niin 9-3 se oli ja Marseille sen muistaakseni
2: joo.
1: voitti.
2: Joo, joo. Ja sitten se, oliko siellä edeltävä, oli se Euroopan kappi ja muuta.
1: Basil Boli niin, teki
2: joo, maalin.
3: Joo, mutta mitä sanotte siitä, että tostahan ei nyt urheilun pitkässä katsannossa vuodesta 93 tähän päivään, ei ole hirveän pitkä aika.
1: Se aika pitkä.
3: No, mutta siis mä tarkoitan, että siitä on kuitenkin, no.
1: On siinä joku internetti tullut kehiin ja kaikenlaista.
2: Aika vaan. Mutta hei se, että.
3: Kohta sä Pekka mainitsit tekoälyn tässä näin, niin sit mä että meillä on roolit vaihtuneet. Mutta siis siitä on kuitenkin vakiintunut klassikko.
2: Niin on, ja sitten se on niinku just, että se peli on se juttu, kun vertaa vaikka Jenkeissä Super Bowl, jossa on muusikkoa ja mitä kaikkea siellä onkaan, niin tässä se peli on se juttu, se on se tuote ja toki kaikkea muutakin siellä ympärille, mutta se peli on säilyttänyt jotenkin sen ja no, raha on lisääntynyt ja seurathan on tosi niin kuin kiinnos, valioliikaseurat niin kuin sen jälkeen, niin kuin, että voittaa mestaruuden, valioliikamestaruuden, niin seuraavaksi pitää tsekata, että pääsee siihen sen kuuden joukkoon, että saa sen liikavaihepaikan.
1: Niin, vähän riippuu niin. Sarjasta, että neljän joukosta tai missä pitääkin olla.
2: Mielestäni valioliikassa se taitaa olla noin 5 parasta menee suoraan siihen liikavaiheeseen, joka on tämä uudistus, joka tuli pari vuotta sitten. Tämä siis on niin kuin toinen kausi.
1: Kaksi kertaa saanut, yhden kerran mä olin kutsuvieraan Old Traffordilla, oli Juventus AC Milan silloin sitten 05 Istanbulissa työmatkalla. Kun Liverpool oli jo 25 minuutin kohdalla hävinnyt pelin, oli 0-3 Milaniin vastaan, niin kyllähän se, niin kuin ne panokset ja se atmosfääri ja tämä, niin yksi ikimuistoisimpia työmatkoja mulle se, miten se sitten kääntyi se peli. Ja siellä oltiin tietenkin sen takia, että siellä pelasi eräs suomalainenkin silloin.
3: Me tiedämme kansainvälisen politiikan ja sen me tiedämme jännitteet, joita liittyy tällä hetkellä kansainväliseen urheiluun. Mikä merkitys on sillä, että Euroopalla, joka on ottanut takkiin monessa asiassa maineellisesti ja poliittisesti, niin mikä merkitys on sillä, että nyt käytän termiä meillä on tällä mantereella oma vahva tuote, jolla on eurooppalaisen jalkapallon identiteetti, vai onko sillä sitä?
1: No, kun periaatteessa se on otettu takkiin ja ne välit on karrella Yhdysvaltoihin ja Yhdysvalloissa taas jalkapallo, tämä meidän jalkapallo, se nyt ei ole yhtä merkityksellinen urheilumuoto kuin Euroopassa. Että ei tällä niinku sellaista merkitystä mun mielestä ole. Jos, lähinnä mä näen niinku sen laadukkaana urheiluna. Tietenkin se on taloudellisesti yksi maailman kovimpia urheilutuotteita, NFL:n ja NBA näiden ohella ilman muuta.
2: Ja on varmaan UEFAn päätuote niin kuin taloudellisesti ja on selkeästi niin kuin ehkä semmoinen, mistä FIFA on kateellinen, että Euroopalla on tämmöinen ja FIFA on ehkä semmoinen, oliko se seurajoukkuiden World Cup vai mitä on yritetty, mutta se ei ole niin kuin saanut samanlaista
1: ja sitten on kaikkea niin kuin Infantino esittänyt MM-kisat joka toinen vuosi ja niin edelleen. Kyllä. Eli tätä niin kuin eurooppalaisen jalkapallon valta-asemaa yritetään monin tavoin nakertaa.
3: No, tämä. Yksi
1: tapahan on muun muassa se, että 48 joukkueet MM-kisoissa, niin ainoa järkevä tapahan silloin, jos halutaan, että ne olisi parhaat joukkueet, niin silloin Etelä-Amerikka ja Eurooppa, niillä olisi vähintään 30 paikkaa yhteensä ja sitten nämä muut ripoteltaisiin sinne sun tänne.
2: Aivan, joo. Infantino, joka on ollut UEFA:ssa töissä.
3: Niin. No nyt sitten Budapestissa pelataan tämän kauden finaali ja siellä vastakkain PSG ja Arsenal. Mutta miten tulevaisuuden kannalta, niin onko tuotteella elinvoimaa, onko Mestareiden liigalla elinvoimaa? Näettekö sillä, jos nyt siitä onkin sitten pitkä aika, kun se aloitti, niin näettekö tällä millaista tulevaisuutta? Tässä jo vähän niin kuin muutamia uhkakuvia hieman maalautiin esille, että mitä esimerkiksi FIFAn kannalta tulee Mestareiden liigan suuntaan, mutta onko täällä tulevaisuutta tällä tuotteella?
1: Tietysti UEFA on laaja itsenäisyys, eli ei FIFA voi siitä vaan niin kuin määräillä, mitä UEFA tekee tuotteellaan. Kyllä mun on pakko sanoa, en mä nyt, jalkapallon asemahan vaan suhteellisesti vahvistuu koko ajan eurooppalaisissa maissa. Mun on tosi vaikea nähdä niin kuin mitään uhkakuvia Champions Leaguella.
2: Sama juttu, ja se on seuroille tosi tärkeä, se on niin kuin ihan hirveän isot rahat siellä, että en näkisi niin kuin semmoista uhkakuvaa siihen tosiaan. Ja niin kauan kuin se on seuraajalle tärkeä niin tota, kyllä se on.
1: Ja jännä siis Pesä se, että muista lajeista niin jääkiekkohan yritti, sehän on ihan säälittävä.
3: Ei,
1: se,
3: siitä kannattaa joo, puhua.
1: Unohdetaan kuin juttu. Sen sijaan käsipallo on onnistunut siinä. Siellä on huikea lopputurnaus Kölnissä, patsomot täynnä, tämä Final Four. Niin se on niinku ainoa, joka on matkimalla Champions League. Niin, tietenkin pienimuotoisempana.
0: Siis näitä on, mä just tässä listasin, niin jalkapallon lisäksi jääkiekko, käsipallo, lentopallo, koripallo, futsal, salibändi, jolla on jonkunlaisia siis mestareiden liiga.
2: Mutta vielä tämä ihan eri sääreissä.
3: Vielä yksi pikku viuahde, en malta olla sanomatta.
2: Voittaa.
3: Mä nyt tuli sitä kysyä. Mikä merkitys on sillä? Nyt esimerkiksi vastakkain PSG ja Arsenal. Ja tällä kertaa tämä pelataan Budapestissa. Ja sä oot ollut esimerkiksi Pekka Istanbulissa katsomassa se, että tämäkin jollain tavalla korostaa tätä eurooppalaisuutta. Se tuo myös sitä kaupunkia esille hyvin.
1: Totta kai. Siis jos kaupunki haluaa sinne 20 000 humalaista pohjois-lontoolaista, niin siitä vaan hokemaan finaalia. Eikö totta kai, siis se on mikä tahansa kaupunki.
3: Kuulitko tuuli?
1: Mikä tahansa kaupunki ottaisi huutain, se olisi liiga finaalia. Ei jää siitä epäilystäkään. Totta kai se on erittäin mehevä tuote, jonka kaikki kaupungit haluaa, jolloin vaan sellainen stadion, että se voi sen järjestää.
3: Mitä sulla on Spursia vastaan?
2: No, Pohjois-Lontoo on kuitenkin Arsenalin.
3: No niin.
2: Tai koko Lontoo.
3: Seuraavaksi jotain ihan muuta. Ajankohtaisista urheiluaiheista ovat meidän kanssamme urheiluissa puhumassa Pekka Holopainen ja Tuuli Merikoski. Ja mä näin yhdestä Instagram-päivityksestä Rovaniemellä oli ripsauttanut lunta, joten on ihan paikallaan puhua hiihdosta. Ja tämä uutinenhan, mistä nyt puhutaan, on se, että nyt on maastohiihdon aamajoukkueiden valmennuspalkat ovat putoamassa paikalleen. Eli Joakim Abrahamsson tiimiin tulossa Hans Christian Stadheim Norjasta ja sitten Matias Strandvall, tunnettu myös Ylen kanavilta. Mimmoinen kiinnitys? Mimmoinen täydennys tuohon valmennustiimiin?
2: Mielenkiintoinen ja tänään olin just Rovaniemellä, tuli siellä semmoiset urheiluoppilaitosseminaarit ja tapasin tota Vöyrin urheilulukion koordinaattorin ja opon, joka on ollut siis Matiaksen valmentaja, niin tota sitten sanoin, että teillä on niinku kova menetys.
1: Kyllä Rolle Wilförin nimikin ansaitsee tulla mainitus.
2: Kyllä, juuri näin Rolle ja niin hän sanoi, että se on heille kova menetys, mutta he on tietysti tosi ylpeitä siitä niin kuin mahdollisuudesta. Sitten tähän niin kuin Matiaksen urakehitykseen sanoi, että Matias on semmoinen suorapuheinen tyyppi ja uskaltaa sanoa, niin kuin on Ylen kanavilla huomattu,
3: kyllä,
2: niin uskaltaa sanoa ja uskaltaa sanoa, niin kuin puhua suoraan ja vähän niin kuin kenelle vaan. Niin mä uskon, että tässä se voi olla aika hyvä ominaisuus.
3: Millainen kombo, kun tiedetään, että siellä on sitten kuitenkin Joakim Abrahamsson ja sä oot Pekka todennut aikaisemminkin, että Joakim taas on erittäin keskusteleva, ehkä tuo sellaista ruotsalaista tietynlaista kanssakäymisen kulttuuria. Matias Strandvall tulee nyt siinä. Tuuli sanoi, että suorapuheisempi ja ehkä toisenlainen. Millainen kombinaatio tässä on nyt, jos näitä kolmikkoa tarkastellaan, niin on kasautumassa?
1: Joo, tässä on ensinnäkin siis selvä, että kun alun perin piti olla 4 valmentajaa, mutta sitten tuli Abrahamsson ja Stadheim, joka ei liene ihan halpa kaveri, ja sitten Matu. Mä veikkaan, että rahat riitti näihin 3, mutta mä uskon, että nämä 3 riittää hyvin. Matiaksen rooli ehdottomasti on se, tai hänen läsnäolonsa on pakko siksi, että siellä pitää olla yksi, joka puhuu suomea. Hän puhuu siis, hän on täysin kaksikielinen. Sen lisäksi pitää olla yksi sellainen valmentaja, joka tuntee sen A-maajoukkueen ulkopuolisen hiihtosuomen. Eli Matias on tehnyt vuosia töitä Suomen parhaiten nuorten kanssa. Hän tuntee sen porukan, joka on juuri siinä kintaalla, mutta vähän maajoukkueen ulkopuolella. Ulkomaalaiset valmentajat ei voi tuntea sitä maailmaa.
2: Kyllä.
1: Ja sitten työnjako, mä näen sen hyvin selkeänä. Eli Abrahamsson, joka on Charlotte Kallan valmentaja. Mä uskon, että hän ottaa naiset, Stadheim ottaa miehet. Hän on valmentanut muun muassa Simon Hextall-Krygeria, Hans-Christer Holundia, Andrew Musgravea. Nimet, jos nyt hiihtoa seuraa, nimet sanoo paljon. Ja sitten Matiakselle jää sprintti ja uskon, että hänellä tulee tällaisia hiihtotekniikkaa liittyviä erityistehtäviä siinä maajoukkojen valmennuksessa. Mä näen sen näin ja ei Matias sitä kiistänyt, mutta sanoo, että se on vielä niin kuin päättämättä se asia.
3: Mitä lisäarvoa tämä, jos ajatellaan ihan tätä trioa, ja sitä osaamispääomaa, mikä siellä on, niin, niin mitä se tuo aikaisempiin, jos aikaisempia valmennuksia tarkastellaan, niin mitä täällä on lisäarvoa selkeästi, jos ajatellaan ihan urheilijoiden kehitystä ja totta kai suuri ylös hienoa menestystä?
2: No mä ajattelen ainakin, että tässä on nyt ihan totaalinen uusi alku, eli ei ole ketään sieltä aikaisemmasta valmennustiimistä, joka on ollut aika pitkään jo samanlainen, jos miettii, että oli 2000-luvun alussa oli Jylhär Reijo, sitten tuli Magnar Dahlén, sitten tuli Reijo takaisin ja sitten on ollut Teemu Vasanen kumppaneen esiä, niin se on ollut aika niin kuin semmoista samaa, niin nyt tulee niin kuin todellinen muutos ja se on varmaan myös se, miksi niin kuin he on halunnut tehdä tämän tyyppisen ihan uuden. Joo,
1: eli kaksi ulkomaalaiskoutsia, oli Magnar ja Niklas Grön oli silloin mukana, joo. Kaksi ruotsalaista, ja Jussi Piirainen oli sitten se suomalainen joo, valmentaja. Olympiaadin alkaessa, olympialaisten jälkeen, on usein hyvä paikka pistää ison muutos kehiin, ja nyt täytyy muistaa se, että meidän viime vuosien, Suomen viime vuosien menestyshiihtäjät, varsinkin miehet ja myös naiset, josta nyt Pärmäkoski lopetti. Ne on aika kypsällä iällä. Eli Iivo Niskanen, Kerttu Niskanen, Risto-Matti Hakola, Lauri Vuorinen, pitkän matkaa yli 30 Lauri lukuun ottamatta. Joten nyt täytyy pystyä kehittämään näitä nuorempia hiihtäjiä siihen, että ne voittaa jotain tulevaisuudessa. Ja mä olen jostain syystä olen hyvin optimistinen siinä, sen suhteen, että tämä tiimi pystyy tekemään sen.
3: No mä muistan, kun tästä on puhuttu aikaisemminkin, niin, niin tämä maku on jäänyt vähän, kun tästä ollaan keskusteltu. Miten muuten urheilija näkee sen? Puhutaan toisaalta myös usein siitä, että tietyt toiminnalliset jatkumot ja traditiot ovat hyviä, eli tavallaan kulkee tietty kulttuuri, mutta tässä menee koko pakka nyt sekaisin. Miten onko tämä monille urheilijoille, voiko tämä olla jopa mahdollisuus, jos urheilijan mindsetistä tätä katsotaan?
2: No ainakin silloin, mitä muistelee, kun tämä niin kuin Abrahamssonin julkistus tuli, niin urheilijat oli aika niin kuin mielenkiintoista, niin kuin oli innostuneita ja tietysti se, että on nyt myös saatu sitoutettua, että Iivo ja Kerttu tulee mukaan maajoukkueeseen ja se maajoukkue on ehkä entistä tiiviimpi ja uskon, että se toiminta on entistä niin kuin tiiviimpää ja vaatimustaso nostetaan ja kuitenkin niin kuin menestys, niin kuin Pekka sanoi, niin ei ole ollut, tai että on tullut sukupolven vaihdos ja sitten menestys, ei meillä ole oikeasti ollut niin kuin panostuksiin nähden, niin kuin, et, ei ole ollut semmoista, mitä on odotettu ja nyt tarvitaan
1: niin ja siis, selkeä. Ja siis kun ajattelee hiihdon kansallista merkitystä ja asemaa, niin yleisöllä on, onko se nyt sanotaan suoraan, on niin kuin oikeus odottaa parempaa menestystä kuin että olympiakisoissa tulee yksi pronssi. Ei se niin kuin voi Suomen tasoiselle hiihtomaalle olla riittävä tulos.
3: Niin ja siis varmasti tavoitteet tällä triolla ovat selkeät. Vielä tähän loppuun Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen kysyttää, mikä merkitys on muuten sillä, että Matias Strandvall on myös katsonut vähän boksin ulkopuolella. Hän on ollut Ylellä asiantuntijana ja tulee vähän niin kuin sen tiiviimmän kilpaurheilulaatikon ulkopuolelta.
1: Mä kysyin tänään sitä häneltä.
3: Mitä sanoi?
1: Hän sanoi, että se oli sillä hyvä homma, että hän oppi niin kuin sanoittamaan asioita konkreettisemmin kuin aikaisemmin. Ja sitten toinen asia oli se, että kun hän on kuitenkin ollut Vöyrillä urheilulukion kautta akatemian valmentaja, nuorten parissa toiminut, niin tämä asiantuntijatyö piti hänet niin kuin kiinni absoluuttisessa huippuhiidossa. Hän näki sitä koko ajan hyvin läheltä. Ja hän on muuten äärimmäisen verkostoitunut. Hän tunsi etukäteen Abrahamssonin henkilökohtaisesti.
3: Ja se ei haittaa ikinä.
2: Just näin. Ei. Ja sitten tämmöinen vähän kevennys, että kun hän nyt on noi euroviisut lähestyy, niin Matiashan on Kaista, Kevin Holmströmin serkku.
1: Kyllä. ja sitten jos mennään pidemmälle, niin vuoden 1973 vuoden urheilija Mona-Liisa Pursiainen, rauha hänen muistolleen, niin hänen isänsä Matiaksen isä on taas Mona Liisan serkku.
2: Joo, kyllä. Eli ja pikkuveli Sebastian.
1: Jalkapallon legenda. Niin, ja veikkausliigalegenda.
2: Kyllä, juuri näin.
3: Pienet ovat piirit. Kiitos Pekka Holopainen, kiitos Tuuli Merikoski.
1: Kiitos.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2.42. Ultra Prata se lämmittelee kirjoituksia kappale tulossa. Kohta myös Shakira Reverend Angel.

0: Ultra Bra ja kirjoituksia, jotenkin ne tosi vetoavat sanat tuossa biisissä. Kohta alkaa Haikalan yö olla siinä paketissa taas, että sanon teille oikein mukavaa viikon jatkoa. Ja nyt tietysti kun sunnuntaina vietetään äitienpäivää, niin haluan toivottaa tässä kohti kaikille äideille hyvää tulevaa äitienpäivää. Nauttikaa kauniista keväisestä säästä.
1: Sillanpään sunnuntai. Musiikillista rentoilua viikon rennoimpaan hetkeen. Sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.

toiveikkaana Elinora lauleskeli siinä, nämä ajat eivät ole meitä varten. Niin, tämä on kello 2.55, on semmoinenkin aika olla sitten hereillä. No niin, aika sanoa sitten kaikille hyvää yötä, nukkukaa hyvin ja hyvää viikonloppua ja äitienpäivää. J. Karjalainen ja Telepatiaa.

0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin maailmanlaajuiset 10% tuontitulit ovat laittomia, linjaa maan kauppatuomioistuin. Trump ilmoitti tulleista sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus oli helmikuussa kumonnut suuren osan hänen aiemmista tulleistaan. New York Timesin mukaan tuomioistuin totesi, että Trump oli helmikuisessa tullipäätöksessään soveltanut virheellisesti vuosikymmeniä vanhaa lakia. Trumpin hallinnon odotetaan valittavan päätöksestä. Hieman ennen kauppatuomioistuimen päätöstä Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeammilla tulleilla, mikäli unioni ei ratifioi kauppasopimusta Yhdysvaltain kanssa. Trump sanoi antaneensa EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille aikaa heinäkuun 4. päivään asti. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoituksena on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella, jolloin marssilla oli noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna se on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi. Tämän kevään tulvat voivat jäädä Lapissa paikoin jopa ennätyksellisen vähäisiksi. Lapin elinvoimakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteisen tulvaennusteen mukaan vapun jälkeen kylmennyt sää hidastaa lumen sulamista ja veden korkeuksien nousemista. Lunta on Lapissa myös tavanomaista vähemmän.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 3 Yle Uutiset. Heistä tulee rakkaita suosikkiromaanin, elokuvan tai TV-sarjan hahmoista, kuten Metsolan Ristosta tai Margot Tenenbaumista. Ihan kuin tuntisi heidät oikeasti, eikä siinä mitään. Noiden usein noiden tyyppien kanssa keskusteleminen saattaa auttaa oikean elämän haasteiden kanssa. Kun maailmaa on oppinut hahmottamaan tarinoiden ja niiden hahmojen kautta, on joskus vaikea erottaa, kuka on fiktiivinen ja kuka todellinen henkilö. Kissan kehdossa törmätään käsikirjoitettuihin tyyppeihin ja sellaisiin, jotka vain näyttelevät niitä tyyppejä. Koska jotkut tuntevat ihan oikeita julkiksia, pääsemme myös kuokkimaan häissä, joiden vieraslistalle kuuluu Taylor Swift.
2: Kuinka hento, mutta tyly onkaan raja todellisuuden ja fiktion välillä ja kuinka houkuttavaa onkaan sitä rajaa ylittää. Tervetuloa Kissan kehtoon.